0: Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et fag eftermiddag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Albert.
1: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
0: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Hansen, Madsen hedder hun, som går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
2: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Skoleforsker Andreas Rask Christensen finder det positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
3: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
0: Og netop den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får en plads. Hvad laver en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst, efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kent Øenslager Buhl, som er militær analytiker på Syddansk Universitet.
4: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
0: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet adskillige gange at få kontakt til jagten uden held. For at få opmærksomhed fra jagtens mandskab blev der affyret nødblus og blæst advarselssignaler, skriver forsvarsministeriet blandt andet. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Øenslager Buhl.
4: Det interessante er jo her, at man kan fortolke det her ind i en større sammenhæng, hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civile og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for hybrid eller skyggekrig, og det her kan jo sagtens være et led heri.
0: I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader, om svag til frisk jævn vind, som bliver jævn omkring vest.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til grisekrisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for Landbrug og Fødevares sektion Gris.
3: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalde, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
2: Hvis for eksempel slagtesvin skal have bedre plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Krake har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som de eksempelvis har i Sverige, så vil det betyde, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise i Danmark. I dag produceres der 30 millioner grise om året. Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, afviser forud for grisekrisemødet ikke, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
4: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde. Det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: I Norge jubler de efter en fremragende start på fodboldens VM-slutrunde i USA, Canada og Mexico. Med Erling Haaland i spidsen hæv vores nordiske naboer en stensikker 4-1-sejr hjem over Irak.
5: Der kommer overlap på venstre siden fra Møller Wolfe. Det er godt spillet! Herinde er Haaland! Til VM! Holland! Oh no!
2: Og kampens dobbelte målscorer var naturlig nok vældig glad lige efter kampen.
6: Ja, det er fantastisk, og alle forventer, at vi skal vinde, og heldigvis glad, at vi vinder. Så nu er det bare at være glad og håbe folk feste lidt.
2: Ja, Haaland håber altså, at Norge fester, og det samme gør den norske landstræner Ståle Solbakken, som er stolt af sit holds præstation, og meget imponeret over den intensitet, kampen blev afviklet med.
6: Altså atmosfæren, trykket, presset, det bliver noget andet, det er en nøytral bane. De spiller med livet som indsats.
2: På DR.dk kan du se billeder af de glade nordmænd, og i øvrigt følge VM helt tæt. Også kampen mellem Argentina og Algeriet, der netop er gået i gang. Det amerikanske forbundspoliti FBI stoppede i sidste uge et planlagt angreb mod et kampsportsstævne foran Det Hvide Hus, hvor præsident Trump var til stede på sin 80-års fødselsdag. Det oplyser FBI's direktør Kash Patel i et opslag på X. Begivenheden fandt sted i anledning af USA's 250-års fødselsdag, og det står ikke klart, hvor tæt de var på at kunne udføre planen. I nat tørt og til dels klart vejr, temperaturen ned mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Det sker efter en DR-dokumentar satte fokus på, hvordan fire tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. Tre af dem er i dag døde. Nu har to overlæger så lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til KU, hvor de beder dem om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julia Blokmand.
3: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
2: Hun har ligesom andre tidligere undervisere arbejdet med lig, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, som kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet afviser at lave en undersøgelse, og det er skuffende, siger Julie Blokmand.
3: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
2: KU åbner dog nu op for en ekstern undersøgelse. Norge fik en perfekt start på VM i fodbold med en 4-1-sejr over Irak. Og i Norge, der festes, og VM-drømmen lever, fortæller Per Bang Thomsen, DR's korrespondent i Norden og Østersjøområdet.
4: Og som I jo kan høre på folkene heromme bag ved mig, så er der glæde. Nu har de altså taget nordmændene et stort, vigtigt skridt videre i det mesterskab, som de ikke har været en del af siden 1998. Så nu er håbet stadigvæk, det lever stadigvæk, og mange nordmænd håber jo på, at den her sejr i aften, det kan være et skridt væk fra den lidelseshistorie, som Norges fodbold jo har været i rigtig, rigtig mange år.
2: Når en lærer på Duholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er det til en helt ny hverdag. Dagen er nu delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Og den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
5: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
2: Og de lange blokke stiller nye krav til lærerne, lyder det fra skoleforsker Andreas Ras Christensen.
6: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget med sammen og med så få pauser.
2: I nat tørt og til dels klart vejr, temperatur ned mellem 6 og 12 grader. Vinden den bliver svag til jævn, og den kommer fra vest.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, som allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Det er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, tager til efterretning.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
2: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til grisekrisemøde i Horsens. Og forud for mødet er H.C. Gemelke, der er griseavler og formand for Landbrug og Fødevare, Sektion Gris, bekymret for udsigten til godt 8 millioner færre svin.
4: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd.
2: Fire personer har mistet livet under russiske angreb på flere byer i det østlige og sydøstlige Ukraine. Det oplyser ukrainske embedsmænd og anklagemyndigheden i den østukrainske region Donetsk sent tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Der har været centrum i området for hårde kampe gennem længere tid, og yderligere 5 personer er blevet såret i angrebene. Hvad laver egentlig en russisk fregat i den engelske kanal? Det spørgsmål bliver rejst efter en russisk fregat i går affyrede advarselsskud mod en civil britisk jagt i den engelske kanal. Det fortæller Kenneth Ønslager Buhl, som er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
5: Det er jo også i sig selv provokerende, det sker i vores egen forhave, mere eller mindre. Man løber jo nærmest ind på vores territorium for ligesom at afmærke det på en eller anden måde.
2: Ifølge det russiske forsvarsministerium forsøgte mandskabet flere gange at få kontakt til jagten uden held. Og hændelsen kan være en del af det store geopolitiske spil, der i øjeblikket finder sted, vurderer Kenneth Ønslager Buhl.
5: Hvor russerne bliver ligesom mere og mere aggressive over for både civil og militære skibe. Og vi har jo set et mønster i nogle år efterhånden, hvor de jo fører en eller anden form for skyggekrig. Og det her kan jo sagtens være et led heri.
2: Morgen byder på nogen eller en del sol mange steder, men i dagens løb bliver det mest skyde, temperatur op mellem 14 og 20 graders varme. Og bag nattens radioviser, ja, der stod Dennis Kravlund.
1: Du lytter til P4.

Fortæl mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor klokken lige nu er 5:07. Du er stået op til en onsdag morgen med datoen den 17. juni, og det er en dato, som betyder festivitas på Island. For her kan man nemlig i dag fejre den dag, hvor Island løsrev sig fra Danmark tilbage i 1944. Og sådan en dag, der synes jeg da godt lige, vi kan markere den med lidt islandsk musik. Og her er valget altså faldet på noget ret så funky islandsk musik. Nemlig fra musikeren Daru Freyja. Ja, sådan håber jeg virkelig, det udtales. Det var i hvert fald ham, som i 2020 skulle have repræsenteret Island til Eurovision Song Contest, men på grund af covid eller corona, så blev det jo altså desværre aflyst. Han kom så tilbage året efter med en ny sang og fik i den forbindelse en fjerdeplads. Men her til morgen, der synes jeg altså lige, at vi skal lægge ud med at sende en lille hilsen op til det islandske folk og så ønske dem glædelig nationaldag. Og det gør vi altså her med Daru Freyja og den sang, som han aldrig kom til at optræde med til Eurovision i 2020. Her der er det Think About Things. God morgen, Danmark.

Taylor Swift og I Knew It, I Knew You fik du her i morgenklubben. Lige knap og nap, 5:15 er klokken, og det betyder, at vi skal tage fat på vores første faste morgenrutine. Vi vækker sjælen med en godmorgennatsang. Og her har jeg i dag sådan tryllet lidt country musik frem til os. Det er sådan laid back country fra sangerinden Ella Langley, som i øjeblikket topper den amerikanske hitliste Billboard's Hot 100. Der har hun faktisk 2 sange liggende i øjeblikket. Og det nummer, jeg så har taget fat i, jamen det er en sang om de der situationer, hvor det indre, grimme, grønne misundelsesmonster lige titter frem. Her der får du Ella Langley og dagens godmorgennatsang B.

Ella Langley, amerikansk country-stjerne, der altså i øjeblikket topper hitlisterne Over There. Her der fik du hende med nummeret, som jeg havde valgt til dagens godmorgen-natsang, nemlig Be Her. Og derfra der skal vi så videre med lidt musik fra Benjamin Ingrosso, som har slået sig sammen med Purple Disco Machine. Du får dem her sammen på Honey Boy.

Whitney Houston og I'm Your Baby Tonight. 6:04 blev klokken, og jeg synes, at vi så småt fik sat gang i de sådan mere dansable toner her sammen med Whitney Houston, og det er jo meget passende, for lige nu, der skal vi altså danse sammen. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og den er i dag foreslået af Flemming fra Søborg. Og Flemming, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til den store forslagskasse, eller til morgenklubben snablag.dr.dk, der står: "Godmorgen, kære morgenklubben medlemmer og Julie. Kom ud på gulvet alle sammen til en stor fællesdans med Nathan Evans times St. Phoenix og Milwaukee Bay. Jeg er i hvert fald klar til at indtage dansegulvet med et stort smil, hvis denne sang spilles. I ønskes alle sammen en fantastisk dag med venlig hilsen, Flemming fra Søborg." Og Flemming, jamen, så lad os da lige teste dansebenene til en omgang med Nathan Evans og St. Phoenix. Dem får du her på Milwaukee Bay.

Ja, hvis man lyttede rigtig godt efter, så fulgte der næsten danseinstruktioner med til nummeret her fra Nathan Evans og St. Phoenix, Milwaukee Bay, som altså var et nummer, som Flemming fra Søborg havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg er også klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i den der app DR Lyd. Lige nu og her, der har jeg gjort klar til noget lidt andet. Vi skal nemlig have fat i Olivia Rodrigo. Hende får du her på Drop Dead.

TV2 og Lanternen fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er næsten 6:09, og vi dermed skal til at vække hjernen med en lille omgang musikkvik-quiz. Og kategorien, vi quizzer i dag, det er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Ja, hvad er det for en kunstner, som kan skrive under på kærlighedshittet All of Me fra 2013? Det er i dag vores musikquiz spørgsmål og svaret. Jamen, det får du som end lige efter Joey Moe og Hvileløs.

Joimo og Hvileløs fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien 10'erne. Det gør vi altså med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kunstner står bag kærlighedsballaden All of Me fra 2013? Og svaret er, at det gør John Legend. John Legends kæmpe kærlighedserklæring til hans kone Chrissy Teigen var også det nummer, som altså gav ham hans første nummer et hit i hjemlandet USA. Faktisk så lykkedes det for John Legend at vippe selveste Pharrell Williams og hans gigahit Happy af førstepladsen. Og det krævede ellers lidt, for det var en førsteplads, som Pharrell Williams havde ligget rigtig lunt på i 10 uger med den her meget optempo Happy-sang. Men så kom John Legend altså forbi med en kæmpe kærlighedsballade og fik et nummer et hit i hjemlandet. Men det var ikke det eneste sted, John Legend fik et nummer et hit. Det gjorde han også her i Danmark og i Sverige, Holland, Belgien og Canada. Direkte ind på førstepladsen med denne her sang, som hurtigt gik hen og blev sådan en rigtig favorit til bryllupper og den slags. Og i dag, der var det altså en form for musikquiz favorit. Her, der får du John Legend og All of Me.

John Legend toppede hitlisterne tilbage i 2013 med denne her kæmpe kærlighedsbanger, All of Me. John Legend var derfor i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så får vi svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det. Vi finder ud af det hele, lige efter vi har lyttet til Kygo og Ava Max og Whatever.

Kygo og Ava Max havde lånt lidt fra Shakira her på nummeret Whatever. Med den så blev klokken 6:09, og dermed så skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og den tager os i dag en smuttur til Solrød Strand, for der bor Susanne, og Susanne har skrevet ind og bestilt en hjertestartersang til i dag, og det har hun selvfølgelig gjort på morgenklubben snabelag.dr.dk. I Susannes mail, der står der sådan her: god fantastisk morgen til hele morgenklubben. I dag, den 17. juni, er det min sidste arbejdsdag, og derfor så vil jeg gerne give mig selv et skulderklap med et, efter min mening, fantastisk nummer. Efter 42 spændende år i samme virksomhed, så går jeg på pension, og det glæder jeg mig meget til. Jeg vil heldigvis fortsat være en del af morgenklubben, for de fleste morgener kører jeg til min hest og får startet dagen på den bedste måde. Jeg vil meget gerne høre Queen med It's a Hard Life, som faktisk er fra 1984 og derfor præcis 42 år gammel. Mange hilsner fra Susanne fra Solrød Strand. Og Susanne, jamen lad os da endelig få sendt dig afsted på din sidste arbejdsdag med en hjertestartersang, som altså i det her tilfælde er Queen. 42 år gammelt nummer, det passer lige med de 42 år, som Susanne har tilbragt i samme virksomhed. Her der er det Queen og It's a Hard Life.

Susanne fra Solrød Strand har i dag sidste arbejdsdag efter 42 år på samme arbejdspladser i den anledning. Så ville Susanne gerne bestille en hjertestartersang til sig selv, nemlig Queen og It's a Hard Life. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men inden jeg giver helt slip på dig og sender dig videre til en radioavis i første omgang, så tillad mig lige at efterlyse lidt postkort. For igen i år, så har jeg altså fornøjelsen af at skulle lave programmet Postkort på P4 om søndagen kl. 12-14, altså der, hvor du normalt vil høre musikquizzen med Kenneth K. Og i år, der vil vi gerne lave sådan et kæmpestort sommerferiestatus-tjek på hele landet. Så jeg vil rigtig gerne høre fra så mange af jer som overhovedet muligt. Send mig et radiofonisk postkort på adressen postkortp4@dr.dk. Og fortæl mig så i din mail, hvordan du spenderer din sommerferie. Jeg vil rigtig gerne rundt sådan i alle afkroge af landet, så hvad enten du sådan skal i sommerhus, eller på teltferie, eller cykelferie, eller sejlferie, eller noget helt femte, jamen så send mig et postkort og fortæl mig, hvad du laver i din sommerferie. Det hele foregår altså som sagt på adressen postkortp4@dr.dk. Om lidt, så får du en radioavis. Jeg har lige et enkelt nummer tilbage, jeg kan nå at spille for dig, og det er I Am JJ og Hi To My Low. Og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en

0: Nu får du en radioavis klokken er 6.
1: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag i Horsens til krisemøde. De er bekymrede for, hvad regeringens meldinger om forbedret grisevelfærd vil betyde i praksis. Det siger H.C. Gemmelke, der er griseproducent og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
2: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen. Der er kommet et investeringsstop, som sætter pause på netop den her udvikling, vi er på vej til. Netop med at investere i nye moderne stalle, hvor vi har styr på miljø, bæredygtighed og klima, og netop også dyrevelfærd.
1: Hvis for eksempel slagtesvin skal have mere plads, så vil det betyde færre svin i Danmark. Den økonomiske tænketank Kraka har beregnet, at hvis de danske slagtesvin skal have samme plads, som svinen har i Sverige, som ofte fremhæves for sin grisevelfærd, så vil det betyde, at kravet til plads vokser 50%. Og det skønner Kraka vil føre til, at der i 2031 vil blive produceret 8,4 millioner færre grise. I dag produceres der 30 millioner grise i Danmark hvert år. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet vil ikke afvise, at forbedret velfærd kan føre til færre grise.
3: Det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: 48 læger vil have Københavns Universitet til at undersøge, om tidligere ansatte, der har arbejdet med at dissekere lig, efterfølgende er blevet syge af kræft. Opfordringen kommer efter, at en DR-dokumentar har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35 år. 3 af dem er døde. Nu har 2 overlæger lavet en liste over tidligere medarbejdere og sendt et brev til Københavns Universitet, hvor de beder universitetet om at lave en undersøgelse. En af initiativtagerne er Julie Blochmann.
4: Vores primære formål var at sige, at vi er lige her. Her er vores kontaktoplysninger. Nu har I et sted at starte. Hvis I gerne vil lave en undersøgelse, så har I et sted at starte. Vi hilser en undersøgelse velkommen. Vi forventer at blive inddraget i den, men vi forventer sådan set også, at der bliver taget stilling til vores helbredsforhold som gruppe.
1: Julie Blochmann og andre tidligere undervisere har arbejdet med lig, doneret til videnskaben, som har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rådner. Væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Men eksperter er uenige om, hvorvidt der er en sammenhæng mellem arbejdet med at dissekere lig og kræftdiagnoserne. Københavns Universitet har indtil nu afvist at lave en undersøgelse. Og det er skuffende, synes Julie Blochmann.
4: Som arbejdsgiver så har man et ansvar for at undersøge, hvis der er en overhyppighed af cancer eller andre former for sygdomme blandt ens ansatte, om det så er nuværende eller tidligere.
1: I Københavns Universitets brev til DR, der skriver universitetet, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. En russisk fregat affyrede i går varselsskud mod en britisk jagt i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Rusland blev skuddene affyret for at afværge, at jagten sejlede ind i fregatten, som den havde kurs mod. Forklaringen bliver dog afvist af det britiske ægtepar ombord. Jane Kelvey fortæller til BBC, at de ændrede kurs efter fregattens første advarsel.
5: We immediately turned 2 degrees to port.
1: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. 1 minut eller 2 efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3-4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Selvom der ikke skete mere, så er det en episode, der kommer til at tiltrække sig opmærksomhed, siger Kenneth Øenslager Buhl, militæranalytiker på Syddansk Universitet.
6: Det, som gør den her hændelse særligt opsigtsvækkende, er jo, at klimaet mellem Rusland og NATO-landene, og specielt Storbritannien lige nu, er ekstremt dårligt. Blandt andet fordi briterne her for nylig boardede et skib for den russiske skyggeflåde.
1: Et kig på vejret i dag. De fleste steder skyet. I de østlige egne vil der til formiddag komme lidt sol, men i løbet af eftermiddagen og aften kommer der regn vestfra. Svag til jævn vind mellem syd og vest og mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var lavet af Peter Løfvald.
7: Det her er P4.

0: 8 minutter over 6 den her morgen, flyvende Faduma fra Tobias Rahim.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
2: Og vi ligger fra land med fest den her morgen. Eller rettere sagt, det gør vi faktisk ikke. Det kunne altså være hyggeligt med sådan en morgenfest. Men rettere sagt, en fest, som desværre ikke blev til noget alligevel.
0: Der var lagt op til en, skal vi sige, version 2.0 af de fester, der tidligere har været posefester i Thy. Det skulle der ikke være længere, eller rettere, der skulle ikke være alkohol med længere. Så har man forsøgt sig med et nyt initiativ.
2: Et alkoholfrit alternativ for de 13-17-årige. Det skulle have været på fredag for første gang. Det har de måtte aflyse, fordi der var simpelthen ikke nok, der havde meldt sig til.
0: Vi skal spørge en af arrangørerne om det her lige om lidt. En morgen, hvor Amanda og Peter står klar til at give dig en masse radio de næste 4 timer.
2: Også noget musik. Det her, det er St. Clara med I Gosh, I Love It.
0: Godmorgen.

0: Gratis pizza, kage og sodavand og masser af aktiviteter. Det var tilsyneladende ikke nok til at få de unge i Hurup og omegn til at trække i festtøjet nu her på fredag aften. For arrangørerne af en ny ungdomsfest for 13-17-årige i Hurup på fredag har været nødt til at aflyse.
1: Ja, der er nemlig kun kommet 12-13 tilmeldinger. Godmorgen, Dorte Guldhammer, en af de frivillige arrangører af den her fest. Hvorfor er der ikke flere, der har meldt sig til, tror du?
2: Godmorgen. Altså, jeg tror, vi har begået fejl, ikke med, at vi måske kun har annonceret på Facebook. For det er de unge mennesker, de bruger Facebook. Det er kun mig, jeg er halvgammel nu, der gør det. De bruger TikTok, og de bruger Snap.
1: Så er der jo også, for bare at komme til det med det samme, elefanten i rummet, eller hvad vi skal sige, i Thisted Kommune har der jo været de her posefester, hvor man kunne komme som ung menneske med øl i en plastikpose, og så få lov at holde fest med alkohol under opsyn. De blev afskaffet her ved årsskiftet. I hvor høj grad tror du, at det har noget med det at gøre, at der ikke kommer flere, altså det er en alkoholfri fest, de har arrangeret?
2: Altså, jeg har snart været rigtig mange af de unge mennesker, og der er igen Adam, der har nævnt, hvorfor skal vi kun have sodavand. Så jeg tror faktisk, det behøver være de afgørende. Der er overhovedet ingen Adam, der har snakket om.
1: Slet ikke nævnt med det eneste ord?
2: Overhovedet ikke.
1: Nå. Jamen, det var jo heller ikke helt ud af det blå, at I så fandt på at arrangere den her ungdomsfest, fordi noget med det opstod sidste sommer allerede, hvor der var nogle unge, der hang lidt ud og var lidt højrystede, og dem ville I gerne prøve at komme i møde med at arrangere noget for dem. Man kunne også vende det om og så sige, hvis der er nogle unge mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de bare have besked på at gøre det. Hvorfor skal de have en fest?
2: Nej. Jamen, altså jeg har selv været ung, og det har du også, og du ved godt, hvor man har lyst til, når man er ung. Og der er der ingenting at sige til, at når der er en hel sommerferie, det er godt vejr, og man er mande sammen, at man så har lyst til at feste lidt med hinanden. Men altså, der har bare rigtig været nogle muligheder. Altså, der var bare, de var unge, der var der diskotek i byg, og altså, der har vi jo så nok lidt den holdning, var i tog, da jeg startede ud med det her, at den aldersgruppe, det er jo simpelthen lovligt, at de kan kunne købe noget alkohol nu. Så vi mener altså absolut heller, at det er vores opgave at skal opfordre dem til, at det skal være noget med alkohol. Mentaliteten bliver også lidt, at det er okay at sige, at man ikke vil have alkohol. Jamen, det kan vi lige så godt også lige prøve at vise dem, at man kan altså godt have sjov, uden at der absolut skal være alkohol indblandet.
1: Men der er jo så et eller andet, der tyder på, at det i hvert fald ikke lykkedes at få dem til at have lyst til at komme til den fest, de havde arrangeret her i første omgang. Hvad gør I så nu?
2: Jamen, vi tog faktisk en lynhurtig beslutning i jer, så blev vi enige om, at de der 13 unge mennesker, der havde meldt sig, dem har vi skrevet til at godt nok, at den der fest, vi havde bestemt,

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
0: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
3: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: 24 minutter over 6, sådan en onsdag her, hvor det tegner til at blive en ganske fin dag. Vi fik her Gabriel med Dreams.
1: Og fortsætter med en af dem herhjemmefra, Christoffer, får du her ham med gitaren.
0: Ham der.
1: Ham der.
0: Du ved,
1: du ved nok, hvem, ikke?
0: Ja, ham.

0: Christoffer, ham med gitaren. Klokken er 6:27, eller sagt på en anden måde, 3 minutter i 6:30, 3 minutter i nyhedstid.
1: Nyheder, som du får efter Mina Okapi her med Shut Up.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landsforeningen af Danske Svineproducenter har indkaldt til grisekrisemøde senere i dag. Det sker efter, at den nye regering har varslet flere politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, der har skabt bekymring hos danske svineavlere. Det gælder blandt andet for Louise Korsgaard Frederiksen, der er selvstændig landmand uden for Viborg.
2: Det kommer nok til at ramme mig, så ja, det er helt sikkert, der bekymrer mig mega meget.
1: Ifølge den nye regering skal der være langt færre svin i Danmark. Derudover vil regeringen blandt andet også sætte stop for ekstrem avl på rutinemæssig halekupering, og så skal der skabes mere plads og bedre vilkår for både grisene, naturen og miljøet.
3: Hvad det så kommer til at betyde for Louise Korsgaard Frederiksens svinelandbrug med 650 søer, ja, det ved hun ikke.
2: Altså, jeg frygter, at jeg ikke kan blive ved med at være i forhold til det økonomiske i det. Altså, der ikke er økonomi i at have en forretning, som det er at drive griseproduktion.
3: Derfor håber Louise Korsgaard, at dagens krisemøde kan hjælpe med nogle svar.
2: Først og fremmest, så vil jeg jo gerne høre, hvad de har at sige. Det kan også være, at de har nogle opbundende ord, eller noget andet klogt at sige. Det er da egentlig helt sikkert det, jeg tænker på, at de har et eller andet, der ligesom kan få os til lige at blive ved med at tro på det her, og blive ved med at holde modet op. Og så kan det jo være, at de har nogle ting, som vi andre ikke ved. Altså noget nyt, eller noget indsigt, som vi forhåbentlig kan få med derfra.
3: Krisemødet om grise går i gang på Landbrugsskolen i Horsens til eftermiddag 14.30.
1: Med bare to fag om dagen har Dueholm Skolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste to skoleår har de i stedet haft et fag før middag og et efter middag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Alberg.
4: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
3: Hver lektion varer nu 2 timer og 20 minutter. For Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
5: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
3: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
6: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
3: Og netop af den grund har eleverne et nyt skema hver uge, så alle fag får plads.
1: Vi får mest skyet vejr i dag, og i eftermiddag kommer der regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.

0: Det første, vi sådan hørte fra Andreas Odberg. Odberg, dengang han var sammen med sin kammerat Moses. Her var det Moses Andreas på Gazeller. Klokken er 24:07.
1: Og så får vi Laustam med en tur ud i trafikken.
2: Det gør vi, og trafikalt set, så starter vi altså godt ud her til morgen i det midt- og vestjyske. Det hele, det glider nemlig som smurt ud på vejene. Jeg har i hvert fald ikke noget til jer, som I lige skal være opmærksom på, og mine kort, de fortæller mig også, at det ser fornuftigt ud med pladsen mellem bilerne derude. Så myldretidstrafikken, den ser ikke helt ud, som om den har taget fat endnu. Så lige nu altså grønt lys i det midt- og vestjyske. 70 100 110, det er nummeret ind til os her på trafikken. Hvis du skulle støde på problemer ude på vejene, så skal vi nok lige få det meldt ud til dig og alle dine medtrafikanter.
0: Laura, er det egentlig positivt, når det glider som smurt
1: på vejene? Rundt
0: på vejene?
2: I overført betydning, ja. Så er det selvfølgelig.
0: Ja. Ja. Godt, tak for det. 70 100 110 er nummeret til Trafikcenteret.
1: Her får du Thor Farlow. Den her hedder Vind og Vejr.

0: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Vi skal lige vende nogle af de ting, som der nok bliver talt om den her onsdag, og det er jo svært at komme rundt om fodbolden i sær, fordi at man nu må i hvert fald i høj grad sige, her i løbet af natten, der har stjernerne, nogle af de allerstørste, godt nok stemplet ind til det der World Cup.
2: En af dem i klassiske blå eller lyseblå og hvide striber.
3: Man gerne lige står retur til Messi!
2: Det var to.
3: Messi!
2: Ja, det var tre. Ikke et hat-trick, så er vi ligesom i gang for Argentina og Lionel Messi her 20 år efter, ret præcist, at han debuterede til VM i 2006 i Tyskland.
1: Jeg kan jo altid godt lide, at når folk, der ligesom er nogle forventninger til jer, som man sådan tænker, det er nogle af dem, der er gode til deres job, så lever de også op til det. Så går de ind og gør det ordentligt. Og det må man sige, Messi han har gjort her. Det kan man også godt sige om en anden af de store, nemlig Frankrigs Mbappé. Mm-hmm. Som sat foden på to mål, da de spillede her mod, hvem var det, Algeriet.
2: Mm. Og Holland er også i gang.
1: Ja,
2: nu kom Norge endelig i gang med deres VM og vandt 4-1, og så er det ligesom kørende for dem.
1: To af de mål, altså manden med den strammeste knold i
2: nakken. Ja, det må man sige. Det er jo meget interessant det her. I aften skal Ronaldo så i øvrigt, eller senere i det her døgn i hvert fald, i gang. Og så har vi ligesom hele det der, den der trio der med Mbappé, Messi og Ronaldo i gang. Og hvis vi kigger på, altså de spillere, der har scoret flest mål nogensinde, ja, i VM-sammenhæng, så er Messi jo op på 16 mål nu, som er en tangering af Miroslav Kloses rekord.
1: Ja, så det der er toppen nu, men det er jo første kamp, de har spillet Argentina til det her VM.
2: Det første,
1: jeg tør godt at sætte penge på, at han nok kommer til at score et mål eller to mere.
2: Det sjove er jo så, at Ronaldo er på 15, ja, og Mbappé er på 14. Så altså, det kan ikke undgås, Amanda, at der bliver sat en ny rekord til det her VM i forhold til flest scorede VM-mål af en af dem her.
1: Ja.
2: Så må vi se. Det er i hvert fald noget, der nok bliver talt om i dag, den her onsdag, ligesom mange andre dage med det her VM, der er i gang.
1: Jeg tror ikke, vi slipper rundt om det. Klokken er, hvad er den? 13 minutter i 7. Nej, det passer ikke. Jeg kan da overhovedet ikke regne.
2: 18
1: minutter i 7.
2: 18 minutter i 7. Bum. Om lidt er der en vævesigt.

0: Nelly Furtado følte sig som en fugl her. Hvor skal man da flyve hen? Hvor er ens hjem? Og det er jo sådan set et fint lille, måske lidt søgt overlæg, Amanda.
1: Det ved jeg ikke, hvis det var noget med fugle og... Ja, det ved faktisk ikke helt, hvad du var i gang med.
0: Op i luften.
1: Vi skal have en vejrudsigt, Cecilie.
2: Godmorgen, ja. Det skal vi da. Og det er sådan... ikke en blandet en af slags, men så alligevel lidt, fordi at der er sådan lidt sol og spotte her fra morgenen af, men så skyer det altså mere og mere til. Der er allerede nu en del skyer sådan inde centralt i landet. Og så efter middag, så kommer der altså en omgang regn ind fra vest, så det kan godt give lidt våde fødder, når man skal hjem fra arbejde. Lige nu der er set ud til, det bare sådan få millimeter, men der er altså også nogle prognoser, der giver sådan en 7-10 millimeter, og det er sådan især i området, måske omkring sådan Spjald og Vildbjerg. Temperaturmæssigt, der kan vi godt nå sådan en 14-16 grader, inden regnen rammer, og så falder temperaturen altså lidt. Men det er den her regnfront, der faktisk gør, at vi får sendt varmere luft til os her de kommende dage, hvor vi altså flere steder sagtens kan nå over 20, måske også 25 grader.
1: Aha. Lækkert.
0: Tjek.
1: Ja. Sommerweekend i vente.
2: Simpelthen.
0: Tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Og men der kommer en lille smule vådt i løbet af dagen i dag, så arbejder vi os hen imod et skønnere sommervejr.
1: Vi tager det hele med. Det her, det er Sissel, du får hende med XOXO.

0: Tisal med XOXO, eller kryds og bolle på en eller anden måde, så nærmer vi os noget matematisk. Eller dansk, mener jeg.
1: Ja, eller også nærmer vi os noget med at sidde og spille hemmelig kryds og bolle på, på bordet, i stedet for at følge med i timerne.
0: Også det. 12-12'erne er åben den her morgen. Begynd med at skrive vest. Vi skal tale om det, vi havde i skolen. Nærmere konkret yndlingsfag og hadefag.
1: Og det skal vi jo, fordi at de på morges har fået en fed idé, når det kommer til skoleskemaet. Det synes de i hvert fald selv. Det synes børnene, lærerne, forældrene hele vejen rundt. De er helt vildt glade for kun at have et fag før frokost og et fag efter frokost.
0: Slut med de der lektioner, som vi kender dem nu. Det er sådan nogle lange lektioner, og egentlig ikke noget skema. Det frigør en masse, og gør det mere fleksibelt, og åbenbart meget mere positivt, helt vejen rundt.
1: Og så kan vi bare til at tænke på, hvis man nu kommer til at kigge på det der skema og ser, at dagen den ligger ud med 2 timers matematik, eller helt hen til frokost skal man have matematik, og det bare ikke er yndlingsfag, så kunne det jo også godt være lidt sådan, på den anden side, så er der også nogen, der elsker det, og så er det jo kæmpe optur.
0: Jeg havde det fint med matematik. Hvad var dit...
1: Matematik. Jeg var en sproglig pige, det var jeg altså.
0: Var matematik så hadefaget?
1: Nej, hadefaget tror jeg nok faktisk, der var idræt, fordi vi altid skulle spille fodbold, og det var jeg virkelig, virkelig, virkelig dårlig til, og jeg var bange for bolden.
0: Er det jo ikke nogen...
1: Jeg plejer at underholde med, at det eneste mål, jeg nogensinde har scoret i fodbold i folkeskolen, det var et selvmål.
0: Idræt var fantastisk. Jeg elskede det. Og så sløjt, hvor man kunne sidde med de der små brænder og lave navneskilte.
1: Det var også hyggeligt, men jeg kan huske, at allerede dengang synes, at sløjt var lidt spild af tid.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og lad os lige dele yndlings- og hadefagene, som du husker dem.
1: Så kunne vi jo prøve at se, om vi kunne lave sådan det ultimative skema for landsdelen.
0: P4-skemaet. 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det var, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: 12.12 er nummeret. Vi begynder med at skrive vest i den her sms, så kommer den ind på vores skærm, og vi taler om yndlings- og hadefag i skolen, Amanda.
1: Det gør vi jo lidt, fordi at de på Mors på Dueholmskolen er begyndt at køre med kun to fag om dagen, og så tænkte vi, hvad skal vi fylde på det her skema egentlig?
0: Der er nok af anekdoter. Jeg vil også gerne løfte snøret for en på den anden side af radiovisen, hvis det skal være. Men den får du altså lige her om 3 minutter. 12.12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Hvad for et fag synes du, der var super fedt? Og hvad for et fag synes du, der var lidt øv, da du gik i folkeskole?

0: Fra Mads Langer til Maria Doen, hende får du her i Radioavisen klokken er 7.
1: Danske grise skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads kan resultere i færre grise end de 30 millioner, vi årligt producerer i dag. Hvis danske slagtegrise skal have samme plads som i Sverige, der allerede har indført skrappere pladskrav, så vil det ifølge den økonomiske tænketank Kraka betyde, at der skal produceres 8,4 millioner færre grise i Danmark. Men at produktionen vil gå ned er en konsekvens, som den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, tager med.
2: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
1: Men regeringens meldinger om færre grise og højere krav til dyrevelfærd bekymrer landets svineavlere. De mødes senere i dag til krisemøde i Horsens. H.C. Gemmelke, der er griseavler og formand for sektion Gris i interesseorganisationen Landbrug og Fødevare, er bekymret ved udsigten til færre danske svin.
3: Jeg synes virkelig, det er ærgerligt. Vi synes, vi skal skabe så meget værdi her hjemme i Danmark som overhovedet muligt. Lad os da holde værdikæden her, hvor vi har netop et kontrolleret landbrug, hvor vi har styr på miljø og bæredygtighed og dyrevelfærd. Jeg vil rigtig gerne have detailkæden og forbrugerne med til at betale og trykke på den her. Men vi er ude mod et verdensmarked, som har en anden prissætning end det, som vi sætter her hjemme i Danmark.
1: 48 læger, der har dissekeret lig på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om arbejdsforholdene kan have været kræftfremkaldende. De har skrevet under på et brev, hvor de udtrykker bekymring og opfordrer universitetet til at undersøge deres helbred. Opfordringen kommer efter DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl. Her kommer det frem, at fire tidligere studentermedhjælpere, der har arbejdet som dissektionsvejledere, har fået kræft, før de fyldte 35 år. Tre er døde. En af de to initiativtagere til brevet er Stine Højrup, der arbejdede på universitetet fra 1998 til 2007.
4: Vi beder om, at de undersøger, om der er andre, der har haft kræft i den gruppe af medarbejdere, de har haft. Fordi hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
1: Ligene, som de arbejdede med, har fået pumpet formalin ind i blodårene, så de ikke rødner. Og væsken indeholder et kemikalie, der kan give kræft. Det er usikkert, om der er en sammenhæng mellem arbejdet og kræftdiagnoserne. Men universitetet bør undersøge sagen ud fra et forsigtighedsprincip, mener Stine Højrup.
4: Hvis de kommer frem til, at der er flere, så tænker jeg jo, at man må gå videre med at undersøge, hvordan man måske kan opdage de her kræfttilfælde tidligt for vores andres vedkommende. Altså er der screeningsundersøgelser, som kan afgøre, om vi har noget, før vi ellers ville have opdaget det, for eksempel.
1: Københavns Universitet afviste i første omgang lægernes opfordring, men skriver til DR, at hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinske afdeling, der tidligere har set på sagen, beslutter at genoptage den, ja, så vil man gerne bidrage. Med bare to fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med flere lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden. De seneste to skoleår har eleverne i stedet haft et fag før middag og et fag efter. Skoleleder Lars Zetlitz Alberg siger, at det fungerer godt.
5: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro, der har nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektionen varer 2 timer og 20 minutter. Spørger man Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, så giver det både fordele og ulemper.
6: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, at timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rasch Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer, men han advarer om, at de små fag, som for eksempel kristendom, madkundskab og idræt, ryger i baggrunden.
7: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag. Det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Østpå sol til formiddag, ellers så står den i dag på skydevejr de fleste steder, og i løbet af eftermiddagen og aftenen trækker der regn ind over landet fra vest. Vi får svag til jævn vind mellem syd og vest og temperaturer mellem 14 og 20 grader. Peter Faurholt Løfvald var manden bag Radioavisen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Så stjernerne fik du her i P4 morgen 8 minutter over 6. Det er nice.
1: Over 6? Over 7?
0: Skal vi lige prøve igen? 8 minutter over 7. Det var Medina.
2: Du lytter til P4 morgen. Med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
0: Frisk i mundtøjet.
1: Ja, nu kører det herfra.
0: Vi taler blandt andet om skoler her til morgen. Og skoleskema, og det fik os til at tale om det der med yndlingsfag og hadefag i skolen. Og åbne op for sms'en, som du altid kan benytte dig af. 12:12 er nummeret. Begynd med at skrive vest.
1: Vi har fundet ud af, at vi har lidt et fag til fælles, Peter, som vi begge to synes var fedt at have i folkeskolen. Nemlig madkundskab eller hjemkundskab, eller hvad det nu har heddet dengang.
0: Ja, altså det er jo et fag, som er ganske sjovt, fordi det er noget andet end at sidde og kigge i en bog og læse højt stammende i et eller andet sprog. Men jeg vil sige, det var ikke som sådan et hit for mig. Jeg elsker at lave mad, men det gjorde jeg ikke rigtig dengang.
1: Okay.
0: Og der var nok også, vi havde en nyuddannet vikar, lærer, som...
1: Det kan gå begge veje. Altså det kan være det mest fantastiske, men man kan også risikere, at der står et ungt menneske, og børnene lugter, at de er lidt bange, og så stikker det hele af.
0: Ja, så nogle børn, de kan lugte blod, når det først begynder at gå galt. Og det var nok desværre tilfældet her. Så der røg lover af skæbne, og der var en, der fik en stegegaffel i skulderen.
1: Nej.
0: Og jeg ved, jamen det gik helt galt. Det gik helt galt, men der blev også kastet med ro vort kød på væggene. Og sådan. Jamen, jeg tør slet ikke. Det var noget værre noget. Det var godt, der ikke var nogen eksamen i det der, fordi så havde jeg i den grad skrabet bunden af en gryde med hårdkogt risengrød.
1: Det kan være, at det havde måske været en idé, at der var nogen på den skole, der havde tænkt i lidt alternative måder at gøre tingene på, sådan som jo faktisk er det, vi snakker om her til morgen. Nemlig, at de på Duholmskolen på Mors har lavet skemaet fuldstændig om.
0: Vi skal snakke med skolelederen lige om lidt om pointerne i det her, men det tyder på, at det giver bonus, og så er vi da i hvert fald væk fra den der anekdote, som vi lige bragte til torsdag. Må vi antage, her er det Benjamin Hav, Portugal. 10 år siden.

0: På Duehåndsskolen på Mors sidder skolelederens arme i en fastlåst position. Lars Zetlitz Alberg hedder han, og det er det der med armene. Det er fordi, at han konstant har dem herop over hovedet, Amanda.
1: Ja, fordi for et par år siden, der droppede de nemlig det klassiske skoleskema med lektioner på 45 minutter og så en masse forskellige fag hver dag. Nu har de i stedet et fag før frokost og et fag efter frokost, og de der arme, de er i vejret, fordi det går ret godt med det der. Godmorgen, Lars Zetlitz Alberg, altså skoleleder på Duholm Skolen på Mors.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor var det egentlig, at I overhovedet droppede de der 45 minutters lektioner, som vi jo kender?
2: Jamen altså, jeg tror jo, vi gav vores skole et serviceeftersyn. Vi kørte en kulturforandring i kommunen, der både har et kommunalt spor, og så havde vi et lokalt spor ude på skolerne. Og på Duholm, der sad vi jo og kiggede lidt på, hvordan vi lavede skole. Og altså, jeg må jo sige, sådan over tid, der tror jeg, vi opdagede, at vi jo blev sådan lidt en ekskluderende skole, sådan meget målrettet i de gymnasielle uddannelser. Men vi har jo omkring 50-60% af vores børn, der jo går videre på de tekniske uddannelser, landbrugsskole osv. Og så kunne vi jo også se, at der var nogle børn, der ikke trivedes i vores skole, som ikke havde det godt, som syntes, at skolen var forkert. Og det blev vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Jeg havde en gruppe drenge for nogle år siden, vi kaldte dem Lars og Strenge, som har været helt fantastiske for mig, for at være sådan en øjenåbner for, hvordan det var, de så deres skole. Og den måde, de så vores skole på dengang, det var jeg sgu ikke stolt af. Så derfor, så tog vi fat, og så skulle vi gøre noget andet. Og det er jo så blevet til den skole, vi har i dag.
1: Og nu sagde vi jo så, at du går rundt med armene over hovedet, og det må vi jo så gå ud fra. Det er fordi, at nogle af de her problemer, du nævner, de er blevet mindre eller helt forsvundet. Hvad er det for nogle effekter, I har haft af at lave skoledagen om til den måde, I nu kører det på?
2: Åh ja, hvor lang tid har vi?
1: Hvis nu må vælge tre highlights.
2: Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at vi har fået sat tempoet ned på skolen. Vi har fået langt mindre stress, langt mindre pres i forhold til eleverne. Skærmene er blevet mindre op ved os osv. Og så oplever vi jo, at det, der er effekten af det er, at der er kommet en utrolig stor ro på blandt eleverne, også blandt de ansatte. Vi oplever, at der er mere nærvær, altså det vil sige, at der er mere tid til at gå ind i de her fællesskaber, vi så gerne vil skabe og udbygge og gøre bedre. Der er mere plads til eftertanke, der er mere plads til at være, og så er der mere plads til det vigtigste, det er at lære. Så det synes jeg faktisk, vi lykkes rigtig godt med. Så det er derfor, jeg engang vil gå rundt med armen op overhovedet.
1: Hvordan sikrer I så, at der bliver plads til alle fag? Fordi altså 5 dage, et fag før, et fag efter, det er 10. Altså, så der bliver plads til alle fag i skemaet, og der ikke går alt for langt imellem for eksempel nogle af de lidt mindre fag også?
2: Jamen altså, nu hørte jeg jo Andreas Rasche lige blive citeret i radiovisen, og der er jo ingen tvivl om, at vi læser jo alle de timer, vi skal jævnføre ministeriets vejledende timetal. Den eneste måde, eller det der sker, det er jo, at når vi gør lektionerne bredere, jamen så er det jo klart, at så puljer vi timerne op, så de er 2 timer 20 minutter, 2 timer 30 minutter, så vi har 2 fag om dagen, men når man ganger det ud på et års niveau, jamen så har alle børn de timer, de skal jævnføre vejledningen. Så der er ikke noget fikumdik der på nogen som helst måde. Men det er rigtigt, at der kan være timer eller fag, som man kan sige, man har 1 gang om ugen. Måske har man et fag hver 14. dag. Til gengæld, så synes jeg, Andreas måske lige glemmer at fokusere på, hvad det er, at en lang lektion kan. Den kan rigtig meget, og den kan nogle nye ting, som en 45-minutters lektion ikke kan.
1: Og det er der jo også nogle andre skoler, der har fået lidt øje på. Altså blandt andet Limfjordskolen i Struer tænker, de vil prøve noget sammen. I har også inspireret dem på Hurups skole. Mm-hmm. Bare lige sådan her til sidst, bør alle skoler måske efterligne den her model, som tilsyneladende fungerer så godt for jer?
2: Jamen, jeg ved ikke, om man skal efterligne, men jeg synes selvfølgelig, man kan hente inspiration i forhold til det, vi har gjort. Vi hentede inspiration i Billund Kommune. Der arbejder man projektorienteret. Det var ikke lige noget for os. Der havde man kun 1 lektion om dagen. Vi kigger på 2 lektioner, eller 2 blokke, som vi kalder det oppe også. Så jeg tror jo, at det er nok en god idé, at når man er skoleleder, eller man er bestyrelse, eller man er lærerkollega, at man måske prøver at kigge og se, hvad kan virke for vores skole. Jeg tror, det, der er vigtigst, det er, at man kigger på sin egen skole først og fremmest, og så se, hvad er det, vores skole har brug for. Og det har vi gjort ude ved os, og der synes jeg, vi har fundet nogle rigtig gode spor. Hvis andre kan blive inspireret, så er jeg bare glad. Måske kan vi blive inspireret af både Hurup og Limfjordskolen, og i forhold til, hvordan det er, de griber det an. Det vil jeg da glæde mig til.
0: Sådan er det med god inspiration på kryds og tværs. Lars Zetlitz Alberg, skoleleder på Duholm Skolen på Mors. Tak for ordene her.
2: Selv tak.
0: 18:07 er klokken. Vi skal have Katinka med kogeplader.

0: En skoledag, hvor der ikke som sådan er det der skema med 45 minutters fysik, 45 minutters idræt osv., eller halvanden time for den sags skyld. Det er det, vi taler om blandt andet den her morgen her. Fidusen i det.
1: Ja, inspireret af på Mors, hvor de jo gør det her med at slå lektionerne sammen, så man kun har 2 fag om dagen. Og vi har fået en sms fra en lytter, som snakker lidt om det der med, hvordan man virkelig kan lægge et fundament for sit liv i folkeskolen.
0: Mm. Fysik og matematik var absolut hadefag undervist af min hadelærer. Den eneste lærer, der har vist mig uden for døren. Men at jeg uddannede mig til sygeplejerske, er 100% hans fortjeneste. Han blev indlagt med svær sygdom, nåede tilbage til en skolehjemsamtale og sagde, at den omsorg, jeg udviste for mine klassekammerater, selvom de var hårde ved mig, vi gør mig til en fantastisk sygeplejerske. Og sådan satte det så sin spor.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve hun op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: det her?
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når en lærer på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er det ikke kun til 45 minutters lektion. Det klassiske skoleskema er røget i skraldespanden, og dagen er i stedet delt op i to blokke. Et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
3: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
4: Hver af de her undervisningsblokke er 2 timer og 20 minutter lang, og det stiller samtidig nye krav til lærerne. For så længe er der ingen, der kan holde til klassisk røv til bænkundervisning, lyder det fra skoleforsker Andreas Rask Christensen.
5: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
4: Gratis pizza, kage og sodavand og masser af fede aktiviteter. Det var tilsyneladende ikke nok til at få de unge i Hurup til at trække i festtøjet på fredag aften. Arrangørerne af en ny ungdomsfest for 13-17-årige Hurup har været nødt til at aflyse, simpelthen fordi der var for få tilmeldte. Frivillige arrangør Dorte Guldhammer tror, at det gik galt allerede ved valget af platform til at reklamere for festen.
6: Altså jeg tror, vi har begået fejl, ikke med at vi måske kun har annonceret på Facebook. For det er de unge mennesker, de bruger Facebook. Det er kun mig, jeg er halvgammel nu, der gør det. De bruger TikTok, og de bruger Snap.
2: Thisted Kommune droppede fra årsskiftet de såkaldte posefester, hvor unge kunne medbringe alkohol. Og festen på fredag skulle bevise, at man sagtens kan feste uden alkohol. Nu opfordrer Dorte Guldhammer de 13 tilmeldte til at dukke op alligevel til et godt nok noget kortere arrangement, men hvor de så sammen kan finde ud af, hvad der skal til for at stable en god fest på benene for de unge.
6: Vi skal nok sørge for at få pizza og sodavand, og den bliver afkoldt med et par timer, men vi vil tage en snak med dem om, hvad kan vi gøre for, at det her det kan blive attraktivt for nogle flere unge mennesker heroppe.
4: Dannebrog kommer ikke til at hænge i byrådssalen i Ringkøbing, sådan som Danmarksdemokraterne ellers har ønsket. TV MidtVest skriver, at forslaget fra Danmarksdemokraternes Markus Juhl Grønbæk blev nedstemt ved et byrådsmøde i Ringkøbingsskæren i går eftermiddags. Han siger, selvom forslaget ikke gik igennem den her gang, så er sagen langt fra slut for os. Jeg kommer til at arbejde videre for, at Dannebrog får den naturlige plads. Den hører hjemme i byrådssalen, siger altså Markus Juhl Grønbæk.
2: Og der fra byrådssalen og mange andre steder kan man jo så kigge ud på skyet hver i dag. Der kan også komme noget regn senere på dagen. 13-17 graders varme. Og så er der en vind, der vil være jævn af styrke, der vil komme fra syd- og vestlig retning. Her er det Barbara Molik.

0: Gør mig lykkelig her med Barbara Moleko, en sang, jeg jo har spillet mange gange. Nogle gange så står vi med det her musik, vi spiller, og så tænker man ikke rigtig over, hvad de handler om. Men forleden kom jeg til at lytte sådan til teksten i den næste sang, vi skal høre. Og så gik det op for mig, det er en super lummer lille sang, som Katie Musgrave har lavet, der hedder Dry Spell.
1: Altså, vil du sætte flere ord på det?
0: Jeg vil kalde det den kvindelige country-version af Han får for lidt. Altså, hun synger for eksempel sådan noget som Ain't nobody's tool up in my shed. Så kan man så selv tænke, hvad hun mener med det.
1: Ja, men lad os tage den her oplagt.
0: Bare for at sige det på godt dansk, det her det er en sang om dame, der trænger til noget diller.
1: Ja, 23 minutter i 8. Ja, det er Casey Musgraves. Tænk selv dit.

0: Nu stod jeg jo lige og snakkede om, at det var gået op for mig her forleden, hvad den her sang egentlig handler om. Og det er, altså, ja, hun føler sig lidt ensom, hende her Casey Musgraves, som man kan sige det. Der er en, der har skrevet, lol, jamen tak for, at vi andre nu heller ikke må leve i lykkelig uvidenhed længere. Det er nu stadig en catchy lille nu lummer sang.
1: Meget lummer sang.
0: Så stadigvæk, den er rigtig fin.
1: Casey Musgraves. Lad os gå over til en mere sådan rendyrket kærligheds pop ballade agtig ting her, ikke? Fra Back to Back, Jonathan er det. Om lidt skal det handle om grise. Det skal også handle om krise i den forbindelse. Klokken er 19:08.

0: Dansk svineproduktion står over for store forandringer efter, at den nye regering er trådt til. Blandt andet vil regeringen have færre svin, mindre eksport af smågrise, og så er regeringen også på vej med et sprøjteforbud.
1: Alt det her får nu Landsforeningen af Danske Svineavlere til at indkalde til et krisemøde, ja, eller et grisekrisemøde, kunne man jo nærmest kalde det. Reporter Simon Bøje Lassen er taget i svinestallen ved Kjellerup i nærheden af Viborg her til morgen.
2: Ja, jeg er hjemme ved 22-årige Louise Frederiksen, som vi står midt i en svinestal med omkring 650 store søer. Vi har også lige overværet en fødsel, det ved jeg, det ikke hedder på fagsprog, men det kalder jeg det. En fødsel af nogle helt små grise. Først og fremmest, du skal jo med til det her krisemøde senere i dag, som der bliver sagt hjemme i studiet. Ja, hvad har du der forventninger til det møde?
3: Jamen, jeg forventer da, at vi får en form for afklaring. Det er da helt sikkert, at vi ikke kan få det hele afklaret, men jeg forventer, at vi ligesom bliver enige om, hvordan vi skal håndtere den her sag, og ja, hvilken vej vi skal gå, og hvordan vi skal forholde os.
2: Der bliver jo fra politisk side talt om rigtig mange forskellige ting. I regeringsgrundlaget står der, at man skal lave en grisefirepart. Der bliver snakket om bedre dyrevelfærd. Måske skal vi også producere mindre, end vi gør i dag. Hvordan forholder du dig til det som helt ung kvindelig landmand?
3: Jeg synes, at det er fint, at vi får noget forandring. Vi skal bare passe på med, at de her krav, de ikke kommer til at blive presset overhovedet på os. Vi vil gerne være med til at omlægge og omvende os. Jeg siger ikke, at det hele skal omlægges. Jeg siger bare, at vi vil gerne være med til at implementere en masse nye teknologier og mere plads osv. Men det kræver også penge, og det skal vi også kunne følge med til, at vi kan etablere det i vores stald med den økonomi, vi nu har.
2: Du vil jo egentlig gerne udvide både, så du får plads til flere svin, men også så du får mulighed for at give mere plads og gøre dem fritgående, de her svin. Det hænger vel ikke rigtig sammen, det her med at skulle udvide og udvikle, måske også endda, altså med det, du hører fra regeringen lige nu, eller hvad?
3: Nej, man kan sige, det er jo sådan lidt, det krydser lidt over hinanden, fordi det ene, det udelukker sådan set det andet lidt. Hvis vi skal have mere plads til de her søer, jamen så kommer vi til at skal bygge nye stald rundt omkring, ligegyldigt hvad, og det vidste vi godt i forvejen, at det kom snart, det krav, der er allerede krav, men vi vidste godt, det kom. Men det kræver, at vi kan få lov til at bygge, og det, lige nu der har de jo sat en stopper for, at vi kan få lov til at udvide eller bygge, og det kommer sådan set også til at gå ud over vores dyrevelfærd, fordi det gør jo, at vi faktisk ikke kan implementere de ting, de ønsker.
2: Svineindustrien fylder jo rigtig meget arealmæssigt i Danmark. Der bliver produceret over 30 millioner svin hvert år. Mange bliver eksporteret til udlandet. Vi producerer rigtig, rigtig mange svin i forhold til vores størrelse i Danmark. Er det ikke fair nok, at man måske ikke skal... at det ikke skal fylde lige så meget, at der skal måske produceres lidt færre grise i fremtiden?
3: Det ved jeg ikke. Jeg tror, vi skal huske på, hvilken værdi det også skaber. Det kan godt være, at vi ikke kan se det, når vi kommer hen til de store byer, men herude i landdistrikterne, der skaber det en kæmpe værdi. Vi støtter de lokale erhvervsdrivende. Vi har bare værdien i at kunne ligesom eksportere og give noget til andre lande. Nu importerer vi selv rigtig, rigtig meget. Så skal vi sådan set også være med til at levere til resten af verden, synes jeg jo. Og så derudover, vi er nogle af verdens bedste. Vi er mega dygtige. Vi er mega hurtige til at omstille os i Danmark. Vi har udviklet simpelthen så mange smarte løsninger. Vi skal bare have lov, tid og økonomi til at implementere dem.
2: Og du skal have god fornøjelse til mødet senere i dag. Tak fordi du var med.
3: Selv tak.
0: Og det her møde, det her krisemøde, det er på Landbrugsskolen i Horsens i eftermiddag, hvor blandt andre landmanden her, Louise Korsgaard, skal med.
1: Ja, så fik jeg sagt Kjellerup ved Viborg, det er selvfølgelig helt galt. Det er syd for.
0: Ja. Ligesom Rom.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.
4: Say yo!

0: Beautiful Girls her fra Sean Kingston. Sådan en sang, der efterhånden er 20 år gammel. Det er et stykke tid siden, jeg har hørt den.
1: Tænk nu bare. Time flies. Vi skal have fat i noget, der kommer fra Frankrig. Dizzys og Theodora hedder den her melodrama.
0: Sig det tre gange hurtigt.
1: Hvad for noget er det?
0: Dizzys.
1: Dizzys.

0: Som sagt, de sidste og Theodora her på Melodrama.
1: Om lidt er det Maria Don, der er klar med en radioavis klokken 8.
0: Inden da skal vi lige et smut forbi Hjalmar her.
1: Dig og mig hedder den her.

0: Der bliver færre danske grise at lave bacon af i fremtiden. Det frygter landmændene efter at have læst den nye regeringsgrundlag, hvor der lægges op til væsentligt bedre forhold for grisene i de danske grisestier. Noget, der ifølge beregninger kan skære den danske griseproduktion ned med en tredjedel. Så nu er der blæst til krisemøde i eftermiddag i Horsens, hvor blandt andre H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare får ordet.
1: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Og min kollega Simon Bøje Lassen er trukket i overalls og gummistøvler. Du har simpelthen fået lov til at komme indenfor hos en bekymret griseproducent i Kjellerup i Midtjylland.
2: Ja, jeg står hjemme ved Louise Frederiksen, som har 650 store søer og producerer hvert år omkring 23.000 smågrise. Jeg vil egentlig gerne udvide, men først og fremmest, hvad er det, du er bekymret for? Du skal også med til det her møde senere i dag.
3: Jamen, jeg er jo bekymret for min fremtid, klart og godt. Det er jo ligesom mit grundlag, det her. Det er jo ligesom det, der er bange for, der bliver revet væk under mig. Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, og hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give dem mere plads.
2: Der bliver talt om færre grise og bedre dyrevelfærd, måske også mere plads, som det er nu. Mener du så, at grisene har de forhold, de fortjener?
3: Jeg mener, at vores grise i de danske stalde, de har det godt. Vi kan sagtens gøre det bedre. Det er vi allerede forberedt på. Vi har forberedt os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
2: Du skal have tak, fordi du var med, og så god fornøjelse til grisetopmødet senere i dag.
3: Tak.
0: 48 læger, der har arbejdet på Københavns Universitet, frygter, at de er i risiko for at få kræft, efter at de har arbejdet med at dissekere lig. Og derfor har de et brev bedt universitetets ledelse om at undersøge det. Lægernes bekymring kommer efter DR-dokumentaren Den giftige tvivl tidligere på året kunne fortælle, at fire af deres kolleger er blevet syge med kræft, inden de var fyldt 35 år, og tre af dem er nu døde. En af de to initiativtagere til brevet er Julie Blokmand.
4: Når der er fire unge mennesker, som har fået en kræftdiagnose, og de alle sammen har arbejdet samme sted med samme kendte fra kræftfremkaldende stof, så tænker jeg, at man som arbejdsgiver bør agere ud fra et forsigtighedsprincip.
0: DR har forelagt Julie Blokmand og de 47 andre lægers brev fra Københavns Universitet, som er begyndt at komme lægerne i møde, forklarer journalist bag DR-dokumentaren Merle Barré.
5: De skriver, at de forstår og deler ønsket om en bredere bagudrettet undersøgelse, men at de ikke selv mener, at de har den faglige viden til at lave sådan en. Så i stedet for fortæller de, at de nu har rakt ud til en arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, som tidligere har kigget på sagen, og bedt dem vurdere, om de mener, der er grundlag for, at man kan lave en større undersøgelse.
0: Det klassiske skoleskema med lektioner på 45-60 minutter er smidt i skraldespanden på Dueholmskolen på Mors. I stedet har eleverne kun to fag i løbet af en dag, et før middag og et efter, og så slutter skoledagen kl. 13.30. Den lidt atypiske skoledag med færre skift har været en god løsning for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
6: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
0: Skoleforsker Andreas Reisch Christensen roser skolen for at gøre noget ved problemerne, men tilføjer, at den måde at sammensætte skoledagen på stiller ekstra krav til lærerne.
7: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
0: Emilie Bak Madsen går i 4. klasse, og hun mener, at der er både fordele og ulemper ved kun at have to forskellige fag per dag.
8: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt rigtigt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
0: Dejligt varmt. Jeg ved ikke rigtigt, om det holder i dag. Der bliver mellem 14 og 20 grader, og så bliver det i løbet af eftermiddagen og aftenen, der får vi regn fra vest, og så bliver det ellers en skydedag. Sådan lød 8-radiovisen, Peter Løfvald havde lavet den.
9: Du lytter til P4.

0: Gå med dig, nephew og Marie K. i din morgenradio på P4 den her onsdag 9 minutter over 8.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: Noget af det, som jeg husker fra folkeskolen, som var sådan virkelig betydningsfuldt, det var den dag, man fik skemaet for det kommende skoleår. Så man kaster øjnene ned over det, og så kunne man for eksempel se, åh, tirsdag, det bliver sådan en dejlig kort dag, der har vi allerede fri lidt og lidt, sådan kl. 12:30 eller noget. Så kunne man også kigge torsdag. Åh. 2 timer dansk, 2 timer matematik, historie, fysik, og så slutter vi af med dobbelt idræt. Så vidste man også bare, det var sådan en dag, hvor den blev lang, og der var rigtig mange fag, der skulle tunge skolebøger med i, og så sådan en idrætstask. Så var man bare sådan, åh, det orker jeg ikke.
0: Og netop det med de mange fag, så betyder det også mange skift og meget spildtid og sådan noget. Det er i hvert fald tanken på Dueholmskolen i Mors, hvor man har valgt at skære fuldstændig ned på det der med antal fag, og så sige et fag før middag, og et fag efter.
3: Ja, det skal give mere sammenhæng, bedre mulighed for ligesom at fokusere for eleverne, og det er gået super godt. Nu har de kørt med det i snart 2 år.
0: Mm. Lad os få uddybet det der super godt lige om lidt, når vi skal et smut til Nykøbing.

0: Frida Saida og Mathias Rank her på To Lanterner.
1: Kom her. Han hedder Mark Morrison. The Return of the Mac.
0: Og så kan du godt spise blyanten, eller hvad man nu gør. Rens tastaturet, vi skal ud på skolen i Nykøbing om lidt. Og høre om det der med et fag før middag og et fag efter middag. Hvorfor det giver rigtig, rigtig god mening. 13 minutter over 8 klokken.

0: Kigger man på skoleskemaet i 4. klasse på Dueholmskolen på Mors, er det ganske overskueligt. Der er kun to fag per dag i det skema. Sådan er det på alle klassetrin. Det har de gjort for at skabe mere ro og tid til fordybelse.
1: Hver lektion tager så 2 timer og 20 minutter i stedet for de her klassiske lektioner på 45 minutter. Og nu er Rasmus Halskjær taget på besøg i 4. klasse. Så er spørgsmålet, hvad er der så på skemaet i dag?
2: Jamen, jeg er havnet på skolebænken her i 4B, og der er dansk på skoleskemaet, og ikke bare her den næste halv times tid, men helt frem til klokken 10.20 er der altså dansk på skoleskemaet. Det er længere tid end de fleste. Jeg sidder her ved siden af dig, Astrid Laue Petersen, du går i 4B, i gang med sådan noget frilæsning, hvor du sidder og læser om farlige dyr lige nu, flot, og er du ved at læse om, og der står, hvor mange mennesker dør hvert år af malaria og sådan noget. Du siger, du godt kan lide det her med at sidde og læse, men er det ikke vildt lang tid at skal have dansk i over 2 timer?
3: Nej, synes jeg ikke. Jeg synes, det er fint. Man lærer bare mere, så...
2: Ja, du siger det her med, at du godt kan lide at læse. Hvad synes du om det her med, at I har... Nu har I så dansk på programmet nu her de næste par timer, og generelt så har I jo kun sådan nogle lange blokke her, hvor I virkelig kan komme i dybden med fagene. Altså, hvad synes du om det, at have sådan nogle lange forløb?
3: Jeg synes, det er fint, at de laver sådan nogle aktiviteter, sådan noget, hvor man kommer op og bevæger sig. Så, ja. Yeah.
2: Og du sagde også til mig før, at dit yndlingsfag, det er musik. Hvorfor synes du, det er fedt også at have det i så lang tid?
3: Fordi man kan bare gå rundt og lave, hvad man vil, og nogle gange lege udenfor. Og, ja, yeah. Og lege, og være i et musikrum-agtigt, og synge og sådan noget.
2: Det lyder virkelig også dejligt. Jeg kan også godt lide musik. Nu vil jeg lade dig passe din frilæsning her. Og så vil jeg rette mig over til dig, Helena Futterup. Du er jo lærer her i 4B. Hvad synes du om at have eleverne så lang tid her? Kan du godt holde dem til ilden?
4: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes faktisk, det er en kæmpe fordel at have dem i længere tid, fordi jeg synes, jeg kan komme omkring mange ting og også gå i dybden med nogle ting. Det der med, at man kan planlægge, at man både kan læse og lave noget stillestart, og så faktisk også lave noget aktivt. Og ja, det kan jeg godt lide.
2: Ja, fordi nu har I så dansk på skoleskemaet her frem til 10.20 cirka, så står der håndværk og design, ja. Så vidt jeg lige kan læse resten af dagen. Altså, hvad er de bedste erfaringer? Nu er det jo andet skoleår, I kører med det her. Som du ser det, hvad er de bedste erfaringer med at gøre det på den her måde med de her lange blokke?
4: Jamen, jeg synes jo, det er en kæmpe fordel, at vi faktisk kan være 2 lærere på, fordi vi har mulighed for at frigive nogle lærertimer til at lave co-teaching. Og det gør faktisk, at lige nu der har jeg min makker Inge med, som også er dansk lærer, og derfor kan vi hjælpe hinanden, og vi kan også dele klassen op i 2. Vi kan supplere hinanden med nogle ting. Så det synes jeg giver en kæmpe fordel, at vi kan være 2 lærere til en klasse.
2: Kan der også være nogle ulemper ved at

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Lad os bare sige, at de nailede den dengang toploader med den her Dancing in the Moonlight tilbage i 99.
1: Det gjorde Rosie også sammen med Bruno Mars. Jeg tror, et af de største hits, vi nok har spillet sidste år i hvert fald især, det er den der Appetite.
0: Som du får her frem til de regionale nyheder om 3 minutter.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Landsforeningen af Danske Svineproducenter har indkaldt til krisemøde senere i dag. Det sker efter, at den nye regering har varslet flere politiske stramninger og begrænsninger af den danske svineproduktion, der har skabt bekymring hos danske svineavlere. Det gælder blandt andre Louise Korsgaard Frederiksen, der er selvstændig landmand uden for Viborg.
2: Det kommer nok til at ramme mig, så ja, det er helt sikkert noget, der bekymrer mig mega meget.
1: Ifølge den nye regering skal der være langt færre svin i Danmark. Derudover vil regeringen blandt andet også sætte stop for ekstrem avl og rutinemæssig halekupering, og så skal der skabes mere plads og bedre vilkår for både grisene, naturen og miljøet.
3: Men hvad det konkret betyder for Louise Korsgaard Frederiksens svinelandbrug med 650 søer, ja, det ved hun endnu ikke.
2: Altså, jeg frygter, at jeg ikke kan blive ved med at være i forhold til det økonomiske i det. Altså, der ikke er økonomi i at have en forretning, som det er at drive griseproduktion.
3: Derfor håber Louise Korsgaard, at dagens krisemøde i Horsens kan hjælpe med nogle svar.
2: Først og fremmest, så vil jeg jo gerne høre, hvad de har at sige. Det kan også være, at de har nogle opbundende ord eller noget andet klogt at sige. Det er da egentlig helt sikkert det, jeg tænker på, at de har et eller andet, der ligesom kan få os til lige at blive ved med at tro på det her og blive ved med at holde modet op. Og så kan det jo være, at de har nogle ting, som vi andre ikke ved. Altså noget nyt eller noget indsigt, som vi forhåbentlig kan få med derfra.
1: Duerholm Skolen på Mors har fuldstændig ændret skoleskemaet. Efter et servicetjek af elevtrivslen droppede skolen for et par år siden det klassiske skema på 45 minutters lektioner og en masse forskellige fag hver dag. Nu har de i stedet et fag før frokost og et efter. Og ændringerne er en kæmpe succes, siger skoleleder Lars Zetlitz-Alberg.
4: Vi har fået sat tempoet ned på skolen. Vi har fået langt mindre stress, langt mindre pres i forhold til eleverne. Skærmene er blevet mindre op ved os og så videre. Og så oplever vi jo, at det, der er effekten af det, det er, at der er kommet en utrolig stor ro på blandt eleverne, også blandt de ansatte.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rask Christensen, at det er positivt, at skolen har forsøgt at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog en fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
5: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Der er dog ingen grund til bekymring, siger Lars Zetlitz-Alberg, for skoleåret på Duerholm Skolen er tilrettelagt sådan, at alle fag får den plads, de skal have.
4: Vi har to fag om dagen, men når man ganger det ud på et års niveau, jamen så har alle børn de timer, de skal jævnføre vejledning. Men det er rigtigt, at der kan være timer eller fag, som man kan sige, man har en gang om ugen. Måske har man et fag hver 14. dag.
3: Ja, sådan lød det fra skolelederen på Duerholm Skolen i Nykøbing. Skyet vejr i dag, der kommer nok også lidt regn senere på dagen. 13-17 grader, og så en jævn vind fra syd og vest. Oven på det her nyhedsoverblik i din morgenradio på P4 får du Carl William med om igen. Klokken er nu 3 minutter over 8:30.

0: Carl William med om igen. Noget, der jo kan være at rette op på noget. Det kan sådan set også være en rutine, Amanda. Og vi har her klokken 8.36 ish en tradition.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Hvor vi kigger lidt på nogle af dagens nyheder på DR.dk, vores allesammens nyhedsportal. Og så gætter du lige den der clickbaitede overskrift. Hvad der gemmer sig bag.
1: Nummer 1.
0: Troldmandens 3 stik.
3: Ja. Jeg vidste, du ville tage den med, fordi det er jo selvfølgelig Messi. Det handler om lavet hat-trick.
4: Fantastisk mål, Argentina! Yeah. McAllister retur til Messi! Ja.
3: Messi! Messi! Vi skal lige have den igen.
4: Messi!
0: Ja, ja, ja. 1, 2, 3. Så er han ligesom i gang med sit VM, da de mødte Algeriet i går, ikke?
3: Og kommer op på at have scoret 16 VM-mål, hvilket jo gør, at han tangerer førstepladsen for dem, der har scoret flest af den slags.
0: Mm-hmm. Så må vi se, hvor langt han kommer med det, og i øvrigt også de andre stjerner, der nu er godt i gang med det der VM. Det var et.
3: Den havde næsten gættet, inden du overhovedet sagde noget.
0: Lad os lige få den der. Sådan der.
1: Nummer 2.
0: Datteren ned for bordenden.
3: Ja, så skal vi til Norge. Og det er ikke fodbold, det handler om, men kongehuset. Fordi de vil vedtage en ændring i deres grundlov, sådan så det bliver muligt for prinsesse, hvad nu hun hedder?
0: Ingrid Alexandra.
3: Ja. Og gå ind og vikariere for mor og far, kronprinsen og kronprinsessen, fordi Mette Marit jo er syg, og derfor så er kronprins Håkon også nogle gange fraværende til det værste.
0: Ja, når han skal træde ind i stedet for farmand, nemlig kongen.
3: Yes.
0: Og så er det jo faktisk tilfældet, at Ingrid Alexandra kan gå ind og være sådan regent i de der tilfælde, der er et statsråd og sådan noget. Ja.
3: Regentvikar.
0: Regentvikar, lige præcis.
1: Nummer 3.
0: Ender æder den amerikanske drøm.
3: Jeg ved ikke, om det er, men jeg har set et billede af nogle nuttede ællinger, der svømmer rundt i algesuppe i den der spejlpool, som de jo har i Washington, som er et af Donald Trumps store sådan, renoveringsprojekter. Den skulle være så fin, og den er blevet fået sådan en ny belægning, der skulle være American Flag Blue.
0: Det er den der kæmpe lange pool der, ja. Ved Lincoln Memorial, lige præcis. Og det skal fejres, det der 250-året for USA's forfatning og sådan noget. Og så vil han jo gerne netop have den der American Blue, flag blue ned i bunden.
3: Sådan en svømmepøls blå, man kunne spejle sig i. Ja. Nu er den par ærtegrøn algesuppe.
0: Lige efter den egentlig er blevet malet.
3: Ja.
0: Det går godt.
3: Det går fremragende.
0: Det gør det jo så også for dig. Tillykke med 3
3: ud af 3. Nej, bror. Hattrick.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Saw You Dancing. Det her var Jonah Blacksmith sammen med MacDess. Klokken er 17 minutter i 9. Midt- og Vestjyllands politi har godt en måned efter de indførte to visitationszoner i Herning besluttet at ophæve dem igen.
1: Det gjorde de i går eftermiddag, så nu er det så tid til at gøre status. Godmorgen, Hans Rost, politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands politi.
2: Godmorgen.
1: Har I opnået de mål, I satte jer med de her visitationszoner?
2: Ja, det synes vi selv, vi har. Vi fik de her visitationszoner ind, fordi vi vil lægge pres på miljøet, og det har vi gjort her i små 3 uger. Vi har haft rigtig mange visitationer, vi har også haft en del fund, og vi er godt tilfredse, og så er det også sådan med det værktøj, hvis vi kan se, at der er ved at være mere ro på, så skal vi også straks begynde at kigge på, skal vi lukke det ned igen, og det har vi så gjort i går.
1: Som du siger, de her visitationszoner er et redskab for at få lagt en dæmper på den igangværende bandekonflikt, der vi har set i Herning og Ikast, hvor I jo har haft virkelig, virkelig travlt. 14 anholdte er der nu, og I har så er spørgsmålet, har I fået deeskaleret den her konflikt? Har I mindre travlt nu, end I havde, da det her ligesom stak af?
2: Ja, men vi har mindre travlt, men vi har rigtig meget at lave, fordi der er rigtig mange ting, der skal følges op på, og vi er ikke færdige med anholdelser. Der vil stadigvæk være nogle personer, også i randen af den her konflikt, som skal tale med politiet, og der er rigtig mange ting endnu, men vi har ikke så travlt, som da vi havde de her 7 anslag på lidt over en uge.
1: De her visitationszoner, de var egentlig gældende indtil, så vidt jeg husker, den 19. Det vil sige i overmorgen. Hvorfor egentlig ophæve det før tid?
2: Jamen, det er sådan, at det er et helt særligt redskab, vi har, hvor vi får nogle beføjelser. Og hvis vi ser, at grundlaget, trusselsniveauet og de visitationer, vi laver, ikke giver noget længere, jamen, så har vi også en forpligtelse til at skrue ned for sådan et værktøj, og det har vi så gjort.
1: Hvor er vi så henne i den her konflikt nu? Altså, hvordan ser det ud i de her 2 byer?
2: Jeg synes, vi efterforskningsmæssigt er et godt sted. Vi har rigtig mange anholdte, vi har rigtig gode efterforskninger. Der er rigtig meget at lave i de her efterforskninger, og der er også nogle tråde sådan lidt til udlandet, fordi der er nogen, der er flygtet, og nogen, der opholder sig i udlandet. Det er også et arbejde, der går i gang nu. Det er lidt længerevarende, men jeg er super godt tilfreds med, hvor langt vi er nået indtil videre.
0: Og sådan lød det fra Hans Rost, politiinspektør hos Midt- og Vestjyllands Politi. Klokken er 14:09, her er det Annie Lennox.

0: 1992 var året, vi fik den her Walking on Broken Glass fra Annie Lennox, og vi skal fra en brite til en anden.
1: Det er en ung herre, vi skal have fat i. Mm-hmm. Jeg kommer til at tænke på Annie Lennox uden hår. Ham her, han er rødhåret.
0: Ja, præcis.
1: Ed Sheeran.
0: Og måske knap så ung efterhånden.
1: Han er da unge, yngre end Annie Lennox.
0: Ja, det er korrekt. Ed Sheeran med Azizam. 10-9.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: Prøv at høre her, det var kremen, hvis du var til VIP-fest der i slut 80'erne. Anne Linde, Sanne Sano, Målsen,
1: Søsvinger,
0: Tos, Thomas Helmi.
1: Ja.
0: Hold da op, så var det helt op på øverste hylde, ikke?
1: Det var alle A-listerne.
0: Ja, lige præcis. En A-liste her i de her år er jo svær at lave uden Rasmus Seebach.
1: Det må man sige.
0: Ja, og ham skal du høre om lidt. Han er kommet med ny musik sammen med dem her.
2: Dagen går langsomt.
1: Det er sådan.
0: Ja, som vi spiller meget lige for tiden. Og det har Rasmus Seebach nok tænkt, det kan der et eller andet.
1: Ja, ja. Så de har simpelthen slået pjalterne sammen. Det glæder mig. Det har jeg ikke hørt før. Det glæder mig faktisk til. Det er nyt for mig.
0: Samarbejdet har resulteret i sangen, der hedder Sprækker. Den får du frem til radioavisen om 3 minutter.

0: Svineproducenter fra hele landet mødes i dag til krisemøde i Horsens. De er bekymrede for regeringens ambitioner om grisevelfærd og om det, som minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen siger.
1: Vi kommer ikke til at regulere ned på antal, men vi kommer omvendt til at sige helt klart, at vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, at det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, at det betyder, at vi skal producere færre grise. Men det er ikke færre grise, der er målet, det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: Skal der skabes plads svarende til det, som svenske grise har, så vil det betyde 8 millioner færre grise i Danmark, viser beregninger. Og meldingerne fra regeringen skaber både forvirring og utryghed blandt svineproducenterne, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De her landmænd, de står lige nu lidt i syv sind omkring, hvad er det, regeringen overhovedet har på vej? Fordi regeringen har ikke sagt endnu præcis, hvor meget plads grisene for eksempel skal have, eller præcis, hvornår de her nye regler, de skal indføres.
0: Og nu skal de finde ud af, hvordan de vil reagere på regeringens planer.
2: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, måske blokerer veje, som der er nogen, der har talt for, eller vil de forsøge at gå dialogens vej og forsøge at lande en eller anden form for kompromis, en eller anden form for fremtid for den danske svineproduktion?
0: På Dueholmskolen på Mors har de gjort op med den klassiske skoledag med korte lektioner og hyppige skift. Her har eleverne nu kun to fag om dagen, et før og et efter middag. Og ifølge skolen, så har det givet mere ro og tid til fordybelse. Rasmus Halskær, du er med fra Dueholmskolen, hvor eleverne er mødt ind for godt en time siden.
3: Ja, der er billedkunst på programmet helt frem til kl. 10.20. Astrid Laue Petersen i 4.B sidder lige nu og klipper i noget popart, og du er i gang med saks og limstift. Er det ikke kedeligt, Astrid, at have det samme fag i så lang tid?
4: Nej, jeg synes faktisk, det er sjovt, og i hvert fald når det er billedkunst og sådan noget.
3: Jamen, hvad synes du om det her med, at I jo kun har to fag om dagen?
4: Jeg synes, det er fint. Jeg synes, det er normalt, men på MC Holmen, altså den gamle skole, jeg gik på, der havde man også nogen, som andre folk har nu. Men jeg synes, det er fint at have to fag.
3: Ja, fordi du siger, det er blevet normalt, og I har faktisk også kørt med det nu i snart to skoleår, lærer Helena Futterup. Er det ikke svært at holde eleverne til ilden, når I skal lave det samme i så lang tid?
5: Nogle gange kan det godt være, fordi at der er nogen, der tænker, åh, skal vi nu have det i så lang tid? Men så er jo, man skal tænke kreativt, og så lave nogle skiftende aktiviteter, der gør, at børnene de ikke føler, at det tager så lang tid at have dans, for eksempel, eller billedkunst, eller nogle af de andre fag.
3: Tak skal du have.
5: Velkommen.
0: En britisk jagt blev i går mødt af varselsskud fra en russisk fregat i den engelske kanal. Det bekræftede det russiske forsvarsministerium i aftes på beskedtjenesten Telegram. Ministeriet forklarer, at fregatten reagerede, fordi jagten ifølge russisk opfattelse var på vej direkte mod dem og dermed risikerede at sejle ind i fregatten. Men det britiske ægtepar ombord bestrider den forklaring. Ifølge Jane Kelvey, der har talt med BBC, så ændrede de kurs efter fregattens første advarsel med hornet.
6: We immediately turned 2 degrees to port, so that they could see we'd made.
0: Vi ændrede med det samme 2 grader til bagbord, så de kunne se, at vi ændrede kurs. Et minut eller to efter gav de endnu en advarsel med skibets horn, efterfulgt af 3 til 4 advarselsskud fra håndvåben op i luften. Vi tror ikke, at skuddene var efter os, fortæller hun. Søndag gik britiske styrker ombord på et skib fra den russiske skyggeflåde i den engelske kanal, og episoden med varselsskuddene kan være en reaktion på det, siger DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
7: Det er et til sådan prik fra russisk side, eller man kan måske se det som sådan en lille hanekamp til søs, at man er lige ude og sådan magtdemonstrerer først fra britisk side og så fra russisk side, og nu er der på en eller anden måde udlignet, men der er bare åbnet et andet spil til søs.
0: Onsdag den 17. juni i de fleste steder skyet, men i de østlige egne kommer der i formiddag lidt sol. Til gengæld kommer der i eftermiddag skyer med regn vestfra. Svag til jævn vind og op til 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag morgenens radioaviser.
8: P4.
9: Du lytter
8: til P4.

0: Medina, klokken 10. Det er den altså ikke nu. Den er til gengæld 9 over 9. Et ganske fint rundt tal.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockær Muksgaard og Peter Stefansen.
0: Man kan sige, født i Aalborg, vokset op, havde sin skolegang i Herning.
3: Ja, og nu er barnet klar til at flytte hjemmefra, og det er DM-ugen, vi snakker om, som jo begynder i Herning på mandag.
0: Det her med, at alle mulige sportsgrene bliver samlet samme sted, hvor man så kan, hvad skal vi sige, inddrage hele lokalområdet, så der i nærområdet der er forskellige idrætsgrene, lige fra længdespring til
3: beachvolley, og kørestolsbasket, og det er nærmest sådan en helt lille mini-OL faktisk, med alle de her forskellige sportsgrene, der altså holder Danmarks mesterskaber på samme tid.
0: De melder ud, det skal til København næste år, og det bliver endnu større, men pointen i det her er jo sådan set, da det blev født for ganske få år siden, der kom det til Aalborg, og så Der blev det ligesom født og søsat, og så kom det til Herning og blev modnet. Det er det, Herning kan med sådan nogle begivenheder. Og så har det vekslet tilbage til Aalborg og tilbage til Herning nu her i næste uge, og så er vi ligesom klar til at tage den videre.
3: Ja. Det har ligesom været hele planen, at man har kørt det her modningsforløb, og nu altså har det her arrangement, som efterhånden er blevet ret fedt faktisk. Altså, der kommer også til at foregå alt muligt cool ting i næste uge, når det altså er i Herning.
0: Coolested, for eksempel.
3: Cool sted.
0: ja, det er ugen fra, det er helt næste uge i Herning, og så er det så, som sagt, i København næste år.

0: Bella Kay var det her, 13:09. Vi har snakket en hel del om det her grisekrisemøde, der skal være i dag i Horsens på Landbrugsskolen der. De nye politiske vinde, der blæser fra Christiansborg, hvor regeringen vil skrue op for dyrevelfærden og ned for antallet af grise, for eksempel, så vi på den lange bane ikke producerer flere, end vi selv kan spise her i Danmark. Det er noget, der har medført en hel del diskussioner.
1: Ja, en masse også bekymring i hele svineerhvervet. Det kan man jo sådan set ikke fortænke dem i, fordi det er jo noget af en omvæltning, der er varslet fra regeringen. Og det er så også det, der gør, at de nu skal mødes til det her krisemøde for at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til. Så er der bare lidt forskel på, hvordan de får ud til det her møde. Hvordan indstillingen ligesom er, kan man godt sige til det. Hvis man nu for eksempel tager formanden for Danske Svineproducenter, det er ham, der hedder Jeppe Bloch Nielsen. Han har simpelthen sagt følgende: vi mødes for at veje stemningen, og måske bliver vi bare enige om, at de er nogle forbandede spasserøve i København. Med henvisning til, at det er jo der, det meste af regeringen bor.
0: Ej, så er den ligesom også
1: talt
0: op.
1: Det er ikke så tit, man sådan hører sådan folk, sådan, der sådan har høje positioner og sådan nogle ting, simpelthen bruge ord som forbandede spasserøve.
0: Nej, der er da lagt i kakkeloven til noget af en tale på krisemødet i dag.
1: Jeg tror, det bliver mere et krisemøde end en grisefest,
0: ja,
1: i hvert fald. Men der er nogen, der har lidt mere sådan, jeg tror godt, man kan sige en mere sådan positiv, eller i hvert fald håbefuld indstilling til det her møde. Blandt andet Louise Korsgaard og Frederiksen, som også skal med til det her. Hun er jo selvstændig landmand og svineavler fra Kjellerup. Hun siger sådan her om hendes forhåbninger.
2: Først og fremmest, så vil jeg jo gerne høre, hvad de har at sige. Det kan også være, at de har nogle opudnående ord eller et eller andet, der ligesom kan få os til lige at blive ved med at tro på det her og blive ved med at holde modet op.
0: Ja, sådan lød det, da vi besøgte hende i stallen der lidt tidligere i morges.
1: Jeg synes, en lidt mere moden tilgang fra den ellers unge landmand her end Jeppe Bloch Nielsen, hvis jeg i hvert fald jeg skal sige det. Det tror jeg ikke er at stramme den. Men det er klokken 14:30 i dag, at de mødes til det her krisemøde. Så må vi jo se, om der kommer mere ud af det, end at de synes, at de er nogle forbandede spasserøve i København.

0: Funk, det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Der er gang i et VM. Er der det?
1: Nej, det siger du da ikke.
0: Det siger du vel ikke, nej. De fleste hold har efterhånden været i gang.
1: Ja.
0: Og nu skal vi lige omkring noget, som du har fiflet lidt med i løbet af morgenen.
1: Vi skal snakke noget om det, som slet ikke har med fodbolden at gøre. Så hvis du allerede tænker, en af dem, der siger, nu gider ikke mere det der VM, så det her, det er kultur, det handler om det her.
0: Ja.
1: Fordi der følger en masse musik med, og noget af det er faktisk ret fedt. Og her har vi ikke fat i det der FIFA-stemplede officielle VM-musik, men nogle af landene sådan egne uofficielle numre. Så jeg tænker, fordi de tager en lille rundtur til tre af dem.
0: Og vi starter i det lyseblå, hvide land, som i øvrigt var i spil i nattetimerne.
1: Argentina selvfølgelig, hvor Messi jo fik scoret hat-trick og alt det her. Og den sang, som jeg har valgt ud her, som har de der dejlige sydamerikanske rytmer, den hedder El Último Baile. Og det betyder jo simpelthen den sidste dans.
0: Og det hænger jo sammen med, at Lionel Messi spiller sit sidste VM, og det gør han så indtil videre med stil.
1: Og det kan han så gøre med den her i ørerne, hvis det er det, han har lyst til. Jeg synes, det kan noget af det her.
0: Så kan jeg forstå, at vi skal hen over vandet, det store vand, tilbage til Europa.
1: Yes, vi skal en tur til Balkan.
0: Som kan lyde sådan her. Altså, jeg føler mig taget ind til noget Eurovision her, med blæs i håret.
1: Ja. Altså, prøv at høre. Det her, det er jo sådan rent boss, med sådan rigtig umpa-agtigt. Vi er selvfølgelig i Bosnien her. Sangen hedder også ganske enkelt I Am From Bosnia fra et band, som egentlig har lavet den oprindeligt som sådan lidt en anti-amerikansk sang. Nu har den så fået en ny tekst, og så er det simpelthen blevet den her, som jeg egentlig synes faktisk er lidt af en VM-banger, hvis du spørger mig.
0: Du har taget en sang mere med.
1: Yes, og det er min favorit.
0: Ja. Og den gør, altså, ja, og den har du faktisk talt om flere gange,
1: Amanda. Ja, men prøv at høre, jeg ved godt, det gør ondt, fordi dem, vi skal have fat i, det er Skotland, som jo spillede mod Danmark i kvalifikationen. Danmark tabte til Skotland 4-2. Og grunden til, at det er lidt sjovt, det er den sang, som det handler om her, den henviser faktisk til et mål, der blev scoret i den her kamp. Prøv at høre her.
2: Ganondorf med the tricks and McTominay!
1: Scott McTominay scorer simpelthen sådan et vanvittigt baglæns saksesparksmål i den her kamp mod Danmark.
0: Og man kan ikke engang høre, hvad kommentatoren siger,
1: nej,
0: fordi publikum går så meget amok. Vi skal ikke vi skal ikke snakke mere om det saksespark.
1: Det behøver jeg ikke at gøre mere ondt. Det er bare grund til, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi det bliver nævnt i den her sang, som er lavet en, der kalder sig J.J. Bull. Sangen hedder simpelthen bare Very Unofficial Scotland World Cup Song. Den er gået viralt, og vi kommer simpelthen ind i sangen lige her, hvor det her saksespark eller bicycle kick bliver nævnt.

0: Så er der fest, Amanda.
1: Det er et super fedt drop, som de unge kalder det, hvis du spørger mig. Jeg kan sagtens se den her på sådan en lidt dunkel natklub i Glasgow, og så er der bare pure vibes hele natten.
0: Ja. VM er kultur. VM

0: Med også musik, som vi fik en smag på og for her. Jeg kan godt fornemme, hvad der skal ske fredag aften med den der.
1: Ja, ja. Jeg kan virkelig anbefale, at man tjekker nogle af de der uofficielle sange ud. De er ret fede.

0: Og helt apropos McTominay og musik, så var vi jo faktisk forbi Skotland her.
1: Med Texas. Mm-hmm. Ja, det glemmer man nogle gange. Det skulle man ikke tro på navnet, men det er de jo faktisk.
0: Det er de. Say what you want. Nu får vi One Republic. De næste 3 minutter, så får du et nyhedsoverblik her i P4 Morgen.
1: Det er, når klokken bliver halv 10.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Efter længere tids pres på det kriminelle miljø i Herning er det, der nu kommet så meget ro på, at Midt- og Vestjyllands politi har sløjfet de to visitationszoner i byen. Politiinspektør Hans Rost fortæller, at efterforskningen mod de kriminelle grupperinger er et godt sted.
2: Vi har haft rigtig mange visitationer, vi har også haft en del fund, og vi er godt tilfredse. Og så er det også sådan med det værktøj, ja, hvis vi kan se, at der er ved at være mere ro på, så skal vi også straks begynde at kigge på, skal vi lukke den ned igen, og det har vi så gjort i går.
1: Indtil videre er 14 anholdt i konflikten, og Hans Rost forventer, at der fortsat kommer anholdelser.
2: Vi er ikke færdige med anholdelser. Der vil stadigvæk være nogle personer, også i randen af den her konflikt, som skal tale med politiet. Og der er rigtig mange ting endnu, men vi har ikke så travlt, som da vi havde de her 7 anslag på lidt over en uge.
3: Nu arbejder efterforskerne især med at finde frem til de mistænkte, der er flygtet langt væk fra Herning.
2: Der er også nogle tråde sådan lidt til udlandet, fordi der er nogen, der er flygtet, og nogen, der opholder sig i udlandet. Det er også et arbejde, der går i gang nu. Det er lidt længerevarende, men jeg er super godt tilfreds med, hvor langt vi er nået indtil videre.
3: Mens der har været visitationszoner i Herning, har politiet foretaget 53 visitationer, hvor der er beslaglagt både knive, et knogjern, en signalpistol, en peberspray og et aluminiumsbat. Med bare 2 fag om dagen har Dueholmskolen på Mors skabt en succes. Det gamle skoleskema med lektioner på 45 minutter er smidt i skraldespanden, og de seneste 2 skoleår har de i stedet haft 1 fag før middag og 1 efter middag. Og det fungerer ret godt, lyder det fra skoleleder Lars Zetlitz Alberg.
4: Hvor vi tidligere havde masser af bøvl med adfærd, vi havde masser af dårligt sprog, vi havde stressede unge mennesker, og så har vi en skoledag, hvor vi har ro. Der er nærvær. Det er ikke fravær, som der var før, men der er nærvær.
1: Hver lektion var nu 2 timer og 20 minutter på Dueholmskolen. For Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse, giver det både fordele og ulemper.
5: Jeg godt nogle gange synes, det er lidt lang tid, hvis det er svært, men hvis jeg synes, det er fint og nemt, så synes jeg godt, timerne kan gå hurtigt. Og når det er sådan dejligt varmt, så kan vi også godt komme udenfor og lave nogle aktiviteter.
1: Grundlæggende synes skoleforsker Andreas Rask Christensen, at det er positivt, skolen forsøger at tage hånd om folkeskolens problemer. Der er dog fare for, at de små fag som kristendom, madkundskab og idræt ryger i baggrunden, siger han.
6: Når man gør en skoledag meget kort, kan man så nå at få alle fagene, også de praktisk-musiske fag, fordi det er en del af skolens dannelsespakke. Så det vil jeg være særligt opmærksom på.
1: Og netop af den grund har eleverne nyt skema hver uge, så alle fag får sin plads.
3: Det er en skyet onsdag med regn, der kommer ind vestfra i eftermiddag mellem 13 og 17 grader.

0: En af tidens helt store navne i dansk musik, Annika med Livsforladt. Nu har vi omfavnet hende på P4, og det er der en god grund til.
1: Jeg er ret vild med den der sang. Det er fantastisk. Ja, godt lide den.
0: Nu skal vi lidt tilbage i arkivskufferne sammen med Tok Tok.
1: Life's what you make it, simpelthen.

0: I aften er der premiere på en helt ny teaterforestilling fra Limfjordsteatret. Men i stedet for at sidde på bænke indendørs, som man jo tit gør, så foregår den her forestilling, den hedder Flok, under åben himmel, og det er i Nationalpark Thy.
1: Og det er simpelthen tale om en kæmpe forestilling med omkring 100 medvirkende, både professionelle skuespillere og frivillige amatører. Og så skal publikum altså ikke bare ud i naturen, de skal også selv gå rundt omkring 3 km i Nationalparken, hvor de så oplever forskellige tabloer, som de kalder det undervejs. Godmorgen, Steen Haugesen, instruktør på den her forestilling. Hvorfor Godmorgen. Vil I gerne gøre det på den her lidt alternative måde med den forestilling?
2: Jamen, altså, en af grundene er jo, at det er alternativt, at det ligesom er at prøve nogle andre ting og gå ud og skabe noget ude i naturen, som befinder sig lige herude i Thy, som er så storslået. Og så fordi vi gerne vil lave en forestilling, som handlede om flok, og for at skabe det, så tænkte vi, at vi vil bruge... Altså, naturen er jo indrettet i flokke, så naturen er sådan en referencepunkt på en eller anden led. Og ligesådan er det at have rigtig mange mennesker med, at mennesker er jo i flokke, så det var ligesom, at formen skal passe med indholdet, var tanken.
1: Det giver på mange måder god mening. Tankerne bliver også henlet på fugle, flokke og alt sådan noget. Men hvad er det, altså udover at man skal gå rundt og se den her forestilling, hvad er det for en slags forestilling? Er det noget, man kommer til at grine af eller græde af? Hvad for en genre er vi i?
2: Jamen, altså for os er det super vigtigt, at det er, at det både er en stor kunstnerisk oplevelse, og at det er en folkelig begivenhed. Så jeg vil sige, der er både det ene og det andet. Og det er, formen er sådan meget, at man går til et punkt, hvor der så udspiller sig en scene, Som så har en karakter, og så går man så videre i et par minutter hen til den næste, og i mellem de forskellige scener har man jo så faktisk tid til at både at snakke om, hvad der lige er sket, men også at man lige kan nå at snakke om, hvad man skal købe ind til næste dag, eller så der er sådan nogle naturlige perioder, hvor man som publikum får en pause, hvor man er sig selv, og så kommer der så et nyt billede, hvor man så oplever noget nyt og en ny indgangsvinkel på, hvad en flok er. Den er meget, altså, den er meget fysisk. Der er meget, hvor man ser nogle spektakulære billeder, eller en dans, eller noget, som sker ned ad en skrænt. Så der er mange ting, som er meget visuelle. Og så er der også... Så har vi også forsøgt på af og til at dele publikum op i nogle små grupper, så man kan komme tæt på det, der sker, og man tydeligt kan høre, hvad der sker. Så der er noget, der er meget intimt, og noget, der er meget stort.
1: Så skal jeg bare lige høre til sidst, fordi altså, det, der er fordelen ved at sidde inde i en teatersal, det er, at det bliver aldrig regnvejr derinde. Hvad nu, hvis det bliver noget rigtig møgvejr?
2: Ja.
1: Hvad gør I så?
2: Ja, men altså alt omkring det her projekt er jo afhængig af natur og vejr. Så vi vores intention er, at vi spiller, men hvis det bliver hundedårligt vejr, så bliver vi jo nødt til at aflyse og prøve på at få publikum ind til en anden forestilling. Vi spiller trods alt 10 forestillinger, og der er 100 publikummer til hver forestilling, så der skulle være en god mulighed for, og så vidt jeg kan se på vejret, så kommer det i aften til at holde op med at regne, når vi skal gå i gang.
0: En forestilling, der er i Nationalpark Thy mellem Stenbjerg og Svankær, for at være mere præcis. Tak for ordene her, Steen Haugesen, der er instruktør på Limfjords Teatrets forestilling her, der hedder Flok. Den spiller i øvrigt til 30. juni. Lad os få den her New Yorker-style musik anno 2026. Det er Somber med Homewrecker. 12 i 10.

0: En lille bid af New York, sådan helt musikalsk her, den nye unge gut Somber med Home Wrecker. Klokken er 10 i 10.
1: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
2: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
3: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
1: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
1: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen 20.
1: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Nick & Jay, som vi kender så godt, og som også havde flere sange med på den der top 100, vi i fællesskab fik lavet her i forrige uge.
1: Det ville altså virkelig have overrasket mig meget, også hvis ikke de var det.
0: Et kæmpe samtaleemne i øvrigt, ikke bare her i studiet, men generelt har jeg erfaret. Det er noget, som folk er gået op i. Det har været skønt. En god snak om vores kulturskat.
1: Og så er der måske dem, der synes, det var lidt ærgerligt. Big Fat Snake, hørte jeg lige. Deres Bonsoir Madame kom lige præcis ikke med. Det var nummer 101.
0: Vi skal til en, der ikke er med på listen, men en, der gør det helt vildt godt lige for tiden. Det her er Rosa med Min Ven. Det er ikke

0: Det er ikke nemt.
1: Rosa med Min Ven.
2: Efter radioavisen, som kommer klokken 10, så er der formiddag på 4'eren, og det skal handle om en helt ny film. Den hedder Vores Løfte. De får besøg af instruktøren til den.
1: Mm-hmm. Lyt med efter radioavisen. Amanda Rock her, Munchsgaard, Peter Stefansen siger tak for nu her med Jung. Ha' en dejlig onsdag.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Lungetransplantationen har indtil videre været en succes, siger Arnt Fjerne, der er afdelingsleder på den thorax-kirurgiske afdeling på Rigshospitalet. Mette Marit skal være indlagt på hospitalet i flere uger, og det er normalt for patienter, der har fået transplanteret organer, lyder det fra afdelingsleder ved lungeafdelingen på Rigshospitalet Arholm. Det er fast rutine for at justere medicin, håndtere eventuelle komplikationer og arbejde med genoptræning. Vi er meget glade for, at alt er gået godt indtil videre, siger han. Svineproducenterne er i syv sind, for regeringen har endnu ikke meldt ud, hvilke krav den vil stille til dem. Christian Rabia Madsen, der er minister på området, siger, at dyrevelfærden skal være bedre.
1: Og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af. Og det kan sagtens være, det betyder, at vi skal producere på en anden måde, og det kan også godt være, det betyder, at vi skal producere færre grise.
0: Men regeringen har endnu ikke sagt præcis, hvor meget plads grisene skal have, og hvornår de nye regler bliver indført. Og det skaber bekymring og forvirring blandt svineproducenterne. Så i dag mødes de til krisemøde i Horsens, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: For det første, så skal de finde ud af, hvad er det egentlig, regeringen de kan komme med, og hvad er lovligheden også, for eksempel op mod EU-retten, og hvad ved jeg. Men det helt store spørgsmål bliver også, hvilken tilgang vil de danske svineproducenter have? Vil de have en konfliktsøgende vej, hvor de for eksempel laver store traktordemonstrationer, eller vil de forsøge at gå dialogens vej?
0: Svineproducenternes krisemøde i Horsens begynder kl. 15. Når lærerne på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, er de der ikke kun i 45 minutter af gangen. Det klassiske skoleskema er røget ud, og dagen er delt op i to store blokke, et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Helle Møller.
3: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
0: Hver undervisningsblok er på 2 timer og 20 minutter. Og det stiller nye krav til lærerne, siger skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
4: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
0: De østlige egne får lidt sol i formiddag, men ellers er det en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvad tippede du egentlig den der VM-kamp mellem Frankrig og Senegal til?
3: Du kunne bare lige... Ja.
2: ikke 3-1, eller hvad?
3: Nej, 3-0 til Frankrig. Så jeg er lidt sur på nogle senegalesere, der fik ødelagt nogle gode pointe, jeg ellers kunne have brugt på kontoen. Til gengæld, Lionel Messi, jeg siger 10.000 tak for den der 3-0. Den ramte jeg lige rumpetten.
2: Ej, hvor er det dejligt. Altså, jeg er overraskende meget investeret i det her VM-spil. Jeg får nærmest ikke sovet natten. Det er forfærdeligt.
3: Det hiver altså også lige 50 gode point på den der 2-måls sejr til Østrig. Den var jeg også glad for.
2: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi skal vidt omkring. Vi skal lige nævne jo, at Charlottes hund Kiwi fylder et år i dag. Hurra!
3: Hurra! Hurra! Ja, det kan vi jo se over på ugeplanen.
2: Det kan vi nemlig.
3: Så tillykke til Kiwi.
2: Tillykke.
3: Sikke et år.
2: Sikke et år. Det er en formiddag, hvor vi skal tale om kærlighed. Kærligheden overvinder jo alt. Det synger TV2 i hvert fald en sang fra 94.
3: Ja, den kan vi høre lige om lidt.
2: Og i Paulus' første brev til korinterne i det nye testamente, der står der jo blandt andet, at kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
3: Det er vel også det, man får læst op, når det er, man bliver gift.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men kærlighed kan jo godt blive rigtig udfordret. Og nogle gange udholder den ikke alt. Men andre gange, så overlever kærligheden ting, vi jo næsten ikke kan begribe.
3: Ja, og lidt senere på formiddagen, der får vi selskab af filminstruktør Pernille Fischer Christensen, der er aktuel med en ny film, der sådan i sin grundessens handler om det der med, hvor meget kærligheden egentlig kan bære, når den sådan for alvor bliver testet.
2: Ja, det skal vi tale meget mere om. Kæmpe velkommen indenfor, også i indbakken, til din frokostdong.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Ja, kærligheden overvinder alt. Det er i hvert fald det, TV2 de synger, og det er også det, vi skal tale mere om nu.
1: Ja, fordi i morgen der har den danske film Vores Løfte premiere. Den handler om et par, hvor den ene, manden, kommer ud i et kæmpe stormvejr på grund af en gammel MeToo-agtig sag. Og så handler den om, hvordan dem omkring ham ligesom bliver påvirket af det her. Hvordan ham og hans kone aftaler, at de har jo givet hinanden et løfte, da de blev gift. Så nu står de det her igennem sammen. Måske.
0: Ja, og det fik os jo til at tænke på, hvad sådan alle mulige par har stået igennem sammen. Fordi vi gør det jo nok alle sammen, det der med at overkomme ting og tilgive ting, for ligesom at kunne blive sammen med den, vi nu engang har valgt at leve sammen med.
1: Ja, så fortæl os lige, hvad har I stået igennem som par? Og hvorfor valgte I at blive sammen? Kan I sige, ja, kærligheden overvinder faktisk alt. Skriv en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Du kan også svare i taleboblen i det her lyd.
0: Jeg vil altså gerne høre, hvad I som ægtepar, eller måske som kærestepar, har været igennem, der var hårdt, og som ligesom godt kunne have skilt jer ad, men hvor kærligheden alligevel vandt over problemerne. Måske fordi I simpelthen valgte, at kærligheden skulle ligesom vinde over problemerne. Jeg synes jo, der er noget i det der med, når man taler med stort set alle par, når man er blevet lidt ældre. Mm. Altså den unge kærlighed, der er det altid der med, alting er ligesom
1: sort-hvidt.
0: Sort-hvidt, altid. Og så kommer man ligesom til et sted i livet, hvor det er sådan, jamen, nogle gange så overkommer man også bare ting, fordi man gerne vil det, og alle har haft problemer. Altid.
1: Der kan jo være mange typer af bump på vejen, kriser undervejs, hvor man lige er nødt til at kigge hinanden i øjnene og sige, den her klarer vi i fællesskab, du og jeg. Jeg bakker dig op, eller jeg står ved din side, selvom stormen raser. Ikke? Man kender det også godt for sig selv. Vi har da i mit parforhold i hvert fald været igennem ting, hvor jeg, når jeg kigger tilbage, tænker, det der, det kunne også have splittet os helt vildt ad. Men vi valgte, at vi ville blive sammen.
0: Mm. Kærligheden vandt. Og jeg tror da også, det er den der med, at du kan også godt være i perioder, hvor kærligheden egentlig ikke vinder. Mm. Men du står det igennem, og så kommer den tilbage igen.
1: Ja.
0: Men ja.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har I stået igennem som par? Hvorfor valgte I at blive sammen? Og kan I egentlig sige, ja, kærligheden overvinder alt?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv

0: børnene og opdragelsen af dem. Det har givet nogle kampe, men nu havde vi 35 års bryllupsdag i mandags og tre børn på 34, 33 og 18 år. Så det ser ud til at lykkes. Så skriver Claus.
1: Tillykke, Claus. Ja. Vi har jo spurgt, kan kærligheden overvinde næsten alt, og hvad har I været igennem sammen? Jakob skriver, min kone og jeg blev smask forelsket i hinanden med det samme, og elsker efter 12 år stadig hinanden ubetinget. Men jeg er bipolar og var, inden jeg blev ordentligt udredt, meget svingende i humøret. Som jeg plejer at sige, havde det været mig, der havde fået den behandling, så var jeg skredet for længst. Men hun stod imod, og det er jeg naturligvis lykkelig over. Vi er som sagt stadig sammen, og jeg elsker hende overalt. Og så en hjerte-emoji med venlig hilsen, Jakob.
0: Det må også have været vildt, det der med at finde ud af, gud, der var en årsag til de bump og alle de diskussioner og skænderier og alt det der, vi skulle igennem. Det var faktisk, at
1: der var en forklaring.
0: Præcis, der var en forklaring. Og så står man der og tænker, gud, hvor var det heldigt, at vi ikke gav op på det projekt.
1: Det kan godt være, at Jakobs kone har vidst.
0: Der er et eller andet.
1: Der er noget her. Ja. Det skal nok gå.
0: Lone fra Aalborg skriver sådan her. Jeg blev fyret af min mand, der på det tidspunkt var min chef.
1: Okay.
0: Det var en bestyrelsesbeslutning, at man ikke kunne være kærester og så arbejde samme sted. Men jeg var nu alligevel lidt bitter. Især fordi vi allerede havde været kærester i 2 år på det tidspunkt. Og fordi vi skulle på en uges ferie til Rom dagen efter. Men vi er stadig sammen. Så et godt eksempel på, at kærligheden overvinder alt.
1: Søren fra Herlev har været ekstremt meget igennem med sin partner. Ja. Vi har kendt hinanden i 33 år og været gift i 19 år. Vi har overlevet alkoholmisbrug, kriminalitet, vold, teoretisk utroskab, økonomisk ruin, kroniske sygdomme og dermed manglende sexliv. Mange tingene var i vores unge dage, men kærligheden holdt og holder stadig.
0: Ja, det går nok også godt gået.
1: Det er godt kæmpet.
0: Wow. Henrik har også en af dem der, som nok også fylder hos mange, når den er der. Nemlig den der med aldersforskellen. Han skriver hos os, så var det aldersforskellen på 18 år, der kunne være en udfordring. Men som I også selv siger, så når man kommer op i en vis alder, 42 og 60 år, så betyder det bare ikke noget, at ens kæreste er ældre. Vi havde heldigvis kendt hinanden i mange år, inden hun skulle lige sluge nogle kameler og mærke, at kærligheden overvinder de der underlige blikke, som der kom i starten.
1: Ja, det kan man godt forstå.
0: Ja.
1: Men på et eller andet tidspunkt, så lander det. Så er det bare sådan, det er. Og kærligheden, det er det, der bærer en igennem. Pernille Fischer Christensen har skrevet og instrueret den nye film Vores Løfte, der handler om et ægtepar, der kommer ud i noget af et stormvejr, hvor kærligheden i den grad bliver udviklet.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Når en lærer på Dueholmskolen på Mors træder ind i klasseværelset, så er de der ikke kun i 45 minutter ad gangen. Det klassiske skoleskema er nemlig røget i skraldespanden, og dagen er i stedet delt op i to blokke. Et fag om morgenen og et efter frokost. Den løsning har været god for både lærere og elever, siger lærer Halle Møller.
3: Det her har givet meget mere ro. Jeg tror, man har undervurderet, hvor mange skift en elev er igennem i løbet af en dag. Og det er skift i fag, det er skift i voksne.
2: Hver undervisningsblok er 2 timer og 20 minutter lang, og det stiller samtidig nye krav til lærerne, for så længe kan ingen holde til røv til bænkundervisning, lyder det fra skoleforsker Andreas Rasch Christensen.
4: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mast sammen og med så få pauser.
2: Politiet er på jagt efter en udenlandsk udseende mand efter et røveri på åben gade i Tjele i aftes. Vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at røveriet skete i forbindelse med en handel, hvor en 52-årig mand havde aftalt at købe en harddisk. De to mænd mødtes uden for en adresse på Kirkegade i Tjele klokken cirka 7:30 i aftes. Men da den 52-årige afleverede kontanterne, fik han en knytnæve i hovedet i stedet for en harddisk i hånden. Gerningsmanden flygtede derefter, og politiet leder nu efter ham. Og så et kig på vejret for Midt- og Vestjylland. Vi får mest skydevejr i dag, og i eftermiddag der kommer der regn vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind mellem syd og vest ved vestkysten op til frisk vind. Sådan lød de regionale nyheder fra DR Midt- og Vest, læst og redigeret af Lars Fjord. Det her.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Bruun Kønte.
2: I morgen har filmen Vores Løfte premiere landet over. Den handler om tv-verdenen og den tidligere professionelle svømmer Maria, spillet af Danica Curcic, som pludselig står i et mega stormvejr, fordi hendes mand og tidligere svømmetræner Michael, spillet af Lars Rente, bliver offentligt beskyldt for sager om seksuel magtmisbrug i hans fortid. Det er fortællingen om en familie, et ægteskab og om kærlighed, der virkelig bliver sat på prøve.
3: Pernille Fischer Christensen, velkommen i Formiddag på 4'eren.
4: Tak.
3: Og ikke mindst stort tillykke med filmen.
4: Tak.
3: Du har jo skrevet og instrueret Vores Løfte, og jeg har læst, at du i arbejdet med den her film har været sådan nysgerrig på at forstå strukturerne og retorikken, og ikke mindst sådan, hvordan de her MeToo-anklager påvirker dem, der ligesom står ved siden af den anklagede, altså de pårørende. Hmm. Hvad lærte du i den her søgen efter at forstå det bedre?
4: Noget meget banalt. Vi er alle sammen mennesker.
3: Ja.
4: Og det her med at ture skifte perspektiv, altså jeg har jo selv været kvinde i filmbranchen i lang tid. Jeg er i midten af 50'erne og har været ude for lidt af hvert. Og det her med at så gå ind og prøve at sige, hov, hvordan ser det ud fra den anden side? At hvis man først ægte begynder at lytte sig ind på noget, og det gælder jo også i parforholdet, ikke? Mm. Altså så er det rigtig svært ikke at få en eller anden form for empati for den anden.
2: Og hvorfor er det vigtigt, at vi også får den nuance med, synes du?
4: Jamen, vi har jo et samfund, et fantastisk fællesskab i Danmark, som hviler på et fundament om, at vi er lige værdighed, og vi er lige værdi, og som trækker spor helt tilbage til den kristne kultur, og hvor at jo det, som I selv kredser om i starten af programmet her, er kærligheden. Og at kærligheden er størst af alt. Så det her med at kunne tale sammen om tingene og holde samtalen levende, det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting. Både et samfund og et fællesskab, men også i et ægteskab.
3: Klart.
2: Den her samtale om MeToo og krænkelsesager, som vi jo har haft igennem et årti, den bliver ofte meget sådan sort-hvid. Der er et eller flere ofre, så er der en krænker, altså en skyldig, og så er der ligesom nogle nuancer, der udbliver. Har du også selv altså, været skyldig i måske en lidt for unuanceret tilgang til sådan noget, de her sager, MeToo-sager?
4: Altså, jeg tror da helt sikkert, da MeToo kom, så var min sådan første reaktion, yes, bare ærgerligt, Sonny Boy, ned med nakken, og nu falder patriarkatet, og fuck, hvor har jeg været meget igennem med jer fyre her, og så videre, og så videre. Altså jeg er nok bare skruet sådan sammen, at det der med at opholde mig for længe i et vredesrum, det tror jeg også, min mand derhjemme vil nikke til, at det kan sagtens eksplodere for mig, og nu er det nok. Men så går der ikke særlig lang tid, så okay, på den anden side og på den ene side, og skal vi lige snakke om det.
3: Ja, okay.
4: Så det er nok bare sådan, jeg er. Ja,
2: sådan er der nok mange af os, der er.
3: Præcis, så tror jeg virkelig, der er mange. Og nu er Pernille jo så aktuel med den her nye film, Vores Løfte, som jo på mange måder jo er en kærlighedshistorie. En historie om, hvor meget kærligheden jo egentlig kan bære, når den bliver udfordret. Og det taler vi lidt mere om, når vi lige har fået noget musik fra Panama. Det her er DJ Blues.

0: DJ Blues fra Panama. Hvor langt skal eller kan man gå for kærligheden og for at holde det løfte, man jo nu engang har givet hinanden? Og hvor loyal skal man være, hvis ens mand for eksempel pludselig bliver anklaget for at have krænket andre kvinder, og man selv begynder at tvivle?
1: Det er nogle af de spørgsmål, som rejser sig i filmen Vores Løfte, som du, Pernille Fischer Christensen, har skrevet og instrueret, og som har premiere i morgen. Pernille, filmen kredser jo rigtig meget om det her med at elske et andet menneske, stå ved deres side, også når det hele ramler, og hele verden vender sig mod dig og mod jer. Og vi har jo talt om det her med, at kærligheden overvinder alt. Hvordan har du det med den talemåde?
2: Altså, jeg tror, at den talemåde har forandret sig meget for mig igennem mit liv. Altså, da jeg var ung, så rendte jeg måske rundt og sang I believe in love, og det synes jeg, man skulle, og det var måske sådan lidt mere ideologisk eller sådan. Og senere hen i mit liv, så har jeg fundet ud af, hvor radikalt det egentlig er at sige det. Altså, størst af alt er kærligheden, og at jeg tror på den. Hvor svært det faktisk er.
0: Er det også, fordi kærligheden på en eller anden måde har ændret sig?
2: Ja, altså, jeg er jo nok, altså, kærligheden er ikke længere for mig sådan noget, der sådan svæver ude i universet, og noget, jeg believer på den måde, sådan, men mere noget, jeg også ved, at jeg skal tjekke ind i. Okay. Altså, og sådan en, hov, nu ryger jeg lige ud af i en eller anden offline-position her, nu skal jeg lige ind og have fat i mig selv, og i det kærlige rum, ja, okay. Igen. Så den er måske også blevet mere sådan praktisk for mig.
1: Det er et arbejde også.
2: Ja, helt sikkert. Og også blevet mere sådan, jeg er også blevet sådan mere bevidst om den. Altså, nu er jeg væk fra den, nu er jeg inde i den. Den kærlighed er jo ikke sådan noget, selvom jeg kan sige, at jeg tror på den, og alt det, som jeg sådan går rundt og føler konstant. Ikke? Altså, den kan sådan, hov, nu er du væk, eller gud, nu er du der, eller nu skal du lige komme herhen.
0: Ja, præcis.
2: Kan du så komme hen til mig nu? Og så vil den måske ikke komme nogle gange. det der, når det er, vi skal tilgive nogen, og vi egentlig godt ved, det er det rigtige at gøre. Yeah. Sådan set udefra, men vi faktisk ikke kan komme derhen.
1: Det kan være svært.
2: Ja, og ikke kan få en lille vovse på plads.
1: Altså, de fleste nære relationer bygger jo på en eller anden form for løfte. Altså, i parforholdet, yeah, ægteskabet, i medgang og modgang, til sine børn, sine venner, familie, sådan helt generelt. Hvad betyder det egentlig for dig, helt personligt, det der med at give et løfte?
2: Jeg vil gerne. Det har jeg faktisk en lille historie om. Altså, jeg var ikke helt forberedt på det, men jeg fortæller den alligevel. Jeg har været sammen med min mand i nogen af 20 år. Og hvad hedder det? Og da jeg mødte ham, så var han sådan, ja, vi skal ikke, du kan godt regne med, jeg vil ikke gå tur, jeg vil ikke holde i hånd, og vi to skal i hvert fald ikke giftes, og bla bla bla. Og så gik årene, og så gik der måske faktisk 16 år, og så en dag, så kom han så sådan, hey, skatter, måske er det alligevel meget godt det at blive gift. bare sådan noget økonomi noget, tænker jeg.
1: Ah, praktisk.
2: Ja. Og ja, jeg har booket en dato, har du lyst? Det er 1. april. Ha, ha, ha. April snart. Altså, du ved, der var sådan lidt en vis tone omkring det. Og jeg var sådan, jeg synes, det var meget intimt, og jeg ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan, og sådan noget, men vi gjorde det. Og blev gift på Rådhuset, han og jeg, hånd i hånd. Og så kan det være, han brød fuldstændig sammen.
1: Nå.
0: Nej.
2: Altså, og var sådan, darling. Og hver år siden, så er det ham, der siger, vores bryllupsdag. Og, altså, så, han
1: så det løfte betød noget?
2: Blød om hjertet. Ja, pludselig betød det faktisk noget for os begge to. Og det betyder også noget for mig. Altså netop, når det er, altså vi har stort temperament begge to, og kan virkelig sådan rive, eller har kunnet. Det her løfte har faktisk hjulpet, synes jeg. Fantastisk. Vi skændte simpelthen mindre.
0: Ej, den er jeg glad for, at vi lige fik med, den, lille, den lille historie.
1: Du står og taler til to ugifte. Det kan være, vi skal overveje det her. Din film, Vores Løfte, har jo som sagt premiere i morgen. Lige om lidt, der taler vi om, hvad du håber, vi andre får ud af at se den her film.
2: Ja. Yeah.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fireball.

0: You Belong With Me fra Taylor Swift. MeToo-sagerne er jo piblet frem de seneste år i mediebranchen og i kulturlivet og i sport og i dansk politik, både herhjemme, men jo også ude i verden.
1: Og det er jo langt fra et udtømt emne. Senest har vi debatteret SF-sagen og Pia Olsen Dyhrs genansættelse af en særlig rådgiver, der for 6 år siden ellers blev afskedet på grund af anklager om seksuelle krænkelser i partiet.
0: Pernille Fischer Christensen, med din nye film Vores Løfte, der sætter du jo også fokus på det her med MeToo-anklaget mand, sådan set fra hans families perspektiv. Og vi har jo talt om, hvordan de her sager jo kan være ødelæggende, jo ikke bare sådan for de der sådan er de oplagte ofre, men jo også for de mennesker, der sådan uforvarende bliver ofre, når stormen den ligesom raser. Hvis der er sådan en ting, vi skal tage med os, når vi forlader de der bløde biografsæder efter at have set din nye film, hvad håber du så, det er?
2: Jeg håber, at vi tør blive ved med at være træde frem for hinanden som sårbare mennesker. Altså, at vi tør blive ved med at fastholde vores sårbarhed, både som offer og som forbryder, krænker. Og jeg håber, at vi kan få inspiration til de svære samtaler. Altså, at vi kan have mod til at tage dem. Og så håber jeg, at vi, når vi går ud af biografsalen, sådan har et håb om, at størst af alt er kærligheden. Og at vi kan blive ved med at stå det sted.
1: Altså, er det her også et indspark i debatten? Altså, måden vi taler om MeToo-sager på? Altså, håber du ligefrem, at din film kan være med til at ændre samtalen?
2: Altså, ja, det er jo meget sjovt, fordi hvis vi har set, hvad der er sket her den sidste uge, så kunne mit lidt provokerende svar tilbage være, hvilken samtale? Altså, fordi der er ikke rigtig nogen samtale, synes jeg. Altså, der er nogle fronter, der råber af hinanden, men det der med ægte at sætte sig ned over for hinanden og drøfte det her, altså, og også komme videre. I ved, vi talte jo om ægteskab før, altså et ægteskab, at når man fastholder fronterne, så dør ægteskabet jo. Altså, så det her med at ture have en levende samtale og mindre forskrækket samtale, og faktisk ture i talesætte alle de tabuer, som jeg ikke engang selv helt er klar over, altså hvad det er, der er tabuerne inde i den her samtale. Det synes jeg kunne være super spændende, hvis vi kunne italesætte det. Altså, men bare sådan, næsten som vi gør, når vi laver dramatik, ikke, så brainer vi på det. Så siger vi, hov, på hvad for en måde er krænkeren et offer? Og på hvad for en måde er offeret en krænker? Men at ture går derhen lige nu i den offentlige debat, ikke? Altså, det er faktisk rimelig umuligt.
1: Pernille Fischer Christensen, tusind tak for at være med her hos os, og tillykke med filmen.
2: Tak skal du have.
0: Den hedder Vores Løfte, og den har jo så altså biografpremiere i morgen. Yeah.

0: Formiddag på 4'eren er tilbage igen i din radio efter radioavisen. Den kommer her, klokken er 11.
1: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus. Vi er meget glade for, at alt indtil videre er gået godt, siger Arn Fjerne, der er afdelingsleder på Rigshospitalet i Oslo. Ligesom andre, der har gennemgået en transplantation, skal kronprinsessen være indlagt på Rigshospitalet i flere uger. Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose, og i den senere tid har hun haft ilteapparat med sig ved offentlige arrangementer. For knap 2 uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Grisene skal ifølge den nye regering have hele haler og mere plads. Men krav om mere plads skal hurtigt resultere i færre grise end de 30 millioner, der bliver produceret i Danmark om året. Og det bekymrer svineavlere, som i dag mødes til krisemøde i Horsens. Louise Frederiksen i Kjellerup producerer 23.000 smågrise om året, og hun deltager i mødet, for hun er bekymret for sin fremtid som svinebonde.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomi til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt, og vi ikke kan følge med, og at vi ligesom ikke får nok for kødet, hvis vi skal give mere plads.
1: Vores grise har det godt, men vi kan sagtens gøre det bedre, og vi er i fuld gang, siger hun.
2: Vi er ved at forberede os både økonomisk, men også forskningsmæssigt på at give dem mere plads. Og det kommer helt sikkert i fremtiden, om vi havde regeringen eller ej. Vi skal bare lige være klar til det, og så skal det nok komme det hele.
1: Efter drabet på en 20-årig natten til fredag, sætter flere nu spørgsmålstegn ved politiets ageren i sagen. Kort efter at den 20-årige blev fundet, afviste Østjyllands politi, at der var sket en forbrydelse. Men et døgn efter var 2 teenager blevet anholdt og sigtet for drab. Det undrer folk på gaden i Randers over.
3: Jeg ved ikke, om de reelt mente, at der ikke var sket noget kriminelt. Eller om de simpelthen blev taget på sengen så hurtigt, at de ikke har noget undersøgt.
4: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo en, der blev gennem banket. Ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevne, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagde Birk Skipper og Torben Mauritsen. Og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Flere har udtrykt bekymring for, at politiet vil vaske sagen med henvisning til DR's dokumentar om, at politiet lukker sager uden at efterforske dem. Men det afviser efterforskningsleder ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard.
5: Alle ved og bør vide, at en så alvorlig sag, som det her i virkeligheden er, det vil til enhver tid blive efterforsket, aldrig nogensinde blive nedprioriteret.
6: I kunne jo også have sagt, ingen kommentar lige nu. Hvorfor ikke vente til, I havde noget mere at stå på?
5: Jamen, det kan vi også godt tage til efterretning.
1: De 2 teenager erkender sig skyldige i grov vold, men ikke drab. Onsdagen bliver en overskyet og grå fornøjelse, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Så lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi har taget hul på anden time af den her onsdag formiddag på P4. Vi skal lidt senere have lavet en udgave af Formiddag på 4'erens helt egen radiovis. Og der er det jo din historie. Dit nyhedstelegram, vi skal bruge. Så hvad er dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, jo altså ikke nødvendigvis en nyhed, der sådan vil få plads i radiovisen, men en nyhed, der jo fylder noget på dit arbejde, eller derhjemme, eller i din boligforening, eller nede i kantinen. Det kan være, der er stekflæsk med persillesovs. I don't know.
2: Det kunne være lækkert, var.
3: Ja, ja.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR-lyd. Det kan være stort, småt, skørt, sødt,
3: dramatisk. Ja, noget vildt, så breaking.
2: Der er faktisk plads til ret mange forskellige typer historier i Formiddag på 4'ens radioavis. For de sidste gang, ja, der fortalte vi jo blandt andet, at Jens Christians Golden Retriever var gået i fødsel. Det var breaking.
3: Det er rigtigt.
2: Forventningen var, at 11 valpe ville dukke op i løbet af eftermiddagen.
3: Der var også den der nyhed om, at det var Jørgen Mølgaard Holst, der havde vundet den traditionsrige åbne dartmesterskab ved noget skravfestuge.
2: Ja, det er to vigtige nyheder.
3: Det må man bare sige.
2: Hvad skal toppe Formiddag på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag? Er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at alle vi andre også skal orienteres? Måske har du læst et eller andet, hørt et eller andet, set et eller andet. Det kan være i dyreverden, sportsverden, kulturverden. Det kan være hvad som helst.
3: Ja.
2: Meld ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd, fordi hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den simpelthen også vigtig for os.
3: Og det er den bare, og vi gør klar til en runde dugfriske og ikke mindst vigtige nyheder senere. I Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Vi taler om kærlighed. Kærlighed er den slags, der kan overkomme selv de vildeste stormvejr og udfordringer, og det er I heldigvis rigtig mange, der oplever.
1: Henrik, han har skrevet sådan her. Vi har holdt sammen, selvom en 80-90% af alle par med børn med specielle behov eller diagnoser bliver skilt, men det har gjort os stærkere, synes vi selv. Og selvom vores søn i dag er 21 år, og der er styr på hans tilværelse, så er vi stadig på konstant vagt over for, hvad kommunen nu kan finde på. Så det har vi indstillet os på, at det vil vi så være for altid. Selvom vi nu endelig har fået lidt mere tid til hinanden, skriver Henrik. Jeg har ikke lige kunne finde ud af det der med sådan en undersøgelse, der viser noget med de der 80-90% bliver skilt. Men jeg forstår i den grad budskabet, og jeg bare sige godt gået.
0: Virkelig godt gået, ja. Henrik. Teddy skriver, vi står i det lige nu. Vores 11-årige søn blev kørt ned for et halvt år siden og pådrog sig en alvorlig hjerneskade. Allerede dagen efter ulykken kiggede vi hinanden i øjnene og sagde, at hvis vi skal igennem det her, så er det sammen. Selvfølgelig skulle der være plads til dårlige perioder, men det er kærligheden, der skal hjælpe os igennem. Hilsen til det.
1: Wow. Masser af bare gode tanker til jer og til jeres søn, Teddy. Det er en hård en.
0: Det er en hård tid, men det lyder som om, at det er den helt rigtige beslutning, I har truffet sammen.
1: Hold nu op.
0: Hans, han skriver, jeg tabte 500.000 kroner på oddset på 3 år. For 5 år siden gik jeg til bekendelse. Min kone tilgav mig. Jeg meldte mig i Rofus og fik psykologbehandling online. Vi elsker hinanden og er gift på 14 år. 1. september i år, der er gælden betalt. Hun er mit liv sammen med vores datter og så en hjerte-emoji.
1: Fantastisk. Måske faktisk også meget vigtigt lige at få den besked frem, nu hvor der er den her VM-slutrunde. Fordi der plejer at være rigtig mange, der godt kan ende ned i sådan et... hvor man får brugt lidt for mange penge på fodboldkampe, man ikke har nogen kontrol over, hvordan ender. Det vil ikke bare sige det sådan.
0: Jo.
1: René, han skriver sådan her. Vi overvandt med min kones alvorlige kræftsygdom. Da hun blev kræftfri, havde hun fået kraftige senfølger i form af kemohjerne. Vores liv har bestemt ændret sig, men det trælse forløb har gjort os endnu stærkere som par, lyder det fra René.
0: Jeg bemærker lige, der er et klart overtal af mænd, der har skrevet ind om de her parkriser, der er blevet overvundet af kærligheden. Det synes jeg er dejligt. Kan du se det?
1: Ja, det kan jeg da godt se. Det er da rigtigt. Det er både Henrik, og det er Teddy, og det er Hans, og det er René. Der er også kommet en fra Lone, skal det så lige siges, fra Søborg. Vi to her kører på 46. år og har overvundet gæld, unyttige indbehandlinger, indblanding, børn, børnebørn, og vi elsker stadig hinanden, trods vores forskelligheder. Vi bliver sgu sammen uanset hvad. God tag til jer, lyder det fra Lone.
0: Dejligt at høre, Lone. Der er Sten her, der skriver, jeg er i den heldige situation, at jeg er blevet gift med Susie, tidligere Susie og Leo, for lidt over et år siden. I starten, der skulle jeg lige vende mig til, at folk havde en mening om vores forhold. Ikke at de skrev om mig, men de skrev det, de skrev om Susie. Vi har ikke været i nærheden af at gå fra hinanden. Tværtimod har det bare gjort vores ægteskab stærkere, så skriver Sten også PS. Jeg har lært ikke at læse kommentarspor længere.
1: Det er en meget god idé.
0: Det lyder som en rigtig god idé.
1: Men det må jo også være hårdt for Sten, det der med, at han bliver aldrig Leo. Og heldigvis for det,
0: men han er også Sten.
1: Men det tænker jeg, det kunne der også være mange, der havde meninger om.
0: Tillykke med kærligheden til jer alle sammen, og tak for at dele jeres historier. Lige om lidt, der skal vi tale med Max fra Rødovre, der også har en kærlighedshistorie, der beviser, at kærlighed kan overvinde meget mere, end man måske lige skulle tro.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: for hinanden i vores kærlighedsforhold og i vores relationer. Hej, Max.
1: Hej så.
2: Du har skrevet til os, Max, at du og din kone lige har været igennem et hårdt forløb, og det var ligesom hende, der tog teten og fik dig til at indse, at I blev nødt til at gøre noget. Hvad var det, der skete?
1: Jamen, vi var igennem det her hårde forløb her. Vi begyndte at gå hinanden lidt på nerverne, og det hele var ved at være slemt. Og så sagde min kone til mig, Max, vi er simpelthen nødt til at gå i parterapi. Og jeg var sådan, det har jeg sgu ikke lyst til.
2: Nej.
1: Så tænkte jeg også, jeg er nødt til at prøve at gøre det. Og så startede vi det her parterapi her. Og i forløbet med det her parterapi, der var det sådan, at vi begyndte at snakke sammen. Og terapeuten, hun sagde til mig, Max, tror du ikke lige, vi skal have nogle enkelte samtaler sammen?
2: Hmm.
1: Og det viste sig så, at jeg var deprimeret. Og jeg ville og kunne ikke finde ud af, at jeg var deprimeret. Men det har så gjort, at jeg har haft en masse samtaler med den her terapeut. Og jeg er faktisk ved at komme ud over det.
2: Det er jo fantastisk.
1: Det der så også skal siges, det er jo, at havde det ikke været for min dejlige kone, så havde vi ikke kommet igennem det her. Hun har været tålmodig, hun har set alle de ting her, og hun har gjort så meget for mig.
0: Nej, for jeg skal også til at sige, Max, at det her, det er jo både noget, der jo i den grad nok har reddet jeres forhold, men det har jo måske også et eller andet sted reddet dig i virkeligheden.
1: Sindssygt meget mig. Det er mig, der har reddet allermest. Altså. Fordi jeg har jo lige pludselig set mig selv på en anden måde, og set, at jeg ikke var fejlbar, som jeg troede, jeg var. Jeg er jo mand, ikke?
2: Hvad har det her forløb gjort ved jeres forhold? Altså, hvor kan du konkret se, at hold da op? Gud, vi er et helt andet sted.
1: Men vi er begyndt at snakke sammen på en helt anderledes måde. Jeg er begyndt at forstå min kones behov på en helt anderledes måde. Jeg har set mig selv i et helt andet lys. Mm. Så på den måde har det gjort, at vores forhold begynder at fungere igen. Vi er der ikke helt endnu, men vi er meget, meget, meget tæt på. Okay.
2: Og din umiddelbare reaktion var jo at sige parterapi, det skal jeg ikke.
1: Ja,
2: hvis nu du havde været stadig nok, eller din kone ikke havde været så insisterende, hvad var der så sket?
1: Ja, så tror jeg ikke, at vi havde været samme dag, for jeg tror ikke, hun kunne holde mig ud.
2: Nej, og det kan du egentlig godt forstå, når du ser tilbage, at hun ikke kunne?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, ja.
0: Der er nok en del mænd, og det kan jeg selv skrive under på, der har det lidt med det der med parterapi, at man tænker, er det nu også nødvendigt? Og det er jo også dyrt og træls. Hvad var det, der ligesom gjorde, at du alligevel kom derover, hvor du så tænkte, jo, okay, det kan jeg faktisk måske godt se er en god idé, fordi måske det her også kan hjælpe nogle andre til at sige, jo, okay, måske er det faktisk en god idé.
1: Jamen, det var jo, at det var enten eller. Altså, enten så prøvede jeg at gøre det her, og tage den chance, der ligger i den del af det, og så få det til at fungere. Eller sige, at jeg er stadig, jeg vil ikke noget, jeg vil ikke have noget forhold. Mm. Altså, så der var en go eller no go, ikke?
0: Så er I blevet stærkere i virkeligheden?
1: Det synes jeg.
2: Max, stort tillykke med jeres stærke kærlighed til hinanden og lysten til at ville arbejde med det. Og tak, fordi du vil dele jeres historie.
1: Ja, og velkommen. Og må jeg lige sige, jeg elsker min kone rigtig, rigtig højt.
2: Åh, dejligt, Max. Jeg er sikker på, at hun også elsker dig. Efter de regionale nyheder, der skal vi tilbage til de der vores helt egen nyhedsudsendelse, som vi jo skal have strikket sammen inden længe. Vi skal lige have et kig på, om der er nogle kandidater til en tophistorie.
0: Ja, må det ikke. Vi finder noget.

0: Losing My Religion fra R.E.M. Så tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Efter længere tids pres på det kriminelle miljø i Herning, er der nu kommet så meget ro på, at Midt- og Vestjyllands politi har sløjfet de to visitationszoner i byen. Kriminalinspektør eller politiinspektør Hans Rost fortæller, at efterforskningen mod de kriminelle grupperinger er et godt sted.
3: Vi har haft rigtig mange visitationer, vi har også haft en del fund, og vi er godt tilfredse. Og så er det også sådan med det værktøj, ja, hvis vi kan se, at der er ved at være mere ro på, så skal vi også straks begynde at kigge på, skal vi lukke det ned igen, og det har vi så gjort i går.
2: Indtil videre er 14 anholdt i konflikten, og Hans Rost forventer, at der fortsat kommer flere.
3: Vi er ikke færdige med anholdelser. Der vil stadigvæk være nogle personer, også i randen af den her konflikt, som skal tale med politiet. Og der er rigtig mange ting endnu, men vi har ikke så travlt, som da vi havde de her 7 anslag på lidt over en uge.
2: Dannebrog kommer ikke til at hænge i byrådssalen i Ringkøbing, som Danmarksdemokraterne ellers har ønsket. TV MidtVest skriver, at forslaget fra Danmarksdemokraternes Markus Juhl Grønbæk blev nedstemt ved et byrådsmøde i Ringkøbing Skjern i går eftermiddag. Det var en tæt afstemning, hvor 13 byrådsmedlemmer fra Danmarksdemokraterne, Kristendemokraterne og Dansk Folkeparti stemte for, mens 15 fra de øvrige partier stemte imod. Selvom forslaget ikke gik igennem denne gang, så er sagen langt fra slut for os. Jeg kommer til at arbejde videre for, at Dannebrog får den naturlige plads. Den hører hjemme i byrådssalen, siger Markus Juhl Grønbæk til TV MidtVest. Vi får mest skydevejr i dag, og i eftermiddag kommer der regn vestfra. Temperaturer op mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind mellem syd og vest ved vestkysten op til frisk vind. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Brun Kønte.
1: Ved du hvad, Rasmus?
2: Nej, Louise.
1: Vores indbakke,
2: ja,
1: den er proppet med vigtige nyhedstips. Nyheder, der bare skriger på at blive fortalt i formiddag på 4. til egen radioavis.
2: Ja, jeg synes faktisk også, der er meget godt i dag.
1: Utrolig meget godt.
2: Vi skal jo ligesom på en eller anden måde have sorteret lidt. Vi kan jo sådan lige kigge lidt på det. Der er kommet noget ind fra GU.
1: Altid godt.
2: Har ikke helt overblik over situationen endnu, men det forlyder, at det er noget med, at der bliver klippet noget hæk i nogle boligforeninger, og at det bare spiller max.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Der kunne også godt være en mulighed for en live-gennemstilling.
2: Det ville være nyt.
1: Ja, det er fordi Inger og Morten skriver, at de er på vej til deres datters afsluttende medicineksamen i Hobro. Kan du se datteren komme ud, og så mor sådan, jeg er lige live, det er radioavisen.
2: Det er radioavisen. Det er lidt vigtigt.
1: I formiddag på 34 radioavisen.
2: Men tillykke med det, skat. Det var godt. Ja, og det kunne være sjovt også.
1: Der er også noget med en tandlæge, der har 40 års jubilæum.
2: Det er jo meget op i tiden, det med tandlægerne.
1: Det er det,
2: der har vi jo at gøre med en, der må vide noget om det der med, skal det være gratis, skal det ikke være gratis?
1: Det kunne godt komme med i vores nyhedsudsendelse. Vi har også fået et tip fra Helle. Vi har ikke helt overblik over, hvor vi handler i landet. Men det kunne godt være en god historie at få med, fordi der er altså en masse drama og fascination.
2: Ja, fortæl.
1: Og identifikation, ikke mindst for haveejer. Jamen, jeg kan sige så meget. Det er en robot. Planeklipper i vanskeligheder.
2: Ja, det er sjovt. Hvis den er kørt ud på vejen, så er det også lige 70 100 110. Det er jo nummeret ind til P4's trafiktelefon.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Så det er også lige vigtigt at få med.
1: Men hvilke nyheder, der klarer det her benhård cut og altså kommer med i formiddag på 4's radioavis, det kan du høre om lidt. Vi gør klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder.
2: Lige præcis. Og hvis du lige har noget her i sidste øjeblik, du synes, der skal med, et hurtigt telegram ind for højre.
1: Breaking.
2: Så er sms'en også stadig åben.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Klokken er 11:41. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Og vi begynder med sandt robotplæneklipper drama, der har udspillet sig i Suldrup, sydvest for Skørping her til formiddag. Den nyhed kommer dugfrisk fra vores lokalreporter Helle. En sms med ordlyden, er du hjemme, kan du gå over og se til min plæneklipper, sendte Helle over til naboens have. Robotten var kommet til at hænge fast på en for lav kant. Helle fandt dyret og løste problemet, og da hun forlod haven, tøffede robotten atter rundt og passede sit job.
0: Apps, sociale medier og telefoner fylder mere og mere på danske børne- og ungdomsværelser. Men hvad sker der, når telefonerne bliver gemt væk over en længere periode? Det skal en hyggelig sommerhustur vise i de kommende dage. Mormor Helle udtaler, i dag tager mit barnebarn Dita på 11 år toget fra København til Horsens sammen med sin veninde, for at vi kan nyde nogle dage i sommerhuset. Det er stort, at de tør gøre det alene, men de glæder sig til at skulle stå på egne ben uden iPad og telefon, lyder det altså fra mormor Helle.
1: Det er eksamenstid, og lige nu kæmper tusindvis af elever og studerende med nervøsitet. For førende eksperter peger på, at opbakning fra familie er vigtig, og det er på den baggrund, at Inger og Morten lige nu er på vej til Hobro, hvor deres datter Anne skal til sin sidste eksamen på medicinstudiet. Vi har lige nu mor Inger med direkte på en forbindelse. Inger, hvad er seneste nyt?
2: Og vi står stadigvæk og venter. Boblerne er klar, jordbærene er klar, men hun er ikke kommet ud.
1: Lød det altså her fra mor Inger i Hobro.
0: Og så er vi nået til en nyhed om et jubilæum. Tandlægen Per kan i dag fejre, at han har holdt 40 år i tandbranchen. Per har flere kunder, der har fulgt med ham siden begyndelsen i 1986, beretter vores lokalreporter Birgit, der selv er en del af kundekredsen. Herfra skal der lyde et stort tillykke.
1: Og vi slutter på en lille naturoplevelse, som en del danskere nyder for tiden. En anonym dansker beretter, at vedkommende skal hjem til sin mor og klippe hæk. Bemeldte mor er ikke hjemme, men det er hendes kæreste, og den anonyme har dog ikke planer om at udføre tjenesten helt gratis. Der skal både være frokost og en kold øl på bordet, for at den her hækklipning altså bliver udført.
0: Og så til onsdagens vejrudsigt. Kig ud af vinduet. Du kan også gå ud og mærke efter. Så bliver du meget klogere.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Det hører du mig.
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Yeah!

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Fik du pulsen op, Rasmus?
3: Ja, der var der lige sådan et lille...
2: Hul
3: i klare. Så
2: det er jo det værste, man kan udsætte en radiovært for, det er, at lyden bare
3: er
2: væk.
3: Ja, stillhed er det værste, jeg ved. Det skal aldrig ske.
2: Det bedste, jeg ved, det er til gengæld, at vi lige sammen lander.
3: Ja.
2: Efter to gode timer i fællesskab på B4 med vores fællesmøde. Det er jo en onsdag, hvor vi har talt utrolig meget om kærlighed.
3: Det var en rigtig kærligheds onsdag. I medgang og modgang og stormvind og stille vejr, og det hele har vi ligesom skulle igennem.
2: Ja, og vi har jo talt om det her, fordi vi også har haft selskab af instruktør Pernille Fischer Christensen, som jo er aktuel med en ny film, der er premiere i morgen. Vores løfte hedder den. Jeg kan varmt anbefale dig at se den, Rasmus.
3: Det vil jeg gøre.
2: Det er en film, som i hvert fald efterlod mig med... Altså, du ved, det handler bare om kærlighed, om tilgivelse, om tvivl.
3: Ja.
2: Som jo er sådan universelle følelser.
3: Og det er jo lidt det der med, at det hele er jo noget, som du kommer ikke til nogensinde, tror jeg nærmest, at være i et parforhold eller i et ægteskab, hvor de ikke kommer de der perioder. Nej. Hvor man skal overkomme noget. Hvor man skal kæmpe for den kærlighed, som man jo til at starte med begge to har troet på, kunne overvinde alt. Og der kommer jo så de der tidspunkter, hvor den hypotese, den så bliver tryktestet.
2: Maja har sendt en besked, og der vil jeg bare sige, der er godt nok også nogen, der skal igennem mere end hvad man synes er rimeligt. Maja skriver, vores kærlighed overvinder alt, selvom det har været svært undervejs. Da vi ventede vores tredje barn i 2014, der fik vi at vide, at min mand og også vores ældste søn på dengang 4 år, begge har en arvelig fremadskridende genfejl i hjernen. Senere fandt vi ud af, at vores tredje barn også ramt. Han har derudover et gennemgribende handicap og er uden sprog. Kort tid efter fik vores mellemste barn en autismediagnose. Vi har siden fået et fjerde barn efter eksortering, og selvom sygdom og systemstress er en stor del af vores hverdag, så husker vi stadig at holde af og passe på hinanden. Og når jeg læser den her besked, så er jeg bare sådan, jeg elsker kærlighed, og jeg elsker, hvad vi mennesker egentlig kan overkomme, når vi har en, vi kan læne os op af.
3: Jamen, det er jo helt vanvittigt.
2: Det er jo så vildt.
3: Men det er også...
2: Det er jo den vildeste kærlighedshistorie.
3: Men jeg står også tilbage med den der med, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen mennesker, der fortjener...
2: Jamen, det er ikke retfærdigt.
3: Den skæbne.
2: Nej.
3: Altså, shit, mand.
2: Man skal lade være med at jagte retfærdigheden i alting, fordi så kan man... Ja, der kan man ødelægge. Vi talte jo lidt om tidligere det der med, at jeg i hvert fald lige bemærkede, at der var helt utrolig mange mænd,
3: ja,
2: der har skrevet ind i dag og fortalt om kærligheden, der kunne overvinde mange vilde ting. Hvorfor tror du egentlig, Rasmus, at der er så mange mænd?
3: Fordi du spørger mig, fordi jeg er mand.
2: Jamen, altså, det er jo... Ja.
3: Det giver mening.
2: Jeg er jo ikke mand.
3: Det synes jeg er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, der kommer til at være de der perioder, hvor rigtig mange mænd får en gevaldig øjenåbner i forhold til, Gud, hvor har jeg en kvinde med min side, der faktisk griber mig, når jeg falder. Og jeg tror og håber faktisk også, at vi heldigvis er kommet til et sted, hvor at man måske også er blevet bedre til at sige det.
2: Ja.
3: Og det synes jeg er dejligt.
2: Vi har fået et sprog for det.
3: Vi har fået et sprog for det, og der er nogle mænd, der godt tør sige, ja, min kone, kæreste, betyder rigtig meget for, at jeg også hænger sammen.
2: Ja.
3: Og at hun er sgu det bedste, jeg har.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men jeg tror, du har ret. Vi lagde jo lige for land, da klokken var lige passeret 10, jeg spurgte lige til det der VM-spil. Der er jo to spændende kampe i vente.
3: Vi har Portugal mod Kongo, og så er der England mod Kroatien.
2: Hvad siger du til Portugal, der er Kongo? Hvad tror du?
3: Der tror jeg sagde sådan noget 5-0. Nu kan jeg lige gå ind og tjekke en gang. Jeg tror, jeg sagde 5-0 til Portugal. Ja. Det havde været vildt, jeg havde sagt Kongo, var.
2: Jeg tror, jeg går med en 4-2, fordi det er Kongo altså ret gode.
3: Jeg siger 5-0 til Portugal,
2: okay.
3: Og så siger jeg 2-1 til England i den der kamp mod Kroatien, som jeg tror kommer til at være et kæmpe brag.
2: Ja. Jeg siger 1-1. Jeg tror, den bliver uafgjort. Den mellem England og Kroatien, men altså...
3: Jamen, det skal stå der frit for, så udvider jeg bare føring noget mere. Det er fint.
2: Nå, nu skal vi ikke tale mere om det VM-spil, men mindre jeg vinder, og så kan vi tale om det i morgen. Tak for en rigtig dejlig formiddag. Tak for at byde ind med jeres kærlighedshistorier.
3: Det har været fantastisk.
2: Ja, meget rørende og meget inspirerende. Nu,
3: nu er der frokost.
2: Det er der nemlig. Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele

0: Den norske kronprinsesse Mette Marit har fået en lungetransplantation og har det efter omstændighederne godt.
1: Nu har hun taget det første skridt og fået de nye lunger, som hun jo havde behov for, og så er det så stadigvæk en lang vej herfra.
0: Fortæller vores mand i Oslo. Regeringen herhjemme siger, at den vil give grisene bedre forhold. Svineproducenterne hører det som stramninger og begrænsninger og frygter for deres levebrød.
2: Jeg er bekymret for, om vi får økonomien til at hænge sammen i det, hvis det går for stærkt.
0: Svinebønderne mødes i dag til et stort krisemøde. Færre skift og mere ro. En skole på Mors har fundet en opskrift på en bedre skoledag. En forældre i skolens bestyrelse er næsten misundelig.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole.
0: Velkommen til 12 Radioavisen. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Norge, hvor kronprinsesse Mette Marit som sagt har fået en lungetransplantation. Det meddeler det norske kongehus. Mette Marit har i flere år været hårdt ramt af en lungesygdom, og tidligere på måneden så kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Her til formiddag lød det sig sådan her på den norske tv-station NRK.
4: Så skal vi til en vigtig melding, som har kommet fra slottet for svært kort tisia. Kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger.
0: Kort før udsendelsen her fik jeg en status fra Per Bang Thomsen, DR's Østersø og Norden korrespondent, som lige nu er ved Rigshospitalet i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret og stadig er indlagt.
1: Altså, vi ved det, som det norske kongehus sammen med afdelingslederen her på Rigshospitalet Oslo har meldt ud, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Vi ved dog ikke, hvornår selve operationen fandt sted, og vi ved så også, ja, kan man sige, at det ikke er slut endnu, fordi der har været tale om en stor omfattende operation, og nu skal kronprinsessen, hun skal forblive indlagt her på Rigshospitalet i nogle uger, som der står i pressemeddelelsen, for blandt andet at kunne justere medicin til, og så også, ja, hvis der kommer nogle komplikationer, så kan man tage højde om det.
0: Det er kun under 2 uger siden, at vi hørte, at kronprinsessen var kommet på venteliste til en transplantation. Er hun kommet hurtigere til, fordi hun er kongelig?
1: Nej, det er der intet, der tyder på, selvom ja, det er gået relativt hurtigt. Men det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
0: Led det altså fra Per Bang Thomsen i Oslo. Her i studiet har jeg fået besøg af dig, Peter Quortrup Geisling, vores sundhedskorrespondent. Prøv lige at forklare, hvad er det for en operation, Mette Marit har været igennem?
5: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i hjertelungemaskinen, og så tilbage i kroppen.
0: Så det er en meget stor operation?
5: Det er en kæmpe stor operation.
0: Hvordan ser hendes fremtidsudsigter så ud med de nye lunger?
5: I Danmark, der har vi jo sat nye lunger ind siden 1992. Flere end 800 danskere har fået det gjort igennem årene, så der er god erfaring med det. I gennemsnit så holder sådan et sæt lunger i 6 til 7 år. Og derefter kan man så få et nyt sæt, for hun er en ung kvinde, Mette Marit. Mig bekendt, så den dansker, der har haft de lunger, der har holdt længe, der har det været i over 20 år.
0: Nu får vi at vide, at det er gået godt, siger lægerne på Rigshospitalet, men er der stadigvæk noget, der kan gå galt?
5: Det er der. Altså man kan sige, at hun får livet tilbage på den her måde, men masser af steder har man har skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
0: Tak skal du have.
5: Selv tak.
0: Peter Quortrup Geisling, sundhedskorrespondent i DR. Uroen breder sig hos danske svineproducenter. I eftermiddag mødes de til krisemøde, og her vil de tale om, hvad der egentlig står i regeringsgrundlaget. For hvis regeringen gør alvor af ambitionen om at give grise mere plads og stoppe halekuperinger, så viser beregninger, at det kan betyde, at den danske griseproduktion vil gå ned med næsten en tredjedel. Så hvad nu, spørger H.C. Gemmelke fra interesseorganisationen Landbrug og Fødevare.
6: Vi står i en uvis tid. Vi ved ikke helt præcis, hvor skæringerne er for den ene eller den anden lovgivning. Og det er der nogle medlemmer, der er frustreret over, ikke rigtig at vide, kan de investere i dag eller i morgen.
0: Debatten om fremtiden for grisene og for landmændene blev for alvor antændt under valgkampen. Daniel Enhus fortæller.
7: Det kan efterhånden føles som lang tid siden.
8: Vil du så være med til at beskytte?
7: At der var valgkamp, og at stort set alle partier pludselig mente noget om grise.
8: Stop ekstrem avlen, sørg for, at de får lov til at bevare deres hale.
7: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet.
9: Hvordan bliver grise behandlet? Ikke godt.
7: Martin Lidegaard og Radikale Venstre.
9: Det er ikke et munter tema, det her, når man googler grise på nettet.
7: Men det var Alternativet, der var frontløber i valgkampen med budskabet om, at det skal være slut med at klippe grisenes haler.
10: Det her, det handler om at have en politisk vision for, hvad er det for en landbrug, vi ønsker at have.
7: Og det var bestemt ikke alle, der var glade for Franciska Rosenkildes svinepolitik.
11: Alternativets hets imod landbruget, det er jo det samme som at trække rygsøjlen ud af ikke bare dansk landbrug, men også vores landdistrikter.
7: Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne var på landmændenes side. Det var Venstre også. Sådan da.
12: Ja, jeg vil gerne være med til, at vi ser på, hvordan vi kan få en endnu bedre dyrevelfærd i Danmark.
7: Nej, selv Troelsen Poulsen talte om dyrevelfærd i en debat, der til tider var ret så direkte.
13: Jeg tror simpelthen ikke, at det der, jeg vil simpelthen kalde det igen, vulgære, perverse landbrug har en fremtid i Danmark.
14: For hver gang, der bliver født 100 grise ind i en stald, så er der flere af dem, der bliver voksne.
15: Men fordi synes du ikke, det er et problem, at der dør, der dør 25.000 smågrise ved eneste dag?
7: Jeg snød det i en debat i P1. Men det hele er altså endt med et regeringsgrundlag med ambitionen om forandring, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
16: Men det er ikke færre grise, der er målet. Det er bedre dyrevelfærd, der er målet.
0: 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, der deltager i krisemødet senere i dag. Hun har omkring 650 søer og producerer hvert år 23.000 små grise på gården ved Stoholm. Louise Frederiksen drømmer om at udvide produktionen, men hun er bekymret for, at den nye regering vil sætte et kæp i hjulet for de drømme.
2: Det største frygt, jeg har, det er, at der er jo nogen, der kommer til at lukke sig. Sådan en ung en som mig. Jeg er nyetableret. Min økonomi, min egen kapital er ikke særlig stor, det vil sige, at jeg har ikke særlig mange penge. Jeg ved, at hvis, når vi skal løse gående søer, som vi jo allerede skal i forvejen, jamen så skal vi bygge nye stalle. Jeg har ikke råd til at bygge nye stalle lige nu. Det kan jeg godt, det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetableret, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker i DR. Du er på vej til Horsens for at dække krisemødet, der begynder kl. 15. Vi hørte lige her en meget bekymret landmand. Hvordan er stemningen mere generelt hos svineproducenterne?
17: Jamen, det er stor bekymring, jeg møder hos de landmænd, jeg taler med, som har den her konventionelle, traditionelle, store griseproduktion, som er det, der er mest af i Danmark. Og der er faktisk også vrede hos nogen. Jeg hørte for eksempel en, som dragede en parallel til under corona, hvor minkerhvervet blev lukket ned. Altså, det var den følelse, han stod med, selvom det selvfølgelig er en helt anden situation, vi står i dag. Og så er det jo også arbejdsgivere. Jeg mødte en landmand, eller talte med en landmand, som fortalte, at han var bekymret for, hvordan hans medarbejdere også tog hele den her debat. Så det er jo selvfølgelig mange forskellige følelser, og det er meget bekymring, der er.
0: Har du mødt nogle svinebønder, som faktisk er interesseret i at reformere svineproduktionen på den måde, der er lagt op til?
17: Ja, de er der også. Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad er det, man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med økonomisk set.
0: Tak skal du have. DR's klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. På Dueholmskolen i Nykøbing Mors, der ser skoledagen en smule anderledes ud end på mange andre skoler. I løbet af en skoledag der er der kun to fag på skemaet. Et førmiddag og et efter. Og så slutter skoledagen kl. 13.30. Lærere, elever og skoleledelsen synes, at skoledagene med færre skift har givet mere ro og mindre skældud. Nu skal vi med 4B til en time i natur og teknologi.
18: Der er stadig et par minutter til, at klokken ringer ind til første time.
19: Charlotte, må jeg godt gå ud og spille stikbold?
18: Det sidste krudt skal brændes af, inden den står på natur og teknologi de næste 2 timer og 20 minutter. Den anderledes skoledag har både fordele og ulemper, lyder det fra Emilie Bak Madsen, der går i 4. klasse.
19: Jeg synes, at det er sjovt, men jeg vil også gerne sådan have flere forskellige timer nogle gange.
18: Skolelærer Charlotte Christensen har kun rosende ord over for skoledagen, hvor eleverne oplever færre skift.
20: Jeg synes, det er dejligt at have dem hele dagen. Det er rart, at man ser dem i alle situationer, helt fra morgen til eftermiddag, fordi der kan selvfølgelig være forskel på en dag, hvordan og hvorledes de reagerer hen over dagen.
18: Det er 2 år siden, at Dueholmskolen droppede det klassiske skoleskema. Og de har ikke planer om at ændre det tilbage lige foreløbig, fortæller formand for skolebestyrelsen Kasper Nørgaard.
3: Jeg synes, det giver rigtig god mening. Det er faktisk noget, jeg godt kunne se mig selv i, da jeg havde gået i skole. Så jeg synes, det er fantastisk. Det her med meget færre skift i løbet af en skoledag.
18: Emilie fra 4B kan dog godt savne at have flere forskellige fag i løbet af en dag.
19: Jeg synes bare, så fik man lavet sådan... Der var mange forskellige timer, og så... Ja, så fandt man ikke sådan hele tiden i noget, som det blev kedeligt og sådan noget.
0: Det var Mathilde Sejersen-Lenskjold, der tog os med i skole. Fri klokken 13:30, mere ro i timerne og færre konflikter. Det lyder umiddelbart ikke så ringe endda. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch Christensen, så stiller den måde at indrette skoledagen på ekstra krav til lærerne.
21: De har taget bestik af nogle af de udfordringer, der er omkring uro og larm og inklusionsudfordringer. Men man skal være opmærksom på, at det kræver en variation i undervisningen, når man har en dag, der er så meget mas sammen og med så få pauser.
0: Og så fra morges, der tager vi lidt af et spring i de imponerende omgivelser på Versailles-slottet uden for Paris. Der møder USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron i aften hinanden til en middag. De to præsidenter mødtes allerede i går ved G7-topmødet, hvor lederne fra verdens 7 store industrilande, Storbritannien, USA, Japan, Italien, Tyskland, Canada og Frankrig, er samlet. Landene repræsenterer en betydelig del af den globale økonomi og mødes en gang om året for at tale om, hvordan de kan løse internationale problemer. Og forholdet mellem Trump og Macron, det kan man godt sige, har været lidt svingende. Senest i april kritiserede Macron Trump for hans håndtering af krigen i Iran, og det lukkede Hormuz-strædet.
22: Tout le monde paye les conséquences. Donc faut être sérieux. Quand on veut être sérieux, on
0: alle betaler prisen, så hvis man vil tages alvorligt, må man selv være seriøs. Man går ikke rundt og siger det modsatte af det, man sagde dagen før, og måske bør man ikke udtale sig hver dag. Den udmelding tog Trump ikke ret godt imod. Stephanie Syryk, DR's internationale korrespondent, du befinder dig foran Versailles-slottet. Som sagt, forholdet mellem de to præsidenter har været sådan lidt frem og tilbage. Nu er Trump så inviteret på et af de fineste slotte til middag. Betyder det så, at deres forhold er godt igen?
23: Nej, det betyder måske, at deres forhold er godt oven på G7-topmødet, og at deres forhold også er godt efter middagen i aften, som givetvis bliver fuldstændig vidunderlig. Men jeg tror, de begge to godt ved, at det går op og ned i politik, og især mellem de to. Til gengæld har Trump en vis respekt for statsledere, der siger deres mening. Så det er jo ikke sådan, at han bærer permanent nag til Macron, men de ved begge to godt, at det er gået op og ned mellem dem i 8-10 år, og det kommer det til at blive ved med.
0: Vi har jo set, at en række statsledere er blevet udnævnt som en slags Trump-visker, og nogen, der havde en særlig evne til at tale ham, måske endda forstå ham. Først var det Macron, så var det den italienske Meloni, og så den finske præsident Stubb. Er der overhovedet nogen, der har fået noget ud af det?
23: Der er nogen, der har fået noget ud af det på enkelte emner, enkeltstående emner, men jeg tror ikke, der er nogen i EU-toppen, der anser Trump for at være en sådan stabil, langsigtet samarbejdspartner. Til gengæld så tror jeg, at europæerne, de jo altid er på linje med de store europæiske anliggender, når de har præsidentens øre. Så jeg tror, vi skal opfatte det her som en form for gruppearbejde. Og lige nu, der er det altså så Macron, der har Trumps øre. Og i aften tror jeg måske også, han vil smide en enkelt fransk sag på bordet, nemlig at Trump er vred over Frankrig lægger en 3% skat på digitale platform. Han ser det som et angreb på flere amerikanske virksomheder. Han har så truet med en straftold på 100% på franske vine og champagne, så mon ikke, at Macron vil forsøge at blødgøre ham på det emne også. Måske med et godt glas fransk rødvin i aften.
0: Tak skal du have, Stephanie Syryk. Ida Sofie Sellerup fra DR's vejrredaktion. Hvad er der at sige om vejret i dag?
24: Jamen, hvis du er vestpå, så er det skyet, og hvis du er mere østpå, så er der stadigvæk sol. Men herhen over middagstimerne ind i eftermiddagen, så er der altså et regnvejr, der skal ind over os, og det rammer altså hele landet. Temperaturer mellem 16 og 17 grader, måske 20 grader i hovedstaden.
0: Peter Løfvald havde valgt, hvad du hørte.
25: P4.
26: Du lytter til P4.

0: godt i gang med programmet i dag, The Minds of 99, her med det der udenfor.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og der bliver altså også plads til mere ny dansk musik i dagens program. Det lover jeg, vi skal høre nye spil fra blandt andre Falula og Nordstrøm for eksempel. Vi kigger også nærmere på ugens hitlister, som altid er på onsdagen. Der er ugens album med Olivia Rodrigo. Og lige straks, der er det vores hit, TB, det er nu, det gælder fra Emma Seested Høst. Så ja, der er nok at tage fat på. Velkommen til
1: P4 Play.

Det er jo den, vi kalder vores hit-tip. Og i den uge, der kommer hit-tippet fra Emma Sehested Høgh, en sanger og skuespiller, der jo har gjort sig i både forskellige sceneforestillinger og tv-serier med stor succes. Og så jo altså også i musikkens verden for 1,5 år siden, der udgav hun sit debutalbum I Know All The Words, But I Can't Say Goodbye, som blev rigtig godt modtaget. Lige nu der er hun i fuld gang med at forberede sig til sin største koncert til dato, den der kommer til at finde sted i Royal Arena i København den 7. november, som også bliver hendes eneste i år. Og ved den koncert, der kunne jeg da godt forestille mig, at sangen, vi skal lytte til nu, også vil være en, hun har med i sin setliste. Det er faktisk en, der allerede er blevet lidt af en publikumsfavorit, efter hun sang den ved nogle af sine festivalkoncerter sidste år. Og ja, nu er den altså udkommet officielt, og som sagt, så blev vores hit-tip i det nu. Så her er hun igen, Emma Sehested Høgh, med Bade.

Der er lagt lidt op til et sommerhit her fra MRC Sted Høge Badebro, hedder altså hendes nye sang. Det er vores hit, tip i det nu her i P4 Play. Der går der vel 3 minutter til klokken bliver 12:30. Der er regionale nyheder på vej der. Og her Harry Styles, altså Dance No More.

0: Dance No More, sang han. Det var Harry Styles, og klokken blev halvet.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Gratis pizza, kage og sodavand og masser af fede aktiviteter. Det var tilsyneladende ikke nok til at få de unge i Hurup til at trække i festtøjet på fredag aften. Arrangøren af en ny ungdomsfest for 13-17-årige i Hurup har været nødt til at aflyse. Der var simpelthen for få tilmeldte. Frivillig festarrangør Dorte Guldhammer tror, at det gik galt allerede ved valget af platform til at reklamere for festen.
3: Altså, jeg tror, vi har begået fejl, ikke med, at vi måske kun har annonceret på Facebook. For det er de unge mennesker, de bruger Facebook. Det er kun mig, jeg er halvgammel nu, der gør det. De bruger TikTok, og de bruger Snap.
2: Thisted Kommune droppede fra årsskiftet de såkaldte posefester, hvor unge kunne medbringe alkohol, og festen på fredag skulle bevise, at man sagtens skal feste uden at blive fuld. Nu opfordrer Dorte Guldhammer de 13 tilmeldte til at dukke op alligevel til et noget kortere arrangement, så de sammen kan finde ud af, hvad der skal til for at stable en god fest på benene for de unge.
3: Vi skal nok sørge for, at der er pizza og sodavand, og den bliver afkoldt med en par timer. Men vi vil tage en snak med dem om, hvad kan vi gøre for, at det her det kan blive attraktivt for nogle flere unge mennesker herop.
2: Politiet er på jagt efter en udenlandsk udseende mand efter et røveri på åben gade i Tjele i aftes. Vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at røveriet skete i forbindelse med en handel, hvor en 52-årig mand havde aftalt at købe en harddisk. De to mænd mødtes ude for en adresse på Kirkegade klokken cirka 7:30 i aftes. Men da den 52-årige afleverede kontanterne, fik han en knytnæve i hovedet i stedet for en harddisk i hånden. Gerningsmanden flygtede derefter, og politiet leder nu efter ham. Vi får mest skydevejr i dag, og i eftermiddag kommer der regn vestfra, og temperaturer mellem 13 og 17 grader, og svag til jævn vind mellem syd og vest. I aften bliver det efterhånden opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge. Det var de regionale nyheder med Lars Fjord.
1: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

4 Play på en onsdag her 12:35. Sara Paolo var det, vi lyttede til med sang, der hedder I ærmet lov, som er hentet fra deres seneste album X-Europa. Senere i det her program flere nye danske udspil. Falula skal vi lytte til i den her time, altså inden klokken bliver et. Så i næste time blandt andet også nyt fra Nordstrøm, og så er der også mere på vej. Om et øjeblik, der er det vores ugentlige kig på hitlisterne, det gælder. Så velkommen tilbage.

0: Altid godt med lidt toner, der lyder lidt af sommer og solskin, også selvom solen måske ikke skinner så meget. Det her var Jungle og Carry On.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Og så er det altså på høje tid, at vi igen får tjekket de der hitlister ud. Det er jo efterhånden en del uger siden, vi sidst gjorde det, men som altid der er det jo albumlisterne, vi lige tager et lille kig på, så vil den hjemlige album top 40 som listerne i USA og Storbritannien. Hvis vi begynder på de hjemlige kanter med den liste, der netop er blevet offentliggjort i dag, så ser vi, at Arty Arty stryger direkte ind som nyde på førstepladsen med sit nye udspil, der hedder Den Lange Vej. På andenpladsen er det Casey med albumet, men så kom i morgen, mens Apaka er nummer 3 med Vild Ungdom. Og lad mig så også lige nævne en nyhed mere, der er gået ind på listen som nummer 7, nemlig irske Niall Horans nye album Dinner Party, som er hans fjerde soloudspil siden de gamle One Direction dage. På listen i USA, der er Niall Horan faktisk også kommet ind på en 7. plads med sin nye plade, mens vi lidt højere oppe finder Morgan Wallen som nummer 3 med I'm the Problem, eller Langley er nummer 2 med Dandelion, og kanadiske Drake er nummer 1 med Iceman. I Storbritannien på listen der befinder samme Drake sig på en 3. plads med Iceman-albumet. Opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson er nummer 2, mens vi på 1. pladsen også finder ugens højst placerede nyhed, og den nyhed er Niall Horans nye album Dinner Party. Et album, der selvfølgelig også er strøget direkte ind på førstepladsen på hitlisten i Niall Horans hjemland Irland. Alt andet ville der også være mærkeligt. Så alt muligt god grund er der til, at han nu er kommet i partyhumør, og til at vi her lytter til en sang fra albumet, og det bliver den her, der hedder Taste So

Niall Horan er en mand, der har grund til at være glad i de her dage. Hans nye album Dinner Party er altså strøget direkte ind på førstepladsen på hitlisten i Storbritannien og i hjemlandet Irland. Og som jeg nævnte, så er pladen også ny på en 7. plads på vores hjemlige lister på hitlisten i USA. Taste So Good var sang, vi fik her. Og så nogle nye toner fra Rasmus Seebach, der er sammen med bandet Søn her på Sprækker.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Vi skal ud og finde
4: nødejagt. Se hvordan på dr.dk/redder.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Danske Stella var det her, sangen hedder Blue Honeymoon, og før hende jo altså også den der nye single fra Rasmus Seebach og bandets søn Sprækker. Der er mere ny dansk musik på vej til dig lige straks her i P4-planen, og vi skal høre nye toner fra Falula. Men inden da er det svenske Tove Lo, vi skal høre sammen med belgiske Stromae. De har altså lavet et rigtig fint nummer her, der hedder Det Flør.

Falula i P4 Play. Falula, der er jo et velkendt navn på kanalen, må man sige, kendt for sange som Bridges, Perfect Tense, Out of It og I Lay My Head, den sidstnævnte, som var den, hun debuterede med i 2009. Som det jo fremgik lidt af alle de titler, jeg ramte op der, så har det mange år været engelsk, Falula har sunget på. Men det lavede hun altså godt og grundigt om på med den sang, der kom fra hende lige i starten af år, Sort som Sol, og som var det, vi lige fik en bid af. Og ikke nok med det, altså det der med, at hun nu er overgået til at synge på dansk. Hun har også musik ændrede lidt retning, og nu bevæger sig ind i et mere klub-orienteret univers. Og det univers, det befinder Falula sig stadig rigtig godt i, som du måske kan fornemme her, hvor det er hendes helt nye single, vi lytter til. Den hedder Kom, så danser vi.

er der stadig gang i, må man sige. Falola var det her. Og hans nye single, der hedder Kom, så danser vi. Og vi danser videre med mere P4 Play, selvfølgelig efter radiovisen her klokken 1. Blandt andet med nyt fra Nordstrøm. Men ind til radiovisen, der er det her. Taylor Swift, min tanden, og hendes nye single hedder I Knew It, I Knew You.

0: Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation, oplyser det norske kongehus. Mette Marit, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og for bare et par uger siden blev det så meddelt, at hun var kommet på venteliste til en hurtig lungetransplantation. Det siger alt om, at kronprinsessen har været i en livstruende situation, og at det derfor er gået så stærkt, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
1: Det norske sundhedsvæsen har gjort det meget tydeligt over for den norske befolkning, at det har været rent lægelige indikationer, der har gjort, at hun er blevet placeret på ventelisten, og nu altså også er blevet opereret så hurtigt. Og det er jo selvfølgelig, fordi det også har været vigtigt at melde ud til det norske samfund, at der ikke har været gjort forskelsbehandling, altså fordi hun er kongelig, men hun har ligesom fået den behandling, som hendes diagnose tilsiger.
0: Svineproducenter fra hele landet mødes om et par timer til krisemøde i Horsens. De er bekymrede over, hvad regeringens ambitioner om grisevelfærd vil betyde, og især om det vil betyde færre grise. 22-årige Louise Frederiksen er en af de svinebønder, som deltager i krisemødet. Hun har omkring 650 søer og producerer 23.000 smågrise om året. Hun drømmer om at udvide produktionen, men er bekymret for, at regeringen sætter en kæp i hjulet.
2: Jeg har ikke råd til at bygge en ny stald lige nu. Det kan jeg godt. Det tænker jeg, det regner jeg med, jeg har i fremtiden, men det har jeg ikke lige nu. Så bliver det sådan en som mig, der lukker. Og det synes jeg, der er pisse ærgerligt, at det er de nye unge mennesker, nyetablerede, måske endda de små landbrug, der kommer til at lukke.
0: Selvom regeringens ambitioner i regeringsudspillet bekymrer mange svinebønder, vil flere af dem gerne i dialog med regeringen om svinevelfærden. Det forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, som er på vej til Horsens for at dække krisemødet.
3: Jeg har talt med flere, som siger, at der er udfordringer. De erkender, at der skal ske noget, og de vil gerne have en dialog med regeringen om, hvad det man kan gøre. Men der er også den her bekymring om, hvor hurtigt er det, kravene skal indfases i forhold til, om landbruget kan nå at følge med.
0: Til FCK's to første kampe må holdet undvære de dedikerede fans på sektion 12. Det er dommen fra fodboldens disciplinærinstans efter at fans har brugt pyroteknik til kampe i foråret. Oven i det har FCK fået en bøde på 100.000 kroner. Disciplinærinstansen har nu tildelt klubben den mest omfattende sanktion til dato, og på baggrund af de konkrete episoder anerkender FC København den vidtgående straf, lyder det fra klubben. Det bliver hjemmekampen i Superligaen mod Lyngby den 27. juli og mod Sønderjyske den 31. august, hvor FCK må spille uden fans på sektionen. Det skyder de fleste steder, og i eftermiddag kommer der regn fra vest mellem 14 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Tak skal du have, Nina.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Det var med Cisal, vi åbnede ballet i den her time. XOXO var det, vi fik fra hende. Dermed velkommen tilbage senere i timen her, som lovet nyt fra Du Nordstrøm og en ny sang med artisten Amalie Koppe, kan jeg også byde på. Så er der ugens album, der er med Olivia Rodrigo. Du får selvfølgelig en sang fra den plade. Du får også hitdebutet, tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej. Og lige straks, der gælder det ugens danske musiknavn, Kasper Winding, her i B4-planen.

0: sang, der skriver den, der kalder sig Knægt, var det her til at hit-tip i programmet Vilde Svaner.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han på vej til os igen her. Kasper Winding skal vi jo til ugens danske musiknavn i anledning af, at han nu her på søndag den 21. kan fejre sin 70-års fødselsdag. Kasper Winding, der er jo helt tilbage siden starten af 70'erne, har huseret på musikscenen herhjemme som musiker, producer, sanger og sangskriver. I starten der var det primært i jazzmiljøet, han gjorde sig i forskellige orkestre og konstellationer, og siden han kastede han sig også over både rocken og poppen, og musik er den både mere elektroniske og eksperimenterende slags, og filmmusik har han faktisk også lavet. I det hele taget så er han meget svær at sætte i bås ham, Kasper Winding, så det lader vi være med, men vi kan i hvert fald konstatere, at han har sat et stort præg på den danske musik gennem hele sin karriere. I 1983 der udgav han et album, der fik titlen Swing, og en af de populære sange på den plade, det var den her.

Altså godt med lidt kærlighed. Kasper Winding, Uges Danske Musiknavn, var det her. Og en sang, der som sagt stammer tilbage fra 1983. I morgen i programmet, der skal vi selvfølgelig høre mere fra Kasper Winding. Og der kan jeg faktisk byde på en helt ny sang med ham, en vi simpelthen har forpremiere på. Så det kan du godt begynde at glæde dig til. Og apropos ny dansk musik, så er der også kommet nye toner fra C21. Og men sandt, om de ikke synger på dansk nu her. Sang, den hedder Lyløs.

0: Rosen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Pisa i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Fra boyband-afdelingen fik vi her, selvom de efterhånden er blevet lidt nogle old boys alle sammen. Først var det C21 med deres nye single Lydløs, og så var det Take That, så You're a Superstar.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu der er det Amalie Kroppa, der er på vej den danske artist med de italienske familierødder, som vi tidligere lyttede en hel del til her i programmet med sangen Champagne, som var et hit-tip i P4 Play tilbage i december måned sidste år. Sangen er sidenhen også kommet med på hendes første EP, der kom fra hende her for nogle uger siden, That Signorina, som den hedder. Og det er fra

Og så lød det også her fra Amalie Kopp, sang, der hedder Money Machine. Og så var det ikke længe, før vi skal i gang med dagens udgave af Hitdepotet her i P4 Play. Det skal vi efter den her sang med Mathias Kolstrup, hans musik. See you.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og i hitdepotet i P4 Play, der skal du selvfølgelig heller ikke i dag snyde for de der tre sanger lidt ældre dato, som vi jo som regel henter frem her. Sådan lige omkring ved 1:30-tiden. I dag, der er det sangen med henholdsvis 26 år, 25 år og 19 år på banen. Så tag godt imod dem. Tre, du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid i dag er nullerne.

vi var altså godt og grundigt tilbage i nullerne med de tre sange i hitdepotet i dag. Først var det fra 2000, Britney Spears og Lucky, så fra 2001, Baited Blue og All Rise. Og så til sidst er selvfølgelig Rihanna, og det større det var fra 2007. God sang der, jeg tror godt, jeg tør love, at der kommer mere fra hitdepotet i B4 Play i morgen.

Der er nytænket fra HK om, hvad det vi fik her for fra Sårbarheder. Den stadig på vej til dig i dagens P4-play lige straks. En sang fra ugens album, som jo er med Olivia Rodrigo. Og bagefter de der lovede nye toner fra duen Nordstrøm. Og lige nu i P4-play, der er det Ariana Grande, vi har fat i. Så nyt fra hende er den her Hey, But I Made You Love.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på B6. Live i DR-lyd.
2: B4 Play præsenterer ugens album.

Så er sprudlende powerpop-sang på den nye album fra Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ugens album jo altså her i P4 Play. Men der er også blevet plads til nogle af de sådan lidt mere fine, følsomme ballader. Det var sådan en, vi fik her. Den hedder Las. P4 Play.

Og så er det nogle helt nye toner fra Nordstrøm. Vi skal til nu Nordstrøm. Der jo er duen bestående af musikerne Lars Malm og Troels Holt, der bragede igennem lydmuren i 2006. Eller måske var det snarere Berlinmuren, de er bragede igennem med. Der Berlin var jo i hvert fald sangen, der gav dem det der store gennembrud sit. Og for nylig har Nordstrøm været på turné rundt i landet for at markere sangens 20-års jubilæum. Men ved koncerterne, der har de også haft nogle helt nye sange med. Sange, der kommer med på det nye album, de har planer om at udgive lidt senere. Jo, og det er en af de sange, vi skal lytte til nu, en single force med andre ord, en sang om at være en, du ikke rigtig kan genkende i dit spejl, en du egentlig ikke vil være, men som har overtaget og som skygger for dig, som de siger i Nordstrøm om dobbeltgængere.

Gænger var det her med Nordstrøm, som sagt en forsmag på det der nye album, som de altså er på vej senere på året. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, en sang fra et album, der kom her for nylig fra singer-songwriter Noah Carr, The Great Divide. Det her er Porch Light.

0: Navakan, som sagt her med Porch Light. Så det var så det for programmet i dag. Men der er jo mere P4 Play igen i morgen til så vanlig tid. Og hvad kan jeg byde på? Det er jo faktisk en masse spændende nye danske forpremiere, som tidligere nævnt. Nyt singleudspil fra Kasper Winding. Der er også nyt fra bandet Kind Mod Kind. Der er Scarlet Pleasure, der er blæst. Og så er der også en helt ny single med Malte Eber. Det skal nok blive rigtig godt. Det gør det også lige straks pausen. Og hold med på vej efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den norske kronprinsesse Mette Marit har det efter omstændighederne godt, efter at have fået foretaget en lungetransplantation. Hun har den kroniske sygdom lungefibrose, og har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Det er en kæmpe operation, hun nu har været igennem, fortæller sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
4: Det er en af de største operationer, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Altså de her bindevævsramte lunger, der ikke kan transportere ilt ind i kroppen, de skal ud, og så skal hun have et nyt sæt sat ind. Der er en lytter, der hedder Leila, der har spurgt, hvordan får kroppen så ilt imens? Og det gør den på den måde, at kronprinsessen har været koblet til en hjertelungemaskine, hvor man trækker hendes ilt, det brugte blod, ud af kroppen, ind i lunge, hjertelungemaskinen og så tilbage i kroppen.
3: Meldingen er, at operationen er gået godt, men der er stadig noget, der kan gå galt.
4: Masser af steder har man skulle koble de her blodkar fra lungerne til hendes egen blodkar, og også de blodkar, der skal fra lungerne, så der kan opstå blødning, der kan opstå infektion, der kan også opstå, at lungerne bliver frastødt eller afstødt fra hendes krop, fordi det jo ikke er hendes egen.
3: Sagde DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling. Den danske griseproduktion vil falde med over 8 millioner grise om året, hvis regeringen indfører samme pladskrav til slagtesvin som i Sverige. Det viser nye beregninger, og det svarer til et fald på mellem en tredjedel og en fjerdedel. Men det er flere af regeringspartierne ikke alarmeret over. SF's dyrevelfærdsordfører Carl Valentin tager det helt roligt.
5: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
3: Ifølge Carl Valentin er det tid til at skride ind nu. Svineproducenterne har ventet alt for længe med at forbedre forholdene for grisene, siger han.
5: Man har jo modarbejdet den her omstilling i mange, mange år, helt indtil vi nu nåede et punkt, hvor en meget stor del af befolkningen ligesom siger fra, og så må der komme handling nu.
3: For få år siden fik Danmarks forslag om modtager- og udrejsecentre uden for EU en dårlig modtagelse i Bruxelles. Men i dag har et flertal i EU-parlamentet stemt for en tilbagesendelsesforordning, der blandt andet åbner for udrejsecentre uden for EU. Det betyder, at Danmark og andre EU-lande i fremtiden kan tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse udrejsecentre. Betingelsen er, at de pågældende lande overholder menneskerettighederne. Det har udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov tidligere meddelt, at Danmark vil gøre sammen med en gruppe på 5 EU-lande. Lidt eller nogen sol, og der kommer regn fra vest i løbet af eftermiddagen. Mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Goddag og velkommen.
0: Nå, velkommen ikke nok.
2: Nej, også goddag.
0: Nå, det er fint, det skal ikke være nogen smert. Det kan
2: sidde og savner.
0: Kommer hurtigt til at lyde nære i, og det er vi ikke.
2: Vi har siddet og gransket alt, hvad der kan findes af positive historier, og vi har udvalgt nogen. Vi skal selvfølgelig en tur til Norge, for efter meget kort ventetid, altså ventetid på nye lunger, jamen så har kronprinsessen gennemgået en udskiftning og kan nu se frem til nogle uger på hospitalet, inden hun igen kan vende tilbage til hverdagen. Det er jo en god nyhed.
0: Prøv, men det er jo fuldstændig sindssygt, som vi også hørt i, i radioavisen.
2: Det er vanvittigt.
0: Altså få skiftet lungerne ud?
2: Ja, ja. Det er, og det er dejligt, det kan lade sig gøre. Kort ventetid, tænker nogen. Er det, fordi hun er prinsesse? Nej.
0: Nej.
2: Det er simpelthen, fordi der er kort ventetid på lunger.
0: På lunger?
2: Og det er ikke prinsessefordelen. Der er flere gode ting i det her. For eksempel er tilmeldingerne til donorregisteret er steget gevaldigt i Norge under den her periode, hvor vi har været opmærksomme.
0: Det er jo en positiv sideeffekt af det.
2: Det er det nemlig, ikke?
0: Ja.
2: Og den anden gode ting er så også, at især Ekstrabladet ligesom vælger at gøre det til en dansk historie. Ja, et dansk succeshistorie.
0: Danskervinkel.
2: Yes, og det er, ligesom, altså det er jo lidt ligesom, når Norge vinder i fodbold, som de lige har gjort.
0: Så det har jo en gang været Danmark, så har vi også vundet
2: lidt. Ja, vi har næsten vundet, og vi er næsten til VM. Nej. Ekstrabladet kommer frem til, at lungerne potentielt kan være fra Danmark, fordi hospitalerne arbejder sammen skandinavisk.
0: Nå.
2: Og det er jo godt, at de gør det.
0: Jamen, prøv, det kan jeg da godt forstå. Det tænker jeg, uden at vide noget om det i detaljer, er meget sandsynligt, fordi hvis der har været nogen form for særbehandling, så er det fordi hun skal have de fineste lunger, en prinsesse kan få.
2: Nu har jeg ikke tjekket det,
0: men så vil man nok give mod Danmark. Har noget,
2: de
0: noget
2: samme
0: dansk?
2: Historier, de dukker op både i svenske aviser, islandske aviser.
0: Men du kylder jo ikke svenske slamlunger i norsk prinsesse.
2: Nej, nej.
0: Kigger man mod Danmark.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja. Nå, lidt i samme ånd, fordi det er jo fint med alt det her arbejde på tværs af hospitaler. Så skal de jo transporteres, disse organer, fra A til B, der hvor der er brug for dem. Og der er det bare vigtigt, at man gør rigtig meget ud af mærkningen og transporten. Jeg siger det, fordi at man har i Østrig modtaget 8 kølebokser. Og det var ikke super tydeligt mærke. Der ved man ikke, hvad er det her. Du kan da godt regne ud, det kølebokse. Så åbner man, og så ligger der mennesketorsor i. Og det er jo noget, det sætter jo et chok og skræk i. Åh nej, hvad er vi ude i her?
2: Mafiaen.
0: Nej, det er bare noget, der var kommet til en gal adresse.
2: Okay.
0: Som var det var helt lovligt. Lovlige torsorer.
2: Okay.
0: Helt fredelig. Donorting til forskning. Og det er jo rart.
2: Der er nogen, der melder sig på sagen. Det er os, der har bestilt dem.
0: Ja, men bare lige. Det er jo skønt af de her ting. Men vi skal lige huske, mærk det nu ordentligt.
2: Ja, præcis. Ja. Nå, vi kan også lige nå forbi herhjemme. Næssundfærgens venner søger hjælp. Det er dem, der sejler den færge mellem Mors og Thy, hvor du jo rent faktisk bare 45 km på landevejen. Hvis dig og 13 andre biler ruller ombord.
0: Det ved alle.
2: Yes, så kan du få lov til nu at blive kaptajn på det stolte skib, som er fra 1964. De sejler fra 1. maj til 30. september, og der er simpelthen så meget gang i den. Så hvis du drømmer om et liv på havet...
0: Ja, vi skal have gang i de der.
2: Ja, præcis.
0: Og hvis der er nogen, der tænker, nej, det er kedeligt. Nej, det er det ikke. Du bliver bare vildt god til vildt det, når du gør det samme igen og igen.
2: Og sætte den
0: blidt. Det er den bedste måde til at blive vanvittigt god. Ja. Det bare at blive ved og ved og ved og ved og ved. Nå ja, derudover så er det også lille torsdag, og så synes jeg også, man meget, meget tydeligt mærker, at i dag er en kæmpe stor fødselsdagsdag.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Jeg begynder mere og mere at stille mig over i koret af Sølve Piers Hatte, der mener, at det her skulle have været en VM-slagsang for Danmark, hvis vi ellers havde kvalificeret os.
1: Ja.
0: Og så blev det til en tur til Portugal i stedet for, med Benjamin Hav.
1: Og hvis du lige har stået op, vi er ikke,
0: vi er ikke med
1: til VM. Nej, det er vi sgu ikke.
0: Hvad gik der galt?
1: Det er der så mange forklaringer på.
0: Det er svært at pege på.
1: Ja.
0: Vi videre. Kæmpe fødselsdagsdag. Det er det til gengæld i dag, og vi skal have tændt op i fødselsdagsquizzen. Vi nærmer os opløbsstrækningen. Den står 6-3 til os, hold.
1: Ja.
0: Og ved du, hvorfor den gør det?
1: Fordi vi er gode.
0: De er nemlig rigtige.
1: Yes.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Statistikken lyver ikke.
1: Også det, jeg har fået tatoveret på lænden.
0: 6-3?
1: Ja. Nej, god.
0: Nå, okay. Ja, ja. Oh, jo.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja. Og der havde været lidt mystik over 6-3.
1: Ja, det havde der.
0: 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Hvis du er frisk på lige at lægge arm i fødselsdagsquizzen, så ring dig på det. Det går ud på, at du skal egentlig bare overbevise os om, at lige præcis i dag er din fødselsdag.
1: Mm.
0: Så må vi se, om det er det, eller om det er en fed løgn,
1: ja,
0: sagt i en god ånd.
1: Fordi vi bærer ikke af, hvis du lyver. Nej. Det er helt okay.
0: Nej, slet ikke nu, når vi fører ligesom så meget. Fordi vi er gode.
1: Det er en del af
0: quizzen. Vi har vundet en del.
1: Ja,
0: ja. Ja, vi har vundet 6, tabt 3.
1: Ja.
0: Så det er sådan, man når til 6-3.
1: Ja,
0: ja. Og det er jo selvfølgelig, fordi der er mange, der stille og roligt over årene, og når vi siger over årene, så er det, når man passerer de der 12-13 år, begynder, ja, at gå lidt stille med sin fødselsdag,
1: ja,
0: og for nogen, de bliver jo helt gennemsigtige nærmest. Det skal man ikke.
1: Og
0: der er det også
1: fejringen.
0: Ja, og det er også op til os andre, og så lige være lidt opmærksomme, have det på radaren, er der nogen, der har fødselsdag her?
1: Ja.
0: Kan vi kigge igennem signalerne, forstår vi det hele? Det er jo det, som fødselsdagsquizzen.
1: Hvis du har en kammerat, der siger, I skal ikke tænke på mig, jeg behøver ikke blive fejret, så er det 80% af gangene løgn.
0: Ja, der er et lille ønske om, se mig.
1: Se mig bare lidt.
0: Hyld mig.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo det, vi gør. Hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret på fuld skrald. På åben mikrofon. For hele Danmark.
1: I hele Danmark.
0: Ja, og tror vi, at du har fødselsdag i dag, og så har du det ikke, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, som du først må åbne på din rigtige fødselsdag. Vi sender den til dig, så du har den. Men du må gå og kigge på den. Ikke prik til den.
1: Ej,
0: og så først åbne den på...
1: Slet ikke den her i dag.
0: Nej. Og vi siger jo selvfølgelig ikke, hvad det er.
1: Nej.
0: Men lige præcis den i dag. Nej.
1: Så for, at der er lufthuller.
0: Men altså, det vil jo kræve, at vi er tabt, Holm. Og det er der ikke så stor sandsynlighed for. Så lad os bare få en udfordring af dimensioner. 70, 25, 26, 00. Vi hører lidt om fødselsdagen, og så ser vi lige, hvordan det går. Og i sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Mette,
1: mm-hmm,
0: og hendes 24-års fødselsdag. Den blev fejret med et rundstykke og morgensang i Bagenkop, så vidt jeg husker.
1: Nå, vi skal jo tage en beslutning.
0: Ja, det er jo, altså, hvis alt det her, det holder ved. Enten vil jeg sige, at det her, enten så er den super vanskelig, eller alt for let.
1: Så det holder vi sgu fast i. Vi tror, du har fødselsdag.
0: Ja, vi tror, du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Yes!

0: derfra er der hele vejen til Norge.
1: Og det er jo et glimrende eksempel på en situation, hvor alle vinder.
2: Ja.
1: Det gør vi altså lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Fødselsdagsquiz overbeviser os om, at din fødselsdag, det er i dag, den står 6-3 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller næstsidste runde, så vidt jeg kan regne mig frem til. Vi er vel så godt som urørlige, men giv det dog en chance alligevel.
2: Jo.
1: 70 25 26 00.

0: Fine Young Cannibals og She Drives Me Crazy. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag. Ring på det, hvis du mener, du har det i dig. Og overbevise også om, at det er din fødselsdag. 70 25 26 00. Holm, kan vi ikke?
1: Jo.
0: Selvom det er en stor fødselsdagsdag, så må vi lige...
2: Skurkenyt.
0: Jeg lige slår sving forbi slagsiden af dette skønne land, dette smukke folk.
1: Ja.
0: Der er skurke.
1: Ja, og udover diverse utroskab og tømmermænd, så er der jo også de mere, hvad skal vi sige... Ja, de ting, man rent faktisk kan få en bøde for, der hænger tilbage over på Bornholm.
0: Og du mener ikke, man kan få bøde for tømmermænd?
1: Nej, det har jeg i hvert fald ikke prøvet.
0: Det er et spørgsmål om tid.
1: Ja, ja. Men lad os lige kigge en gang på folkemødet, for mens de går ryddet op, så Bornholms politi, de får altså flere anmeldelser om tyveri af tasker samt andre genstande.
0: Nå, nu kommer efterregningen.
1: Yes, ja. Altså, men man tænker også lidt, det er sjovt, det først bliver opdaget, når man kommer hjem. Kunne du have glemt det?
0: Yeah.
1: Det skal vi ikke kunne sige.
0: Der har været mange mennesker, og der har været fart på. Der har
1: været hærværk på en lastbil, og der er blevet stjålet noget værktøj, og så var der jo nogle shots, der også blev stjålet en dag. Men det er hæfter
0: mig det.
1: Det er stadig det her.
0: Det er da billigt sluppet, egentlig.
1: Ja, det er jo ikke noget, hvor folk er kommet til skade, kan man sige. Det er
0: grund til, at jeg siger billigt sluppet, det er, fordi jeg synes ikke, det lyder så organiseret.
1: Nej, det gør
0: som
1: det.
0: Som vi ellers hørte overfra med cyklisterne.
1: Nej, ja, og det er jo den, jeg hæfter mig ved med. Ja. Der er også en cykelhandler, der endnu ikke har modtaget de cykler, han har lånt ud under folkemødet. Det er jo også...
0: hvad var det? Der blev uddelt bøder til 10 cyklister
1: fredag
0: aften, ja, som kørte uden lys.
1: Yes.
0: Akkurat samme område, samme antal, 10 cyklister, samme skurkestreg. Lørdag.
1: Ja,
0: Og sådan var det også med musikken i tegn.
1: Ja, men de cyklister...
0: Det er organiseret, altså.
1: Det er lige præcis 10. Og det er sådan, sangen går. Og det er det her med, at de spiller Perpleks, og så var der 6, og alt det der, ikke?
0: Ja, ja, ja. Nå, så vi skal jo... Så vi må sige, det andet her, det er mere tilfældigt. Det er resten. Altså, hærværk på en lastbil, tyveri af værktøj.
1: Nogle tasker.
0: Og der var stålet nogle shots.
1: Ja, og nogle genstande.
0: Det vil jeg sige, at det er jo tåbelige ting. Jeg kan ikke...
1: Jeg ved sgu ikke... Jeg kan ikke hisse op til meget mere end 3.
0: Nej, jeg tænker også, fordi der har sikkert også været... Altså, det er ikke, fordi man skal undskyldes for at være fuld, men det kan også være nogen, der ikke har sovet nok.
1: Ja.
0: Altså, vi har været på den der note.
1: Ja.
0: Ja, okay. 3.
1: 3. Godt.
0: Så bliver den her... Det kræver lidt indlevelse. Stjålet minilæser dukket op hos 5 polakker. Nå. Mandag modtog lokalpolitiet i Silkeborg en anmeldelse om... at der hen over weekenden var blevet stjålet en minilæser fra en byggeplads. Og nu sidder 5 mennesker i politiets varetægt, fortæller Kent Sølkær Jensen, politikommissær ved lokalpolitiet i Silkeborg. For tirsdag aften blev de ringet op af politiet i Kolding, der havde talt med 5 polakker om en mini

0: Hvordan kan det gå til?
1: Vi ved det ikke.
0: Altså, vi ved det ikke. Altså, det er jo ligesom det der, et barn, der bare står med syltetøj i hele 5 år, ja. Og så bliver spurgt, har du været i syltetøjskrukken? Nej. Nej. Og så holder fast i forklaringen for at sige, hvad vil de gøre? Hvad vil de bevise? Det kunne da være minilæseren på traileren, der kunne være glimrende bevis.
1: Jeg synes, det vi skal hæfte os ved, som er lidt positivt ved den her historie, det er, at de 5 gutter her, de kan holde sammen i en grad, hvor ingen stikker hinanden. Vi har ikke så tæt venner, Poulsen, at vi vil kunne undgå at stikke nogen i nærheden af os.
0: Nej, det er ham.
1: Det er ham, ja, præcis. Ja. Der må man sige, der er det kammerater.
0: Ja, men forestil dig også at være ordensmagten og stå over for den der bare sådan, ej, det mener I ikke.
1: Vi ved
0: I har en stjål.
1: Vi ved det
0: og så
1: ikke.
0: Og ved ikke, hvordan den er hoppet op.
1: Det var da vi kørte.
2: Vi vidste ikke, om vi havde læst på.
1: Ej, jeg synes sgu, det der, altså, det er en 8'er.
0: Ja, også fordi det bliver dumt, og det spilder alles tid. Ja. Så tager det over skraldet. Ja, en 8'er. Ja, enig.
1: Godt. Skal vi tage den næste?
0: Ja, vi kan lige nå en mere.
1: Der er blevet fundet nogle våben i Roskilde. Det skriver politiet. Døgnrapporten. Det er lidt af en, hvad skal man sige, BT, de giver den gas, ikke?
0: Jo, altså døgnrapporten står der. Fundet våben, bindestreg Roskilde.
1: Yes.
0: BT har fået lidt mere ud af det.
1: Chokfund i Hønsegård.
0: Ja. Det er samme historie. Ja, der er det, man har gravet i en hønsegård, så er der dukket nogle patroner, nogle pistoler og noget granathaløje op, og så har ammunitionsrydningstjenesten været ude, og det er alt sammen egentlig gået fint nok. Man skal jo så ikke, man ved heller ikke lige, hvor det kommer fra lige nu. Det kan have ligget der i lang tid. Og man tænker jo, første mistænkte, det må være Orla Frøsnapper. Vi kender ikke andre skurker, der graver i hønsegård. Men det er nok bare det. Men hvis det er, selvom det er det gamle skurk, man skal jo ikke grave sådan noget ned, slet ikke hos hønsene.
1: Nej, fordi hvis de spiser et gevær, så det bliver nogle dårlige æg. Så det er der ingen grund til.
0: Men lad os antage, at det er nogen, der gjorde det for længe siden, så de måske har sat sig i skammekrogen.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Toer? Nå, jeg vil sige 5.
1: Det er våben.
0: Ja, det mener jeg.
1: Selvfølgelig er det en 5.
0: Selvfølgelig er det 5, ikke?
1: Selvfølgelig er det en 5.
0: Ja, det er godt. Og det er dejligt at være enige. Ja. Specielt når vi laver skurke, vi vil meget gerne skulle ende på nogenlunde samme karakter. Ja. Så kan vi kaste os over fødselsdagsquizzen. Det gør vi om lidt efter Bruno Mars. I just might.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord.
6: Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
7: Så spænd sikkerhedsselen.
8: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
9: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
10: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Cool Kids fra Echo Smith. Dorte?
1: Ja?
0: Tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Og velkommen til programmet. Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det helt fantastisk.
0: Ej, det er altså, godt at høre.
2: Altså hvad?
1: Ja.
2: Er det startet godt?
1: Jamen, det startede mega godt. Altså, man har fået en mega flot halskæde af min mand, og min pige har givet mig et krydstogt til Norge. Så...
0: Hold da op, hold da.
1: Ja.
0: Men hvordan blev det så også... jeg går ud fra, at det er ikke for 20 minutter siden, men måske der, hvor dagen starter for dig.
1: Ja, ja, det var i tidlig morges.
0: Ja, ej, var der også var der flag, og var der sang?
1: Der var det hele.
0: Morgenmad?
1: Altså, ja, altså jeg har bare hygget mig max i dag.
0: Ja, når du har fødselsdag, har du så ønsker til, hvad du gerne vil have til morgenmad, og ligesom hvad der skal stå?
1: Nej, det er op til dem, der holder fødselsdagen for en.
2: Og hvad er det, en 30-års?
1: Nej, det er 50.
2: 50?
0: Ej, den er god. Oh, den er fin.
1: Så der skal fest på lørdag.
0: Ja, ja. Det skal der. Ja.
2: Og hvorhen?
1: Ja. Holev Forsamlingshus.
2: Marslev Holev Forsamlingshus?
1: Ja, ja.
2: Ja, der er skønt.
0: Og
1: det er der faktisk.
0: Dorte, hvor mange har du inviteret?
1: Jamen et par 60. 62, tror jeg.
2: Hold nu op.
0: Ja, og alle, du har inviteret, kommer. Der er ingen afbud?
1: Der er 3 afbud.
0: Ja, og det var heldigvis dem, du ikke sådan helt...
1: Nej.
0: Okay.
2: Hvad er den gået med?
1: Jamen altså, jeg blev væk i tidlig morges med sang og flag og det hele, og morgenmad og hygge og... Ja. Gaver, og jeg ved ikke hvad. Altså, der har været alle mulige forbi og sagt tillykke. Og...
0: Nå, alle mulige? Ja. Altså, så hele byen bare vælter ind?
1: Ah, lige knap, men altså, min nabo har været forbi, og et par gode veninder har været forbi også.
2: Ja. Er det sådan et lokalsamfund, du bor i, hvor naboen også hejser flaget, når man har fødselsdag og sådan noget?
1: Ja, det plejer de gerne at
0: have. Det er da meget god stil, Dorte. Ja. Kan du ikke lige beskrive den halskæde der? Jeg er nysgerrig.
1: Jo, det er sådan en guldhalskæde med nogle... Ligesom nogle sten, der hænger på ræd og række efter hinanden.
0: Ja, hvor mange?
1: En Sift Jacobs, og det har jeg ikke talt. Jeg
0: vil det er hele vejen rundt?
1: Nej, kun sådan i sådan et stykke for neden.
0: Okay.
1: Jeg tror, der er... Jamen, ja, der er nok 10 sten eller sådan noget.
2: Dorte, du skal huske på, at vi er tit efter kæresterne, når ikke de tager sig sammen og giver nogle ordentlige gaver. Så skal vi også huske at være positive, når først det lykkes.
0: Ja.
2: Det er fandme godt set af din mand, det der.
0: Hvad hedder han? Ja.
2: Ham skal du være glad for.
1: Martin. Ja, det er i hvert fald også.
0: Hold nu fast i ham. Han er god. Og ved du, børnene lyder egentlig også, som om de fungerer meget godt, når de har givet dig et krydstogt.
1: De er de bedste børn.
0: Skal de med?
1: Jeg kunne ønske mig bedre.
2: Skal de med?
1: Nej, dog ikke.
0: Jamen, så er det gode børn.
2: Så er det gode børn.
1: Ja.
2: Fordi det kan jo godt lide. Hvis vi betaler turen, så betaler I maden, ikke også?
1: Nej.
0: Ej, det lyder da godt. Ja. Men okay, ja. så er der fest på lørdag, og hvad mangler du for ligesom at fuldende fejringen i dag?
1: For fejringen i dag? Jamen, de har sagt til mig, at vi skal ud og spise i aften, men jeg ved ikke hvor.
0: Åh.
1: Så det er spændende. Der er mere at glæde sig til.
0: Ja. Er du glad for overraskelser?
1: Jeg elsker overraskelser.
0: Ja.
1: Der er ikke noget bedre.
0: Og fred.
1: Åh, ja, okay. Og fred.
0: Men det er tæt på, vi er deroppe af,
2: Ja. Og så fest lørdag.
0: Ja.
1: Og så fest lørdag, ja.
0: Ej,
1: og der kommer DJ Jens og spiller, og det
0: gør
1: bare
0: han ikke. Sådan dog. Så det skal der bare hugges igennem på dansegulvet.
1: Fuldstændig.
0: Jamen, det lyder jo som en god fødselsdag, som man kun kunne toppe og gøre bedre ved lige at få sådan en national fejring. Det giver mening alt sammen, Dorte. Ja. Vi vil lige mærke efter, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag. Så lad os vende tilbage til det lige om et øjeblik.
1: Det gør vi. Ja.
0: Her der hører vi Carpark North med Transparent and Glass Like.

0: det mærkeligt nogle gange, når man først har set noget. You cannot unsee it. Hver gang jeg hører det her nummer, som jeg holder rigtig meget af, så får jeg stadig et billede af Jens Rode for mit, ja. Mit indre blik. Ja. Jeg har også alt set Cowboy Norge spille det der masser af gange. Og alligevel, så er det billede af Jens Rode, der synger den. Det skal vi have fundet en måde at viske væk på. Yeah. Det skulle da være en rigtig dejlig fødselsdag, der lige kunne ruske det væk. Dorte?
1: Ja?
2: Du er ikke forstyrret af naboer, der er lige forbi?
1: Nej, de er gået her for en halv time siden.
2: Okay.
0: Hvad er de?
1: Cecilie og Kasper. Men det var nu kun Cecilie, hun havde fri i dag, så hun kunne lige komme forbi.
2: Nå, og det har du så også?
1: Ja.
2: Fordi du har fødselsdag. Ferie. Du har ferie?
0: Ja. Så, og der, ud over dig, Dorte, så er der 16.773 andre. Kender du nogen, udover dig selv, der har fødselsdag i dag?
1: Nej, ikke lige umiddelbart.
0: Nej, det er jo meget sjovt. Sådan, ja. Men Venus Williams har, blandt andet.
1: Okay.
0: Jeg ved ikke, hvor meget du kender hende. Kom bare lige på.
1: Nej, hørte om hende jo.
3: Ja.
0: Nå, vi skal jo finde ud af, om vi tror på det i dag.
3: Ja. Skal vi?
2: Det lyder sgu meget plausibelt, det hele, Dorte. Både med den der gave, var du hurtigt til. Og det viser jo med al tydelighed, at han har ramt helt rigtigt.
0: Ja, bortset fra det, det måske lige, hvor mange sten. Ja, en i 10 stykker.
2: Ja, men det, det betyder
0: det
2: ikke noget for
0: Dorte. Det
2: betyder, hun kører bare nogle flere sten, som mangler.
0: Ja.
1: Det kan man ikke, fordi den er lavet som et fast stykke, så man kan ikke bare købe flere sten.
2: Ah, men det er rigtigt svejsværk.
1: Okay.
0: Hurtige hænder og fikse fingre. Ja, kan jeg godt.
2: Nå, jamen, ja, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke? Og
0: jo.
2: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
2: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
1: Jeg kan lide alt med.
0: Hvad kunne tale imod, at det lige præcis var i dag? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken? Og så er der måske rigtig mange, der tænker, nej, det skal jeg ikke bide skære med, og så har du tænkt, ved du hvad, det kan jeg godt, fordi jeg er både troværdig, jeg har telefonsmil, og jeg kan simpelthen keep it cool, selv når det hele det spidser til. Ja. Det kunne godt være sådan en, det skal jeg da lige vise.
1: Altså, det første, jeg tænkte, det var bare, yes, jeg har fødselsdag, selvfølgelig skal jeg ringe ind.
0: Ja, ja.
2: Nu kører den igen.
0: Det vil være sådan overbevist.
2: Meget tilbagelænet, meget overskudsagtigt.
0: Og hvorfor ville man så hive os i den anden retning, hvis vi var på vej hen på, at det ikke var det? Hvad kan man vinde ud af det? Hvis vi gættede forkert? Det er der ingen, der vil ringe.
2: Der er hellere fejres. Ja. Prøv, hun får hvor fanden dyre smykker af sin mand. Hun mangler bare lige at blive fejret hele landet.
0: Ja.
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, Dorte, og vi har råd til det.
2: Ja.
0: Vi tror, at du har fødselsdag i dag.
1: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
1: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej!
2: Fanda! Der tager du også, det må jeg sige. Ej, det er godt spillet. Det er virkelig godt spillet.
1: Ja, men det ligger jo lige til højre benet, ikke?
0: Jo, når man ikke skal lyve så langt fra sandheden,
1: det er det.
0: Så er det nemmere at omgås.
2: Men samtidig også et pres på din mand. Kan man så sige,
1: ja,
2: i forhold til, hvad der skal ligge på gavebordet fredag?
1: Ja, det styrer han selv.
0: Nej, det gør han så ikke længere. Martin, jeg håber, du hører efter. Men det sætter jo lidt pres på, fordi vi skal jo så nå at sende en gave, som du først må åbne. Det er jo ret smart, Dorte.
1: Ja,
0: så skal du ikke vente så
1: længe.
0: Nej, den skal ud af vagten hurtigst muligt. Spørgsmålet er, hvor lang tid tager det, men det kan sgu godt tage. Den er ikke...
2: Vi bruger en dag mere.
1: Men jeg elsker overraskelser, så hvis den først kommer på mandag, så går det jo også.
2: Den kommer nok lørdag, for der er plads ud foran forsamlingshuset, kan jeg se.
0: Det er mere formen, og vi har også fået sådan en, jeg vil ikke sige, vi er i karantæne for at sende ting med posten, men vi har da fået et par
2: ting tilbage. Vi har fået på henstillinger,
0: Nå, det skal vi nok få ordnet. Fair and square, den vandt du dårligt. Godt spillet.
2: Ja, det er sgu godt spillet.
0: Og tillykke med fredag. Du kan glæde dig til en gave.
2: Og sølvbrylluppet også, selvfølgelig.
0: Ja, det er fint.
1: Tak.
0: Ja, Holm. Står den der 6-4.
2: Fuldstændig gyldig.
0: Men ligger stadig flot i svinget.
2: Præcis.
0: Og også godt spillet, det er.

0: Shape of You.
1: Ej, den spiller meget godt, Dorte.
2: Ja, må man sige.
1: Selvom jeg havde lige den der, da hun begyndte at forsvare den forkerte retning.
2: Ja.
1: Der tænker jeg,
2: ja. Men det er også godt tænkt, det der med at tage den så tæt på ens rigtige fødselsdag. Så kan man næsten ikke jogge forkert, vel?
1: Det er 6-4 alligevel. Det kan blive utroligt tæt. Vi tager en runde mere næste uge.
2: Ja, okay.
1: Men
2: så tager vi en løfter, så kommer vi op på hesten igen.
1: Ja, det gør vi da. En skål for alle os med glaset halvt fyldt til alle jer med glaset halvt tomt.
2: I dag skal vi fandme dans.
1: Ja.
2: Og vi skal tromme. Og alle kan synge med på det her opvind.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Og vi skal have lidt bevægelse i skuden i dag, så vi spoler lige tilbage til 1998 for at finde en rigtig løftesang, som er den bedste version af Vild Hårdag, selvom originalen for Freestyle også kan noget, men ikke nær så meget som dagens valgte, som selvfølgelig er med Drømhus og hendes version af Vild Hårdag.

0: Drømhus og Vil Hårdage. Er det jo dagens løb til sang?
1: Glimrende valg. Ja. Tak fordi I spurgte.
0: Ja. Nå, det var da rigtig god.
1: Det var da rigtig god. Lad os lige slutte et godt sted.
0: Det skal vi altid.
1: Nu går vi snart en hedebølge i møde. I dag og i morgen, der står den på behagelig sommervejr, og så tager det over og bliver op mod 30 grader.
0: Er det meget kort hedebølge, ikke?
1: Jo. I vores tilfælde.
0: Ja.
1: Andre steder i Sydeuropa, mellem og Sydeuropa, der fortsætter det bliver endnu mere varmt. Og så er det jo folk begynder at sige, at det er ulideligt, det her.
0: Op i vandet.
1: Ja. Og det kan man gøre, fordi Danmark er kommet ind for en flot 6. plads i forhold til dansk, eller hvad, rent badevand.
0: Not that.
1: Ja, og det er jo ikke altid, vi omfavner en 6. plads.
0: Nej, men når man tænker på, hvor meget vand der er i hele verden.
1: Det er også det, jeg tænker.
0: Så er det da egentlig meget flot.
1: Og vi kommer lige efter Cypern, Grækenland, Bulgarien, Østrig, Luxembourg, som jo er brager derud af.
0: Østrig?
1: Ja, de har jo ikke lige så meget vand som os. Altså, det er jo nemmere at holde rent, kan man sige. Og jeg tænker
0: også... Ja, okay, hvis det regner søer og floder og sådan noget med.
1: Ja,
0: okay.
1: Reglen er jo også, altså vi har jo en stolt tradition i Danmark for at tisse, når vi går i vandet for at bade.
0: Ja.
1: Og hvis vi skruer ned for det, så kan vi komme op så på en femteplads.
0: Ja, hvis vi lige tager slet. Nu ved vi, at det her det er noget, vi kan vinde.
1: Ja,
0: præcis. Så hvis vi lige holder lidt igen, så tror jeg, der absolut er en top 3-4 stykker for række.
1: Vi skal i hvert fald se det positive. Godt, vi hverken er Ungarn, Polen eller Estland.
0: Ja,
1: for der er møg beskidt.
0: Ja, det er værre.
1: Det er
0: og en værre. Ting er, at man bader i, den anden ting er, at man skal ikke drikke det. Nødvendigvis.
1: Ja. Du lytter til

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Netop nu begynder et krisemøde, som svinebønder fra hele landet møder op til i Horsens. Det er danske svineproducenter, der har indkaldt til det.
1: Der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
0: Lyder det fra formanden for danske svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, der er enig i, at grisevelfærden skal forbedres.
1: Og den udvikling, den skal jo ligesom komme over tid, og den kommer også. Og det vigtigste er jo bare, at vi ikke bliver sat nogle restriktioner op, så vi ikke har tid til at udvikle os.
0: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Folkom 6, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
2: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer til medarbejderdata og kundedata.
0: Hackergruppen har meldt ud, at nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
2: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
0: 48 læger, der arbejder på Københavns Universitet, vil have universitetet til at undersøge, om tidligere ansatte har fået kræft af at dissekere lig. Det skriver de i et brev efter, at DR-dokumentaren Den Giftige Tvivl har sat fokus på, at 4 tidligere studentermedhjælpere fik kræft, inden de fyldte 35. 3 af dem er i dag døde af deres sygdom. En af initiativtagerne til brevet er ledende overlæge Stine Højrup.
3: Hvis der er væsentligt flere, så synes jeg jo, det er ret himmelråbende, at der er en eller anden form for sammenhæng, man bare ikke har kunne påvise den endnu.
0: Københavns Universitet har hidtil afvist at lave en undersøgelse, men skriver nu, at de er åbne for at bidrage, hvis Region Hovedstadens arbejds- og miljømedicinsk afdeling genoptager sagen. Hvis du bestiller pakker hjem fra lande uden for EU i fremtiden, skal du regne med, at der kommer lidt ekstra oven i prisen. For den 1. juli træder ny EU-lov i kraft, der betyder, at alle os de små pakker, der sendes fra lande uden for EU, bliver pålagt 12 på minimum 3 euro, 22 kroner. 12'en bliver opgjort per vare, så bestiller du både en t-shirt og et par bukser, skal du altså betale 22 kroner per del. Lidt er der nogen sol, men der skulle komme regn i løbet af eftermiddagen mellem 14 og 20 grader.
4: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Og det er mig. Og i dag er vi i sådan lidt geogearløs humør, kan man godt sige. Vi krøller lige hjernen sådan en ekstra gang rundt om sig selv, for lige at se, hvor dygtige vi egentlig er til sådan noget med at lave noget godt ud af noget skrot. For i dag, der skal vi høre en hel masse om, at der er masser af ting, der sagtens kan få nyt liv. Ting, som vi måske egentlig havde vinket farvel til, og som stort set er lagt op på traileren, klar til at blive kørt på losseren.
1: P4 på mission.
2: Og Torben Møller, du er kørt et sted hen, hvor der er masser af muligheder for upcycling, og det vender vi lige tilbage til. Men Torben, jeg vil lige høre allerførst, er der noget hjemme hos dig, som ligesom du har givet nyt liv, som det egentlig i sig selv var uduligt?
3: Noget skrot, der er blevet godt, som du sagde. Det synes jeg var meget elegant. Jeg har et gammelt klaver stående derhjemme, og det kan ikke spille en tone, for det er fuldstændig tømt for strenge og klaverrammer og hvad der nu ellers var derinde. Til gengæld er det bygget om til barskab.
2: Sådan. Det har været lidt af et projekt, har det ikke?
3: Og det var enormt sjovt at prøve at konstruere det med sådan en kasse, der sidder ind i den øverste del af klaveret. Og så en del af forsiden er simpelthen savet ud, så det er blevet til en lem. Okay. Og det er beklædt med rødt fløjl og spejl indeni og alt sådan noget der. Altså det, vi snakker luksusudgaven her, ikke også?
2: Ja. Jeg kunne forestille mig, det er noget, der tager kejler, når du har gæster til en drinks.
3: Der er nogen, der synes, det er sjovt, det der.
2: Og det er netop det her med upcycling, vi skal snakke om i dag. Og jeg kommer også lige i tanke om, jeg ved ikke, om man kan kalde det upcycling, men hjemme i min have, der står et stort badekar, simpelthen. Og det hører jo ikke til der, men jeg bruger det som fuglebad i stedet for. Så tjener det jo ligesom et formål.
3: Det er så Danmarks største fuglebad, formentlig.
2: Det er kæmpe fuglebad, men det bliver også brugt flittigt, så jeg er rigtig, rigtig tilfreds med min beslutning. Men Torben, jeg kan høre, du bevæger dig rundt i noget grus der, hvor du er nu.
3: Jeg kan måske lige sige, at jeg står faktisk lige og kigger på noget, som måske kunne passe til dit fuglebad. Der er nemlig en helt lille samling af kæmpe store, rustne skibsankre her på det her sted. Ja, det lyder lidt lækkert, gør det ikke det?
2: Jo, så kan jeg da i hvert fald sikre, at det ikke driver bort.
3: Ja,
2: eller sådan noget. Vi vender lige tilbage til dig, Torben, og hører lidt mere om, hvor det er, du er henne.
3: Ja, lad os gøre det.
2: Det var Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You Makes You Stronger, der blev det første, vi hørte her i P4 Midt og Vest. Og her

0: Vi snakker om det her med at give nyt liv til ting, som mere eller mindre kunne kategoriseres som affald. Og det gør vi i dag, fordi at det er kommet os for øren, at Midt- og Vestjyllands politi de har fået sig en skarp idé. De har haft en hel masse slidte politiuniformer, som ikke længere bare sådan automatisk bliver kasseret, som de er blevet før. De er kommet med i sådan et pilotprojekt, hvor de faktisk bliver sendt til genanvendelse, hvor de her tekstilfibre, de så bliver til nye produkter. Politikommissær Torben Ladefod, han er ansvarlig for det her projekt, og ham har Torben mødt lidt tidligere på dagen til en snak på politistationen i Holstebro.
1: Det er din uniformsjakke, vi står med her. Den velkendte sorte med distinktionerne på skulderen, som folk kender jer ude i bybilledet, og du står med den lyseblå uniformskjort på, som vi også kender så udmærket. Hvad er det, der er baggrunden for, at I nu går ind i at få genanvendt de her uniformsdele, når de ikke skal bruges mere, i stedet for som indtil nu, at de er gået til destruktion?
2: Jamen, som udgangspunkt, så er vi jo lidt interesseret i det her bæredygtighed. Og det er selvfølgelig også noget, som alle bør have fokus på, fordi det er et vigtigt emne. Og man kan sige, det er den måde, vi ligesom gør det på. Jamen, når vi får uniformer ind, som vi tidligere har sendt til destruktion, fordi de har været slidte, eller fordi de har været misfarvet, eller hvad ved jeg, så har man fået udleveret et nyt produkt. Det vi gør nu, det er, at vi prøver at genanvende så meget af det som muligt, enten ved, at det bliver renset, altså at det bliver sendt til rensning, eller også, at vi faktisk sender den brugte del, som ikke kan bruges længere, til et firma, vi har et samarbejde med, hvor de ligesom shredder det, tror jeg det hedder, og laver det om til fibre, hvor vi så bruger dem til blandt andet akustikpaneler.
1: Ja, og dem har du nogen liggende af her. Prøv lige at forklare, hvad det er, vi ser her.
2: Jamen helt konkret, så kigger vi sådan set på tre produkter her. Det er alle sammen det, vi kalder akustikpaneler. Vi har en i sådan en mørkeblå kendt politifarve, hvor vores logo så er på. Og så har vi en i en lyseblå farve, som minder lidt om vores skjorter. Og til dem kan man så sige, jamen de er 100% lavet af genanvendt politiuniformer. Altså skjorter og bukser.
1: Det er simpelthen gamle skjorter og jakker, der er blevet til sådan nogle... Det er jo sådan nogle fiberplader, som man så netop måske sætter op i loftet, som får bedre akustik.
2: Ja, fordi det taler jo så også ind i noget arbejdsmiljø, i og med, at vi engang imellem har brug for at opsætte noget akustik dæmpende. Jamen, så kan de her plader faktisk direkte sættes op i et mønster eller et eller andet op på væggen. Og så er det jo bare en god fortælling i også, at det faktisk er vores egen tøj, der sådan set hænger på væggen nu bare i en akustikpanel.
1: Er det ikke meget sjovt på en eller anden måde?
2: Det er rigtig sjovt, og det giver også rigtig god mening, fordi at det taler ind i det her bæredygtighed, hvor vi ligesom genanvender tingene. Og sådan et panel her er jo lige til at sætte op, så der er heller ikke sådan de store omkostninger forbundet med at få det sat op, kan man sige. Så der er også noget bæredygtighed i det.
1: Det lyder jo helt igennem som en god idé. Nu kommer selvfølgelig spørgsmålet, hvorfor I ikke gjort det her for år tilbage?
2: Jamen jeg tror generelt, så skal man være gider til det. Og vi er jo en offentlig myndighed, som også har lidt fokus på sikkerhed, og vores uniformstil skal heller ikke kunne misbruges, så der er så et helt sæt op bagved. Det rammer selvfølgelig også en tid, hvor vi i samfundet generelt har fokus på bæredygtighed, og der har vi selvfølgelig sagt ja til, at muligheden kom her i Midt- og Vestlands Politi at gå ind i det projekt, og faktisk gå helhjertet ind i det også. Gå skridtet længere, fordi de paneler her er egentlig ikke noget, som er med i selve projektet, men noget, vi ligesom selv har fået led i her i kredsen.
1: Ja, det er lokalt, I har taget det initiativ.
2: Det er lokalt, og man kan sige, i og med, at vi jo også kigger på arbejdsmiljø generelt, jamen, så slår vi jo to fluer med et smæk, fordi at vi sådan set selv producerer de paneler, eller får produceret de paneler, vi så skal bruge til støjdæmp.
0: Politikredsen her har faktisk på bare et halvt år indsamlet 2 tons politiuniformer, som der så altså får nyt liv nu. Det er da super meningsfuldt. Jeg står lige og tænker over, jeg står i sådan et fuldstændig lydisoleret rum. Jeg kunne faktisk godt lige se for mig, at alle væggene her, de var beklædt med panserbasse. Det kunne da være lidt sjovt, hvis man faktisk kunne se, at det var politiskjorterne. Det kunne da se lidt sejt ud. Her får du et stykke med Thomas Helmi, 17 minutter over 3.

0: Gotta get away from you, Thomas Helmig. En gammel sag, som har vist sig, at den kunne man godt genbruge igen og igen og igen.
1: P4 på mission.
0: Torben Møller, vi løftede lige lidt sløret for det tidligere. Du er taget et sted hen, hvor man jo virkelig kan finde nogle ting, som kan få nyt liv og genopstå som noget helt andet. Hvor er det, du er?
2: Ja, det er måske genbrugshimlen her i landsdelen, vi er landet i nu. I hvert fald et sted, hvor der kommer rigtig mange og afleverer blandt andet brugte byggematerialer og bygningsdele, og hvor der også kommer mange og finder og køber noget, de kan bruge, i stedet for at købe nyt. Vi er hos Skæv Nedbrydning, som du driver, Sten Madsen, også kendt som fluesmækkeren fra Skæv, det er jeg næsten nødt til at sige.
3: Ja.
2: Den hænger du stadigvæk på.
3: Den hænger lidt ved, ja.
2: Du driver stadig sammen med din kone Lisbeth, som også er med os her, og et par af sønnerne er også med. Lad mig lige starte med, hvad har I fået ind i dag, Lisbeth?
4: I dag har vi...
2: Eller her på det sidste.
4: Ja, vi har fået gulvbrædder ind, vi har fået vinduer og døre ind, og vi har fået noget jern ind.
2: Ja.
4: Forskellig. Gammel jern.
5: Ja.
2: Og der står jo også udenfor herude, jeg så en kæmpe grab fra en gammel gravko.
3: Altså,
2: ja, en størrelse ekstra large. Ja, ja, ja. En masse skibsangraver har jeg allerede nævnt. Det er jo enormt mange forskellige ting. Hvad siger folk, når de kommer med?
3: Jamen, det er så skørt mange gange, hvad der bliver til års for byggeri og... Altså... vi er også tit ude at hente gulvbrædder, når de andre nedbryder, de brækker lidt ned her i nærheden. Det er sådan nogle ting, det går godt med selv igen, gamle gulvbrædder.
2: Men bliver de så bare brugt som gulvbrædder igen, eller kan de også bruges til noget andet?
3: De kan bruges til baggrunden i barer i København og på Fyn og i Odense, altså, og bordplade, og altså, det er helt vildt, som det... kører med gammel gulvbrædder lige i øjeblikket.
2: Jeg synes, jeg spørger lige over ved Christoffer. Jeg synes, jeg har hørt noget med Grønland også.
6: Ikke andet end, at vi også samtidig sender til Grønland. Altså, vi har senest haft to vinduer, vi lige har sendt derover.
2: Okay.
6: Til Grønland, ja. Så det er lidt skørt. Så vi kommer også lidt vidt omkring.
2: Ja. Det lyder det til. Vi får nogle flere eksempler på det her lige lidt senere her i P4 Eftermiddag.
0: Ja, fordi Torben, nu skal du jo ud på pladsen sammen med fluesmækkeren, og så skal I have fundet nogle ting, som egentlig har aftjent sin værnepligt, og se om ikke det var noget, man kunne pege i retning af nyt liv som noget nyt. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, lad os sige det.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Maroon 5. Og mens Torben han render rundt sammen med fluesmækkeren ude i Skave og leder efter ting, som egentlig er færdige, kaput, finito, men som måske kan anvendes som noget andet, så vil jeg da også mega gerne høre dig. Er der noget hjemme hos dig, som pludselig har fået nyt liv? Noget, du tænkte, den her, den skulle egentlig på losseren, men så fandt jeg egentlig på noget skægt at bruge den til alligevel. Så skriv lige til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl så, hvad det er, du har givet nyt liv til. Jeg kan da fortælle, at jeg i rigtig mange år havde min mors gamle kælk, som jeg brugte som sofabord. Har du også nogensinde fundet på et eller andet, som du kunne bruge noget skrot til? Så skriv til mig 1212.

0: Mix.
1: Her er de regionale nyheder med Bjarke Felt.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Der er grisekrisemøde i Horsens i dag, for regeringen har sat som mål, at landmændene skal give grisene mere plads, og dermed vil kunne producere færre grise. Så der er mange penge på spil for de danske svineproducenter, som altså har forsamlet sig i Horsens i dag. Men der er også penge på spil for forbrugerne, som i ABC Lavpris i Ulfborg syd for Holstebro. Dennis Jensen mener ikke, at der er noget i vejen med den måde, vi avler grise på i Danmark.
4: Altså, vi har jo noget af det bedste landbrug i verden her i Danmark, så jeg kan ikke se, hvorfor vi skal regulere så meget mere, når det er, at det hele bare rykker til udlandet alligevel, og så får vi bare en ringere kvalitet. Så jeg synes egentlig bare, at vi skulle til at lade de landmænd være.
3: Leif Kassentoft mener også, at politikerne skal holde fingrene fra landbruget.
5: Jeg synes, det er en fin produktion, vi har nu, og jeg synes, det går godt. Der er nogen, der er hysterisk, og de skulle faktisk... Nu har vi nogen i regeringen, de siger, at vi kan bare købe i Polen, men vi skal være grønne. Det hører ingen steder hjemme.
3: Og så sammenligner Dennis Jensen med forholdene i andre lande.
4: De har det så godt her i Danmark, som de overhovedet kan få. Jeg har været rundt og rejse i verden. Jeg har set, hvordan de behandler svin i for eksempel Asien. Og i forhold til herhjemme, så bor de på hoteller herhjemme.
3: Beregninger udført af rådgivningsvirksomheden Kraka Economics viser, at smågriseproduktionen vil falde med 8,4 millioner i 2031, hvis regeringen hæver pladskravet til svensk niveau, som er 1 kvadratmeter per slagtegris. Til sammenligning producerede danske svineproducenter sidste år i alt 31,8 millioner grise, så det er altså et fald på mere end 25%. Fængslet i Nørresnede får en ny afdeling i dag. Fængselschef Pernille Møller Sørensen åbner en ny visitationsafdeling for seksualdømte mænd. Her får voldtægtsforbrydere og pædofildømte skruet deres afsoningsforløb sammen. Og det er en stor hjælp for de dømte og deres pårørende, at de nu ikke længere skal tage til Herstedt Vester i hovedstadsområdet for at blive visiteret, siger hun.
6: Vi har jo en åben afdeling i Nørresnede, hvor der i forvejen afsoner seksualkriminelle, så det giver et godt flow gennem fængslet. Og personalet har nu så også mulighed for at følge de indsatte gennem deres afsoning.
3: De ansatte på visitationsafdelingen skal sætte afsoningsforløb sammen, som sikrer, at de dømte seksualforbrydere ikke falder tilbage i kriminalitet, når de er færdige med at afsone deres straf. Men Pernille Møller Sørensen tør ikke garantere, at den nye afdeling vil give færre tilbagefald. Mest skydevejr i eftermiddag og regn vestfra. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Ved vestkysten op til frisk vind. I aften bliver det efterhånden opholdsvejr. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag får af Bjarke Felt.

0: landsdelen Sofie 1998, Alene og In Love. Og Emily Holland Fischer, der er kommet et opkald på 70 100 110 om noget, der skal holdes øje med.
1: Det er der nemlig. Jeg har nemlig fået en melding om, at der på E20 Esbjerg Motorvejen i retning mod Esbjerg kort før afkørsel 73 Korsgro, der ligger der sådan et tovværk midt på vejen, der er på midterstriben, så det skal man altså lige være ekstra opmærksom på. Ellers så har jeg ikke fået nogen meldinger, men I kan altid ringe ind til mig på 70 100 110.
2: P4 på mission.
0: Og Torben Møller, du er jo i den grad på en mission, fordi du har lovet, at du vil gå rundt sammen med fluesmækkeren fra Skave og finde noget, som har været skråt, men som nu er blevet hot, og du har allerede fundet en ting.
3: Jeg har fundet en ting, der i hvert fald har skiftet anvendelse, Sten. Det er jo et af de her kendte grønne skabe, hvor der står AED udenpå, og så er der normalt. En hjertestarter indeni.
4: Ja.
3: Hvad, prøv lige at åbne her.
4: Det er lidt en snyd pels, den her.
3: Ja.
4: Her har vi Dr. Nielsen til højre, og vi har Fernet Branca, og vi har en gammel rom, og vi har en pitla hivert for Alper. Så du kan få hjælp her, det kan du.
3: Det er simpelthen blevet til barske.
4: Hvis du kommer i havsnød, ja. Så...
3: Men det er da også en slags nødhjælp, kan man godt
4: det
3: sige.
4: Det er det. Det er det, ja. Og det er jo... Den bliver brugt til en fornuftig nu.
3: Det er fremragende. Vi går ud på jeres plads og kigger lidt, om vi kan finde noget spændende.
0: Det er et vældig selskab, du er kommet i der, ja, Torben. Det er en makker, der også har fundet ud af at lave et barskab ud af noget, der ikke var det i forvejen.
3: Ja, det er rigtigt.
0: I fortsætter jagten ude på pladsen.

0: I Knew You Were Trouble var det her med Taylor Swift. På en dag, hvor vi er i gang med at spore os ind på, om vi kan blive bedre til det her med at finde noget nyt og bruge gammel lort til. Ting, som nærmest allerede lå ude på traileren og var på vej på losseren, som man så alligevel kan finde en eller anden anvendelse for, som man ikke sådan lige havde regnet med. Og så noget er du rigtig god til, Søren Vester. Hej. vi kender dig fra Søren Vesters have og også fra I Hus til Halsen. Og lige, du står ude på en vindblæst mark lige nu, fordi du går og makker i noget lige i øjeblikket, der virkelig også handler om at puste nyt liv i ting, der ellers skulle have været smidt ud. Hvad er det, du er i gang med?
1: Jamen, jeg går simpelthen og ved at renovere en gammel ejendom i Akker, fordi jeg er ved at lave et nyt program om at skal renovere biotid, bygningsmaterialer og genbrug. Fordi det der med, at man før snakker om, at der er jo gammel lort, det er jo bare nyt guld i stedet for. Det er, vi skal til at se de der muligheder i det, vi før kaldte affald og kaste ud af. Det eksisterer simpelthen ikke længere, for vi skal genbruge det på alle mulige måder. Og lige nu, der står simpelthen at lege med uld og skal bruge uldmaterialer, altså ejendommen, som, hvor der er boet et ældre ægtepar før. Der kunne man se, når der skulle isoleres sådan rundt om, ude over stallen og ude over noget værksted, noget, så har man bare taget uld fra får og nogle gamle trøjer og sådan noget. Altså bruge tekstil, det er det, en tag kan, og så bruge det som uld, i stedet for, at der lægger ruseuld op ovenpå, altså engang mineraluld. Så det er jo mere at genbruge det, man har.
0: I Akker, der er uld blevet til guld, kan man sige det sådan?
1: Det er lige nøjagtigt.
0: Altså,
1: der er lige nogle, imellem nogle adskud. Det var gratis. Tak. Jeg takker. Og man skal så lige, der er alt efter, hvor man bruger det hen, men det her, det er jo bare imellem nogle værelser, hvor vi skal have dæmpet noget lyd, og så er det længe godt. Fordi der er jo der, når man leger med bygger sådan noget, så skal der lige noget lovgivning, noget man lige skal være styr på.
0: Ja, det er der så også lige. I det program, der hedder Hus til Halsen, der har du været med til at forvandle nogle hjem, som der har været lidt svære at sælge, fordi det simpelthen ikke var for kønt. Der har I virkelig også fundet på nogle sjove ting nogle gange. Hvad er noget af det sjoveste, du har været med til at upcycle?
1: Jamen, det har virkelig været nøden lærer og se nogle muligheder i materialer. Fordi at når der ikke er nogen penge at gøre med, så skal vi finde ud af, hvad gør man så? Og det har været virkelig at se, hvad er der af materialer. Altså, jeg kan huske, jeg har lavet lamper af dåser. Altså, hvor jeg simpelthen har klippet former ud af dåser sodavand. Og så lavet nye lampeskærmer ud af det. Eller trumlen af en vaskemaskine, der er fuldstændig gennemhullet, kan bruges som et bålfad eller lave lamper i den igen. Altså det med at lave lamper er faktisk ret sjovt, fordi det er tit noget, hvor man bare skal finde noget materiale, man kan sætte rundt om noget pæreværk, og så bliver det magi.
0: Bare lige rundt om noget pæreværk.
1: Men det er virkelig, at man kommer til at se, altså stofrester, der bliver til puder, til gardiner, alt muligt, hvor man kan se, okay, kan nu lige få noget materiale, sofa-rygge, som, hvor stoffet er aldrig nogensinde har set sollys, fordi det er stået op af en mur, jamen kan jo genbruges til alt. Så det er virkelig, man skal se, hvordan man går på rov, på hugst, og sanker sit materiale i skrotbunken.
0: Jeg har nogle gange tænkt, når jeg har siddet og set programmet, altså hvordan hulen finder de på det der. Har du ikke et godt tips til alle os, der faktisk godt kunne tænke os at blive lidt bedre i at se mulighederne i ting, der var på vej på genbrugspladsen?
1: Altså det er simpelthen noget med, man skal ture og forsøge. Så man skal kigge på det og sige, okay, det er simpelthen for godt at smide ud det her. Der er et eller andet. Kan jeg bruge det her? Og så skal man have fundet materialerne i det. Man skal passe på, at man ikke kommer bare til at fylde sine lager op, og så man ikke kan overskue det. Tidt så er det, at man kan komme ud og finde noget i genbrug, i stedet for at sige, ah, jeg kan lige lave det her om. Men det er vitterligt at tage nogle briller på, hvor man ser muligheder, og se, kunne det ikke være sjovt, og lige med lidt arbejde, kunne man godt lige gøre sådan her. Hvis nu lige skærer lidt det her, kan man så ikke få en anden form eller noget, man kan bruge til noget her. Så det er et spørgsmål om at lige træde lidt væk, og så tænke det ind i en helhed i stedet for. Og sige, hvis jeg nu lige fandt 5 møbler mere, kunne jeg så tage et ben for den, en plade for den, en låge for den, og så kan det blive sjovt.
0: Det lyder som om, der bliver arbejdet bag dig, Søren. Må ikke du skulle tage og melde dig ind i den kamp igen nu?
1: Jeg kunne godt lige bruge en halv time mere her, fordi de er nemlig fuldt skrald med at lave noget, hvor... Men jeg bliver nok nødt til...
0: Nu skal jeg ikke være din dårlige undskyldning mere. Ja, og tak for de gode input, Søren.
1: Velkommen. God jagt. Hej.

0: Jeg har lovet højt og helligt, at Livsforladt her med Annika, det er en af de sange, som jeg aldrig nogensinde klipper enden af, fordi jeg synes simpelthen, den er så smuk, den der a cappella-slutning.
1: P4 på mission.
0: Torben Møller, du er på en mission sammen med fluesmækkeren ude i Skave for at finde ting, som egentlig ikke kunne bruges til noget, men så alligevel kunne bruges til noget helt andet. Har du fundet noget mere?
2: Jamen det har jeg, Sten. Kom lige med her, for nu går vi lige ud på din forplads her, hvor der står en meget spøjst udseende sådan kuppel, som er sat svejset sammen, vil jeg tro, af nogle rustfarvede, runde plader. Hvad er det der?
3: Endebundne beholdere, altså trykluftbeholdere.
2: Okay.
3: Så er det sådan nogle, man skærer af der, så er de svejet sammen.
2: Ja, til
3: den magdeburgske halvkugle.
2: Nå, hedder den det?
3: Ja.
2: Er det kunstnerens
3: betegnelse? Nej, det er noget, vi har hørt på.
2: Nå, hvorfor det er Magdeburg?
3: Men det er bare, den ligger godt i munden. Altså. Ja,
2: det er også rigtigt. Vi skal lige have Lisbeth med også, fordi ja. du sagde noget om en kobberkedel fra ølbrygning, der var blevet til noget helt andet.
4: Ja, det var jo en ølbrygtønde fra Neptun.
3: I Silkeborg.
4: Ja, og den har stået her i mange, mange år. Men Niels, han var så interesseret i den, og han handlede med sten i mange år. Og nu har han tog han den hjem her for en del år siden, og så har han lavet den om til et observatorium, så han kan sidde ind i den og kigge stjerner. Så han har lavet den en drejesokkel, og så han kan gå ind i den, og så kan han kigge ud af et hul med sin kikkert, og så kan han sidde og kigge stjerner.
2: En ølbrygningskedel, der er blevet til et stjerneobservatorium.
4: Yeah.
2: Katrine, det må alligevel være det mest markante, vi har hørt.
0: Ja, okay, det er virkelig next level, det der. Det er virkelig
2: sejt. Og Sten, I har også et billede fra Venedig. Hvad er det går ud på?
3: Jamen, det var jo også noget genbrugshalløj, hvor der kommer nogle unge københavnere, der skal... Det ender med et projekt i Venedig, med en udstilling, hvor der kommer altså blandt andet gammel tømmer herfra, som vi får kørt til København. Og det blev trykprøvet, og det blev alt muligt. Og så blev det så fragtet til Venedig, til sådan en genbrugstårn.
2: Som er bygget af genbrugstræ fra Skæve nedbrud.
3: Ja, og blandt andet gammel træ fra Cuba også, altså det er jo simpelthen så skør en projekt.
2: Hvordan har I det med, at ting faktisk kan få nyt liv, i stedet for at blive skrottet, og så oven i købet på sådan nogle kreative måder?
3: Jamen, vi synes jo, det er rigtig sjovt at være en del af det der genbrug og bæredygtige noget af os. Altså, det,
2: giver det ikke også et meget, meget godt grin en gang imellem?
4: Er helt vildt, og det er jo bare sjovt, at dels kan man sælge ting, som skal bruges til det, de er beregnet til, men netop de der kreative sjæle, der går rundt og næsten ser med fingrene, Det er altså sjovt at følge dem. Og så tit, så når de tager noget med herfra, og det kan ligne, ja, hvad kan det ligne, så sender de billeder tilbage, når de så er færdige med at lave det. Og det er jo rigtig godt at se.
2: Kan I så godt en gang imellem tænke, det var alligevel pokkers, det havde vi ikke selv set.
3: Nej, og det er ikke slet, siger sådan jeg selv, men altså, at kunder, de kan se på forhånd, det kan vi få noget ud af os og det. Og jeg synes, det er fantastisk bagefter, når de har lavet af os, men jeg har bare det der gen, der kan se på forhånd.
2: Men nej, men til gengæld, du kan skaffe tingene.
3: Vi kan skaffe ting, og kunder, de kan se det for sig, hvad det kan blive til. Og det er skide godt.
2: Det har været rigtig godt at høre om. Tak skal I have.
0: Torben, jeg står og hæfter mig ved det, der Lisbeth siger med at se med fingrene. Og Søren Vester, han sagde også for lidt siden, det handler meget om det der med, hvilke briller man lige har på. Hvis man lige ser, at den der, den er ikke for køn, men hvis den lige fik en klat turkis eller sådan noget. Går du... Der, jeg vil ønske, at jeg gik derude sammen med dig. Går du og bliver inspireret til projekter, du kan lave hjemme hos dig selv?
2: Altså prøv at høre, der ligger lige her foran mig, ligger der en stor sten. Altså den er 1,5 kvadratmeter, og så er den nok 40 centimeter tyk. Sådan relativt firkantet i formen. Den kunne jeg godt se hjemme på min græsplæne. Og så har den nogle fordybninger også, så der kunne faktisk godt være noget fuglebad her. Men hey, når vi nu siger fuglebad. Hvordan var det nu, du var med?
0: Jamen, jeg har et badekar i min have, simpelthen. Og det tjener simpelthen som fuglebad. Man kan diskutere visdommen i det, fordi det er ikke specielt kønt, men jeg bilder mig ind, at det er godt for flora og fauna.
2: Torben, er der nogle fugle, der er glade?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert. Torben, du fortsætter din mission, og så vender vi tilbage, når du har fundet andet, som er gået fra skrot til noget godt. Og så vil jeg også rigtig, rigtig gerne høre fra dig derude, hvis du har et eller andet hjemme hos dig, som du har lavet om til noget, man ikke lige havde set komme. Nu nævner vi så mit badekar, der er blevet fuglebad, og jeg havde engang et kælk som sofabord i rigtig mange år. Jeg har også haft sådan en gammeldags metalværktøjskasse som blomsterkumme. Er der noget, som du har hjemme hos dig, som er gået fra skrot til noget godt, så vil vi rigtig gerne høre om det. Skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum og fortæl så, hvad det er, du har fundet på.

Saw You Dancing var det her med Jonah Blacksmith. Der er en radioavis på vej til dig, inden ret længe, fordi klokken den er 3 minutter i 4. Så ved vi, at det er det samme, der sker, hver gang klokken den bliver helt.

0: Mark Ronson featuring Amy Winehouse, Valerie, var det her. Nu klokken 16.
1: Svineproducenter fra hele landet er samlet i Horsens til krisemøde om griseproduktionen. De er bekymret for, hvilke konsekvenser det vil få for erhvervet, når regeringen vil forbedre dyrevelfærden. Det sagde Jeppe Bloch Nielsen, formand for svineproducenterne, kort før mødet begyndte.
2: Vi kan mærke, der er en frustration ude blandt vores medlemmer og generelt blandt svineproducenter i den dagsorden og den valgkamp, der lige har kørt, samtidig med den, kan man kalde det hets, der har kørt mod svineproducenter det sidste år i, at vi er bare nogen, der står op hver morgen og ønsker at mishandle os dyr. Det er vi faktisk slet ikke.
1: Men regeringen kommer til at stille en række nye krav til svinebønderne om at give deres dyr bedre forhold. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
3: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: De præcise krav er ikke på plads endnu, men hvis de bliver som i Sverige, der allerede er strammet op, kan det betyde, at der bliver produceret 8 millioner færre svin i Danmark om året. Det svarer til mere end en fjerdedel af den nuværende produktion, har den økonomiske tænketank Kraka beregnet. Og selvom det får svinebønderne til at frygte for deres fremtid, så er det helt ok med regeringspartiet SF, hvor Carl Valentin er ordfører for dyrevelfærd.
4: Det er ikke noget, der bekymrer mig. Altså, vi er det land i verden, der producerer flest svin per indbygger i forvejen. Og hvis vi får en mindre svineproduktion, så vil det jo også bidrage til, at vores vandmiljø kan få det bedre, og klimaet kan få det bedre. Så det er ikke noget, der bekymrer mig.
1: Der er lettelse i det norske kongehus i dag, hvor kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Hun har i flere år haft en meget alvorlig lungesygdom, og for bare 12 dage siden kom det frem, at hun nu var på en venteliste til en hurtig lungetransplantation. Den er så blevet foretaget nu. Per Bang Thomsen, DR's Norden-korrespondent. Du er i Oslo, hvor kronprinsessen er blevet opereret. Hvad er status for hende?
5: Jamen, vi ved det, som det norske kongehus sammen med Rigshospitalet her i Oslo meldte ud tidligere i dag, nemlig at der indtil videre har været tale om en vellykket lungetransplantation. Og vi skal hæfte os ved det her indtil videre, for det er ikke bare sådan, at ja, kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig, for hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet herop. Der er nemlig været tale om en omfattende og også krævende operation, så der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering. Så det, ja, der er en lang proces foran, men indtil videre er det gået godt.
1: Hvilke reaktioner har der været i Norge på nyheden om, at hun er blevet lungetransplanteret?
5: Jamen, jeg vil sige, at der er blevet sendt mange varme tanker, både fra ja, politikere som statsminister Jonas Gahr Støre, også til den ledende biskop og den svenske kongefamilie, og så også helt almindelige nordmænd. For man skal også huske på, at kronprinsessen hun ikke er nogen synderlig populær skikkelse i den norske kongefamilie. Blandt andet fordi det tidligere på året kom frem, at hun har haft et personligt venskab med rigmanden Jeffrey Epstein. Men jeg fornemmer også, at nordmændene godt kan skelne mellem de to ting, altså de forskellige sager, der har været. Og det er også derfor, de jo netop håber, at hun snart kommer sig, og hele familien kan komme videre.
1: Hvor meget har historien om hendes sygdom fyldt i den norske offentlighed?
5: Jamen, jeg vil sige, at det har fyldt meget, og især her i de seneste halve år, hvor det er gået op for folk, hvor alvorlig syg hun rent faktisk har været. For der har været billeder fremme af, hvor hun går rundt med iltapparat. Så der har været, og det fornemmer jeg også, når jeg taler med folk, en stor sympati for hendes situation, fordi det er alvorligt, det som hun har været igennem.
1: Lød det fra DR's korrespondent i Oslo. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at den 16-årige dreng havde meldt sig selv, fortalte politiet så dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab. Det er ikke godt nok, siger Torben Mauritsen, som vi blandt andre talte med i Randers.
6: Bagefter så fandt de ud, at han lignede jo ind og blev gennem banket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i det i hvert fald.
1: Sagen har vakt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har over 300 kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været lidt ramt af tunnelsyn, siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole Thomas Gård Roer.
7: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
1: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød på, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. Der er skyer med regn på vej ind over landet fra vest. Vinden er svag til jævn mellem syd og vest. Thomas Hovgaard er redaktør i studiet Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: dig på rute 26 fra Skive mod Viborg. Der er sket et uheld mellem Højslev Stationsby og Dalgas Plantage. Sporet er spærret, men man kan godt køre forbi med forsigtighed. Det er altså en melding til dig på rute 26 fra Skive mod Viborg mellem Højslev Stationsby og Dalgas Plantage, hvor der er sket et uheld.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Katrine Klipskov.
3: Og i dag, der kører vi lidt efter devisen One man's trash is another man's treasure. Og det er ligesom temaet for den her eftermiddag på P4 Midt og Vest. Og det kommer så egentlig af, at Midt og Vest Jyllands Politi, de nåede frem til, at deres gamle uniformer, som ellers skulle destrueres, de kan nu blive brugt til at lave sådan nogle lydisoleringspaneler blandt andet. Og det har fået os til at spørge, hvad kan man ellers finde på af geniale anvendelser for ting, der ellers bare skulle have været af sted på losseren.
2: P4 på mission.
3: Og Torben, du er jo altså du er på skattejagt sammen med fluesmækkeren fra Skave, og I har allerede fundet nogle ting jo, som er blevet lavet om til noget helt andet end de var. Hvad er det I har nået at finde indtil videre?
4: Ja, han har også fortalt nogle historier fra den lange karriere i den her meget mærkelige branche, hvor folk kommer med ting, der som de ikke skal bruge mere, og så sælger det til ham, og så nogle gange bliver de brugt til det samme igen. Men der er altså også sjove eksempler på noget, der får et helt andet liv. Eksemplet, som jeg synes var rigtig fint, det var en kobberkedel fra ølbrygning, der er blevet til stjerneobservatorium et eller andet sted på Sjælland, tror jeg nok det var. Så sidder der en der og kigger på stjerner, og har altså simpelthen bygget kobberkedlen fra ølbrygning om til et observatorium med kikkert i og det hele. Og så står jeg lige ude på pladsen nu her og har fundet noget, som jeg egentlig godt kunne se noget smart i. Det er sådan et... Jamen, det er jo et badekar, men af jern, som du tror godt, du kan høre det her. som, hvis jeg lige prøver at kravle op i her, der er ikke vand i, så der sker ikke noget. Ja, se, ved du hvad, jeg kunne i den grad godt se mig selv ligge i badebukser i denne her med noget dejligt køligt en varm sommerdag.
3: Det er godt, du kan se det for dig, Torben. Jeg vil ikke se det. Jeg vil ikke se det for mig. Men tak for det. Du fortsætter skattejagten ude hos
4: Flut. Ja, jeg har i hvert fald lige en ting mere, vi lige skal have kigget på.
3: Ja, det. Du må være vores øjne og ører den her eftermiddag. Og så vil jeg jo i øvrigt også stadigvæk rigtig, rigtig gerne høre fra dig, hvis du har et eller andet derhjemme, som du har givet nyt liv. Noget, som er kommet til at tjene som noget helt andet, end det var tiltænkt. Fordi du lige har tænkt, den er for god til at ryge ud. Den kan jeg bruge til et eller andet. Skriv til mig på 1212.

Et par måneder af den her sang, gammel, den her lige så ligeglad, som Erika Jane har skrevet, og hun beskriver den selv som en fuck girl anthem. Og det hører jeg som sådan en slags hyldest til de kvinder, der tager det, ja, ovenfra ned.

0: Sleeping Satellite og det her med Tasmin Archer. Klokken den er lige knap 17 minutter over 4.
1: P4 på mission.
0: Torben, på din skattejagt rundt på pladsen sammen med fluesmækkeren fra Skave, så er du rendt over, hvad kan man sige, en installation, som du lige synes, vi skal have med her i vores fra skråt til godt.
2: Lige et sidste eksempel her. Sten, kom herhen. Fordi her i hjørnet, i din meget spændende hal, en af dem her, med mange, mange, mange forskellige sjove ting, der står der en, og den er sgu da tung, døren her, en gammel, rød, engelsk telefonboks. Jeg tror næsten, man kan høre, hvis jeg taler ind i den her, så kan man godt høre, jeg er inde i sådan en boks. Hvor i alverden kommer den fra?
3: Jamen, det er jo en kunde, vi har, som en englænder, vi har haft med i mange, mange år. Og har haft lyst til at købe den her af ham i 20 år.
2: Du vidste godt, han havde den?
3: Ja, ja, ja. Jeg har været ude ved ham tit og sådan noget. Og så har han kun lige været på ferie her for nylig. Og så var der nogen, der har været ude og rykke med den der, nogle tyvknægt, der har været ude og forsøge at stjæle den. Og så ringer han så til mig efterfølgende, at nu må altså godt købe den af ham. Så det,
2: for nu var han bange for, at den simpelthen ville...
3: Ja, den blev tallen. Ja. Ja. Den vejer 750 kilo.
2: Okay, så det var derfor, de ikke var sluppet af sted med den.
3: Ja. Ja.
2: Men nu står den her, og skal jo gerne blive til et eller andet, få nyt liv forhåbentlig også på et tidspunkt. Jo. Du lever jo af os hele ting.
3: Ja.
2: Hvad kunne sådan en her...
3: Jamen altså, vi har kunder, der har bygget dem om til brusekabiner, og altså det... Ja. Folk har jo en sjov fantasi.
2: Hjemme i deres hus, eller?
3: Ja, eller i sommerhus. Eller,
2: okay, ja.
3: Ja.
2: Så en udendørs brusekabine inde i en gammel telefonboks.
3: Ja, ja.
2: Ved du hvad, det er genialt.
3: Der er masser af muligheder.
0: Så kan man også lige ringe hjem, når man alligevel lige står og får sig en skylder. Det giver god
2: Hvorfor
0: mening.
2: Hvorfor tror du, det hedder en telefonbruser?
0: den var god, Torben Møller.
2: Ved du, hvad vi i øvrigt snakkede om nu, her med ordet telefonboks, inden vi kom på her, Sten, jeg stod og snakkede om, at unge mennesker ville ikke ane, hvad det ord betyder. De har aldrig set sådan en.
0: Nej. Ak og ve. Det ved vi, ak gamle.
2: Ja.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Carry You Home med Alex Warren.
2: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's Næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

20 år er den her sang fyldt. Gwen Stefani featuring Akon's Sweet Escape. Lige om lidt, så flygter Bjarke ind i nyhedsstudiet og leverer dig det seneste fra Midt- og Vestjylland.

0: Mary J. Blige og George Michael med Ass. Så er klokken blevet 16:30, og der er regionale nyheder klar til dig. De kommer her med Bjarke Felt.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: De danske svineproducenter

0: producenter har forsamlet sig i Horsens til grisekrisemøde i dag. For regeringen har sat som mål, at de skal give grisene mere plads og dermed vil kunne producere færre. Christoffer Hall er svineproducent ved Møborg ved Bækmarksbro syd for Lemvig. Han er også med i bestyrelsen for Foreningen af Danske Svineproducenter og derfor med til mødet. Jeg talte med ham for kort tid siden og spurgte ham om stemningen på mødet.
1: Den er nok lidt trykket, og jeg tror, det er også lidt specielt, fordi mange af de møder her, dem holder vi jo mange gange internt. Og nu er jo alt presset, der kan krybe og gå, de er jo herude og er udstationeret. Så jeg tror, at man er lidt spændt på, hvordan tingene kommer til at ende, og hvad der sådan bliver, hvad der bliver afkommet af det her, når det er meget åbent møde.
0: For ham er det vigtigste, at alle griseproducenterne nu står sammen.
1: Den røde tråd er egentlig, at nu skal vi snakke med hinanden i dag. Det er ikke i dag, vi skal finde de store løsninger, men vi skal have en grobund for, at vi skal stå sammen som et helt erhverv.
0: Beregninger udført af rådgivningsvirksomheden Kraka Economics viser, at smågriseproduktionen vil falde med 8,4 millioner i 2031, hvis regeringen hæver pladskravet til svensk niveau. Det svarer til 1 kvadratmeter per slagtegris og en reduktion på mere end 25%. Nu bliver kasseret politiuniformer til akustikpaneler. Midt- og Vestjyllands politi går forrest i bæredygtighedens navn, fortæller Torben Ladefod, politikommissær og leder af logistik. Hvis uniformerne kan renses og bruges igen, gør de det, men kan de ikke, bliver de ikke længere bare destrueret.
2: Vi sender den brugte del, som ikke kan bruges længere, til et firma, vi har et samarbejde med, hvor de ligesom shredder det, tror jeg det hedder, og laver det om til fibre, hvor vi så bruger dem til blandt andet akustikpaneler.
0: Dem får Midt- og Vestjyllands politi så tilbage igen.
2: Helt konkret så kigger vi sådan set på tre produkter her, det er alle sammen det, vi kalder akustikpaneler. Vi har en i sådan en mørkeblå kendt politifarve, hvor vores logo så er på, og så har vi en i en lyseblå farve, som minder lidt om vores skjorter. Og til dem kan man så sige, jamen de er 100% lavet af genanvendt politiuniformer.
0: Så når Midt- og Vestjyllands politi har behov for at forbedre akustikken i et rum, har Torben Ladefods folk panelerne lige ved hånden.
2: Så er det jo bare en god fortælling i også, at det faktisk er vores egen tøj, der sådan set hænger på væggen nu bare i en akustikpanel. Det er rigtig sjovt, og det giver også rigtig god mening, fordi at det taler ind i det her bæredygtighed, hvor vi ligesom genanvender tingene. Og sådan et panel her er jo lige til at sætte op, så der er heller ikke sådan de store omkostninger forbundet med at få det sat op, kan man sige. Så der er også noget bæredygtighed i det.
0: I aften efterhånden opholdsvejr og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

P4 Trafik, det er en opdatering på uheldet på rute 26 i østlig retning. Uheldet er sket mellem Højslev Stationsby og Dalgas Plantage. Uheldet spærrer sporet, men jeg får meldinger om, at man godt kan køre forbi med forsigtighed. Og vejhjælp, det er altså på vej. Det er altså en melding til dig på rute 26 i østlig retning, hvor der er sket et uheld.

Dancing on my own var det her med Robin. Jeg har fået tilsendt en hel del fotos fra en mand fra Hammerum ved Herning, som er virkelig, virkelig god til det der med at se mulighederne i noget, som der egentlig ellers var skråt. Vi kalder det upcycling, bare lige for at lyde lidt smarte. Og det er altså det her med at få de kreative idéer til at give nyt liv til ting, som der ellers måske skulle have været smidt ud, der fylder i eftermiddag her på P4. Og lige om lidt, så skal vi høre noget mere om Rubens projekter. Men jeg vil også gerne høre om dine projekter. Har du set en smart fidus i et eller andet, der har fået nyt liv hjemme hos dig? Hvis du har et eller andet skægt, som du har fundet på, så skriv til mig på 1212, skriv vest, lav et mellemrum, og fortæl så, hvad du har givet nyt liv.

0: Homewrecker var det her med Summer.
1: P4 på mission.
0: Vi er nok mange, der godt kunne drømme om at blive sådan lidt dygtigere til ikke bare lige at gå en tur i IKEA eller i Jysk, hvis vi lige mangler en eller anden ting, men i stedet se mulighederne i noget, der alligevel bare ligger og flyder. Fordi hvis man krøller sin hjerne bare en lille bitte smule, så kan man faktisk få mange ting til at blive noget helt andet, end de egentlig var født til. Og det er faktisk både en passion og en levevej for Ruben Eis. Han er indehaver af Lighthouse i Hammerum ved Herning. Og det er en butik, hvor han sælger alle mulige skøre ting, som han har tryllet om til noget helt andet, end de var født til. Og han har sendt mig en hel masse billeder i dag af alle de sjove påhit, han har fundet på. Og det er blandt andet en gammel telefon med drejeskive, som han har lavet om til en bordlampe. Det ser altså fuldstændig syret ud. Og en gammel radio, der er blevet en holder til vinylplader. Og hvis du lyttede med lidt tidligere, så hørte du også, at reporter Tom Møller, han har udhulet et klaver og gjort det til et barskab. Og det har Ruben faktisk også gjort.
2: Det var jo et kæmpe projekt at få det skilt ad, tømt det for al indmaden, og så lave det til et barskab.
0: Hvor kommer den her idé fra?
2: Jamen, de fleste af idéerne har jo sin oprindelse ved at sidde på nettet, ligesom så mange andre. Jeg gør så det som regel, at jeg laver mit eget twist på, når jeg laver noget. Ikke fordi, at man ikke skal lave det samme som alle andre, men det er lidt sjovere, når man lige selv har givet det en eller anden form for sin egen identitet ud af det projekt, man er gang i. Derfor ligner det stadigvæk meget, og man kan jo vælge at sige, om det er et barskab, eller man vil have kosmetik, eller hvad man bruger det til.
0: Hvad har du ellers upcyclet, som er lidt sjovt?
2: Jamen, jeg synes jo, at vandrørslamperne, hvor man kan sige, jamen, der kan man jo igen lave alt muligt ud af. Der fandt jeg en af de lokale genbrugs, en der købte dødsboer op, Leif 1000 ting hed han i folkemund dengang her omkring Ikast. Han havde en masse gamle fittings, altså dem man, altså T-stykker, hvor man forbinder vandrør og sådan noget. Og der fandt jeg nogle gamle manometer, uger og sådan nogle ting. Så tog jeg en bremseskive fra en bil, så fandt jeg et ur, der passede ned i centerhullet, og så monterede jeg noget vandrør, og så en gammel masse Ferguson-projektør som lampe, og så selvfølgelig nye ledninger og fatninger i. Så var det en ganske almindelig lampe til skrivebord eller et eller andet. Altså,
0: den... Hvor kommer den her passion for at upcycle fra?
2: Jamen, hvor kommer man fra? Ja, så jeg tror, jeg er ude af en familie, der er kreativ, og i dag, hvor man kan blive inspireret mange steder, altså på nettet især, jo ikke også med de steder, man nu kan gå ind og kigge. Jamen, hvis man så har den kreativitet, jamen så kan man simpelthen ikke lade være. Altså det er ligesom dem, der... Vi har nogen, der hækler og strikker og alt muligt. Det er så ikke lige mig, altså, det er lidt det samme. Der er jo ikke grænser for, hvad fantasien er. Vi har en lige nu, der kommer med ting i butikken, som er 3D-printet, og der er også nogle super flotte og anderledes, men også nogle skøre ting. Og dem, der laver noget for at sælge det, det er jo en anerkendelse. Hvis man laver vandrørslamper, og der er nogen, der siger, ej, er den solgt? Kan du lave en man til? Jamen, det kan jeg godt, men jeg har også den og den og den. Jamen, det er lige den der. Det er jo en anerkendelse, at der er nogen, der gerne vil have ens ting.
0: Det lyder virkelig som om, at Ruben Eis her fra Hammerum, han har fuldstændig styr på, hvad han lavede, og at hans hjerne er lige præcis tilpas krøllet til sådan noget her. Klokken den er 13 minutter i 5. Her kommer Britney Spears. Oops, I did it again.

festen på B8. Med musik, som sætter dig fri. Fri til at bevæge dig. Præcis som du har lyst. Som var der ild i dansegulvet. Eller på lavt batteri efter en lang arbejdsdag. Tag del i festen på P8 live

Det er jo One med Christoffer. A.C. Rosmund fra Thisted, han skriver, at han har nogle skulpturer i sin have, hvor rammen til de her fritlæggende billeder, som han kalder dem, det er kasseret fælge fra en cykel. Det er også kreativt, A.C. Tak for det.

0: Hågorm var det her, som i weekenden havde valgt Haze og Hørm i Harboøre som location til at kickstarte deres sommerturné. Det her, det var Hold om mit hoved, som altså bliver sidste sang, du får herinde. Der er en radioavis til dig kl. 17, og heldigvis, så høres vi jo ved på den anden side af bemeldte radioavis. Men nu klokken i hvert fald 5.
1: Et krisemøde er lige nu i gang i Horsens, hvor svinebønder fra hele landet er samlet. De føler sig presset på deres levebrød, fordi regeringen lægger op til skærpede krav om dyrevelfærd, blandt andet i form af bedre plads i staldene. Det bliver dyrt og kan føre til konkurser, hvis kravene bliver gennemført for hurtigt, det sagde svineproducenternes formand Jeppe Bloch Nielsen, umiddelbart før han gik ind for at byde velkommen til mødet.
2: Vi er altid åben for dialog, og vi vil også gerne flytte os, men det eneste, jeg siger, det er, at vi skal have lov til at flytte os i det tempo, vi nu kan følge med til. Det hjælper ikke noget, at vi skal halvere den danske svineproduktion med den betydning, at halvdelen af danske svineproducenter skal gå for hus og hjem.
1: Klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard, du er i den her sal i Horsens, der er fyldt til randen. Hvad er det, de frygter, det vil få af konsekvenser, hvis der kommer skærpet krav til dyrevelfærd i Danmark?
3: Jamen, der er forskellige krav, som regeringen lægger op til. Blandt andet stop for at fiksere søer. Så er der noget med at halekupere, så man klipper en bid af halen på grisen. Og så er der det, som fylder rigtig meget for mange svineproducenter. Det er, hvor meget plads den enkelte gris skal have. Og det, der fylder allermest, det er, hvor hurtigt kan de her krav, hvornår rammer de landmændene? Fordi det har stor betydning for deres investeringer i stalde.
1: Hvad håber svinebønderne så at få ud af det her møde?
3: Jamen det, jeg har hørt dem sige fra talerstolen, dem som er magtfulde mænd i erhvervet, der er for eksempel Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevare, men også Danish Crowns topchef, de siger, nu handler det om at stå sammen. Og så noget af det, de kiggede på også, det var, når man så går ind i den her dialog med regeringen i en såkaldt krisefirpart, hvor man skal finde et kompromis, hvis det er, at man ikke kan blive enige, så kan det være, at man skal gå rettens vej.
1: Lød det altså fra Horsens. Tak skal du have, Philip Knarr Kirkegaard. En lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit nu har fået, giver en følelse af taknemmelighed. Det siger Dorte Chabert, der selv har prøvet det. Hun er en af de over 800 danskere, der har fået nye lunger.
4: Taknemmelighed for, at det lykkes at få nogle lunger, og taknemmelighed for, at der er nogen, der har meldt sig i donorregisteret og vil få hjælp andre. Den der taknemmelighed, der strømmer igennem en, den kan slet ikke beskrives. Det er så fantastisk at opleve. Og så det at kunne trække vejret selv, uden ilt, uden at blive forpustet. Det er en helt fantastisk og ubeskrivelig følelse.
1: Det norske kongehus har meddelt, at Mette Marits operation indtil videre er gået godt. Men man skal hæfte sig ved, at de siger indtil videre, lyder det fra DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: For det er ikke bare sådan, at kronprinsessen nu hun bliver udskrevet og så bare skal komme sig. For hun bliver fortsat indlagt på, eller hun er fortsat indlagt på Rigshospitalet heroppe. Der er nødt til at tale om en omfattende og også krævende operation. Så der skal der er en lang proces foran her nu også i forhold til rehabilitering.
1: Og der kan gå op til et år, før patienter er tilbage på samme styrke efter sådan en stor operation. I de her uger får mange kommende skolebørn at vide, hvilke klasser de skal gå i efter sommerferien. Og det fylder meget for flere af de forældre, vi har talt med. De spekulerer blandt andet på, om deres barn kommer i klasse med nogen, de kender, eller med børn, som de ofte har konflikter med. Det kan Lisbeth Bøghøj Larsen, der er afdelingsleder for indskolingen på Tåsingeskolen i Svendborg, godt genkende.
6: De spørger, hvordan gør vi det? De spørger, hvilke overvejelser har I med, og de spørger også, hvem er det, der laver fordelingen. Så jeg synes, det er det, der, hvor vi sådan kan mærke deres interesse. Det handler jo også om, at de vil deres børn og klassefællesskaberne. Det er godt.
1: Martin Grøndal er en af de forældre, der har henvendt sig til den skole, som hans datter skal begynde på. Han mener, det er helt naturligt, at man gør sig nogle tanker om, hvilke børn, der passer sammen med ens eget barn.
7: Det første år, vi havde barn i Aarhus-SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
1: Og ønsket om involvering handler hverken om mistillid eller mere pylder, mener skoleforsker Andreas Reis Christensen.
8: Måske også fordi man hører nogle lidt mere negative historier om skolen nogle steder, jamen så er forældrene blevet særlig opmærksom på, at børnene kommer ind i nogle fællesskaber, som fungerer og set ud fra forældrenes perspektiv.
1: Helt sommer føles det jo ikke, som om det er blevet endnu. Regn er på vej ind over landet fra vest, men det skulle blive opholdsvejr i løbet af aftenen eller i nat. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem syd og vest. Og i morgen begynder det at skyde, og måske får de østlige egne lidt regn, men så skulle det klare op med en del sol. Det glæder vi os til.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katrine Klipskov.
2: Hjem fra fabrikken var det her med Andreas Odbjerg. Og der er måske også en rimelig chance for, at du er på vej hjem fra fabrikken eller anden form for arbejdsplads. Under alle omstændigheder, så bliver jeg stående her en times tid endnu og passer mit arbejde, så du kan komme godt fra A til B. I den her time, der skal vi en tur til Struer, hvor Limfjordskolen barsler med et tiltag, der skal gøre dagen bedre for børnene. Og de er faktisk inspireret af en skole på Mors, hvor det går rigtig godt med det, de skal i gang med. Og det skal du høre lidt mere om inden så længe. Og vi skal også omkring alt det her grisesnak, der kører i øjeblikket. Under alle omstændigheder i hvert fald velkommen indenfor her hos mig, hvor klokken den er 9 minutter over 5. Og det her, det er P4 Midt og Vest.

0: Mr. Know-it-all var det her med Teddy Swims. På Duholmskolen på Mors, der er det blevet en succes med en skoledag, hvor der kun er to fag i løbet af en dag. Og det er altså en model, der spreder sig som ringe i vandet nu, fordi erfaringerne de viser nemlig, at der kommer mere ro på eleverne, som ikke oplever nær så mange skift i løbet af deres dag. Hurup Skole har snart afsluttet første skoleår med en model, der minder lidt om Dueholmskolens, og efter sommerferien så dropper Limfjordskolen i Struer også det klassiske skoleskema med lektioner på 45 minutter. Og der er du, skoleleder Kasper Sand. Velkommen i Eftermiddagsradioen.
1: Tak skal du have.
0: Hvad er der galt med den skole, I driver i dag?
1: Der er alt for meget fart på i den danske folkeskole. Der er for mange konflikter, for meget uro, og vi forsøger at lave en skoledag, hvor vi kan få mere ro og dermed få mere tid til fordybelse, og forhåbentlig dermed også nedbringe den stress, vi ser både hos børn og hos voksne.
0: Hvordan ved du, at det er det her med skiftene fra de forskellige fag hen over dagen, der gør, at der bliver uro og konflikt?
1: Vi ved, at hver eneste gang, vi laver et skift i løbet af en skoledag, og det kan jo i dag være hver gang, der er gået 45 minutter, så ved vi, at vi skaber et lille rum for uro eller usikkerhed hos det enkelte barn. Og alene det kan jo være nok til, at vi får så meget uro, at det også påvirker børnenes læring på den lidt længere bane.
0: Det lyder som om, at det her det egentlig er noget, du har tænkt gennem lidt længere stykke tid, at der var noget galt med den måde, man strikker skoledagen sammen på. Hvordan kan det være, at du ligesom har ventet og ladt morsingbogerne gå forrest og set succes hos dem, før du kaster dig ud i det hos jer? Hvorfor har du ikke bare gjort det noget før?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at siden folkeskolereformen kom med de længere skoledage, der gik der jo ikke så mange år, før vi fandt ud af, at det her med de lidt længere dage, det var ikke noget, der vi sådan kunne måle, gav en positiv effekt. Og det har jo sådan set fået os til at tænke på, at måske skulle vi lave noget om. Så ser vi jo desværre, ligesom på landsplan, faldende faglige resultater og stigende skolefravær. Og det synes vi simpelthen, det kalder på, at vi laver en skole, der er bedre for både børn og voksne.
0: Hvordan bliver det så modtaget, det her med, at I vil tænke jeres skoledag sådan ret meget om?
1: Nu har børnene ikke prøvet det endnu, men de første tilbagemeldinger fra både elever og forældre, der hører om det, synes jo, at det lyder meget spændende og er meget tiltalt i ideen. Både det her med, at skoletasken kun skal pakkes til to fag, at skoledagen slutter noget tidligere, og dermed også et håb om, at vi samlet får børn, som får mere overskud i hverdagen.
0: Kasper Sand, skoleleder på Limfjordskolen. Tak fordi, at du fortalte om det her hos os.
1: Selv tak.
0: Og pøj pøj med jeres nye skoledag efter sommerferien.
1: Tak skal du have.

0: håber, det lykkes for Ray her at få ham hittet. Where is my husband, hed den her.
1: Her er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
2: Naturen er presset.
3: Mor, far, jeg tog at redde verden.
4: Hej, hvor er det godt, du kommer.
5: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
4: Hasselmusen er væk.
5: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
4: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
5: Se hvordan på dr.dk/redder.

kender det der med, hvis man først har hørt det én gang, så kan man ikke unhear it. Da der første gang var nogen, der sang Tatteletter ind over det der sidste stykke, så satte det sig fast i min hjerne. Og nu er det sådan en lidelse, jeg ikke kan komme af med. Jeg håber ikke, at The Proclaimers tager mig det ilde op. Det her, det er Sanne Salomonsen, der er i gang med at rulle ind på perronen med Kærligheden kalder. Og det bliver det sidste musik, vi lige hører, inden at Bjarke Feldt, som jeg kan se, står ude på redaktionen og ser meget koncentreret ud, inden han spaner ind i nyhedsstudiet og giver dig dit sidste regionale nyhedsfix for i dag. For klokken den er 6:03.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Der er grisekrisemøde i Horsens i dag, for regeringen har sat som mål, at landmændene skal give grisene mere plads og dermed vil kunne producere færre. Så der er mange penge på spil for de danske svineproducenter, som har forsamlet sig i Horsens i dag. Christoffer Hall er svineproducent ved Møborg ved Bækmarksbro syd for Lemvig. Han er også med i bestyrelsen for foreningen Danske Svineproducenter og med til mødet. Jeg talte med ham for en time siden og spurgte ham om stemningen på mødet.
3: Den er nok lidt trykket, og jeg tror, det er også lidt specielt, fordi mange af de møder her, dem holder vi jo mange gange internt. Og nu er jo alt

0: så der kan krybe og gå. De er jo herude og er udstationeret. Så jeg tror, at man er lidt spændt på, hvordan tingene kommer til at ende, og hvad der sådan bliver, hvad der bliver outcome af det her, når det nu er lidt, når det er meget åbent møde.
1: For ham er det vigtigste, at alle griseproducenterne nu står sammen.
0: Den røde tråd er egentlig, at nu skal vi snakke med hinanden i dag. Det er ikke i dag, vi skal finde de store løsninger, men vi skal have en grobund for, at vi skal stå sammen som et helt erhverv.
1: Beregninger udført af rådgivningsvirksomheden Kraka Economics viser, at smågriseproduktionen vil falde med 8,4 millioner smågrise i 2031. Det svarer til en reduktion på mere end 25% i forhold til i dag. Hvis altså regeringen hæver pladskravet til svensk niveau svarende til 1 kvadratmeter per slagtegris. Fængslet i Nørre Snede får ny afdeling i dag. Fængselschef Pernille Møller Sørensen åbner en visitationsafdeling for seksualdømte mænd. Her får voldtægtsforbrydere og pædofilidømte skruet deres afsoningsforløb sammen. Og det er en stor hjælp for de dømte og deres pårørende, at de nu ikke længere skal tage til Hersted Vester i hovedstadsområdet for at blive visiteret, siger Pernille Møller Sørensen.
2: Vi har jo en åben afdeling i Nørre Snede, hvor der i forvejen afsoner seksualkriminelle, så det giver et godt flow gennem fængslet. Og personalet har nu så også mulighed for at følge de indsatte gennem deres afsoning.
1: De ansatte på visitationsafdelingen skal sætte afsoningsforløb sammen, som sikrer, at de dømte seksualforbrydere ikke falder tilbage i kriminalitet, når de er færdige med at afsone deres straf. Men Pernille Møller Sørensen tør ikke garantere, at den nye afdeling vil give færre tilbagefald.
2: Man kan sige, at der er flere, der hurtigere vil komme gennem visitation, fordi vi nu udvider markant. Så der er flere, der hurtigere vil komme gennem og vil kunne få behandling. Og så må vi jo med tiden se, om det nedsætter dem, der kommer tilbage. Men det skulle jo gerne være med til at motivere dem, at de her afdelinger er der til at leve et kriminalitetsfrit liv efterfølgende.
1: I aften bliver det efterhånden opholdsvejr, men ud på natten kan der dannes tåge. Temperaturerne de falder til mellem 12 og 16 grader. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i dag fik af Bjarke Feldt.

0: Rosa var det her med en opmuntrende sang til min ven. Emily Holland Fischer, der var et uheld på 26'eren lidt tidligere på dagen. Hvordan ser det ud derude?
1: Jamen, det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Jeg har fået meldinger om, at oprydningsarbejdet det er færdigt nu, så man kan altså frit køre på vejen igen. Og udover det, så ser det altså også fornuftigt ud på alle andre veje, men skulle der være noget, så kan man ringe ind på 70 100 110.

0: August Højen var det her med kaster mig ud i, og nu kaster jeg mig ud i at tale om det grisekrisemøde, der er i Horsens i dag, fordi at regeringen har sat sig som mål, at grisen i Danmark, de skal have det bedre. Og dermed så vil der altså blive produceret færre grise, for de skal nemlig have mere plads. Så der er mange penge på spil for de danske svineproducenter, som så altså har forsamlet sig i Horsens i dag. Men der er jo også penge på spil for forbrugerne, og så nogen har vi mødt over køledisken i ABC Lavpris i Videbæk. Og her var der altså lidt delte meninger om, hvad vi skal stille op med den her griseudfordring.
1: Jamen jeg vil sige, at jeg synes, det er en fin produktion, vi har nu, og jeg synes, det går godt. Der er nogen, der er hysterisk, og de skulle faktisk... Nu har vi nogen i regeringen, de siger, at vi kan bare købe i Polen, men vi skal være grønne. Det hører ingen steder hjemme. Så jo, det kører fint her.
0: Det var Leif Kassentoft, der ikke synes, vi skulle pille ved landbruget, som det er. Morten Ravn Bensen, han kigger på pengepungen, og hjemme hos ham, der spiser de faktisk rigtig meget kød, så han synes faktisk i forvejen, at det er sådan lidt udfordrende.
2: Uha, jeg synes bare, det er træls, at kød det bliver dyrere og dyrere. Jeg vil hellere have det bliver billigere, for jeg synes, det man kan snakke kød noget før, det er dyrt. Altså, jeg synes bare, det er svineri, det er så dyrt kød. Nu køber vi meget kød også, men nu køber vi for det mest kun, når det er på tilbud, og når det ikke er på tilbud, så plejer vi at købe en anden sted, hvor normalt er på tilbud eller sådan nogle ting.
0: Anna Marie Madsen, hun har bange anelser, når hun tænker på, hvor stor en del af Danmarks kultur, som svineavl i hendes optik er.
3: Jeg synes, det er bekymrende. Helt klart. Altså, fordi det er jo en del af vores kultur og vores det, vi har vokset op med, at i Danmark, der har vi grise, der er landbrug. Det synes jeg virkelig er bekymrende. Det bliver dyrere, og det bliver sværere for nogle mennesker i hvert fald at have råd til at få kød, som også er en vigtig del af vores næring, kan man sige. Ikke? Også, så det, ja, det synes jeg, det er svært.
0: Og Dennis Jensen her, han er rimelig kølig. Han mener overhovedet ikke, at der er noget i vejen med den måde, vi avler grise på i Danmark.
4: Altså, vi har jo noget af det bedste landbrug i verden her i Danmark, så jeg kan ikke se, hvorfor vi skal regulere så meget mere, når det er, at det hele bare rykker til udlandet alligevel, og så får vi bare en ringere kvalitet. Så jeg synes egentlig bare, at vi skulle til at lade de landmænd være. Som sagt, altså, de har det så godt her i Danmark, som de overhovedet kan få. Jeg har været rundt og rejse i verden. Jeg har set, hvordan de behandler svin i for eksempel Asien. Og i forhold til herhjemme, så bor de på hoteller herhjemme.
0: Det synes Camilla Trabjerg ikke, der er rigtigt. Hun synes, det er fint at kigge på, at dyrene de skal have det lidt bedre.
5: Det synes jeg, jeg går indtaget ind for dyrevelfærd. Jeg synes, at det skal blive produceret ordentligt, når vi spiser det. Og det er lige meget, om det er svin, eller om det kører, eller det er høns. Så ja. Men jeg tror da selvfølgelig, jeg som familie vil kunne mærke det på, med priserne. Så det vil jo klart i hvert fald mærke kæmpe også på en familie på 5. Jeg synes, at man skal tænke lidt mere over, hvordan man bruger sine penge.
0: Sådan lød det altså fra nogle af de forbrugere, som vi mødte over kødkøledisken i ABC i Videbæk her tidligere i dag. Og lur mig, om ikke du kan høre lidt mere om, hvordan det her grisekrisemøde det gik, når der er en TV-avis klar til dig om 3 kvarter. Det plejer at være

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Når du har hørt din radioavis kl. 18, så er der VM på P4, hvor de tager til Texas i dag, når Houston og Dallas danner ramme om henholdsvis Portugal og DR Congo og England Kroatien. I nat der stemplede Messi ind i VM-turneringen med et hattrick, og i dag skal hans evige rival Cristiano Ronaldo forsøge at gøre kunsten efter mod DR Congo, der ikke har været med til VM siden 1974. Dengang hed landet Zaire og scorede 0 mål. I Arlington ved Dallas er der topbrag, når England og Kroatien møder hinanden i aftenens scenekamp. Englands jagt mod VM-trofæet starter i dag, mens Kroatien skal prøve at modbevise tvivlerne med at komme godt fra start.
1: Jeg er meget spændt på det her opgør, fordi jeg har altså Portugal som en outsider til at komme rigtig langt i den her turnering. Jeg synes, de har en fremragende trup og kan på papiret i hvert fald stille med et fremragende hold, men de får også en svær start mod DR Congo. Det er altså ikke et af de her små prygelknappe lande. Det er et stærkt land, som er vildt opsatte på at spille deres første VM-kamp siden 1974. Og når ja, så er der jo også lige Cristiano Ronaldo. Kan han gøre det samme, som vi så Messi gøre i nat, som vi så Mbappé gøre i går aftes? Ja, det bliver spændende. Mange er kommet her i Houston, lige præcis for at se Cristiano Ronaldo.
2: Og når det opgør så er slut i Houston, så skal vi blive i Texas sådan set. Kl. 22 dansk tid, der skal vi lidt længere nordpå. Vi skal til Arlington, lige lidt uden for Dallas, i Dallas-området i hvert fald, ligeledes Texas, England, Kroatien. Vi snakker gruppe L, og vi snakker første spillerunde, men alligevel en tidlig gruppefinale mellem England og Kroatien. To af verdens største fodboldnationer, når det kommer til resultater. En gentagelse af VM-semifinalen fra 2018. Og et engelsk hold, som selvfølgelig gang på gang siden 1966 har drømt om, at VM-triumfen kommer tilbage igen til England. Men de møder altså et kroatisk mandskab, som de seneste to VM-slutrunder er kommet hjem med metal.

Det var videre med Blæst. Det er tid til at sige tak for en dejlig eftermiddag på P4 Midt- og Vestholdet. I dag var Bjarke Feldt, Torben Møller og mig, Katrine Kibsgaard.

0: Crazy, som blev det sidste i dine ører her frem mod radioavisen. Nu er klokken 18.
1: Svinebønderne frygter, at skærpede krav til dyrevelfærd gør det så svært at producere grise, at mange af dem må dreje nøglen om. Derfor er mange af svineproducenterne netop nu samlet til krisemøde på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. To af dem er Christian Lundegård og Anders Sækker.
2: Som det ser ud i dag, så modligvis er vi nødt til at afvikle.
3: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned.
1: Min kollega Gry Hoffmann er med på mødet. Og Gry, du har fulgt det hele eftermiddagen. Regeringen har ikke fremlagt nogen konkrete planer for, hvordan dyrevelfærden skal forbedres. Så hvad er det for indgreb, svineproducenterne frygter kan ødelægge deres forretning?
4: Jamen, de er ikke så konkrete i forhold til, hvilke indgreb. Jeg tror mere, altså det, som jeg opfatter, det er ligesom det helt det sum, der kan det mumme simpelthen. Altså, de føler sig forfulgt. De føler, at regeringen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at pressen ikke hører på, hvad de siger. De føler, at forskerne ikke anerkender de fakta, som landmændene anerkender. Så man kan godt fornemme ligesom, at de har bare fået nok, ikke? Og de føler sig simpelthen, at nu vil de have lukket det her erhverv, altså politikerne, ikke?
1: Ifølge regeringen er der problemer ude i staldene, hvor alt for mange smågrise dør eller mistrives, det siger den nye minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi vil have en bedre dyrevelfærd, og vi vil stille mere og større krav i forhold til plads, og sådan så vi undgår, at grisene bider hinanden i halen, sådan så vi skal til at klippe dem af.
1: Gry, du har talt med landmændene og med formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Anerkender de, at der er et problem med dyrevelfærden?
4: De anerkender, at der er brodne kar i hvert fald, og det skal man gøre, og det skal man have ryddet ud i, siger de. Jeg er sådan lidt mere ved, om de egentlig, altså de synes jo, grisene har det godt. Som eksempel, så kan jeg sige, sidste gang jeg var på live, der blev jeg simpelthen stoppet af en dyrlæge, som rigtig gerne ville forklare mig, hvor godt de her grise har det, og de dør jo også ude i naturen, og hvad med de økologiske grise, de har det også dårligt. Altså det er mere den der fortælling om, at og det tror jeg virkelig, de tror på, at de synes, de grise, de har det virkelig godt.
1: Kan du kort sige, hvad der skal komme ud af det her møde?
4: Ja, det kan jeg godt. Der skal indflydelse. Det er det, som de ligesom prøver. Samlet front, vi skal gøre vores... vi skal prøve at påvirke så godt, vi kan.
1: Der er et før og et efter en lungetransplantation, som den norske kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget. Dorte Chabert, der selv har fået en lungetransplantation, fortæller, at det er livsforandrende, når man vågner efter operationen.
6: Så oplever man lige pludselig det, at man kan trække vejret frit, sådan helt dybt ned i lungerne. Man bliver ikke forpustet, man hoster måske ikke. Og så det der med, at man bare kan gå, hvor man kan bevæge sig, uden at skal tænke på, hvor mange skridt kan jeg gå, uden at miste pusten. Det er en meget stor ting.
1: Men selvom man med nye lunger kan en masse, man ikke kunne før, så må man væbne sig med tålmodighed. Mette Marit skal være indlagt et par uger endnu, og de næste måneder skal bruges på kontrol og på at tilpasse medicinen. Det fortæller Michael Perk, der er ledende overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for den danske lungetransplantationsprogram.
7: Så der tager man blandt andet vævsprøver af lungen for at se, om immunforsvaret er aktivt i lungen, og om man har brug for at skrue op for medicinen, eller om man kan tillade sig at skrue lidt ned og sådan nogle ting.
1: Så der går lang tid, før Mette Marit kan forvente at være i fulde omdrejninger igen.
7: Jeg plejer at sige, at der går i hvert fald et år, før man ligesom er i sin, hvad skal vi sige, vanlige tilstand, og kan sige, at det er ligesom her, jeg når til.
1: En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum Sec, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten. Men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed, Jan Kostrup, har læst og nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ser det ud som et alvorligt angreb.
8: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
1: Hackergruppen har meldt ud, at den nu overvejer at videre sælge de forretningskritiske og personfølsomme oplysninger. Og Jan Kostrup siger, at Novo formentlig er travlt med at forberede sig på, hvis dataerne bliver lækket.
8: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
1: Regn er på vej over landet fra vest, men det bliver opholdsvejr i løbet af aftenen. eller i nat. Svag til jævn vind mellem syd og vest. Det var Thomas Hougaard, der havde sat eftermiddagens radioaviser sammen. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Du lytter til P4.

0: Calbi var det her med Burnout.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Vi har set Messi i aktion. Vi har set Mbappé i aktion. Vi har set Erling Haaland i aktion. Og i aften, Thomas Loft, der kan vi se tre store kanoner i aktion. Cristiano Ronaldo, Harry Kane og Luka Modric, de kan altså alle sammen blive en del af aftens kamp. Og jeg siger jo kan, for vi kender jo ikke helt startopstillingerne endnu. Men der er altså to kampe på menuen her i VM på P4.
0: Og rent europæisk, så bliver det enormt, når vi kommer hen til klokken 22, når England og Kroatien møder hinanden. To af de store nationer, England, der stadig leder efter titlen, Kroatien, der tit spiller med om titlen. Men så kan vi faktisk få syn for savn med indsyn til ham, der Cristiano Ronaldo.
3: Ja, lad os starte med ham.
0: Det er jo det, han skal spille lidt tidligere. Klokken 19, Portugal mod DR Congo, Henrik Lenniger, og det alle har siddet og ventet på, det er, om ham der Cristiano Ronaldo er inde i den her kamp.
4: Jeg må ikke sige noget lige nu, for de spiller den amerikanske nationalmelodi.
0: Oh, Gud.
4: Og derfor så skal vi være meget stille, men der er kun cirka 4 strofer tilbage, så det går lige her i Houston. Taler lidt med billiardstemmen.
0: Du kan
4: lige ved at være der.
0: Ja, du kan da.
4: Præcis. Så var den der, og så klapper vi lidt, og så må vi meget, meget gerne snakke lidt. Og lad mig bare svare på spørgsmålet. Ja, Cristiano Ronaldo er med fra start, klar til sin landskamp nummer 229, og klar til at spille med ved endnu en VM-slutrunde, som han har gjort lige siden 2006. Igen 10, 14, 18, 22, den 6. af slagsen, ligesom Lionel Messi. Det har været fuldstændig parallelt. Men det er da også det i dag. Så skal han godt nok levere en præstation efter det, vi så fra Messi i nat. Men jeg skal hilse at sige, det er det, folk er kommet for at se. Det er ham, folk er kommet for at se. Der er så mange mennesker i, og det er forkert at sige, de er i Portugal-trøjer, for det er de ikke. De er i Cristiano Ronaldo-trøjer. Og første gang, der kom et lille glimt af ham op på storskærmen her i Houston, så var stadion ved at lægge sig ned. En fan har været oppe ved mikrofonen og fået lov til at synge Cristiano Ronaldo og fik hele stadion med. Det er lige før, man glemmer, at det her, det ikke er sådan en catwalk med Cristiano Ronaldo ned ad grønsværen helt alene, men det faktisk er en fodboldkamp, men det er en fodboldkamp. Vi er nået til gruppe K. Nu er der snart ikke flere bogstaver tilbage i alfabetet. Men gruppe K, Portugal mod DR Congo senere i nat. Uzbekistan mod Colombia. Det er de fire hold i gruppe K. Og det her, synes jeg, er en nøglekamp. Både for Portugal, som er favorit selvfølgelig, men også for DR Congo, som har et stærkt hold. Og jeg tror faktisk godt, de kan drille Cristiano Ronaldo og kompagni. Det tror jeg ikke, der er ret mange her på stadion, der regner med. Det bliver en kæmpe hjemmebane for Portugal.
0: Portugal har tidligere vundet Europamesterskabet, også Nations League. Og generelt er sådan i subtoppen af favoritter. DR Congo er ikke med siden 1974, dengang hed det CIA. Vi har masser af god stemning. Vi har masser, synes vi selv.
3: det har vi da.
0: Musik og optakt og quiz og alt det der.
3: Præcis.
0: Velkommen her til VM på B4.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

time for this shit.

0: keyboard. Private her med My Secret Lover. Spillerne, de er løbet bag på banen, fordi der er kampstart klokken 19.00 mellem Portugal og DR Congo.
1: Rikke, forestil dig lige, at du ligger i din seng, du hygger dig, alt er godt, klokken er 3 om natten, alligevel så står du op, der er døjet noget med et barn eller et eller andet, ikke? Og du er ikke faldet i søvn igen.
0: Nej.
1: Så tænder du TV'et, og så hører du det her.
2: Justin Gauthier til New Zealand! Elijah Just! Under 7 minutter spillet, så er...
1: Energien der, vil du have den samme?
0: Jeg vil ret hurtigt, tror jeg. Jeg vil ret hurtigt komme med på den der vogn, fordi man bliver grebet af sådan en kommentering der.
1: Altså, stemmen tilhører vores natkommentator, Mads Tyrsted. Velkommen til.
3: Mange tak. Natkommentator, ja.
1: Jamen, det er det. Du har jo de her kammerter, som vi sender om natten. Så har du det, vi kalder skyggekommentering. Du kommenterer til highlights, som kommer op på DR.dk. De to kamper, der er her hos os, de er på TV2, men man kan se highlights inde på DR.dk lidt senere. Hvordan gejler du dig op til det der natshow? Altså, det er klokken 3 om natten. Iran og New Zealand spiller mod hinanden, ikke?
3: Kongekamp. Jamen, det gør jeg. Det synes jeg kommer egentlig helt af sig selv. Altså, der er mange gode historier at fortælle i de der nationer, som vi ikke ser ret tit til VM, altså andet end til VM-slutrunderne hver fjerde år. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg er bare meget begejstret for fodbold.
0: Ja. Og det er en hemmelighed.
3: Og jeg kan godt lide mål. Og de to ting i en kombination, det gør, at man ligesom frembringer den der energi. Det er i hvert fald sådan, jeg gør.
0: Jeg synes jo også, det er ekstra imponerende, fordi hvis du sad på stadion, så bliver man jo også sådan, så lapper man jo energien til sig fra alle tilskuere og sådan noget. Men du sidder jo alene i et lille rum, jeg forestiller mig, du hygger dig, kigger på en tv-skærm, og alligevel kan du ligesom være med der. Det synes jeg, altså, det er imponerende, at du kan komme med på det.
3: Tak. Her. Tak. Jamen, jeg prøver bare lige præcis at gøre det der, at jeg må jo ligesom sætte mig ind i situationen og så sige, okay, nu er jeg ikke på stadion, men det skal jo ikke ligge seerne eller lytterne, hvis det var radio, for den sags skyld til last, at jeg ikke sidder i USA. De skal jo stadigvæk have den samme oplevelse, som hvis det var Henrik Lindinger eller Mathias Jacobsen, der sidder og har atmosfæren for publikum.
1: Men nu skal du så sidde og kommentere kampene, som bliver sendt på TV2. Du kommenterer, så vi stadigvæk kan lægge highlights ud på DR.dk, så man kan se målet,
3: ja,
1: så hurtigt det nogle gange kan lade sig gøre at få det op på DR.dk. Der sidder du alene. Det er ikke sådan på samme måde en live-nerve. Ændrer det noget?
3: Nej, jeg griber det an på samme måde, altså som hvis det var en livekamp. Altså, jeg er lige så godt forberedt, som hvis det var en livekamp, og det var kl. 21 eller kl. 3 om natten, så er jeg lige så godt forberedt at kommentere den, som hvis det var en livekamp. For lige præcis at få den der følelse af, når man går ind og ser kampen, så får du også begejstringen, og du får den der følelse af, at det var en live fodboldkamp, hvor det menneske, der sad og kommenterede den, var totalt opslugt af den. Så jeg griber det an på samme måde, og så håber jeg bare på nogle mål. Så kan man ligesom få den der, hvad hedder det, VM-feeling.
0: Og når du nu ved, at Cristiano Ronaldo, han skal spille om 40 minutter. Hvis han nu kommer til at score,
3: ja,
0: er det så noget, der giver lidt ekstra power, eller betyder manden, der sætter bolden i mål, ikke så meget?
3: Det kan da godt være, at det betyder lidt ekstra i form af den historiefortælling, der skal laves, ja, efter målet. Altså, scorer han nu i dag, som vi lige snakkede om under musikken, Rikke, så er han første spiller nogensinde i VM-historien, der har scoret ved 6 VM-slutrunder i træk. Sådan en historie skal jo foldes ud efterfølgende i forbindelse med for eksempel den langsomme gengivelse, eller hvad det kan være, hvor det nu lige passer hen. Så altså, det betyder noget på et tidspunkt i kommenteringen, hvem der scorer. Men lige i momentet, der er det ligegyldigt, om det er Elijah Just med en fortid i Helsingør eller AC Horsens,
0: just,
3: eller om det er Christian
0: Ronaldo.
3: Do it. Ja, præcis. Så ja, det betyder ikke så meget. Det er mere sådan i den der historiske ting, der er omkring målet, især efterfølgende.
1: Hvad med, tænker du egentlig på sådan, om der er andre, altså andre seancer i livet, hvor du har den her begejstring. Du går det op, da du har klippet en smuk hæk. Det er jo sådan en hækkeklipningssæson for os, der bor i parcelhuset.
3: Ja, nej.
1: Hvis du finder et tilbud på kødet i supermarkedet, hvis der ikke var en skade på bilen alligevel.
3: Nej, altså, det er nok mest relateret til fodbold, men jeg kan måske godt finde på og også juble ret meget, hvis jeg nu ser et fedt mål, når jeg er til fodboldtræning med min U10-drenge. Men det gode er, Thomas, nu, hvis du lige skal have en anekdote fra det virkelige liv, så min søn spiller sommetider mod VRI, altså en udkantsklub her i Aarhus, hvor vi står, hvor Bo Henriksen har en søn, også på det hold, ja. Og Bo, han hjælper nogle gange til med at træne, og jeg kan bare sige, at Bo, han lægger den samme energi i VRI's 10-hold, som han gør i et hver andet hold. Så for eksempel, da der var en gut, der den anden dag tog et langskud fra en lidt spids vinkel, for nu at sige det pænt, så kunne man stadigvæk høre Bo råbe, og nu trækker jeg lige lidt væk. Sådan, mand! Jeg elsker det!
1: Verdensklasse!
3: Og den der energi der må jeg bare sige, der har Bo og jeg et eller andet til fælles, uanset om det er U10-fodbold, eller om det er en eller anden Bundesliga-kamp, eller VM-kamp, eller hvad det kan
1: hvis
3: være.
1: Man kunne putte det på flaske, jeres to energi. Og vi vil have en evighedsmaskine, jo.
3: Jeg tror ikke, Bo og jeg, det vil ikke gå, vi var i samme rum for længe af gangen. Jeg tror simpelthen ikke, det ville eksplodere.
0: Plus og plus giver mere plus.
3: Ja, det kan godt være.
1: God fornøjelse med at kommentere.
3: Tak. God sætter.

0: Det er måske den sværeste af dem på listen, og ja. Kongo ejer forveksle med. Altså, det er Kongo ejer forveksle med Kongo. Det er det tidligere Zaire, som ligger midt i Afrika. Og jeg ved ikke, hvor stor en turistattraktion det sådan er. Der er nogle af dem i de afrikanske lande. Altså Egypten for eksempel, der er også noget...
1: der er mange
0: Gambia for eksempel, ikke? Altså, ja. Er noget, hvor man tager til. Tager man til DR Congo?
1: Jeg ved det ikke, men det er det, vi skal finde ud af. Vi skal have lavet en form for rejseguide til DR Congo, hvis man altså har lyst til at besøge landet. Og derfor så har vi brug for din hjælp, dig der sidder og lytter med derude. Måske har du besøgt DR Congo og har nogle mega gode rejsefif. Det kan også være, at du bare synes, landet er for fedt og gerne vil dertil, og dermed ved en masse om det. Så er det altså nu, du skal skrive til os, så vi kan lave en samlet rejseguide over DR Congo. Du skal sende en sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, og så komme med dit allerbedste rejsetip til DR Congo.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. The Script var det her med nummeret Superheroes.
1: Måske sige, nordmændene har nok at tænke på i disse tider. Der er en kronprinsesse, der har fået en lungetransplantation. Stort tillykke. Hendes søn er blevet idømt 4 års fængsel og har valgt at anke dommen. Og så er der deres landshold, som spiller VM for første gang i 28 år. Alt sammen på en uge, eller faktisk bare på ganske få dage.
0: Hold lige, op, der gang. Og lige tæver Irak 4 i de åbningskampe.
1: Ja, det er, jo så, det er jo så lige det, som ligesom er humlet det hele. Der er noget at glæde sig for landet, fordi det kunne jo også være gået galt. Men det gjorde det i hvert fald i den første kamp. En sejr, som nævnt, er Rikke altså på 4-1. En mand, der var til stede, Michael Steen, vor mand i USA. Velkommen til VM på B4.
2: Jo, tak for det.
1: Altså, de der nordmænd, var de til at styre på 10 tynder land?
2: Ej, jeg vil sige, det, de havde altså en opgave foran sig i går, de der State Police Troopers, som fragtede den fra Boston ud til Foxborough, som alligevel tager cirka en halvanden time. Altså, der var de mandsopdækket undervejs, og de var i forrygende godt humør. Det var næsten trist som dansker at se, vil jeg sige.
0: Og du var jo på stadion, Sten, og så de her fans. Altså, hvor fedt er det at opleve i virkeligheden, når de sidder og roer i takt? Altså, vi får kun lov at se det på de sociale medier. Virker det på stadion?
2: Jeg vil sige, det virker for nordmændene. Som dansker, der sidder man bare og tænker, jeg håber ikke, at når vi er til slutrunder, vi ser så bøvede ud, som de gør. Det må jeg bare sige. Men altså, der var en rigtig, rigtig god energi hos de mange, mange tusinde nordmænd i går, det må man bare sige. Og de har også fortjent det. Så lad dem lige have den der dag, og lad dem ro i takt, og lad dem hygge sig. Men det er ikke noget, vi skal tage til os her i Danmark, det synes jeg ikke.
1: Der var meget snak om alt det med Erling Haaland. Hvilken aften havde han i går? Han er jo en af topscorekandidaterne.
2: Ja, det må man sige, og det, han har da også budt ind på den allerede. Altså, jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at han ikke ville score i går. Altså, den karriere og det fænomen, han har været i international fodbold, så lå det jo lige for, at han skulle have en afgørende rolle i går, og det må vi jo også bare sige, at han fik. Nu er det bare et spørgsmål, hvor langt de kan gå jo, fordi vi regner ikke med, at han kan konkurrere sådan på sigt som topscorer, tror jeg. Norge kommer jo ikke så langt.
1: Nå, ja, hvem har bestemt det? Det kunne de godt finde på at gøre. Det handler om at score nogle mål jo.
2: Ja, men nu, altså, hvis der er en dødens pulje i det her VM, så må det jo være den Norge, de er havnet i. Altså Irak, det er en fin måde lige at komme i gang, så sætter du løbebåndet lige på gåtempo, og så kommer du lidt op. Så har de altså Senegal og Frankrig de to næste, og så har de en hård matching efter det også. Så jeg er tvivl på, om han kan holde den kørende og nå den der topscorepris.
0: Jeg har brug for at dvæle en lille smule mere ved Erling Haaland, Michael Steen, fordi jeg læste inde på DR.dk, der sidder du og chatter lidt med vores anden kollega, Mignon. Du skriver, at du faktisk møder Erling Haaland. Jeg har brug for lige at høre den historie fra dig også.
2: Jeg tror, jeg skal nok sige, jeg synes, der bliver tunet lidt på rubrikken derinde. Fordi det, der sker, er jo sådan set bare, at jeg har ikke lov til at gå ind i mixzonen lige pludselig, og man bliver scannet i hoved og røv, har jeg lyst til at sige, overalt på stadions. Så de scanner ens badge, når man ligesom er på vej ind til mixzonen, og den siger bare nej. Men der er ingen, der ved, hvor jeg skal gå hen, så de skubber mig bare hen i sådan en retning, hvor der er en lille gang omkring banen. Og der er jeg så ved at stå og skrive en sms hjem og så sige, at jeg kan ikke komme i mixzone, men det passer med, at det der Erling Haaland er færdig med at give sit interview. Og så står jeg simpelthen bare og blokerer vejen med ryggen til, altså hvor de ikke kan komme igennem, indtil der er nogen, der lige siger hey, og får mig vendt om. Og så moser vi lige forbi hinanden lige ud på gaden, hvor man fjerner skulderen og siger sorry guys, og så lige flytter sig. Det var sådan set bare det.
1: Nej, men hvis man er fuld nok, du ved, så kan man jo godt puffe lidt til, men det var måske ikke lige situationen, hvor man skulle gøre det.
2: Ej, jeg tænkte ikke, det var der, jeg skulle lige puste mig op og så sige, den her, den er fra Danmark. Han er også markant højere end mig, lød jeg mærke til. Altså, ja, når man står altså øjen til øjen, så kan man virkelig se det.
1: Så kigger du ind i hans adamsæble. Hvor går turen hen nu? Altså, du er jo lidt uafhængig af de andre. Du skal jo ikke rejse med Andreas Kravl og Henrik Lindegaard og de der folk, der kommenterer. Du bestemmer lidt selv din vej. Ej, i livet.
2: Gudskelov.
1: Ja.
2: Gudskelov for det.
1: Ja, så er du solo. Hvor skal du hen nu?
2: Jamen, lige nu der holder jeg faktisk lige base i Boston indtil i morgen aften, tror jeg det er. Fordi jeg skal også lige huske at holde en fridag en gang imellem. Det er jo noget, vi går op i her. Ja, men så jeg bliver her lige i Boston i dag og tager ud og ser noget baseball i aften, tror jeg. Vi skal se, om vi kan finde de skotter, som har det med at overtage alt her i byen. Jeg ved ikke, dem kan vi finde klip af.
1: Ja,
2: de har overtaget Fenway Park, ja. Så det der, og efter det, så er det mod Houston.
0: Og hvad skal der ske der?
2: Der er det Holland-Sverige, som vi sender i weekenden på DR1, så vidt jeg husker. Og der bliver vi faktisk samlet i hele det store DR-hold. Okay. Jeg tror, vi kommer alle sammen.
1: Ja. Jamen, ved du, vi vil ønske dig en rigtig god fornøjelse med det hele. Og vi siger tak, fordi du måtte
2: tak for det. Ja, selvfølgelig. I ringer bare.
1: Jamen, ja. Altså, ikke hvis du er til baseball, skal ind og se Boston Red Sox mod Toronto Blue Jays. Men lad nu det være det. Hils derovre, ikke Michael Steen?
2: Det skal jeg gøre. I hilser derhjemme.
1: Det gør
0: vi. Møder Erling Haaland, så kan du godt lige gøre det lidt bedre end det der, synes jeg.
2: Ja, jeg skal prøve.
0: Tak.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på P6. Live i DR-lyd.
2: Nu er det meget hyggeligt. Det er også hyggeligt at vinde en præmie i VM på P4. Den første denne aften. Et VM på P4 bagagemærke. Så det, man sætter på kufferten, når man skal ud omkring i verden. Du kommer i nærheden af det ved at være tættest på, hvornår første mål bliver scoret mellem Portugal og DR Congo. Og det skal så jeg afsted i en sms til 12.12. Start med P4, lav et mellemrum. Skriv minut og sekundtal på, hvornår første scoring kommer i kampen. Og send afsted til 12.12, så er du med i konkurrencen.

0: Du tænder lys, var det her fra Lis Sørensen.
1: 14 minutter til kampstart mellem Portugal og DR Congo. Det betyder også, at du har 14 minutter til at sende en sms ind til os til 12.12. Skriv på 4. Lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp. Husk både minut og sekundtal. Det er altså den, der kommer tættest på, som kan vinde det her bagagetag, bagagemærke, som du kan have med på din kuffert.
0: Hold op. Det var grafikken, der starter. Nu skal VM-kampen til at gøre.
1: Det
0: betyder, at der er 15 minutter til kampstart mellem altså Portugal og DR Congo. Vi skal for første gang i aften til Texas, til Houston, hvor Henrik Lindegaard også befinder sig. Og nu handler meget jo om Cristiano Ronaldo. Starter han inden og kommer han til at score mål og alle de her ting. Der er altså også nogle modstandere. DR Congo, der har taget den lange vej for at komme til det her VM. De har glædet sig. Kan de være en trussel over for Portugal, Lineker?
2: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Nu har vi jo set nogle overraskelser indtil videre, og det her det er jo ikke et hold som for eksempel Carverde, hvor det vil være en sensation, hvis de kan gøre noget. Jeg synes, at DR Congo har været rigtig gode her i optakten til VM. Spillede jo blandt andet 0-0 med Danmark her for nylig, og de har, når man ser på deres hold, stærke spillere. Selvfølgelig Joan Visa fra Newcastle og Aaron Wan-Bissaka fra West Ham, som de største navne sammen med Tuan Sebe fra Burnley. Det er altså tre spillere fra den bedste engelske række, og det er spillere, som for manges vedkommende har rødder i Europa og er opdraget i det europæiske talentsystem, så jeg synes, det er et ganske stærkt hold. Selvfølgelig med Portugal som klar favorit, men det vil de være mod næsten alle, fordi jeg har virkelig et godt øje til Portugal i den her turnering, og jeg synes bare, når man ser på startopstillingen, de navne og de klubber, der er repræsenteret, årets spillere i Premier League, Bruno Fernandes, Bernardo Silva fra Manchester City, Joao Neves og Vitinha, to Champions League-vindere fra Paris Saint-Germain. Ja, der er også en tredje, Nuno Mendes, Joao Cancelo fra Barcelona. Det er bare et stærkt, stærkt, stærkt hold. Og så selvfølgelig med Cristiano Ronaldo oppe foran, som alt har handlet om her i optakten. Der har været vist videoer på stadion med ham. Hver eneste gang, han var i billedet for opvarmningen, så begyndte folk at råbe, pju, og den slags ting der. Det har været rent Ronaldo-show indtil videre. Spørgsmålet er så, hvor meget det bliver det på banen. Det er jeg virkelig, virkelig spændt på, hvad den aldrende stjerne kan gøre. 41-årige Cristiano Ronaldo jagter den her titel, som han ikke har, nemlig VM-titlen. Og det er altså i første omgang mod DR Congo, og en kamp, som man må sige, jamen Portugal skal jo vinde den. Uafgjort er måske heller ikke nogen fuldstændig skandale i forhold til, hvad der venter senere i den her gruppe, hvor de altså går ind nu og skal spille den her kamp mod DR Congo. Vi har omkring 10 minutter til kampstart på det her kæmpemæssige overdækkede stadion i Houston, og det var jo her forleden dag, at tyskerne, ja, de dummede sig jo så ikke. De vandt 7-1 over Curaçao. Den slags størrelse kommer vi ikke til at se i dag. Det er Congo simpelthen for godt et hold til. Men selvfølgelig er Portugal favorit til at vinde det her opgør.

0: Burhan G og Medina var det her gennem dit nummer. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi har også lidt tv-billeder herinde i studiet. Jeg så lige... Altså, det er Portugal, og det er Kongo, der møder nærmest. Jeg så lige et par skotter.
1: De er jo overalt.
0: Jamen, jeg havde godt hørt, de havde jo drukket Boston tør for øl, om der så var nogen, der havde rendt ud i lufthavnen og lige taget et fly. Eller måske bare nogen, der skal få så meget ud af det som muligt.
1: Selvfølgelig er de også til stede her. Henrik Lenniger, vi har jo snakket så meget om Cristiano Ronaldo. Vi kommer også til at snakke om ham under kampen, fordi han jo starter ind. Men der har bare været den her snak om, er Portugal bedre uden Ronaldo? Eller er han ligesom den, der også godt kan løfte holdet? Nu giver de ham i hvert fald chancen til at starte inden. Altså, hvad forventer du, vi kommer til at se fra ham i dag? Er det en mand, der løfter holdet, eller er det en mand, der kommer til måske at gøre det modsatte?
2: Altså, kritikken har jo været, at Roberto Martinez, den portugisiske landstræner, han tør ikke sætte ham af, og det er nærmest Cristiano selv, der sætter ham på holdet. Om det er rigtigt, det vil jeg godt sætte et spørgsmålstegn ved, men jeg synes, det er en relevant diskussion. Jeg kan huske, at Danmark spillede Nations League mod Portugal i Parken, at der var han jo, altså, der var han decideret en belastning for sit eget hold, og jeg tænkte, at jeg sad i Parken og så den kamp, at nu må det her stoppe. Men så må man jo også indrømme, at han scorede i de efterfølgende fire kampe og sørgede for, at Portugal vandt Nations League og har altså holdt et vist niveau, så jeg tror ikke på, at han kan levere det, som vi så Messi gøre i nat. Jeg tror simpelthen ikke på, at han har styrken stadigvæk til at gå ind og bare score et hat-trick ved VM. Så skal det være nogle tab-ins eller sådan noget. Om han decideret er en hemsko for sit hold, det synes jeg også godt kan være lidt for hårdt at sige, fordi det er jo ikke sådan, at han holder en masse top angriber ude. Det har jo faktisk i årvis været problemet for Portugal, at de har manglet den her nier. Den her frontangriber, som bare banker målene ind. Holdet har været stærkt ude på banen, men ikke så meget i feltet. Så jeg synes, det er for hårdt at sige, at han er en belastning for holdet. Men man kan godt stille spørgsmålstegn ved, om han bare skal starte hver eneste gang. Og jeg tror, vi er meget klogere om et par timer, når vi har set, jamen, hvad er det for en udgave af Cristiano Ronaldo, der kommer. Ikke nogen tvivl om, han kommer i fysisk topform. Det har han altid sørget for at være. Men er fysisk topform som 41-årig noget, der kan række i en VM-turnering og noget, der kan række langt? Det vil være et stort spørgsmålstegn. Det er noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til at se. Men som du siger, ikke, så glæder jeg mig også til at se resten af Portugals stærke hold, anført af Bruno Fernandes. De to hold er netop kommet ind på banen, står i sådan en halvcirkel klar til nationalmelodier. Og så er det altså om lidt, vi tager hul på gruppe K her ved VM med kampen mellem Portugal og DR Congo.
0: For første gang, de her to lande møder hinanden. Du kan også følge med ind i vores liveblog. Det er inde på DR.dk/VM nationalmelodier. Vi træder til side og spiller noget popmusik.

0: VM starter lige om lidt her på P4 med Portugal, DR Congo. Det er efter en radiovis. Klokken er 19.
1: Bare 12 dage gik der fra den norske kronprinsesse stod på venteliste, til hun fik foretaget en lungetransplantation. Kronprinsesse Mette Marie, der har den kroniske sygdom lungefibrose, har i den senere tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Og selvom nordmændene glæder sig over en vellykket operation, så spørger de også, om kronprinsessen kan være kommet foran i køen.
2: Det tænker jeg er veldig bra for hende og for familien hennes.
3: Jeg tænker det bra for han at hun får hjælp.
2: Selvom hun har jo ikke ventet så veldig længe, da. Så det, ja, da var hun heldig.
3: Og så håber jeg det, at hun ikke har kommet foran nogen andre i køen.
1: Sagde herre Lind Maria Haram og Indra Koldbjørnsen på gaden i Oslo. Men selvom operationen er gået stærkt, så er der ikke tale om en kongelig forlomme, det siger vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, der også er i Oslo.
4: Det her med at få nye lunger, det kræver, at der er det helt rigtige match, kan man sige. Altså lungerne skal både passe sådan størrelsesmæssigt til den person, der skal have dem, og der skal også være den rigtige blodtype. Så der er ikke noget, der tyder på, at hun er kommet foran. Og kongehuset har også været selv ude tidligere at sige, at det kommer ikke til at ske. Og så ved vi også, at der har været rekordfå folk på den her venteliste, så det har nok også spillet ind i forhold til, hvor hurtigt det er gået.
1: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil nu gå efter en forvaringsdom. I Vesterlandsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. Tre mente, at den 20-årige skulle idømmes forvaring. Tre, at han skulle have en fængselsstraf. Ved stemmelighed gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Der var godt pakket på Landbrugsskolen i Horsens, hvor den danske svinebranche i dag havde indkaldt til en omfattende krisemøde. Jeg tror aldrig, jeg har set så mange producenter samlet et sted før. Det siger noget om situationens alvor, sagde formand Jeppe Blok fra Danske Svineproducenter, da mødet gik i gang. Og her talte vi også med en række af de landmænd, der er dybt bekymrede for fremtiden.
5: Jeg er her for at høre, hvad fremtiden den vil bringe inden for vores svinelandbrug, og om jeg stadigvæk har et job om 10 år, eller jeg skal til at finde noget andet.
6: Så selvfølgelig skal vi lytte til samfundet, men samme håber også samfundet vil lytte til, at vi reelt gør noget.
7: Altså, man har mest lyst af alt til at protestere helt vildt, men vi må jo se, hvad der sker.
1: Lød det her fra svineproducenterne Anders Sækker fra Jelling, Knud Jørgen Lej fra Broager og Ulrik Rasmussen fra Allested Vejle, og mødet er netop slut. Vejrudsigten, den er her. Den er for hele landet, og den siger opholdsvejr med tåge i løbet af aftenen. I omegnen er 11-16 grader. Radioaviserne er i aften med Christian Pedersen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
9: Så ruller bolden på endnu en VM-fodbolddag direkte fra USA. Jeg befinder mig på stadion i Houston i det sydlige Texas til den første kamp i VM's gruppe K. Portugal mod DR Congo. Vi har spillet 2 minutter, og Portugal, ja, de har haft bolden hele tiden i et opgør i en gruppe, hvor også Uzbekistan og Colombia befinder sig. Det hele har handlet om Cristiano Ronaldo, og det gør det for så vidt stadigvæk. Han har rørt bolden en gang, og der gik publikum fuldstændig amok. Men det kommer også til at handle om de 21 andre spillere, når vi skal have uddelt de her 3, måske, eller også kun 2 ganske vigtige point i dag. Portugal favorit, men DR Congo bestemt ikke et ueffent hold. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan tingene udspiller sig i løbet af de næste par timer.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Og vi går bare direkte på det første mål, Henrik Lindegom.
3: Det gør vi da. Jeg håber, I kan høre det hjemme i Danmark. Kæmpe jubel i Houston. 1-0 til Portugal mod DR Congo her efter 5,5 minuts spil. Målscorer João Neves, som kommer løbende ind i feltet, tager et super løb. Og så hætter han bolden ind på indlægget. Det var et fremragende mål, og det kommer efter en lige så fremragende start af Portugal, som har siddet på alt her i de første 5 minutter. De har ikke været over midten, de har knap nok haft bolden. Det er Kongo, det har været aflevering på aflevering fra Portugal. Denne gang et indlæg fra Pedro Neto over i venstre siden ind i hovedet på João Neves, som kommer ind og scorer sit fjerde landskampsmål. Og det kommer efter et angreb, hvor der først kom et giftigt indlæg fra højre. Det bliver lige præcis clearet, så ud til venstre til Pedro Neto, og så ind her hovedstadet til João Neves. Det her, det er en drømmestart for en af turneringens sådan outsider-favoritter, kan vi godt sige, mens det er Kongo ligner et hold, der slet ikke er kommet i gang med den her kamp. Og det er altså ikke løgn, når jeg siger, ikke har været over midten. Det er nærmest heller ikke løgn, når jeg siger, at de ikke har haft bolden, en boldbesiddelse på, hvad siger den officielt? Ja, omkring en 15% i de første minutter. Det har været en 3-4 aflevering, og det har været alt, hvad de har sat sammen, det er Kongo, så det er egentlig ganske logisk. Jeg sad og ventede på, jeg sad og tænkte, hvis det fortsætter det her ret længe, så kan det altså ikke stå imod. Så kommer det til at blive et tidligt mål til Portugal. Det gjorde det også. 1-0 efter 5,5 minut. João Neves 1-0 til Portugal mod det er Kongo. Så er vi i gang med denne VM-dag.
0: Og det er altså VM på B4, du lytter til lidt senere. Gør vi plads til England mod Kroatien, der spiller klokken 22. Og du skal ned og kigge i arkivet nu, eller i indbakken.
4: Det skal jeg, men det første, jeg kom til at gøre, ikke, da det her mål, det var, at jeg skulle lige kigge ind i VM-spillet på det her nyheder af dem. Jeg skulle lige se, hvad det egentlig var, jeg havde budt den her kamp til. Jeg sagde 2-0 til Portugal. Jeg fortryder det lidt, kan jeg mærke.
0: Ja, det kan
4: efter
0: godt gå meget, meget.
4: Scoring, det kan godt komme til at gå stærkt, det her.
0: Ja.
4: Nå, jeg finder den, der har vundet vores bagagetag, det lover jeg.
0: Så ser vi, om der er blevet scoret, når før Rikke har fundet frem til dagens vinder.
5: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej. For nu at tale om VM-spillet, som vi talte om før, som man finder i DR Nyheder, hvor man skal forudsige, hvad kampene bliver. Så er Portugal den tredje største favorit her i de tidlige kampe. Den største var Spanien mod Cape Verde. Det gik så ikke så godt. Så Tyskland mod Curaçao. De fleste danskere tror, at kampen her bliver 3-0.
1: Ja, men altså godt bud indtil videre. Det tog i hvert fald kun 5 minutter og 32 sekunder for Portugal at bringe sig foran.
0: Men måske også, Lindiger, lidt konservativt. Altså 3-0.
2: Ja, det har jeg også, men altså, jeg lige, det spiller mig. Vi har sådan lidt en dårlig dag, for jeg havde sådan en rigtig nær ved at næsten dag i går. Altså, Frankrig-Senegal havde jeg 2-0, og det stod der jo, da vi gik ind i overtiden. Så ender den 3-1, og så var der jo Argentina mod Algeriet. Hvorfor skulle han score hat-trick, ham der Messi? Ja. Jeg havde 2-0 til Argentina, ikke? Så der var sådan, det var lidt en dyr nat for mig, men jo, jeg har 3-0 her til Portugal over DR Congo, og det er da realistisk, fordi at de er kommet godt i gang, Portugal, og fører 1-0, men jeg tror heller ikke, at det er sådan et hold, der sådan bare kommer til at vinde med en 5-6-0 over DR Congo. Det har været en skidt start for det afrikanske hold, men det er som om, at de er kommet så over det værste chok, og vi har faktisk haft en god afslutning fra DR Congo, og den gik lige forbi den ene målstolpe. Det var Newcastle-angriberen Johan Wissa, som efter et længere angreb kom til afslutning, så lige et hul mellem benene på en Portugal-forsvarer, og fik sendt det her venstreben skud afsted, som målmand Diogo Costa ikke kunne komme ud til, men han kunne så være glad for, at den trillede lige forbi den fjerneste målstolpe. Egentlig en ganske udmærket aktion af Wissa, og også et bevis på, at de godt kan sætte noget sammen fremad. Lidt flere problemer for Portugal nu. Tidlig advarsel til Bernardo Silva, som fuldstændig nedlægger Edo Kayembe, og det er helt korrekt af kampens dommer, som i øvrigt kommer fra Qatar og hedder Abdulrahman Al-Jassim. Han dømte bronzekampen for 4 år siden på hjemmebane. Jeg husker ham som en glimrende dommer, og jeg synes også, han er helt ret i at give et tidligt gult kort her til Bernardo Silva. Det var alt for voldsomt, det som vi så fra portugiseren her. Så ja, jeg der tænker, åh nej, jeg har kun gættet på 1-2-3-0. Lad os prøve at se her. Det er Congo på vej igen. Ny afslutning her, og den er altså også meget, meget kapabel fra Johan Wissa. Ham har de problemer med i forsvaret, og så ender kampens første hjørnespark faktisk med at gå til DR Congo. Afslutningen fra Wissa bliver lige præcis blokeret, men de har altså mange problemer, både med Wissa, men også med Cedric Bakambu, som er den anden angriber, som er med til at sætte det her angreb rigtig godt op. Vi tager lige kampens første hjørnespark med, fordi som sagt, så synes jeg altså, Portugal har haft lidt defensive problemer. Det er nok også deres svageste punkt, Portugal, den her defensiv. Vi snakker meget om offensiven med Ronaldo og Fernandes midtbanen, med Neves og Vitinha, Bernardo Silva. Men hvad med forsvaret? Er det godt nok? Det finder vi ud af i løbet af den her kamp. Også hjørnespark, som sagt, til DR Congo-kampens første af slagsen kommer ind flat her. Det tror jeg er en indøvet detalje. Det var det også. De skulle nok bare have øvet en lille smule mere på den. Spillet 14 minutter her i kampen mellem Portugal og DR Congo. Stadigvæk 1-0 til Portugal, men et DR Congo-hold, som er begyndt for alvor at vise tænder.
1: Og så skal vi et smut til Struer, hvor det er Annette, der er tættest på, hvornår det første mål blev scoret i den her kamp. Så jeg vender mig lige bagom.
0: Lydensby hedder den.
1: Og kigger op på Morten Hausborgs Danmarkskort. Der er ikke sat en knap endnu i Struer, så det vil jeg gå op og gøre med det samme.

0: Louis Henderson var det her med gør det hele forfra. Chancerne vælter ind. Nu kommer der ny Lineker.
1: Ja, det gør der. Stor mulighed til Portugal og Vitinha. Og så i anden omgang ved bæreste stolpe. Mulighed for Bruno Fernandes, men heller ikke han kan komme frem til afslutningen. Det var faktisk en virkelig, virkelig fin detalje af Vitinha. Skøn, skøn aflevering i dybden, og så hans første berøring er bare fuldstændig i verdensklasse. Og får den med ud, og får så sådan semi-afsluttet, men også godt målmandsspil af Lionel Mpasi fra DR Congo, som laver en, kan man sige, ikke en redning, men nærmest bare sådan en boksning på en eller anden måde, Mpasi der. Spøjs detalje, hvor han kommer ud og slår til den med flade hænder. Altså, så er det jo ikke en boksning, så er det jo bare sådan et slag med hænderne. Men det var lidt specielt, men en meget, jeg sad lige og tænkte på det inden chancen her, meget underholdende kamp indtil videre, som vi ser her i Houston. Virkelig godt tempo, og når man ser bort fra den portugisiske chokstart med scoringen til 1-0 efter 5,5 minut med João Neves, så har det også været en ganske lige kamp. Ser man på mulighederne, ja, så har de haft to gode Congo, og det har altså også Portugal nu. Jeg sad faktisk og tænkte på, at Portugal kan godt være sådan lidt en øjenbedrager. De ser så godt ud, når de spiller, men der manglede noget op foran. De skal have nogle afslutninger på det her. Så kom så chancen til Vitinha. Så vi er godt underholdt. Os, der er stået tidligt op. Klokken er kun 20 minutter over 12 her i Houston. Vi får en god gang middagsfodbold fra de her to nationer, som åbner gruppe K ved VM. Stadigvæk 1-0 til Portugal mod DR Congo, der spillede 19 minutter i Houston.

0: Funk det lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusion, victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd.
6: En lun dag i Houston, Texas, men vejret betyder ikke noget, når man har sådan et kæmpe stadion, hvor man bare kan putte taget over. Der er altid 22 grader herinde, og det er der også i dag, hvor det gælder VM-fodbold, altså den, kan man sige, ikke fodboldagtige slags, mere soccer-agtige slags VM's gruppe K, hvor Portugal og DR Congo mødes i et opgør, hvor jeg lige nu sidder og savner lidt chancer. Det er sådan lidt sikkert, det de to hold gør, men jeg forstår det egentlig også godt, for det har været en hæsblæsende start. 1-0 til Portugal, der har spillet 22 minutter.

0: Prince and the Revolution med When Doves Cry.
1: Midtvejspunkt i første halvleg, og det betyder jo i moderne fodboldsammenhæng, i hvert fald til VM, at der er sådan en lille pause, vi kan kalde den for vandpause. Vi kan også bare kalde den for pause, for det er jo det, det er. De tre minutter er i fuld gang med stillingen 1-0 til Portugal.

0: Lasse Skriver var det her med Band-Aid. Senere i dag er der England-Kroatien i din radio. Den kamp starter kl. 22.
1: Ja, jeg skulle bare lige se, om der er sket noget her i fodboldkampen.
0: Det gør der ikke, nej. Så er det bare musik igen.
1: Ja, lad os da lidt mere musik. Der er Henrik Lenning, og jeg tænker, Portugal har haft bolden mest. Det har vi snakket om. Men er det ikke også lidt det her Kongo-stil? Det her med spille lidt defensivt, og så når muligheden byder sig kontra, så er det bare afsted. Har der været nogle af de muligheder, eller er det mest bare Portugal og mere Portugal?
2: Nej, det er mest bare Portugal. Jeg synes ikke, de er kommet afsted ret meget. Det er Kongo, og de to afslutninger, de har haft, som har været rigtig gode faktisk, det har mere været efter sådan organiseret angrebsspil, men kampen går en lille smule i tomgang i øjeblikket. Jeg synes ikke, Portugal får nok ud af deres boldbesiddelse. De får ikke flyttet den hurtigt nok rundt. De får ikke lavet de her afleveringer, som kan få nogle modstandere sat af. Og så ender det jo bare med, at de står og parerer, og så på et tidspunkt, så prøver de at sætte, altså de som i DR Kongo, at sætte et angreb sammen. Så en sådan lidt stillestående periode i kampen her, Portugal kniber med at skabe chancer. Her kommer der et indlæg til Cristiano Ronaldo, men det var lige lidt for spidst i forhold til, at Ronaldo kunne nå frem til det. Cristiano Ronaldo ligger hele tiden og lurer lige på offside-kanten for at se, om der skulle dukke et eller andet op. Cristiano Ronaldo i gang med sit 6. VM, og nu snakkede vi jo rigtig meget om Messis 3 mål i nat, og om de her 16 mål, han er oppe på i alt, der tangerede Miroslav Kloses rekord. Det er slet ikke der, Cristiano Ronaldo er. Han har scoret 8 mål i sine 6 VM-slutrunder, men han er her altså stadigvæk, Ronaldo. Vi har ikke set meget til ham indtil videre, og chancemæssigt, ja, så er vi altså ude i en lidt tynd periode. Vi runder en halv time i Houston med stillingen 1-0 til Portugal på det mål, der blev scoret allerede efter 5 minutter.

0: fra Backstreet Boys.
1: Det er Kongo måtte tage den slagne vej for at komme med til VM. Det var en playoff mod Jamaica. I sådan noget interkonfederationel playoff for at komme videre til VM. De har vundet over Nigeria. Det tog lang tid for dem at sikre sig pladsen. Har de fortjent at være med til VM her, Lindegaard spiller de op til det?
2: Ja, det synes jeg. Altså, det har været en udmærket indsats. De var helt væk de første 5 minutter, til de kom bagud. Jeg ved ikke, om det var debutantnerver. Det er trods alt 52 år siden, de har været til VM sidst, og ingen af de her spillere har prøvet VM før. Det så meget mærkeligt ud, men så efterhånden, som kampen er skredet frem, så har DR Congo gjort det ganske fint. Og ja, det er jo et hold, der tog ikke bare den lange, men den ultralange vej til VM, for de var jo først i afrikansk playoff, hvor de slog Cameroon i semifinalen efter forlænget spilletid. Så stod de så Nigeria efter straffespark i finalen, og da de så skulle se den her interkontinentale finale, som du nævner, mod Jamaica, ja, så er sejren der også først efter forlænget spilletid, så de har trukket den helt ud, inden de kunne få billetten her til VM 2026, og det er faktisk det er Congo, hoha, her er målmand Diogo Costa ved at koste en smule for Portugal alt for lang tid om at skille sig af med bolden, og så kommer der en det er Congo-spiller og får presset ham til at sparke den ind på benet af det er Congo-spilleren, men han får reddet situationen alligevel, Diogo Costa. Og det er faktisk, som jeg ser det i øjeblikket, Congo, der spiller bedst og laver, kan man sige, i hvert fald ikke spiller bedst, det er måske forkert at sige, er mest direkte og får mest ud af deres angreb. Eneste afslutning her inden for de sidste 5-6 minutter, Edo Kayembe, som kom igennem Watford-spilleren, som valgte selv at afslutte i en situation, hvor jeg synes, han kunne have spillet chancen endnu større ved lige at kigge op og spille, men han fik dog en afslutning på, den gik et par meter forbi den fjerneste stolpe. Jeg mangler rigtig meget, at Portugal kommer til nogle ting, der kan blive til mål, og ikke bare spiller pænt ude på banen. Det er ikke situationen i øjeblikket, hvor at vi altså ser DR Congo have en udmærket periode. 10 minutter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk Portugal, der fører med 1-0.

0: så deres nummer After All.
1: Det er sådan en form for fodboldkamp, hvor man hele tiden venter på at sætte næste stik ind. Der er kontraspil på kontraspil på kontraspil, Henrik Lenniger. Og ikke så mange afslutninger egentlig.
2: Nej, netop. Altså, det ser godt ud i tilløbende, men når man så kommer i nærheden af feltet, så er der en eller anden form for elektromagnetisk zone, der holder bolden ude af de farlige områder. Jeg sad lige og tænkte over, hvor mange chancer kan jeg egentlig huske til Portugal? Og der kunne jeg faktisk kun huske målet, som kom efter 5,5 minutter ved João Neves. Og det må jeg sige, at statistikken også bakker mig op om. Når man kigger på kampens statistik, så er Portugal noteret for én afslutning. Og det er altså lige præcis den der, som gik ind. Og ja, det er jo ikke helt nok, synes jeg, for et hold, der har bolden så meget. Og som det er i øjeblikket, så ligger Kongo og venter på de her kontraløb. De når så cirka 2/3 ned på Portugals banehalvdel. Så bliver der taget nogle beslutninger, der ikke sådan er helt gode. Jeg synes, de mangler lidt coolness i hovedet, de her Kongo-spillere, for sådan at føre deres projekt hele vejen igennem. Med også at få nogle chancer ud af de her kontraløber i det hele taget. Ja, så har vi vel nærmest ikke haft nogen chancer på den her side af hydration break, altså vandpausen. Der var 2 chancer til det her Kongo lige inden vandpausen. Jeg tror ikke, der har været nogen efter, så i øjeblikket er det lidt sådan en kamp, hvor man godt kan gå ud og hente sig en ny skål popcorn, hvis det er det, man vil, uden at føle, at man sådan går glip af det helt vilde. Vi er på vej ind i de sidste 5 minutter af det her opgør. Langt fremlægning mod Bruno Fernandes. Fernandes kan ikke komme til, og i stedet for er det Axel Tuanzebe, som får ryddet op i DR Kongos forsvar. Som sagt, på vej ind i de sidste 5 minutter, og 1-0 stadigvæk til Portugal i en kamp, som mangler chancer i øjeblikket.

0: Diana Ross var det her med Upside Down.
1: Jeg må bare sige, Henrik Lindegaard, jeg havde forventet mere af Portugal, det må jeg bare sige. Med alle de store stjerner, der render rundt på det landshold, så havde jeg forventet, at de kunne spille sig til flere chancer mod det her Congo.
2: Ja, det havde jeg også, men man må omvendt jo også sige, at de fører 1-0, og jeg tror ikke rigtigt, de føler, at den her føring for alvor er truet. Jeg tror, de har en sikker fornemmelse af, at det her Congo kan ikke spille sig til det helt store. Så skal de selv lave fejl, hvis de skal forære dem noget. Men altså, 1-0, det er jo ikke nogen føring for alvor. Jeg synes, de er nødt til at jagte mål 2 meget mere, end de har gjort. Og jeg tror også, det er noget af det, som Roberto Martinez, deres snart afgående landstræner, kommer til at sige i pausen, at vi kan ikke bare, fordi så laver de jo en Schweiz mod Qatar, hvor de tror, schweizerne, de er ved at køre en 1-0 sejr hjem, og så i overtiden pludselig 1-1. Det kan ikke være nok for dem, det her, men det har godt nok været. Jamen, hvad skal man sige? En tynd omgang i offensiven. Jeg synes egentlig, efter 20 minutter, jeg var rigtig godt underholdt. Højt tempo og fine detaljer. Men de sidste 20 minutter her har virkelig ikke været noget at skrive hjem om. Sidste minut af første halvleg plus tillægstiden, der mangler. Der står stadigvæk 1-0 til et ellers chancefattigt Portugal-hold.

0: The One and Only her med Thomas Helmi. En pause var et kvarter.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke tid nok til at træne afslutninger.
1: Det er tid nok til at snakke om dem. Snak om teknikken.
0: Man kunne godt gøre, som Rikke sagde, du ved, Henrik Lindegaard. Jeg synes ikke, Portugal er været gode nok. Det kan så være, at træner går ned og sige, hvad er deres omklædningsrum. Ikke? I har ikke været gode nok. Og så se, hvad der sker i den her leg.
1: Tag lige sammen, tak.
2: Ja, nu har vi i hvert fald lige muligheden for, at der kan ske noget i første halvleg. Vi har nemlig et hjørnespark til, der Kongo kommer ind over her, men bliver hættet væk. Vi er inde i det sidste af den katarske dommers 4 tillægsminutter. Nyt indlæg, og hvad? Vel, nyt hjørnespark? Ja, vi tager ikke mere til der Kongo. Det her hjørnespark kom faktisk efter et angreb, som jeg tror kan gøre, at der Kongo kan tage ned i omklædningsrummet og tænke, ved du hvad, det her det er altså måden, vi skal gøre det på. De fik erobret bolden fra Portugal langt nede på der Kongos egen bane halvdel, og så et lynhurtigt kontraangreb. 1-2-3 stationer ind til en afslutning. Samuel Mutusami, midtbanespilleren, der skød med højre benet, den blev så blokeret af en eller snittet nærmere af en portugiser og gik ud til det her hjørnespark, som vi havde lige før. Men det var, synes jeg, det bedst sammensatte angreb, det mest gennemførte angreb, vi har set fra DR Kongo. Kan de få flere af dem, så tror jeg altså godt, der kan ligge et eller andet og lure for DR Kongo, hvis Portugal fortsætter med at være så relativt passive, som de er, og er så langt fra at jagte et mål mere. Vi har haft en lille skadesbehandling, hvilket betyder, at vi er gået ud over de 4 minutter magen. Dommeren fra Qatar tillader lige, at det her hjørnespark bliver taget. Det er så også allersidste chance for at få lidt mere action målmæssigt i første halvleg. En skadesbehandling, som ikke var en behandling. Ikke nogen hjælper ind på banen, så spilleren må gerne blive der igen. Her så hjørnesparket, det er taget. Den korte version, det kan jeg ikke forstå, når de har så kort tid til det. Og så tror jeg faktisk, at det løber ud i sandet med tiden. Nej, der kommer et indlæg her. Det kan blive rigtig farligt, og der kommer udligningen. 1-1 i overtiden. Johan Visser hætter den ind. Kæmpe opdækningsfejl i Portugals forsvar. Og jeg synes overhovedet ikke, det er ufortjent, det her første mål i VM-historien til DR Kongo for 52 år siden, som Zaire forlod de turneringen med en målscore på 0-14. Og nu får de scoret deres første mål, og det kommer altså 4,5 minut inde i 4 minutters overtid. Men fair nok, der var en skadesbehandling, så selvfølgelig skulle man spille videre. Men Portugal er faldet fuldstændig i søvn offensivt. Nu var de også defensivt, det her hjørnespark, som jeg var ved at kritisere, blev taget kort, fordi der ikke var tid til det. Det viste sig altså, at det var der i allerhøjeste grad. 1-2-3 korte afleveringer over i højre siden angrebsmæssigt, og så et knivskarpt indlæg med venstrebenet, ikke skyggen af offside situationen, og så ved jeg simpelthen ikke, hvad der sker for Thomas Araujo, Benfica-forsvaren, som fuldstændig slipper sin mand. Og en, der spiller i Premier League, så jeg ikke har haft nogen stor sæson, men der alligevel har et vist niveau, Johan Visser. Han får den altså hættet ind med sit skaldede hoved til 1-1, og vi når ikke engang at give bolden op. Det var simpelthen sidste aktion i første halvleg, der er fløjtet til pause, og det her opgør ser pludselig meget, meget mere interessant ud. 1-1 mellem Portugal, og det er Kongo, et portugisisk hold, der startede som lyn og torden, men gik fuldstændig, gik gassen af ballonen, og så et tålmodigt det er Kongo-hold, som blev belønnet til sidst. Og ved I hvad? Der kan sagtens vente, og det tror jeg, der gør en meget, meget interessant anden halvleg her i Houston.

0: til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme. Så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
1: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
2: You'll take my life, but I'll take yours too!
1: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
0: Hør Sort Søndag i DR Lyd.

0: The Killers med Human anden halvleg mellem Portugal og DR Congo på den anden side af radioavisen. Klokken er 20.
1: Lige nu kører der ingen tog over Øresundsbroen mellem Københavns Lufthavn og Malmø Hyllie. Årsagen er en elfejl, skriver Skånetrafikken på sin hjemmeside. Der er i stedet sat pendulbusser ind mellem de to stationer, og ifølge Skånetrafikken er alle tog aflyst frem til ved 21-tiden. Den samlede danske svinebranche har hele eftermiddagen debatteret på en proppet Bygholm Landbrugsskole ved Horsens. De kalder det et grisekrisemøde, og det kommer efter en valgkamp, hvor et nyt regeringsgrundlag lægger op til seriøse ændringer i den danske svineproduktion. Mødet sluttede for en time siden, og det var fyldt med følelsen af uretfærdighed, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: De mener ikke, at den debat, som er om dyrevelfærden i staldene, at den er ordentlig. Det kom allermest tydeligt til udtryk, da der var en, der langede ud efter TV2, som har lavet den her dokumentar, Hvem passer på grisene, som for nogle år siden satte det på dagsordenen. Og der var altså et langt stående bifald. Og det viser meget tydeligt, hvor stor en afgrund der er mellem den virkelighedsopfattelse, som er hos svineproducenterne, og så hos regeringen, som vil stramme dyrevelfærden. Og der er det så, at de landmænd, der er her, og landbrugets top, de siger, hvis der så kommer nogle krav, ja, så skal de være ude i fremtiden, så vi har tid til at omstille os, og de må ikke være for vidtgående, fordi ellers vil de overveje at lægge sagen mod staten.
1: I en liveblog på DR.dk kan du se og læse en række af indsparkene fra eftermiddagens debat. Regeringspartierne stemte hver deres vej, da EU-parlamentet i dag vedtog en ny lovpakke, der gør det muligt at lave fælles europæiske udrejsecentre. Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har stået i spidsen for arbejdet med at reformere det europæiske migrationssystem, med muligheden for at etablere modtage- og udrejsecentre for asylansøgere uden for Europa. Forslaget fik for få år siden en dårlig modtagelse i Bruxelles, men fik i dag et flertal i EU-parlamentet. De danske parlamentsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for forslaget, mens SF og Radikale Venstre var imod. Danske dronning Mary sender nu en hilsen afsted mod den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation. Det lød sådan her, da dronning Mary var på besøg hos Københavns Universitet tidligere i dag.
3: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre, at vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
1: Operationen er ifølge det norske kongehus vellykket, og hun vil være indlagt et par uger endnu, hvilket er fast procedure efter en lungetransplantation, lyder det. Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har den seneste tid haft iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. Vejrudsigten holder en paraply hen over den regn, der har fyldt eftermiddagen. Aftenen er tør. Der kan komme tåge. Temperaturen et sted mellem 11 og 16 grader.
4: Det her er P4.

0: Dua Lipa her, Miley Cyrus og Prisoner.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Det tog kun Portugal 5 minutter og 32 sekunder at komme foran i deres debut ved den her VM-slutrunde mod DR Congo. Men så skete der heller ikke rigtig mere på den front, i hvert fald ikke for Portugal, men DR Congo de fik udlignet i aller sidste sekunder af første halvleg.
0: Anden halvleg starter her med ganske kort øjeblik, og det er faktisk også den sidste spillerunde i den første runde af VM-gruppespillet her. Der er kampe også i nat. Lidt senere kan vi glæde os til England mod Kroatien, som også bliver spillet i Texas. Den her kamp, Portugal mod DR Congo, foregår i Houston. Den næste kamp foregår i Arlington ved Dallas. I øvrigt på et stadion, hvor der er hul i taget. Det er der også i Houston, men i Arlington, der er et hul, så Gud kan følge med.
3: Ej, smuk.
0: Så ved man altså, at man er...
3: Smuk, lad os se, om Gud holder hånden over nogle af dem.
0: Anden halvleg venter vi med lige til om et kort øjeblik, når de kommer i gang igen. Og så er der ellers masser af fodbold på kanalen. Vi sender frem til midnat. Plus det løse.
3: Det gør vi nemlig. Så er der altså også kampe, som sagt, efter vi sender. Der kan du følge med inde på dr.dk.
0: Anden halvleg, Portugal, DR Congo, lige om et øjeblik efter musik her på P4.

0: Daisy var det her, Albert Heath. Vi sad og lunede bolden, for nu at tage fodboldterm, der i introen her for 3 minutter siden.
1: Ja.
0: Altså, jeg kunne se, at Portugal var på banen. Manglede bare det andet hold.
1: De skulle åbenbart snakke lidt længere, Henrik Lindegaard, i pausen. De har brug for sådan en lille ekstra pep-talk, eller hvad?
2: Ja, de kom i hvert fald markant senere ud end Portugal, det er Kongo. Jeg ved ikke, om det var for at vise fra Portugals side, at man var klar, eller det bare var det er Kongo, der var en lille smule forsinket. Uanset hvad, så er vi kommet i gang med anden halvleg her i Houston, altså 1-1 på det mål, som Johan Visa scorede langt, langt inde i overtiden af første halvleg. Det må have sendt chokbølger igennem et Portugal-hold, som nok har følt, at de havde meget godt styr på tingene, og egentlig ikke var sådan for alvor truet, og det var vel også nærmest første gang, de havde et forsøg inden for målrammen. Det er Kongo, de har haft nogle stykker udenfor, men ja, jeg vil sige, at det er en spændende udvikling på den her kamp. En udvikling, der også har fået Roberto Martinez, landstræneren fra Portugal, til at foretage en udskiftning. Bernardo Silva forlader banen. Han bærer også rundt på en advarsel fra første halvleg og ind i stedet for med Francisco Conceição. Det er eneste ændring her i pausen i Houston. Et Kongo-hold, som helt sikkert synes, at de har sådan nogenlunde godt styr på tingene, sådan rent hvad skal man sige, defensivt, fordi de har ikke tilladt nogle chancer til Portugal. De har tilladt meget spil, og så i den anden ende var der lige den her ene mulighed, som fik det hele til at eksplodere til allersidst. Her måske Portugal med et opløb. Neto, som lagde op til 1-0-målet, han kommer til et nyt indlæg, og det bliver rigtig godt det her over mod fjerneste stolpe, men bliver også dækket af til et målspark. Ah, det er han ikke tilfreds med, indskiftede Conceição, som mener, at det var et hjørnespark, men han kunne selvfølgelig også bare have prøvet at hætte til bolden, i stedet for at gå efter hjørnesparket. Det er Neto herovre på venstrekanten, som har givet de mest farlige indlæg for Portugal, skabt de mest farlige muligheder, og det var altså også ham, der lagde op til de enlige mål, som Portugal har scoret indtil videre. 3 minutter inde i anden halvleg, og stadigvæk 1-1 mellem Portugal og DR Kongo.

0: Benson Boone her med Mystical Magical. Er det ikke som om, eller er det bare mig, at det er Kongo kommer med lidt mere energi og initiativ her fra start af anden halvleg?
1: Du kigger på mig. Det er godt. Nå, undskyld.
2: Ja, det kan jeg love dig for, at de gør. Altså, de kommer med meget mere initiativ. Har også haft den første store chance i anden halvleg. Cedric Bakambu spillet fri i højre side af feltet. Kommer til afslutning. Diogo Costa, han redder, men giver en retur, som Portugal dog får sparket væk. Men her måske en mulighed til Portugal, fordi nu havde vi en af de her situationer med de nye regler. Nemlig, at et målspark, som tager for lang tid at få udført, det kan blive vekslet til et hjørnespark. Det tog alt for lang tid for Kongos Mpassi i målet at tage et målspark, og så vælger dommeren fra Qatar at sige, fint nok, hvis du har så god tid, så kan du få lov til at tage og gribe et hjørnespark i stedet for. Og det er jo altså en nyskabelse her ved VM i de her nye regelsæt, som er kommet, at man kan lave sådan en ændring for at straffe det, der kan være tidsudtræk. Det ved jeg ikke, om det var i situationen, men det var i hvert fald lang tid nok til, at dommeren reagerede. Derfor altså hjørnespark. De forsøger at finde Cristiano Ronaldo, som sætter rekord i dag. Ældste markspiller nogensinde ved et VM. Men det var ikke noget godt hjørnespark. Det lå et par meter bag ved Ronaldo, og det kan han selvfølgelig ikke gøre noget som helst ved den aldrende stjerne, som vi ikke har set så meget til. I dag, 41 år, 132 dage, det giver, at han er den ældste markspiller i historien, der starter en kamp i startopstillingen. Han er dog ikke den ældste nogensinde. Der har været en indskifter, som nogen kan huske fra VM i 90 i form af Roger Milla, som var endnu ældre. Men som starter, så er det altså Cristiano Ronaldo. Vi ser et Portugal-hold, som stadigvæk har ret meget boldbesiddelse her. Ronaldo på kanten af feltet forsøger at spille indenom. Det er godt spillet, og det kan blive en stor chance. Også et godt forsvarsspil af DR Congo. To mand kommer ned og får taklet, før det kan blive til afslutning hos Portugal. Men ellers en udmærket, faktisk den bedste detalje, vi har haft i kampen fra Cristiano Ronaldo. Hurtigt afspil til Nuno Mendes, som kommer indenom i et inderlap, kan man nærmest sige, og får lagt en flad bold ind i feltet. Der kan så Conceição ikke komme ind og få afsluttet. Ny mulighed for Portugal. Nej, den bliver alt for lang at gå ud til et målspark. Og så må han hellere skynde sig, Lionel Mpassi, så vi ikke får det vekslet til et nyt hjørnespark til Portugal, hvis vi ser det fra DR Kongos side. Men en jævnt hen underholdende start på anden halvleg. Eneste store chance har tilfaldet DR Kongo, Cedric Bakambu, med det her skud lige på Diogo Costa. 1-1 står der i Houston, der har spillet 8 minutter af anden halvleg.

tilbage i front. Vi troede lige, at Joao Cancelo havde scoret et brag af et saksesparksmål, men der er dømt offside, og dermed stadigvæk 1-1 mellem Portugal og Congo.

0: The Police, selvfølgelig også sammen med Sting her med Every Breath You Take. Det er en meget lav procentdel af danskerne, der tror, det bliver 1-1. 0,7% i vores VM-spil.
1: Det var ikke mange.
0: Har budt på, at det blev et af de mest populære, var 3-0 til Portugal mod DR Congo.
1: Men de fleste må alligevel tro, at Portugal ender med at vinde den her kamp.
0: Ja.
1: Også, der må hovedparten altså ligge.
0: Men ja, det er det, gør det. 97%. Men alligevel Henrik Lineker. Det bølger frem og tilbage. Portugal havde det der mål, der blev underkendt. Så kommer DR Congo med en chance bagefter.
2: Ja, en kæmpe chance til Cedric Bakambu efter en stor fejl i forsvaret af en uopmærksom Bruno Fernandes, der prøver bare at dække bolden, men der kommer en dejlig aggressiv Bakambu til og erobrer den med lovlige midler, og så er han pludselig fri lidt ude siden af det lille felt, hugger til den med højrebenet og rammer den ene stolpe, og bolden springer ud i spil igen. Så altså et stolpeskud fra DR Congo som seneste chance, og så før det noget, der kunne være blevet et af VM's aller flotteste mål. Et indlæg fra højre siden bliver taget ned med brystet og sådan lagt til rette for Joao Cancelo, der står med ryggen til mål, men får kastet sig og lavet ikke sådan et fuldblod saksespark, men sådan et bagom hovedet spark, og så brager han den i mål. Han var desværre lige en halv meter offside, desværre selvfølgelig set med Portugal øjne. I øjeblikket en skadesbehandling. Vi har en portugiser liggende, Nuno Mendes, som er kommet til skade, og han har ligget rigtig længe, så måske er det faktisk ikke så ualvorligt, som man måske kunne tro i første omgang. Det så ikke så stændt ud, men nu er han ved at komme på benene igen. Jeg kan godt forstå, at Portugal er nødt til lige at få en eller anden form for rytme taget ud af det her, fordi det er altså DR Congo, som er farligst, undtagen lige i situationen, hvor Cancelo var tæt på at gøre det til 2-1, hvis han havde koldt sig på den rigtige side af offside, men det havde han ikke rigtig nogen mulighed for, og derfor så tæller scoringen naturligvis ikke. Der er spillet 14 minutter efter pausen. Vi nærmer os altså en time her i Houston, og det kan godt være, at det kun er, 0,3% af danskerne, der tror på 1-1, men det er altså det, der er sandheden i øjeblikket, men bare roligt, begge hold går efter chancen, så man ikke får nogen flere mål her i kampen.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Den udligning, der kom fra DR Congo lige før pausen, har været rigtig god for os tilskuere, som sidder med neutrale hjerter i forhold til det her opgør mellem Portugal og Congo. Det er simpelthen blevet en mere åben kamp. Portugal er nødt til at angribe med flere folk og mere tyngde. Og det betyder også, at DR Congo har mulighed for at lægge mere pres på forsvaret i den anden ende. Så underholdningsværdien er steget. Spørgsmålet er, hvilken side den her kamp vipper til? Det kan gå til både den ene og den anden. Spillet

0: Queen var det her med I Want To Break Free VM på B4. Husk, du kan også holde opdateret ind i vores live-blog inde på dk/VM.
1: Og Ronaldo, Cristiano Ronaldo, han har fyldt alt frem mod den her kamp mellem Portugal og DR Congo. For det store spørgsmål var, kommer han til at give noget godt til det her hold, eller kommer han egentlig til at være... Skal jeg sige ødelægge, det er jo hårdt at sige, men kommer han til at gøre mere skade end gavn på et eller andet måde? Når vi har set den her kamp, Henrik Lindegaard, virker han så ikke bare nærmest fuldstændig anonym?
2: Må jeg svare på det spørgsmål senere, ja, fordi det hele er lige ved at eksplodere nu nede ved sidelinjen, hvor 6 spillere er kommet i klammeri med hinanden. 3 fra Portugal og 3 fra DR Congo, og det kommer efter et par minutter, hvor der har været en hel masse små bataljer imellem spillerne. Et par frispark, som Portugal følte, at de skulle have haft, som de så ikke fik. Og så den anden vej også nogle DR Congo-spillere, som jeg vurderer og føler, at Portugal spiller for meget på at få de her frispark. Og det er altså endt med heftige meningsudvekslinger, med arme, der stritter i hver retning, og en dommer, der nærmest er indreagerer kampleder som i en boksering for at holde dem væk fra hinanden. Nok en af de første gange på det her VM, hvor vi har set temperamenterne komme så meget i kog. Så det synes jeg lige var ved at være at nævne. Men for at svare på dit spørgsmål, Rikke, så var der en, der ikke havde temperamentet i kog. Han var ikke indblandet i det her, Cristiano Ronaldo. Han har ikke været indblandet i ret meget i det hele taget. En enkelt god aktion her i anden halvleg, hvor han med en lille frispilning finder en medspiller og lige ved at være med til at skabe en stor chance. Ellers har han mest stået inde på midten og vinket og sagt, jeg står her, prøv at ramme mig. Han har virkelig, virkelig ikke haft bolden ret meget. Ikke særlig mange boldberøringer. Og er også meget stationær, synes jeg, i sit spil. Det er et meget lille område, han arbejder på. Måske her en mulighed til Portugal og til Ronaldo. Der kommer han så. Ronaldo, stor mulighed til Cristiano Ronaldo. Der kom chancen for første gang. Så kommer den hen, hvor han står det rigtige sted. Men den ligger så lige 20 cm for langt bagud, så han må ligesom få benet sat bagud for at afslutte. Og det går ud over både præcision og tempo. Og så bobler bolden forbi den ene målstolpe, men lige som vi snakker om, at Ronaldo ikke er særlig meget involveret i tingene, ja, så får han altså kampens bedste mulighed i anden halvleg til Portugal, og det er det sidste, der sker inden vandpausen, og det er jo det, han er med for, Cristiano Ronaldo. Så ser du ham ikke i 89 minutter og 30 sekunder, men på et tidspunkt, så står han det rigtige sted, og så sparker han den bare ind. Det gjorde han ikke i den her situation, men måske

En lille løftet pegefinger over for DR Congo til, at Ronaldo altså er med endnu og har muligheden for at afgøre den her kamp. Første halvdel af anden halvleg, altså slut, startede klart bedst for DR Congo, der har haft to store chancer. Jeg synes, Portugal er kommet godt igen her de sidste 10 minutter, men de har visse problemer med at skabe chancerne foran mål. 1-1 står der altså her med en fjerdedel tilbage af kampen.

0: One Direction og nummeret Story of My Life.
1: For nu blev vi Ronaldo, så er vi også kommet til den del af kampen, hvor han begynder at slå lidt ud med armene og være lidt utilfreds og vise noget attitude.
0: Come
1: og,
0: on, guys.
1: Ja, okay, jeg ser ikke storheden i, jeg står lige her og venter på bolden. Og det kan det, at Kongo så også drage nytte af.
0: Jeg ser ikke storheden af, jeg står lige her.
1: Har vi ikke alle tænkt, når vi har stået der på fisket?
0: Kan I se mig?
2: Ja, på et tidspunkt, så scorer han jo til 2-1, sådan som vi kører på ham i aften. Det skal I ikke være i tvivl om. Det har jeg på fornemmelsen, men lad os nu se, om det bliver sådan. Det er i hvert fald Portugal, der spiller bedst i øjeblikket. Rigtig godt angreb her. Ronaldo! Anden store mulighed til Cristiano Ronaldo. Denne gang bliver han lige præcis generet så meget, at han får skovlet bolden over mål. Men nu står han altså ikke bare og fisker. Han laver også advarselstegn til DR Congo, om at han i den grad er med nu. Der kommer nogle rigtig fine angreb, fine dybdebolde fra Portugal, og det er især Conceição, der laver de her dybdeløb ude på højre siden. Og nu har det været to gange, de lykkes med det, og begge gange er Cristiano Ronaldo kommet til afslutning. Den her gang, altså over første gang ved siden af. Hvem ved om tredje gang er lykkens gang i forhold til at få sat den ind for Cristiano Ronaldo. Jeg synes, kampen er ved at tage en lille drejning. Det er længe siden, vi har set noget til DR Congo. Jeg tror ikke, de har styrken til bare at stå imod. De er nødt til på en eller anden måde at få skabt noget mere angrebsmæssigt. Men også som om, at DR Congo ikke rigtig stoler på deres bænk, at de ikke stoler på bredden Sebastian Desabre, deres træner. Nu kommer indskiftningerne så, og det er på tide, for der er altså nogle stykker derinde, der er ved at være rigtig, rigtig godt trætte. Portugal har også skiftet ind. Rafael Leao og Nelson Semedo er kommet på banen, og nu to indskiftninger fra DR Congo, som tager Masuaku og Kayembe ud, og så Kayembe kommer ind, og det samme gør også Pickle, Charles Pickle fra Espanyol i Spanien. Så var det en anden Kayembe, som forlader banen. Så altså to udskiftninger nu hos Congo. Det er også nødvendigt for at få lidt flere kræfter ind. Ellers så står gode gamle Ronaldo altså klar lige om lidt, tør jeg næsten godt sige. Han har sendt to advarselsskud tredje gang. Så tror jeg, den er der, hvis den altså kommer, den mulighed. Der mangler et kvarter af den her kamp, og der står stadigvæk 1-1. Og det er helt tydeligt, at det er Portugal, der er mest utilfreds med den stilling.

0: Christoffer med ham med gitaren.
1: Ej, der sker noget i øjeblikket i Houston mellem Portugal og det er Congo. Et Portugal-hold, som spiller godt. Jeg synes, indskiftningerne af Rafael Leão især har været en rigtig bonus her de sidste 5-7 minutter. Gode ting på venstrekanten, og de spiller virkelig i meget højere tempo end tidligere, og de har det svært i DR Congos forsvar. Så pludselig et kontraangreb fra DR Congo, og så er det faktisk deres afslutning, som burde have givet mål et rigtig godt kontraangreb, der endte med en stor skudchance til Cedric Bakambu, som selv satte det hele i gang, det her kontraangreb. Men der var åbenbart ikke flere kræfter tilbage til afslutningen, for den blev virkelig, virkelig ikke ret god i en virkelig fin skudposition, hvor skulle han selvfølgelig have ramt målet, men ramte langt ved siden af. Så jo, der sker noget, og begge hold går efter sejren på hver sin måde. Jeg synes, det er sent, at Portugal for alvor begynder at åbne op for sluserne. Nu ser vi, at de kan spille hurtigt med små afleveringer, gode løb, og de kan splitte det her DR Congo-forsvaret. Spørgsmålet er, om der er tid nok tilbage. Det er der selvfølgelig til at få scoret det afgørende mål. Men om de alligevel måske satte den her form for spil ind en lille smule for sent. Der mangler nemlig kun 11 minutter af den her kamp, og så skal Portugal jo også huske på, at DR Congo har haft tre gode muligheder her i anden halvleg. Måske en ny en her, indlæg fra højre siden for indskiftet nu af Sadiki, men den går lidt for langt over, og der kommer ikke nogen afslutning på den. Men vi sidder simpelthen og fornøjer os ganske godt. Her kommer Portugal så med Conceição. Det har også været en god indskiftning for Portugal. Kommer rundt her, og så bliver det et frispark til Conceição. Nej, det gør det ikke, for han var i offside-positionen, inden han modtog bolden. 1-1. 10 minutter tilbage, og det kan altså gå til alle sider det her. Bliver det et Senegal kontra, bliver det et flot angreb af Portugal, afsluttet af Cristiano Ronaldo, eller ender det hele med det, der står nu på måltavlen, nemlig 1-1. Det finder vi ud af i løbet af de næste 10 minutter.

0: Blæst her med Elsker dig så meget. Det her er det sidste spilledøgn af den første runde af VM-turneringen. Dem, der lukker, det er Colombia mod Uzbekistan, som også er i pulje her med Portugal og DR Congo.
1: Og da vi startede den her VM-udsendelse, Henrik Lindegaard, så havde jeg ikke tænkt, at det scenarie, vi står i nu, var det scenarie, der ville udspille sig, hvor der stadigvæk står 1-1 med 8-9 minutter igen af det her opgør. Vi havde alle sammen tænkt, at det var Portugal, der ligesom skulle gå ind og spille trumfkortet i den her kamp, men sådan er det ikke. Det kan stadigvæk gå begge veje.
2: Det kan det stadigvæk, og vi ser også angreb begge veje. Jeg synes også, Portugal viser i perioder, at de er de bedste hold, men de forspilte en hel første halvleg. Det der tidlige mål var åbenbart ikke godt for den, for spillede de godt nok fuldstændig basefarvet resten af den halvleg. Det var sådan en boldflytning, som ikke førte nogen steder hen. Og da de så vågnede efter den her udligning, så har de så også åbnet lidt mere defensivt op, og det kan blive farligt for dem, at DR Congo har nogle folk op foran, som kan lidt. Men ikke for meget, fordi de har godt nok haft et par fine angreb der, Kongo, som så lige er løbet ud i sandet til allersidst. Lidt mere konsekvens, lidt mere præcision, lidt mere individuel kvalitet, så tror jeg altså, at de havde straffet det her Portugal-hold. I den anden ende, der forsøger Portugal nu både med tempo og med fysik mod et træt DR Congo-hold, men har de muligheden for det? Det er jo ikke sådan, de vælter sig i chancer. Vi har haft de her to til Cristiano Ronaldo, og det er vel også det inden for det sidste kvarter. Og nu har de altså kun 6 minutter tilbage. Gonçalo Ramos er kommet på banen, måske for at give lidt mere tyngde i offensiven for Portugal i stedet for Vitinha. Og så er trumferne også ved at være nogenlunde spillet fra Roberto Martinez. Her kommer så også en udskiftning fra det er Congo, en træt Aaron Wan-Bissaka går ud og ind i stedet for med Banza, som kommer på banen til de sidste 6 minutter. Simon Banza, der er så daglig spiller i de Forenede Arabiske Emirater i en klub der, men nu altså er her på banen til VM. 5 minutter venter, og det er 5 meget interessante minutter, som vi skal have gang i for Portugal, og det er Congo. Congo kan jo være fint tilfreds med uafgjort. Portugal knap så meget. Spørgsmålet er, om vi efterhånden er derhenne, hvor der ikke rigtig kan rokkes på tingene. Vi er i hvert fald inde i kampens absolutte slutfase.

0: Sue var det her i Shakira VM på B4. Den næste kamp, der vinder, det er England-Kroatien, som vi skal til meget snart. Den starter klokken 22.
1: Jeg hørte dig, Henrik Lindegaard, under musikken sige, ej, det er ikke rigtigt. Hvad foregår der?
2: Ej, det var bare et kontraangreb, som blev stoppet meget hårdhændet af Nelson Semedo. Det var en af VM's klareste advarsler. Så var jeg sådan lidt, det er simpelthen næsten for professionelt, det der. Og det er sådan lidt kamp i sin helhed, at det er lige ved at være rigtig godt, men så ikke helt alligevel. Jeg synes, det har været en kamp på det jævne, vi har set. Sådan, både rent fodboldmæssigt, spændingsmæssigt har vi været langt oppe, men fodboldmæssigt er det ikke sådan, man går herfra og tænker, det var bare virkelig en oplevelse. Det er jo eksamenstider, så jeg tænkte på, hvad ville jeg give den her, hvis jeg var censor? Ja, jeg ved det snart ikke. Sådan et solidt firtal. Og det er jo udværket.
1: Den kommer ikke langt over midt, vil jeg heller ikke sige.
2: Nej, vel. Det er sådan et firtal lige midt der i firtals spændviden. Det er der, vi er. Den kan nå at redde det til sidst. Der er kun et minut plus tillægstid tilbage. Hvis vi får en dramatisk afslutning med et mål, ja, så kan det være. Det ligger ikke lige frem i luften. Der er simpelthen for mange fejlafleveringer, for mange misforståelser og alt for få chancer. Herefter den sidste cooling break i det sidste quarter, om man vil, på amerikansk af kampen her. Ej, vi nærmest ikke haft nogen målchancer, og det er lidt skuffende, for jeg tænkte egentlig, at begge hold ville gå efter. Det har de også gjort, men de har bare ikke haft evnerne til at skabe chancerne. 1-1, der er 30 sekunder tilbage, og så skal vi have ikke alt for meget tillægstid, tror jeg. Der er selvfølgelig de 3 minutter fra vandpausen, og så måske 3 mere. Jeg gætter på en 6 stykker, så der er tid endnu, men den begynder at løbe ud.
0: Nu skal I to ikke tælle et firtal ned. Vi har jo nogen, som i vores studenterhue har et firtal, fordi vi trak Kul- og Stålunionen. I vores historieeksamen. Det havde jeg aldrig hørt om, før jeg var til historieeksamen.
1: Wow, flot at få 4 i det.
0: Ja, det var
1: det er meget imponerende over.
0: En forløber åbenbart til EU.
2: Ui, ja. Den er heller ikke helt skarp på.
0: Nej, det er det.
1: Jeg skal da ikke udtale mig om det der.
0: Jeg nævnte det for Ole Ryborg, vores EU-korrespondent. Han var lidt uenig med mig. Den mente, det burde være noget, alle vidste.
2: Han kunne godt have fået et 7-tal på, tror du.
0: Ja, det tror jeg. Med pil op.

0: Will Smith var det her. Getting Jiggy With It i VM på B4 med de sidste minutter af Portugal mod DR Congo.
1: Ja, vi nærmer os nemlig afslutningen på det her opgør, Henrik Lindegaard. Og endnu et frispark, og endnu en, der tog sig til halsen i hvert fald.
2: Ja, og endnu et gult kort. Der har været 4 gule kort i kampen. Alle til Portugal. Siger måske også lidt om... Jeg synes, det er jo indtryk, man står med, at det her Portugal-hold er sådan lidt frustreret og lidt uforløst og lidt i ubalance med sig selv. Der har været glimt af høj klasse, men det har godt nok også været det modsatte. Og de skal jo ikke have 4 gule kort i en kamp mod et hold, som ikke turer dem sådan voldsomt offensivt. Så er det i hvert fald mange kort, de kommer til at få senere. Så der er nogle ting, der virker en lille smule uafstemt hos Portugal. Og det er måske mere bekymrende, end hvis det her det ender 1-1, som meget ser ud til halvandet minut tilbage af 5 overtidsminutter. Og så kommer der måske en sidste mulighed til Portugal. Det er Lloris Kayembe, der er nødt til at give et hjørnespark til portugiserne. Og her kommer vi altså ind i det allersidste tillægsminut. Det var i det her minut, at det er Congo scoret i første halvleg. Efter et hjørnespark nede i den her ende, skal Portugal gøre den kunsten efter. Nu er vi at gå klar til hjørnesparket. Det kommer ind over her. Tårnhøjt op i luften, og ikke noget godt hjørnespark. Sikkert grebet ned af Lionel Mpasi i det er Congo-målet, som så sparker bolden langt fremad. Prøver at sende en medspiller afsted. Det lykkes heller ikke. Der har været rigtig mange fejl i den her kamp, som sagt kun lige er sådan i den middelmodige ende. Her så måske en mulighed. Conceição forsøger at lave indlægget. Han spiller i stedet for Johan Visa, målscoren fra Congo, fuldstændig fri. Han er på egen banehalvdel. Visa får løbet op på Portugals banehalvdel. Der mangler 30 sekunder. Kan de sætte noget sammen her? Ej, der kommer så defensivt godt arbejde, godt tilbage af Portugal. Brau Neves, der kommer ind og får ryddet op i situationen sammen med Conceição. Og så ender det med et indkast til DR Congo. Og dermed så tyder meget på, at det altså ender med en ikke nul-løsning, men en 1-1-løsning her i den første kamp, hvor der altså senere i nat i gruppe K her spilles Uzbekistan mod Colombia. Og det er en kendt skærning her, hvor at den katarske dommer fløjter af, og det er sådan et mellemfornøjet publikum, kan jeg se. De kom for at opleve Portugal, de kom for at se Cristiano Ronaldo show. Det kom der i hvert fald ikke, og rundt omkring på stadion er der små grupper med blokkæde. Det er Congo-fans, og de er glade. De havde ikke regnet med et point mod mægtige Portugal, men de fik de, og det var som en ganske fortjent. Portugal foran efter 5 minutter ved Joao Neves, mens Joan Visa udlignede i første halvlejs overtid, og det her det er ikke en kamp, som Portugal kan være tilfreds med. Det skal blive bedre, hvis de skal leve op til favoritværdigheden som et af de bedste hold her ved VM. Omvendt første VM-point nogensinde til DR Congo. Første mål nogensinde til DR Congo, og de er stadigvæk i live i den her pulje. Det ender 1-1 i Houston mellem Portugal og DR Congo.
0: Og det er altså nat klokken 4, den sidste kamp i den første gruppefase af VM-fodbold, der spillet altså mellem Colombia og Uzbekistan, der ligger ligesom lukker det hele.
1: Og lige om lidt, der sætter vi altså gang i endnu om en times tid, sætter vi gang i endnu et fodboldbrag, det her England mod Kroatien. Men først så skal vi forbi en radioavis. Klokken er 21.
3: Europas største kongeslot, franske Versailles, er her til aften dækket op til 30 spisende gæster. Mest prominent er USA's præsident Donald Trump og Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Middagen kommer i forlængelse af gårsdagens G7-topmøde i Frankrig, og det kommer efter en periode, hvor forholdet mellem Trump og Macron har været mildt sagt svingende. Men det har den amerikanske præsident i hvert fald glemt for en stund.
4: I'm a fan of beautiful places. And I was leaving in the afternoon, and then the French president, who happens to be a very nice man.
3: Jeg er fan af smukke ting, og den franske præsident er en virkelig god mand, siger den amerikanske præsident her. Men den slags roser er næppe nok til at sikre den totale ro, det mener korrespondent Stephanie Suryk uden for Versailles.
5: Jeg tror også udmærket godt, at Macron er krystalklar over, at det kan være, at der er god stemning på G7 i dag. Det kan være, at der er god stemning inde på slottet bag mig i aften. Men alt det kan jo ændre sig, når Donald Trump sætter fødderne ind i sit fly Air Force One og vender hjem over Atlanten. Man ved godt, især i Europa, at man ikke kan være sikker på Donald Trump.
3: Drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Procesbevillingsnævnet har givet rigsadvokaten ret og lov til at anke landsrettens dom, hvor pigens 17-årige ekskæreste blev idømt 12 års fængsel for at have voldtaget og dræbt hende. Anklagemyndigheden vil gå efter en forvaringsdom. I Vestre Landsret var domsmændene og de juridiske dommere ikke enige. 3 mente, den 20-årige skulle idømmes forvaring. 3, at han skulle have en fængselsstraf. Og ved stemmelighed, så gælder det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte. Den dømtes advokat, Mette Grits Dage, forstår ikke sagen for lov at komme for højesteret. Jeg kan ikke se, der skulle være noget principielt på spil, siger Mette Grit Stage. Både børn og forældre holder nysgerrigt øje, når der i disse uger bliver dannet nye klasser til det nye liv som skolebarn. For de nye konstellationer kan være et ømt punkt for forældrene, hvis deres børn ikke lige kommer i klasse med den bedste ven fra børnehaven. Martin Grøndal har flere skolebørn, og han har før undret sig over skolens klassesammensætning.
6: Det første år, vi havde barn i vores SFO, der var der en klassedannelse, som jeg ikke var så enig i. Og den undrede mig lidt over, fordi der var mange af de børn, som vi så, hun egentlig havde en relation til, som kom i en anden klasse.
3: Og den slags handler ikke kun om manglende tillid til skolen, når forældrene er ekstra meget på dupperne, det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Jeg tror, det er et udtryk for, at man som forældre er opmærksom på ens børns trivsel. Og samtidig, så sker der også bare nogle informationsstrømme, som er hurtigere. Man får hurtigere informationer om historier, hvor fællesskaberne ikke fungerer på andre skoler.
3: Sagde Andreas Rask Christensen. Og vejret siger, at vi har udsigt til en aften og nat, hvor det efterhånden bliver opholdsvejr. Mange steder kan der dannes tåge. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og en svag til jævn vind mellem syd og sydvest. Radioavisen i aften med Christian Pedersen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Nå, Thomas Loft. Skal vi ikke se, om vi kan få skudt lidt sådan ekstra power-energi ind i kamp nummer to her til aften? Fordi Portugal, det er Congo 1-1. Lidt mere flad fornemmelse, end jeg havde regnet med.
0: Også lidt afventende.
3: Ja.
0: Hvornår sker der noget af det her?
3: Ja.
0: Men jeg synes tit, det er sådan, at Cristiano Ronaldo på banen. Ja, ikke fordi jeg er den store Cristiano Ronaldo havde.
3: Nej.
0: Er forventningerne lidt større, end hvad der rent faktisk sker?
3: Så har man lige set Messi-aktion. Det var lidt samme snak, ikke? Nå, hvordan er det for ham? Og så leverer han bare derud af hat-trick hele muligheden. Det er som om Ronaldo, han gør ikke helt det samme. Det bliver lidt mere anonymt.
0: Der kommer et stort europæisk opgør her.
3: Ja, det bliver fedt.
0: I aften, det er kl. 22, England og Kroatien møder hinanden. Den kan vi kun glæde os til.
3: Harry Kane, Luka Modric.
0: Lige præcis.
3: Jeg siger det bare, det bliver fedt.
0: Om lidt, eller meget snart i hvert fald, skal vi til stadion i Arlington ved Dallas, hvor Mathias Jakobsen ser klar til at kommentere. Vi har lige lidt ting, vi skal have nået, blandt andet det seneste nyt.
3: Ja, vi skal have seneste nyt ind fra live-bloggen. Vi får Frederik Bang, der sidder og holder jer opdateret ind på DR.dk. Han kommer herind og fortæller, hvad de seneste store nyheder er inde på netop DR.dk. Og så er jeg også i SMS-korrespondance med Tina Müller.
0: Ja, hvad skriver hun?
3: Hun kører med klatten i VM-spillet, så jeg er lige ved at finde ud af, det er noget, hvor hun skal lande med et fly, før hun kan være med og sådan noget. Men jeg kan se, at hun er i hvert fald været klar.
0: Okay, holder du øje med hendes fly?
3: Jeg sidder og holder øje. Nej. Vi chatter lidt bare om, hvad for en linje hun skal være med på.
0: Nå,
3: men hun er klar.
0: Okay. Det er hende, der fører i VM-spillet. Altså ind i kendtisligaen der, ikke? Så lige høre med hendes hemmeligheder.
3: Ja, jeg vil faktisk gerne have det på FIF, fordi det kører ikke sådan super godt hos mig.
0: Mm-hmm. You and me both.
3: Ja.

0: genstart, patina. Vi sidder inde i et terrarie, hvor der er glas ud til vores kollegaer, der så skriver ind på DR.dk. Prøv lige at se den computer, Frederik Bank har efterladt. Den er låst. Der. Det er en mand, der går fra sin computer, låser den og sørger for, at der ikke er nogen, der kan komme ind og kigge på ting og sager.
1: Jamen, der sidder også nogle kollegaer ved siden af, som jeg kan finde på hvad som helst, så det forstår jeg godt, du har gjort, Frederik. Du er kommet ind til os. Tak skal du have.
2: Selv tak.
1: Fordi du har lovet at give os de, ja, kan vi sige, de største nyheder, det der fylder ind på den her liveblog. Hvad er det, der rører sig lige nu?
2: Altså, jeg kan ikke lade være med at sende mine tanker til Arlington og Dallas, hvor englænderne har drukket øl hele dagen, og Christian Vosbæk har prøvet at følge med.
0: Ja, det er stort. Vi så det i soccershowet på DR og på det her TV lidt tidligere. Hvad var Christian Vosbæk, vores supporter? Hvor var han rendt hen? Altså, en fanzone?
2: Jamen, tæt på stadion, The Londoner. Det kan ikke blive meget mere engelsk. Og fyldt med englænder, men også et par amerikanere, som var taget fra South Carolina, far og søn, som var taget forbi, og de sugede alt til sig. De har aldrig været over til en Premier League-kamp, men nu kunne de i hvert fald få lidt af stemningen derfra.
1: Okay, hvor det er så også lækkert. Nu vil jeg ikke udlevere eller nedgøre Christian Mosbæk, vel, Frederik? Men har det været en lidt stille dag, nyhedsdag, siden at Christian og hans engelske fans får lov at fylde så meget?
2: Jeg tror, det siger mere om de engelske fans, end det siger, okay. end det siger om Christian. Men det er virkelig noget. Så hvis man har siddet som dansker og haft det lidt træt herop til VM og ikke har fået VM-feberen ind, så fik jeg da i hvert fald lige et ekstra skub i den retning. Men ellers kan man også tage en lille quiz. Jeg har lige lagt en lille quiz ud.
1: Ja.
2: England Kroatien spiller jo om ikke særlig længe.
3: Oh, nej.
1: Hvad er det for
2: så der kan man lige, jamen det er tre hurtige spørgsmål om de to kompetenter, de to fodboldnationer. Så kan man lige se, hvor man står inde. Clash of the Titans.
0: Jeg ved, det er fordi Rikke er så meget konkurrencemenneske. Jeg vil blive udsat for det der. Meget snart. Og der kommer et eller andet på højkant, og det kommer til at gå helt galt.
2: Ah, der er ikke noget på højkant. Det er kun æren, der forsvinder.
1: Men den er også meget vigtig i det her studie.
0: Det der, altså, hvad er det, der virker ind i liveblokken egentlig? Du ved, hvad er populært? Det er fans, det er quizzer, alle de der ting, ikke?
2: Mål selvfølgelig. Mål. Hvis man ikke har set Portugals skuffelse nu her mod Congo, så har jeg da også lige lagt de to hovedstødsmål ind fra kampen til ind i bloggen og kig.
0: Nej, du har styr på det.
1: Ja, det er altså inde på dr.dk/sporten, at du hele døgnet kan følge med i den her live-blog. Der kommer det nyeste fra VM. Så holder Frederik Bank den kørende, og ellers er der en anden, der tager over for ham. Tak skal du have, Frederik.
0: Ud til din computer. Husk at låse op igen, ikke?
2: Det skal jeg gøre.
1: Skal vi quiz, Thomas Loft?
0: Jeg er jo sådan, jeg godt lide at snyde lidt på forhånd.
1: Ej.
0: Hvad?
1: Er du sådan en?
0: Ja.
1: Ej, så gider jeg ikke spille med dig.
0: Halvt ene barn, jo.
1: Er du også en, hvis du kan se kort, hvis I spiller kort, så kan du lige kigge over skulderen?
0: Mm-hmm.
1: Ej.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Her er det Pet Shop Boys i VM på B4. What have I done to deserve this? Det kan man også sige om os, der ligger lidt nede i den tunge ende af det, vi kalder VM-spillet, hvor spilmålen skal gætte, hvad det er, kampene kommer til at ende ved VM i fodbold. Mig og Rikke ligger dernede i sumpen, kan man vel nærmest kalde det, og kan kigge op.
1: Jeg har det lidt mellem med det, vi skal i gang med, kan jeg mærke.
0: Ja, fordi hun kommer til at hovere.
1: Ja, hun kommer så meget til at hovere. Kan vi vente lidt med at skrue op for hende?
0: Men, som Flemming Poulsen sagde til mig, det er ikke slut før sidste spillerunde.
1: Og der er jo virkelig mange spillerunder. Ja, det er jo et langt VM. Alt kan nå at gå galt for Tina Müller, der lige nu fører ind i VM-spillet, i det, der hedder Dyst med DR, altså det, vi også her på Liga, eller her i VM på B4, kalder kendisgruppen, ikke? Tina, du ligger nummer et.
2: Ja, det gør jeg.
1: Okay.
2: Det er dejligt. Ja. Hvordan har I det dernede?
1: Vi kan næsten ikke se dig, så langt væk er du.
2: Præcis. Er der koldt?
1: Ja. Vi prøver at varme os lidt ved, at en her fra redaktionen ligger så højt. Hvordan er du kommet helt derop til tops? Kan vi lige først få et godt råd? Hvad er det, du gør?
2: Jeg kender jo bare rigtigt, Rikke. Altså, hvor svært kan det være? Ej, undskyld. Ej, jeg vil lige skynde mig at sige, der er jo kun spillet, vi har kun skulle gætte 21 kampe, og der er så 104 i alt, så jeg er sådan lidt, jeg tør faktisk ikke at kovere så meget, fordi jeg tænker, når i næste uge, så er jeg røget ned igen. Altså, det er, jeg tænker, det begynder helt i den første uges tid her, at jeg har ramt nogle resultater. Jeg kan også mærke, at jeg begynder sådan at få præstationsangst, kender I det? Og man sådan lidt, fuck, mand, fordi nu har jeg også sådan lidt en håneret over for Mikkel Beckmann, for eksempel, han går rigtig meget op i det her VM-spil, og jeg ved bare, han ånder mig i nakken, og han har lige skrevet for eksempel i dag sådan, jeg tror efter den her runde, så er det mig, der ligger nummer et, har han skrevet til mig. Så jeg begynder sådan lidt at ryste lidt, og jeg kan mærke, at jeg begynder at tænke meget mere over, hvad for nogle resultater, jeg sætter ind i det der VM-spil. Så det er simpelthen åndssvagt. Men ja, jeg nyder at ligge derop, så længe det var.
0: Tobias Hansen har også lige skrevet en sms til mig. Han skriver, det er rent held, Tobias Hansen. Jeg er ikke sikker på, du ved, hvor han er, men han ligger dernede. 7. 8. sidst i gruppen.
1: Under os?
0: Ja, det gør han. Han ligger under Ole Ryborg, han er glad. Men han påstår det rent helt. Må jeg lige nævne, altså man får point for selvfølgelig at gætte rigtigt, hvem er det, der vinder. Man får også rigtigt for, eller point for målforskel. Man får rigtig mange point, hvis man gætter spot on, hvad resultatet bliver. Du gættede spot on i går med Frankrig Senegal, hvor du også er på stadion, mens det bliver spillet. Hvad er du mest begejstret for? Er det at se kampen, eller er det for at ramme rigtigt?
2: Altså, jeg ville lyve, hvis det var, at jeg sagde, at jeg ikke jublede. Og det var ikke, fordi jeg holder med nogen af dem som sådan, men jeg stod og råbte og skreg, da de scorede det sidste mål der til 3-1, fordi det var bare sådan, okay, sådan fucking hjemme. Jeg tror også, jeg skrev mig det samme til Mikkel Beckmann, sådan lidt, nå, hvordan går det? For jeg tror, han havde gættet 2-1 eller sådan noget. Så det var en overdrevet fed kamp, og det var fedt at være på stadion, men det var sgu også meget fedt lige at ramme den direkte i røven og så sige, okay, nu ramte jeg et resultat mere. Så det luner. Det er sådan en lille ekstra krydderi her i, ja, hvor er det jeg henne? Jeg er i LA nu. Så
1: du er også, lige landet. Vi fanger dig efter en rejse. Det er jo England-Kroatien om 35 minutter, Tina Müller. Hvad har du den kamp til?
2: Jamen, for en times tid siden, der satte jeg den til 2-1. Men så blev jeg sgu sådan lidt, kommer de ikke bravende? Så nu har jeg faktisk ændret det til 3-1, og det ved jeg godt, det skal man jo lade være med.
0: Altså, ja, lyver du, eller lyver du?
2: Kroatien har at byde på. Ja, I skal ikke følge mig. I skal ikke gøre, som jeg gør.
1: Det her, det er et rigtigt klassiker i VM-spillet. Man har et resultat, og så kommer man i tvivl, om man nu havde, ret eller ej.
0: Ved du hvad, Tina, jeg synes, det er godt, at personen, der ligger i front, ikke sådan rigtig hoverer og går op i det på den måde. Det er til glæde for alle dine kollegaer.
2: Altså helt ærligt, prøv lige at forestille jer, at det havde været Tobias Hansen, der havde ligget deroppe som nummer et.
1: Så havde vi ikke
2: haft det havde været forfærdeligt.
1: Det havde vi ikke kunnet
2: høre på.
1: Nej. Jeg vil sige, som min far altid siger, hold armen over hovedet, så længe du kan, for der kommer altid en idiot og piller dem ned igen. Så nyd det, Tina, så længe det var. Ja. Det er fortjent.
0: Og det kan være, det er Tobias Hansen. Vil du ikke nyde alene?
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt. Så må vi se, hvor længe det var med den der første plads. Du går ind, tilmelder dig, DLK-VM-spil, eller ind i DR Nyheder-appen.

0: Dodo and the Dodos. Hvis man skulle have tvivl. Giv mig, hvad du har her i VM på B4.
1: Så skal vi, synes jeg, byde velkommen til endnu en stemme i radioen her til aften. Vi har haft nogle par gode stemmer, men nu kommer der den, skal runde aftenen af sammen med dig og mig, Thomas Loff, fordi der skal kommenteres England mod Kroatien. Og det er dig, Mathias Jakobsen. Velkommen til.
2: Ja, tusind tak, og jeg regner med, at det bliver en stemme, der i løbet af aftenen også ender i noget, der ligner falset.
1: Okay.
0: På grund af sange? Dodo and Dodos, for eksempel?
2: Ej, men nu har I siddet og efterspurgt noget drama og noget underholdning. Jeg er sikker på, at det her opgør England-Kroatien for mig hele gruppespillets allerfedeste og største kamp. Jeg tror, det kommer til at levere.
0: Vi er i Arlington i

0: Dallas, Jerry World, The Palace in Dallas, kæmpestort stadion, og vel er egentlig også den rette kulisse til sådan et gruppespillets brag her.
1: The Cowboys Cathedral, som den også bliver kaldt, og jeg vil sige fuldstændig det helt rigtige sted. Det største af det største, altså VM's største stadion. Man kan sige, normalt kan det sådan set huse det her stadion over 100.000 tilskuere, men fordi man har været nødt til at hæve, hvad kan man sige, underlaget for at få plads til fodboldbanen, som er større end banen, man bruger i amerikansk fodbold, så er tilskuertallet altså reduceret. Kapaciteten er reduceret til lige over 70.000 tilskuere, men de kommer alle sammen, og det er et rød-hvidt hav allerede nu her i Arlington. Engelske fans i hvidt og rødt, kroatiske fans i hvidt og rødt. Det bliver fuldstændig magisk der, tror jeg.
2: Og hvad så, er du klar til at se den kære Harry Kane og Modric løbe på banen og sådan, du ved, være så tæt på dem?
0: Han siger nej. Nej, det gider jeg ikke.
1: Nej, det.
2: Du kan godt være klar. Altså, du mentalt ikke være sådan, det er for vildt jo.
1: Der er så mange historier. I har allerede været inde på det tidligere på aften, ikke? Det her med, at nu har vi set Messi levere, vi har set Ronaldo måske ikke rigtig levere, vi har set Mbappé, vi har set Haaland levere. Nu skal vi se, om Harry Kane kan levere. Vi skal se, om Luka Modric kan levere. Der er så mange profiler på begge hold, så jeg er ikke sikker på, at det er de største stjerner, der leverer. Jeg er bare sikker på, at det her opgør kommer til at levere fra første sekund. Så jeg ved ikke, om vi skal gætte på kampen, eller hvornår første mål kommer. Ja, så vil jeg bare gerne sige, jeg tror, det kommer tidligt.
2: Okay.
0: Altså, det kan folk jo ikke skrive ind med. Jeg tror, der kommer et mål
1: tidligt. Det kommer tidligt.
2: det er jo godt, at det var sådan, inden for de første 5 minutter, eller første halvleg, eller hvad er tidligt i dine øjne, til at du skal give dem et hint?
1: Inden for de første 7,5 minutter.
2: Wow.
0: Desværre, kan jeg lytte, så er det ikke præcis nok for dig, hvis du skal være med i konkurrencen om, hvornår første mål bliver scoret. Det er en sms til 12-12, så der er 4 mellemrum. Og så er det lidt mere specifikt, end det Mathias fører her. Vi skal bruge et minut og sekundtal.
2: Ja, tak.
0: Og så er præmien altså vores blinde nye VM på B4 bagage. Mærke, som kan komme på kufferten og kan komme med jorden rundt.
2: Jeg sidder med det her i hånden. Det vil man gerne vinde.
0: Det vil man i hvert fald.
2: Husk lige de der fulde navn og adresse, så ved vi, hvor vi skal sende det hen, hvis du vinder.
0: Mathias, hvad siger du i minut og sekundtal?
1: 7.28.
0: Slå Mathias, send en sms ind til 12.12, stampe 4 og lav et mellemrum. Mere optakt fra Arlington ved Dallas her på vej. Musik kan også bruges til at hylde, det synes jeg, vi gør her med næste nummer i det her tilfælde, en mand hedder Torben. Her er det Folkeklubben i VM på B4, kampstart klokken 22 mellem England og Kroatien. Her sammen om Torben Ulrik.

0: Folkeklubben var det her, og Torben Ulrik, det er den sidste spillerunde. Eller, nej, det er de sidste kampe i første runde af gruppespillet.
1: Præcis.
0: Det er lidt svært at formulere. Nå, den sidste kamp blev spillet klokken 4 i nat, natten til torsdag dansk tid, så vi kan ligesom
1: tre kampe
0: på det.
1: Tilbage, kan vi sige. Ja.
0: Der er denne her, England mod Kroatien, der er Ghana mod Panama, og så er der Colombia og Uzbekistan, der lukker hele skidtet til den meget tidlige morgenkaffe, man står op der. Så vi kan kigge lidt bag på den her første runde og se, har der egentlig været nogle ting, vi som har været lidt overrasket over?
1: Ja, Mathias Jakobsen, hvad siger du? Er der noget, du sådan vil fremhæve, som måske har fyldt mindst i den her, i den her første spillerunde?
2: Jeg synes generelt, at der har været en del overraskelser. Altså tit så går man ind til sådan en VM og tænker, jamen der er en del store favoritter, de skal nok komme til at vinde. Vi kan jo starte med eksempelvis fra i lørdags, Qatar mod Schweiz. Stensikker sejr til Schweiz lige indtil det fjerde tillægsminut, så får Qatar udlignet. Det synes jeg, det var den første store overraskelse. Og så har vi også Australien til at slå Tyrkiet eksempelvis. Vi så japanerne drille Holland, som jo regner med, at de kan komme rigtig langt i den her turnering. Og så har der været nogle hold, der har haft ekstremt store problemer med at nedbryde modstanderen, eksempelvis Spanien. Vi så også Portugal tidligere her på aften. Saudi-Arabien, Uruguay 1-1. Jeg synes bare, det hele vidner om, at jo, så kan det godt være, at Frankrig gør, hvad de skal mod Senegal, og Norge slår Irak og så videre. Argentina slår Algeriet i går. Eller i nat var det vel egentlig i dansk tid. Men helt generelt, så synes jeg bare, at det her VM indtil videre har leveret på et plan, hvor man ikke kan vide sig sikker på noget som helst. Du kan sige, at England og Kroatien, synes jeg, er relativt åben. Vi har en lille favoritværdighed, synes jeg, til England. Men her får vi ikke nødvendigvis en overraskelse, hvis Kroatien vinder. Jeg synes ikke, det vil være en kæmpe overraskelse. Men der er ikke nogen, der kan vide sig sikker på at vinde, og det synes jeg egentlig har været en fornøjelse at følge.
1: Ja, for der har været så meget snak forud for det her VM om 48 hold, og det er mange nationer, og kommer de nu til at blive kørt over og sådan noget. Men mange af de der små nationer, der heller ikke har været med ved VM før, har jo faktisk klaret sig ret godt.
2: Jeg tænker, at det kommer til at fortsætte sådan, at jeg regner ikke med, at vi skal se DR Congo stå i VM-finalen i midten af juli. Trods alt, det skal nok få en ende. Jeg siger bare, når kampen går i gang, så kan vi ikke videre så sikre, som vi måske umiddelbart vil gøre på, at jamen, England de skal nok slå Panama i sidste spillerunde osv. Det kan sagtens være, at vi står i en situation, hvor England slet ikke har vundet på daværende tidspunkt, eller til den tid, uafgjort i dag, uafgjort mod Ghana måske, og så står de og skal møde Panama i New Jersey i sidste kamp, hvor de skal bruge en sejr for at sikre sig førstepladsen, eller måske endda bare for at spille sig videre. Jeg synes, det lover rigtig godt, og jeg var selv en af dem, der måske ikke var den store fortaler for 48 hold. Jeg synes, det var i overkant, men indtil videre, så må jeg bare sige, at 48 hold, det virker til at være relativt okay.
0: Ja, og det, alt det der udenom har heller ikke fyldt så meget, vel? Altså varedom, måske de der væskepauser har fyldt en lille smule, ikke? Men ellers, så alle de regelændringer, der har været, ikke været så omkalfatrende.
2: Nej, prøv lige at høre her. Kan man fornemme, der er gang i stadion her i Arlington, det vil sige. Nej, jeg synes også, at indtil videre har det handlet om fodbold, og det synes jeg egentlig også er vigtigt. Jeg er godt klar over, at det er en stor VM-begivenhed, der foregår i tre lande, hvor særligt det ene er rigtig meget fokus, men vi prøver også at koncentrere os lidt om fodbolden trods alt, og der synes jeg, at det har leveret, og der har været en masse nye regler, men jeg synes ikke, de har ikke taget fokus indtil videre.
0: Det er godt. Jamen, vi kigger lidt på lidt mere på den her kamp, den store kamp England mod Kroatien. Husk, hvis du har et bud på, når det første mål kommer, så er der plads i indbakken. Det er 12-12. Stampe 4 lavet mellemrum. Minut og sekundtal på, hvornår det første mål kommer.

0: sådan her, nummeret Alle Mine Tanker. 15 minutter til kampstart, det betyder også 15 minutter til, at du kan byde ind i vores sms-inbox, hvis du vil have mulighed for at vinde sådan et bagagemærke, som du kan sætte på din kuffert, når du skal ud og rejse verden. Tynd det er altså, send en sms til 12.12, skriv på 4 mellemrum, kom med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret.
1: 15 minutter, det er også eksamenstid, det starter for Thomas Tuchel, træneren for England, som har valgt en trup, det gør de jo. Man vælger jo 26 mand, og så skal de ellers afsted mod Nordamerika. Men det var bare lidt kontroversielt. Der var mange, der blev fravalgt. Harry Maguire, en af dem, en forsvarsspiller fra Manchester United, Cole Palmer, offensiv spiller fra Chelsea, heller ikke med Phil Foden fra Manchester City. Så nu skal det stå sin prøve, Mathias. Jeg ved ikke, om du har svaret på det. Men det er jo spændende at se, hvad der kommer til at ske. Falder det igennem, eller har han valgt den rigtige trup?
2: Og det er lige præcis det, altså det sidste, du siger, det er jo det, der er nøglen omkring det her. Fordi mange vil jo mene, at han har ikke valgt de rigtige eller de bedste spillere. Cole Palmer virkede selvskreven. Vi har haft Phil Foden med det her engelske landshold, og flere gange også spiller jo i Manchester City. Harry Maguire fra Manchester United har måske haft sin bedste sæson i hele karrieren. Altså på et Manchester United-hold, der er blevet genrejst, kan man sige, genfødt. Men Thomas Tuchel, tyskeren, som måske er deres trojanske chefer, altså den trojanske hest, det skal vi ikke kunne sige. Han har måske valgt den rigtige trup, altså det rigtige hold, og ikke de rigtige spillere i forhold til, hvad man siger. Hvem vil være de bedste fodboldspillere individuelt, men til gengæld måske de bedste spillere rent holdmæssigt og kollektivt. Og det må vi jo sige, det finder vi først ud af. Ja, i løbet af gruppespillet, måske allerede i dag, vi får de første tegn på det. Hvor langt kan det her engelske hold gå? Og så om ikke andet, når de rammer knockout-fasen, fordi jeg regner da stærkt med, at England trods alt går videre fra den her gruppe. Jeg tror også, Kroatien går videre i øvrigt. Og så må vi se, kan det briste, eller vil det briste, eller vil det bære, når de står over for de helt store nationer. Altså igen, overhovedet ikke noget at tage fra Kroatien, for det er en kæmpe nation. De vandt sølv i 2018, hvor de jo tabte VM-finalen til Frankrig, og de vandt bronze ved at slå Marokko i kampen om tredjepladsen for små 4 år siden nede i Katar. Nu synger de kroatiske fans. Vi har fokus på England lige i den her gennemstilling, og jeg må bare sige, jeg glæder mig virkelig meget til at se, hvad det her engelske hold, de kan bedrive.
1: Er der nogen, vi skal holde øje med, som ikke hedder Harry Kane, eller Bukayo Saka, eller nogle af de der spillere der, som... er der måske en eller anden, vi kan holde øje med, som er lidt overraskelse til truppen her?
2: Så synes jeg, i forhold til startopstillingen, der er jeg måske ikke så overrasket, men der er jo nogle nye, relativt nye navne, trods alt med Elliot Anderson, eksempelvis fra Nottingham Forest, den tidligere Newcastle-spiller, så altså en mand, der har holdt til i din favoritklub, ja, Thomas Love. En mand, der jo får slutrunde debut, starter ind i dag, han fik debut så sent som i september sidste år, ligger inde på den centrale midtbane ved siden af en af de allerstørste profiler overhovedet på det engelske hold, foruden selvfølgelig Harry Maguire, Declan Rice, altså Premier League-vinder med Arsenal for første gang i rigtig, rigtig mange år, altså over 20 år, hvor de har jagtet det her engelske Premier League-trofæ. Han er en af de spillere, jeg kommer til at kigge mod, men ellers, altså, det er jo et verdensklassehold, det kommer vi ikke udenom. It's coming, it's coming, it's coming. We'll go on getting back.

0: De hedder The Lightning Seeds. De lavede sangen Three Lions, da der var EM i England tilbage i 1996. Det var Danmark var forsvarende rummester braget ud. Der var Sukker fra Kroatien, loppede den hen over Peter Schmeichel. Spillede vi også mod Tyrkiet og mod Portugal, og så tog vi også hjem. Men Englands jagt på trofæet startede som der. Der var 30 år siden. Nu er det 60 år siden, de har vundet et trofæ, da de vandt på hjemmebane i 1966.
1: Men de jagter hver eneste gang.
0: De jagter
1: jagten fortsætter. Lad os se, om det lykkes for dem i år. Der er 10 minutter til kampstart mellem England og Kroatien. Vi har vendt England og truppen der, Mathias Jakobsen. Lad os også lige tage et kig på Kroatien, fordi er det kroatiske mandskab ikke ret god blanding af unge talenter og så den her verdensklasse erfaring?
2: Jo, det kan vi egentlig godt sige. Altså, der er måske et af de allerstørste forsvarstalenter i hele verden, som de også har med fra start i aften. Altså 19-årige Luka Vuskovic, som ligger inde i midten af det her tremands forsvar dernede. Han har været udlejet til HSV Hamburg Sportverein i den seneste sæson, og er altså ejet af Tottenham Hotspur. Så man kan sige, nu hvor Tottenham bliver i Premier League, så kan det være, at han skal spille Premier League på den anden side af sommerferien, om ikke andet hos en anden klub end Tottenham, hvis det kommer så vidt. Og ellers, jamen, så er det jo den gamle garde, altså. Det er utroligt nok at sige det, men Luka Modric, der akkurat ligesom Messi og ligesom Ronaldo debuterede, altså VM debuterede i 2006 ved VM i Tyskland for 20 år siden. Han er her også. Det er femte VM-slutrunde. Kroatien var jo ikke med i 2010 i Sydafrika, så derfor kun fem i modsætning til Messi og Ronaldos seks VM-slutrunder. Og så er der altså også en anden gavet fyr, Ivan Perisic, som ligger på venstre wingback i dag. Kan vi også sige, 37 år gammel, har også været med i, ja, så tilpas mange år. Han jo faktisk var en af målskytterne. Sidst de to hold mødtes i en slutrunde VM-semifinalen i 2018, hvor England var foran med 1-0, men endte med at tabe med 2-1. Så det er meget de samme navne. Der er også kommet enkelte nye ind, men jamen, kigger vi ud på trænerbænken, så giver det meget god mening, for det er stadigvæk Slatko Dalic, den 59-årige kroat, der har stået i spidsen for det her landshold siden 2017, som stadigvæk er der over 100 landskampe som landstræner for det her landshold. Og jeg vil sige, det eneste vi mangler for, at det hele bare er fuldendt i forhold til gamle spillere, gamle trænere osv., det er jo egentlig bare, at der var Sukor, topscoreren fra kroaternes første VM-slutrunde tilbage i 1998. Han er her ikke. Ikke som spiller i hvert fald. Det kan være, han sidder på tribunerne og er klar til det her brag af en fodboldkamp, hvor der er kampstart her i Arlington, tæt på Dallas i Texas om 8 minutter.
0: Jeg vil sige, jeg så ham faktisk lige på et lille TV-billede, der var Sukker. Det er blevet lidt mere en sølvrev. Han gik og hyggede så meget godt. Kan du ikke lige fortælle, hvad der sker i baggrunden lige nu?
2: Jo, at de er på vej ind, de to hold, nede under tribunen her. Ja, de er på vej ind på banen selvfølgelig, og så har vi det engelske flag spredt ud, altså Union Jack, eller det hedder det vel egentlig ikke, det engelske flag, det er vel egentlig Storbritannien, og så har vi over til højre for mig det kroatiske flag også, og alle har rejst op og er ligesom ved at gøre sig klar til, at vi lige om lidt skal have nationalhymner. Det bliver godt, det her.
0: Sankt Georgs Kors.
2: Ja, det hedder.
0: Så har du det til en dag i 20.
2: Ja, tak.
0: Jeg ved ikke, hvad det kroatiske hedder.

0: på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
2: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: For at få tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Om lidt tager vi kommentator Mathias Jakobsen i hånden til Arlington ved Dallas. England mod Kroatien. En ordentlig basker af en gruppekamp venter ved VM i fodbold.
1: Ej, vi glæder os. Altså, spillerne er på banen, og de er klar til at fløjte i gang. Først så kommer lige en radioavis. Klokken er 22.
2: USA's centralbank fastholder renten mellem 3,5 og 3,75% efter Kevin Warsh i dag har holdt sit første møde. Alle 12 medlemmer af bankens renteudvalg var enige om beslutningen, skriver centralbanken. Mange økonomer havde forudsagt, at renten ville blive fastholdt, men holder alligevel nøje øje med Warsh og de signaler, han sender om bankens fremtidige kurs. En hackergruppe har forsøgt at afpresse Novo Nordisk for 160 millioner kroner. Fulcrum SEC, som hackergruppen kalder sig, siger, at den har stjålet enorme mængder data fra medicinalgiganten, men Novo Nordisk har afvist at betale den såkaldte løsesum. Ekspert i IT-sikkerhed Jan Kostrup har læst om nogle af de informationer, gruppen har hacket sig til, og for ham ligner det et alvorligt angreb.
3: De er inde i maven på en masse centrale systemer hos Novo Nordisk, som er og kan give adgang til rigtig, rigtig mange informationer. Alt fra testforsøg til cloud-miljøer, til medarbejderdata og kundedata.
2: Novo Nordisk stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de tager det alvorligt og opretholder driften af deres platforme. Og Jan Kostrup mener, at Novo formentlig har travlt med at forberede sig, hvis dataen bliver lækket.
3: Det er meget sandsynligt, at de lige nu sidder og gør sig klar til, at det her data kan blive lækket offentligt. Og så kan man jo gøre en masse ting, inden det sker.
2: Ved VM i fodbold spillede 41-årige Cristiano Ronaldo her til aften hele Portugals kamp mod DR Congo. Og dermed bliver Ronaldo den kun anden i historien til at få spilletid ved 6 VM-slutrunder, hvilket vil sige siden 2006. Den første mand i den klub var argentinske Lionel Messi, der i nat kronede sin plads med 3 scoringer, da Argentina vandt deres første kamp ved VM. I aften gik Cristiano Ronaldo målløs fra banen, da Portugal meget skuffende måtte nøjes med 1-1. Aftens og nattens øvrige VM-kampe kan følges via livebloggen på DTK, på radioens B4 eller hos TV2.
4: Der er lidt af de der Ole Lund Kirkegaard kendt for, de der sjove billeder og mærkelige tegninger i bogen og sådan noget. Den her, også sådan, hvor de har nogle sjove ansigter og sådan noget i bogen. Det er sådan noget, jeg synes er sjovt og lægger godt mærke til i bøger.
2: Ja, det her, det var et par begejstrede læsere, måske også lidt overraskende læsere, fordi den elskede og afdøde børnebogsforfatter Ole Lund Kirkegaard. Han udgav i dag en ny børnebog. Den hedder Kalle og Kaptajn Skipper. Den er skrevet og færdiggjort af hans datter Nana Bang Kirkegaard, der fandt de gamle manuser, og så altså har gjort bogen færdig. Ole Lund Kirkegaard står bag titler som Gummitarsan, Olaf Røsnapper og Otto Ert Næsehorn, og han døde i 1979. Her er signalet til vejret. Vi har en nat, der bliver tørsk og tåget. Temperaturer mellem 16 og 11 grader.
5: Og god aften og hjertelig velkommen. Altså, hvis I lige har tændt for Liga på P4, så lad mig da bare, eller VM på P4, som det rettelig hedder, så vil jeg bare sige, at I har tændt den helt rigtige dag, fordi vi har altså gang i en ordentlig basker for VM i fodbold. England mod Kroatien. To hold, der har sådan for vane at komme rigtig, rigtig langt ved slutrunder. Vi må se, hvor langt de kommer ved den her slutrunde. Faktum er, at de får lov til at kickstarte VM for begges vedkommende her i Arlington, omkring Dallas, altså i Texas. Vi er kommet i gang. Der spillede 3,5 minut af det her opgør, altså en enkelt chance til kroaterne Josip Šutalo, der trykkede på kassen efter et hjørnespark, fik sendt bolden umiddelbart lige over mål. Så 4 minutter spillet altså i Arlington, England mod Kroatien, der står 0-0. Velkommen til VM på P4.

0: Shabuzi var det her med Abarsong.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Når vi står i morgen tidligt, så er der blevet spillet 24 kampe ved VM i fodbold. Det her er nok den fedeste af de 24, i hvert fald sådan på papiret. Så må vi se, om det holder jo, når vi kommer ind 2 timer længere frem, ikke?
3: Og så får vi lov at sidde her og dække den. Altså, hvor herligt er det ikke lige? Mathias Jakobsen, du får lov at sidde på stadion og ægte dække den, skulle til at sige. Kommenter den her kamp. Det er også en stor aften. Eftermiddag er det jo hos dig. Hvordan har vi fået gang i det her opgør? 6 minutter spillet?
4: Ja, det er et kæmpe privilegie selvfølgelig at få lov til at sidde her i Arlington på Dallas Stadium, AT&T Stadium, som det normalt hedder, altså det sted, hvor Dallas Cowboys holder til under normale omstændigheder, men i aften der er det altså en engelsk og kroatisk folkefest, og det må man bare sige, det har været indtil videre, selvom det ja nok hovedsageligt har været kroaterne, der har haft noget at glæde sig over. Det er dem, der er kommet bedst fra land, altså det her hjørnespark, jeg fik talt om, hvor bolden endte hos Josip Sutalo, midterforsvaren, som altså udgør eller en del af det her tremandsforsvar dernede, spiller til daglig i Ajax, for sparket til den sådan lidt ja, halv kluntet, kan man godt sige, og får også skovlet bolden over mål. Lige nu så er det så England i stedet for efter 7 minutter spil, der er på bolden, så for en gang skyld Reece James spiller den lige tilbage i midterforsvaret til Esprit Konsa dernede fra Aston Villa. Altså igen, det er bare stjerne på stjerne af Esprit Konsa, en mand, der har været med til at vinde Europa League i den her sæson med med selvfølgelig Aston Villa altså, og en sæson, hvor de engelske hold har haft rigtig stor succes. Måske England kan få endnu mere succes her, også på landsholdsplanen. Noni Madueke igennem over i højre side på kanten af straffesparksfeltet, trækker den så tilbage igen. Så kommer Reece James på den, for slår den ind mod Harry Kane, der inden kan ankomme på den her. Det kan godt Harry Kane, og får også vendt rundt og får sparket til bolden, og det giver et hjørnespark til englænderne. Så en lovende og livlig begyndelse, man kan også fornemme det, tænker jeg. Bag mig, at tilskuerne, de er med, og de har haft en fest. Nu er klokken jo ja, lidt over 15 lokal tid, så der har været god tid til at tanke op, hvad end det har været tacos, eller om det har været, ja, kold øl. Det kan også være, uanset hvad, altså en rigtig, rigtig fin begyndelse, en rigtig fin ramme, fornuftig, fantastisk ramme, kan jeg også sige. Der er mange superlativer, der hænger på træerne i forhold til det her opgør. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med? Declan Rice, en mand, der sæsonen igennem, jamens karrieren igennem, har for vane at sparke fuldstændig mageløse dødbolde, senest altså for Arsenal. Arsenal, der kom hele vejen til Champions League-finale, og i øvrigt også vandt Premier League i den her sæson. Declan Rice med højrebenet kommer ind i straffesparkfeltet her. Der kommer også et hoved på, men det er så kroatisk. Der er straffespark her, tror jeg. Ja, det er der også. Straffespark til England, og spørgsmålet er, om det er Luka Modric, der får sparket en englænder ned der i straffesparkfeltet. Det tror jeg altså, det er. Efter lige over 8 minutter spil. Noni Madueke, der går i græsset ned foran mig. Nu får jeg den igen. Han kommer først på den, Noni Madueke, og så Luka Modric i sin 5. slutrunde. Legenden, 40 år gammel, mange år i Real Madrid-spiller, losser simpelthen Noni Madueke over knæskallen, og det giver et straffespark til England. Klapsalver fra Elliot Anderson, men det er ikke Elliot Anderson, der skal tage det her straffespark. Det er selvfølgelig manden, myten, legenden, selvom han stadigvæk er relativt ung, 32 år gammel, Harry Kane fra Bayern München, som står dernede nu. Han skal lige have lagt bolden til rette på 11 meter pletten, og så er han altså klar til at trykke på kassen over for Dominik Livakovic. Livakovic, undskyld, fra Fenerbahce selvfølgelig. Hua! Harry Kane, en mand, der også jagter rekorder. Han har skåret 8 VM-mål indtil videre i karrieren. Kommer han op på 10, så tangerer han Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer, altså i VM-regi. Nu kan han om ikke andet lige starte med at lave dette VM's første mål for England, og dette VM's første mål for Harry Kane, og dermed altså karrierens 9. VM-træffer. Nu er der fløjtet op af Clément Toupin, og han står dernede, Harry Kane, med det klassiske tilløb, er klar til at gå til bolden her. Bayern München-stjernen, og det gør han her. Stopper lige en enkelt gang. Sparker, brænder! Redning for Dominik Livakovic. Sikkert er en begyndelse på det her opgør. Altså, jeg lovede drama, jeg lovede underholdning. Vi får det hele indtil videre, og kroaterne jubler, som havde de scoret. Det har de ikke. De afviste og afværede en scoring fra Harry Kane. Mine damer og herrer, vi er kommet i gang. Der er spillet 10 minutter i Arlington, og der står 0-0 mellem England og Kroatien.

0: Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company.
1: Lige hvad vi gør. Vi kommer til at spille Gautier med Kimbra lige om et øjeblik. Nu skal vi til en genudsendelse, Mathias Jacobsen.
2: Der er op på den store, en af verdens allerstørste HD-skærme, der står der Decision Retake, der er simpelthen omspark nu. Og det er fordi, at Dominik Livakovic, den kroatiske keeper, han har forladt stregen før Harry Kane han sparker. Jeg må også konstatere, at Harry Kane stopper altså op i sit tilløb. Det er nok det, der snyder Livakovic. Men faktum er, at Clément Turpin, den franske stjernedommer, som tidligere i karrieren også har dømt de allerstørste kampe, altså han har fået en melding i øret om, at det her, det skal være taget om, og nu står han så igen. Harry Kane dernede over for Livakovic. Får vi en gentagelse mere, altså en redning fra Livakovic, eller får vi 9. scoring ved VM af Harry Kane, altså VM-historien, vil jeg mærke, han går til bolden af Harry Kane, sparker og scorer. Han sparker den over i samme side som det første spark. Den her gang, der hopper Livakovic så til højre, og dermed altså en perfekt begyndelse, drømmestart for VM, eller for England på det her VM selvfølgelig. Åh, 11,5 minut er der spillet. Og så går englænderne fuldstændig amok. 1-0 til England mod Kroatien.
1: Det gode er jo, at Gautier Kimbra, den er lidt langt som at komme i gang, ikke?
3: At hvad?
1: Den er langt som at komme i gang sammen.
3: Nå, på den måde, ja. Det er meget godt. Og fra en knap så god drømmestart til en ægte drømmestart blev det nu for England.

0: så fik vi også afslutning på den sang. Gauthier her sammen med Kimbra, Somebody That I Used To Know.
1: Jeg synes godt, man kan mærke, at det er to store VM-nationer, der er tjekket ind nu her. Det er som om, der er en særlig sådan, tension-spænding i det her opgør, som måske ikke altid har været, når de små nationer har været i aktion. Altså, der er virkelig noget på spil i den her kamp.
2: Ja, og nu kommer England igen her. Nu er det Madueke, manden, der jo altså fik straffesparket. Hvad gør han her? Han går mod baglinjen. Sparker! Der kommer lige en kroat på dernede og får sendt bolden ud til hjørnespark. Lige da han kan få sendt over det lange hjørne, Nuni Madueke, der animerer fansen til at gå lidt mere amok, selvom jeg synes, der er godt gang i stadion herinde. Ret skal så være ret, han animerer ned mod de kroatiske fans. Jeg tænker ikke udenbart, at han får dem til at juble over, at hjørnespark til England her. Men det bølger frem og tilbage. Jeg synes, det er topunderholdende. I øvrigt lige værd at bemærke nu, hvor Harry Kane fik scoret senest. Det er også en scoring til statistikbøgerne. Nu har han jo et enkelt mål fra Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer i VM-regi. Han er altså også den blot anden spiller, engelske spiller til at score ved tre forskellige VM-slutrunder. Den anden, eller den første, der gjorde det, det var David Beckham i 98, 2002 og så igen i 2006. Nu har Harry Kane gjort det i 18, 22 og 26. Hjørnespark, England, Declan Rice kommer fra højre side. Det var det, der udløste et straffespark tidligere. Bolden ender uden for straffesparksfeltet. Afslutning her ryger ind i en kroat dernede, Luka Vukovic, der får sendt bolden væk, og så kan de så begynde forfra igen, englænderne. Og forfra, det bliver så helt nede hos Jordan Pickford, den engelske landsholdskeeper fra Everton, som jo altså ikke, synes jeg, har haft super meget at lave indtil videre. Der var lige hjørnesparket i opgørets begyndelse efter et par minutter, men ellers så har vi haft en enkelt sekvens, hvor kroaterne var frem og true endnu en gang, hvor de gerne ville have haft sig et hjørnespark. Det fik de i første instans, men Clément Topang, han vurderede altså anderledes på, hvad kan man sige, efter bevillingen og konstateret, at det var et målspark i stedet for til England, men jeg har stadig fornemmelsen af, at det her opgør, det er pivhammerne åbent, og kroaterne, de skal lige finde ind i rytmen igen efter den her højdramatiske begyndelse med et tidligt straffespark, altså til englænderne, og så altså en redning fra Livakovic, der ikke fik lov til at stå alligevel, fordi han havde bevæget sig væk fra mållinjen, og så omspark eksekveret, omsat af Harry Kane til 1-0 for det her engelske mandskab, som ja, drømmer om, at it's coming home, og det må vi jo så bare konstatere, det efterhånden 60 år siden, at det seneste var home, altså VM-trofæet 1966, og jo, de har været tæt på triumfer siden. Der var en EM-finale i 2021 på hjemmebane på Wembley, hvor man tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien, og så var der jo også en EM-finale for 2 år siden i Tyskland, i Berlin, hvor man troede på, at det skulle lykkes, men det lykkedes ikke. Det blev i stedet for spanierne, der vandt med 2-1 ved den lejlighed. Spørgsmålet er, om England kan gå hele vejen den her gang med det rigtige hold, som vi var inde på tidligere, altså udtaget af Thomas Tuchel, hvor han har udladt flere af de store profiler, som man tænkte var selvskrevet til den her slutrunde, men som altså ikke er med. Vi må se indtil videre, så har træneren haft ret. 17 minutter spillet her i Arlington, England mod Kroatien. Der står 1-0 til englænderne.

0: Saw You Dancing her fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Ja, det er VM på B4, det er England mod Kroatien, og Mathias Jakobsen, det er et kroatisk hold, som jeg kigger lige hos nogle bookmaker. Altså, de er sådan lidt lavt rangeret, men får mange penge igen, hvis det nu er dem, der vinder VM modsat favoritterne, som er Spanien og Frankrig og England og sådan hold. Tror du ikke, der kan være en chance for, at vi undervurderer Kroatien alle sammen, for det har vi jo gjort før?
2: Jeg skulle til at sige, det synes jeg nærmest, vi gør hver eneste slutrunde. Vi må bare konstatere, at de seneste to VM-slutrunder i hvert fald, der har de jo overrasket os alle sammen. Der var jo VM-slutrunden, gud forbyde det, men jeg bliver nødt til at nævne det, i 2018, hvor kroaterne jo i 8-delsfinalen slår Danmark efter straffesparks konkurrence i en lige præcis i Rusland ved den lejlighed. Der kom de jo hele vejen til finalen og blev så godt nok, skal vi ikke bare sige, kørt rimelig meget rundt af Frankrig, der vandt VM-guldet ved den lejlighed. Og så var de altså også hele vejen fremme ved VM-semifinalen igen for små 4 år siden i Katar, hvor de så godt nok røg ud i semifinalen, men formodet at slå Marokko, der var det første afrikanske land nogensinde i en VM-semifinale, der vandt kroaterne, altså den der bronzedyst. Så de kommer fra 2 VM-slutrunder med medaljer, men de kommer så heller ikke udenom, at den seneste EM-slutrunde, altså den seneste slutrunde, vi sådan har i statistikbøgerne, den ligger jo 2 år tilbage i Tyskland, og det er ikke sådan en slutrunde, de gider at huske tilbage på med stolthed i hvert fald. Det var en svær slutrunde, hvor de åbnede med et 0-3 nederlag til Spanien i Berlin, så fik de kun 2-2 mod Albanien, inden de så spillede 1-1 mod Italien i en kamp, hvor Mattias Akanji scorede i 98. 20. minut, og altså fik sendt kroaterne ud og sendt italienerne videre i stedet for. Nu kan de så glæde sig over, at Italien ikke er med ved det her VM, og grunden til, at der bliver budet lige nu, det er ikke fordi, jeg sidder og fortæller historier og anekdoter. Nej, det er fordi, der er lige præcis fløjtet til Hydration Break, og det er der jo ikke, det er ikke alle, der er begejstret over det her nye koncept med 3 minutters pause, uanset hvor man spiller henne. Det skal være lige i alle kampe, og så er det noget med, at der vist også skal være plads til lidt reklamepause og så videre. Lad mig bare slå fast. Havde de ikke spillet under tag her i Arlington i dag, så havde der været brug for en hydration break, fordi der er 35 grader udenfor. Som nævnt, klokken er 22 minutter over 3 lokaltid eftermiddag. Herinde på stadion, der er der et par 20 grader. Det er lige før jeg endda overvejer at tage min tykke trøje på, fordi det er en lille smule køligt og en kæmpe kontrast til, hvad der foregår udenfor for det her stadion. Men hydration break, altså, vi har rundet 22 minutter spil her i Arlington, der står 1-0 til England mod Kroatien.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver meget mere adrenalin.
7: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
8: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhed til.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen.
3: Følg DM-ugen fra 25. juni på DR.

0: Straight Down. Velsmert fra Mississippi her med Here Without You.
1: Jeg har gravet i sms-indbakken og aldrig. Jeg kan ikke huske, at det har været så tæt før, mens jeg har kigget i den her sms-indbakke. Der har virkelig været kamp om de her bagagemærker til kufferten, når man skal afsted på farten. Det har faktisk været så tæt, at vi begynder til at sende to afsted.
0: Ja, også fordi vi er i det gamle hjørne. Det er jo også
1: blevet sent. Nemlig. Præcis. Der er simpelthen to, der er 5 sekunder fra den præcise tid, hvor Harry Kane altså sparker England foran 1-0 på straffe. Så der kommer et bagagemærke afsted til Bodil fra Hasten og et til Flemming fra Tønder. Det er også to steder, der ikke er markeret på Danmarks kort, så jeg sætter en knap nu lige med det samme.
0: Lige nu, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien i en engelsk føring her. England ligner mest, de har bolden, men skal være varsom med de der kroater.
2: Ja, det synes jeg altså også. Altså, det er ikke sådan, jeg sidder med følelsen af, at der er et kroatisk mål, der hænger i luften her i Arlington. Egentlig ikke.

Men vi må også sige, at det er jo sådan stjernemæssigt ikke en spiller som Mario Mandzukic, som jo tidligere i sin karriere har leveret store præstationer for de her kroater. Nu skal vi se, om det kan blive farligt her, Kroatien. Bolden fordelt ud venstre side. Bliver den for lang, når den bliver holdt inde derude fra Ivan Perisic. Den mange år i store stjerne i både Bundesliga, men altså også i Tottenham. Altså her spiller den så tilbage til Luka Vucevic. Han kan godt sparke herfra, det skal han da bare komme ind og gøre. Det gør han så ikke, han spiller den over i højre side i stedet for derovre. Josip Stanisic, der får bolden her, muligheden for, han måske kan gå mod baglinjen, går så til venstre i stedet for, altså tilbage i banen, og så kommer der et indlæg, som englænderne trods alt har styr på, ud til Luka Modric midt på Englands banehalvdel. Det er første gang i det her opgør, synes jeg, efter en lille halv time, at jeg sidder med fornemmelsen af, at nu prøver kroaterne at lægge et pres ned mod det her engelske mandskab, der har virket i kontrol. Ja, det meste opgøret, og særligt siden straffesparkscoringen efter omkring 11 minutter spil, eller sådan noget, den dur fra Harry Kane. Men nu skal kroaterne igen se, om de kan finde rytmen, se om de kan få lagt et tryk ned mod det engelske mål, og ned mod de mange engelske fans, som holder til nede i den ende, bag det mål, som kroaterne angriber ned mod nu. Og så kan man sige, på den anden side af sidebyttet, så angriber kroaterne ned mod de her vilde kroatiske fans ned til højre for mig. Der er stadigvæk en fuldstændig eminent stemning her i Arlington. Lad os lige se, om kroaterne måske kan få noget ud af det her bolden over i venstre side hos Petar Sucic. Vælger så at spille den igen ind centralt ned omkring, ja, ned i midtercirklen, sådan set hos Luka Vucevic. En ung mand på 19 år, født i 2007 altså. Det vil sige, at han er født efter Luka Modric fik sin VM-debut. Det er også sådan historien om det her kroatiske landshold, som Rikke også var inde på tidligere. Der er aldersforskel. Der er både en god blanding af rutine, men altså også ungt talent. Her til gengæld englænderne den anden vej. Nuni Madueke får sparket den ind i straffespark. Er der straffespark der, eller hvad? Den tror jeg, den skal tjekkes. Den der, der ligger en englænder dernede. Det er Jude Bellingham, der bliver hægtet i forbindelse med, at han kommer frem mod bolden. Han kommer ikke til at få afsluttet på bolden. Nu får han igen her. Nuni Madueke er altså ude i højre side fra Arsenal, får slået den perfekt flat ind foran, og derinde der er det spørgsmål, om det er Josip Šutalo, der får gjort et eller andet, uanset hvad, så har dommer Clément Topin sagt, nej, vi spiller videre. Og det gør vi så. Vi har et lille kvarter tilbage af første halvleg. Det er stadigvæk 1-0 til England mod Kroatien.

0: 4.
1: Hvis vi lige har fokus på England, skal vi se, om der kommer en chance her, Mathias Jacobsen. Gør du det? Ej, jeg kan godt lige nå at høre dig. Vi har snakket lidt om det her med, at England mangler nogle af de store profiler, som ikke er blevet valgt til ved det her VM. Kan man se ud fra den første halve time, der er blevet spillet, at de ligesom indtil videre lykkes lidt som hold, eller man mangler man nogle af de der store profiler, som der er blevet snakket om?
2: Nej, det synes jeg ikke, og det er også det, jeg sagde tidligere, at der må vi jo bare sige, at Thomas Tuchel indtil videre, han har haft ret, altså han har sammensat det rigtige hold. Vi må så se, når de, hvis de ender med at gøre det på et tidspunkt, står for Frankrig eller en af de andre helt store nationer, altså så tror jeg, så får de lov til at stå deres prøve, og igen, det er sagt med al mulig respekt for Kroatien, men som Thomas også var inde på i forhold til bookmakernes tro på Kroatien, så er det ikke, vi er ikke helt deroppe på de store navler, altså det er nummer 11 i verden, så det er 100% et rigtig, rigtig godt hold. England er jo nummer 4 i verden, men jeg må sige indtil videre, der er det klart England, der har været det bedste hold, men tingene kan jo ændre sig hurtigt i fodbold, og vi skal også bare igen huske tilbage, jeg ved godt, det er mange år siden, det er helt præcist 8 år siden, da de stod over for hinanden i Rusland, i Moskva i øvrigt, i VM-semifinalen, der virkede England også ovenpå, efter de har scoret Kieran Trippier direkte på frispark i øvrigt relativt tidligt i kampen, hvis ikke jeg husker helt forkert, bragte England foran med 1-0 i den semifinale, de var på kurs mod VM-finalen, alt spillet, men pludselig så vendte det for kroaterne, blandt andre takket være altså en scoring fra Ivan Perisic, som også er med i aften, men trods alt er, ligesom alle andre, bløde 8 år ældre, og dengang, der var han er ikke gammel, 29, men nu 37, og det kører sådan efterhånden på sidste vers. Med al respekt igen for Ivan Perisic, 37 år, spiller i PSV. Han er heller ikke sådan på den allerstørste hylde, som han har været tidligere. Her, kroaterne, der får erobret bolden. Luka Vucevic, glimrende lavet, ud i højre side. Kan det blive farligt? Kroatien, måske rigtig fint taget over til venstrebindet, så kommer der afslutning her, og der er mål! Fuldstændig vedholdeligt sparket op i det lange hjørne, og det er for Martin Bartolina, der trykker på kassen. De venter og vælger ikke at sparke på den i første ombæring. Trækker den lige over til venstrebenet, triller den tilbage på kanten af feltet. Og der kommer han. Martin Bartolina, også en af de, skal vi sige, nyere på det her landshold. Spiller i Como, har haft en fantastisk sæson. Altså Como fra det norditalienske, der jo skal spille Champions League på den anden side af sommerferien. Det her, det er simpelthen så godt lavet. For rygende angreb af kroaterne og for rygende sparket ind helt op i krogen af Martin Bartolina. Jeg sagde, det kan gå hurtigt i fodbold. Kroatien har ikke været det bedste hold, men nu er der balance i regnskabet i Arlington. 1-1 mellem England og Kroatien. Busted angel, looking my way. Oh no, stay low, great crows,

0: var det her Angel Sue.
1: Og så er det lidt der, hvor vi også tænkte, vi ville komme hen. Altså, at den her kamp ville blive udlignet på en eller anden måde. England starter med lyn og torden. Kroater er altså ikke langt efter, vel?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, de følger fuldstændig med, og jeg synes, det bliver bedre og bedre. Det her er også for Kroatien. Og igen, englænderne en smule rystet. Nu, det lyder også lidt som om, at de engelske fans gerne ville have haft sig et frispark. Luka Vuskovic, der altså erobrer bolden sådan cirka midt på banen, inden det så ender med et mål, hvor Petar Sucic, højrekanten, han ikke vælger at afslutte. Jeg tænkte faktisk, at den lå perfekt til en afslutning. Men muligheden var bedre åbenbart for Martin Bartolina, der kunne score for anden gang i sin landsholdskarriere. Martin Bartolina er jo et lille kuriosum omkring ham. Det er jo, at han har en storbror, der har været udlånt til AC Horsens og spillede første division i seneste sæson. Rocco Bartolina. Ja, det er lidt skørt. Jeg vil sige, der er langt, med al respekt, Horsens har rykket op i Superligaen. Der er langt fra Superligaen og fra Hybel Arena i Horsens og så her til Arlington, hvor der normalt er plads til 100.000 tilskuere, men altså på grund af hvad kan man sige, nogle ændrede formaliteter, nogle ændringer omkring nede banen, der jo er forhøjet, altså hævet op over det normale niveau med i øvrigt 46 cm. Det er alligevel en del, og også gjort bredere, så der kun plads til igen kun 70.000 tilskuere. Men det er, hvad jeg vil sige, det er en fantastisk fodboldkamp, det er også. Det er ikke fordi, at opgøret vader i chancer, og vi har den ene mulighed efter den anden til hverken England eller Kroatien, men kulissen har perfekt. Og jeg fik også nævnt i optakten selvfølgelig for mig, at det her, og det er ikke kun fordi jeg sidder her, men det er simpelthen gruppespillets allerstørste kamp, så ved jeg godt, at vi også i tredje runde kan se frem til et opgør mellem Norge og Frankrig. Det tyder også på, at det godt kunne blive højdramatisk at underholde det, især fordi de ender med at spille, må vi antage, om førstepladsen her. For England et hjørnespark. Det er Luka Vuskovic, der hætter den hele vejen ud mod hjørnefladen. Den rammer hjørnefladen ned i højre angrebsside for England og hopper til venstre, det vil sige ud over mållinjen i stedet for ud over sidelinjen. Det giver altså et nyt hjørnespark til England. Og der må jeg bare sige, der har de været farlige indtil videre. Det var jo omkring et hjørnespark, at de fik det her straffespark efter omkring 8 minutter spil i en sekvens, hvor Kroatien først fik afvist, inden den så røg hen til Noni Madueke, der har været en evig trussel i højre side. Han trak jo lige forbi Luka Modric, der så klodset kom til at sparke Noni Madueke over det ene ben, og så gik han jo i græsset, Arsenal-spilleren, i den sekvens, der det kostede altså et straffespark, som Harry Kane i to ombæringer fik omsat til scoring. Og dermed så gentager historien sig også nu. Det er Declan Rice med hjørnesparket fra højre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Kommer der hoved på, det gør der, og så står der 2-1 til England. Og jeg behøver næsten ikke at fortælle, hvem det er, fordi det er manden, der nu er delt VM-topscorer i historien for England. Harry Kane med sin anden scoring denne aften her. Jeg ved ikke, hvad der foregår i det kroatiske forsvar. Hvordan kan han få lov til at være så alene? Han svæver som en fugl og får pandebræsken på og sætter den ned i bunden af målet. Og så står der 2-1 til England, og vi er gået ind i de sidste 5 minutter af den her første leg, hvor det nu igen er England, der er ovenpå. Der er ikke nogen, der dækker Harry Kane op, og det er en kæmpe fejl. 10. VM-mål i historien af Harry Kane. Landsholdsmål nummer 81, og England foran med 2-1 mod Kroatien.

frispark til England foran 2-1. Altså, vi er gået ind i 5 tillægsminutter i den her første leg. Der står to spillere dernede, der meget gerne vil tage den. Det er enten Nuri Madueke eller Chelsea's Reece James. Altså enten venstreben eller højreben. Jeg tror, det bliver Reece James der. Selvom Nuri Madueke har spillet en forrygende første leg indtil videre, synes jeg har været farlig. Helt konsekvent Nuri Madueke lige hen og kigge på bolden, så det kan da godt være, det bliver ham. Men Reece James står altså også klar dernede her. Fløjter dommeren, og det bliver Reece James, der sparker bolden direkte ind i hovedet på Luka Modric, så heldigvis er okay, og så går spillet så den anden vej. Altså et enkelt minut spillet af de her 5 tillægsminutter, og det betyder så, ja, hurtigt med batik, det siger 4 minutter tilbage af den her første leg, hvor det har bølget frem og tilbage. England har været det bedste hold, så jeg vil også sige, når jeg kigger op på den her gigantiske HD-skærm, top 100 over de største HD-skærme i verden, som hænger ind over banen her i Arlington på Dallas Stadium, som det jo hedder under VM, AT&T Stadium, normalt Dallas Cowboys hjemmebane, så er det meget fortjent, synes jeg egentlig, hvis vi arbejder med fortjent i fodbold, at det er England, der fører med 2-1 i den her gruppekamp, første gruppekamp, men altså igen, der kan ske ting og sager. Nu kommer Kroatien den anden vej her, det er Ivan Perisic over i venstre side, trækker den så lige over til sit højre ben, så skal han finde den rigtige løsning. De bliver ind centralt i banen her og vælger så at sætte lidt spillet i stå, synes jeg egentlig her. Kroaterne, det får de ikke super meget ud af. Tilbage til Mario Pasalic, så spiller han den over i venstre side igen, muligheden for Josko Guardiol måske kan få sendt den ind, og han spiller den tilbage til Luka Modric, så bliver den så spillet her over i højre side, men igen, det går lidt for meget i stå for kroaterne her. 3 minutter tilbage ind. Første halvleg, der står 2-1 til England mod Kroatien.

0: Livsmålet var det her fra Annika. Lad os tage det sidste af første halvleg, før pausetiden bliver serveret. Værsgo, Mathias Jacobsen, England mod Kroatien.
1: Jo, tak for det. Jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvor meget te man drikker på de her kanter umiddelbart, men kaffe, det drikker man, og det er både regular coffee og decaf, og jeg vil sige, jeg holder mig hovedsageligt til det første, uanset hvornår på døgnet vi trods alt er. Vi har et halvt minut tilbage af de fem tillægsminutter. Det er Kroatien, der lige jagter måske en aller sidste mulighed i den her første, der nu røg i venstre side. Bartolina målscoren til 1-1, altså med den her forrygende kanonkugle med højre benet, hvor han sparker den over i det lange hjørne uden for rækkevidden, altså for Jordan Pickford nede i det engelske mål. Vuskovic på bolden nu lidt uden for, okay, midt på Englands banehalvdel. Trods alt ikke lidt uden for straffesparksfeltet her. En bold, der bliver løftet ind i feltet. Måske i Kroatien. Kan de få afsluttet der? Det kan de godt. 2-2! Altså, de fortsætter med at levere. En forrygende scoring, og der er ikke offside eller noget som helst. Der er ikke noget at komme efter, og det var manden, jeg fremhævede. Manden, der normalt bor og holder til i Dallas. Altså lidt øst her fra stadion. Peter Musa til 2-2. Og en mand, der bare har leveret mål på samlebånd i 2026. Nu har han scoret to gange for det kroatiske landshold. Det er forrygende. Luka Vuskovic, der vipper den ind over det engelske forsvar. Og spørgsmålet er, om der lige akkurat er en marginal offside på Ivan Perisic, der kommer på den først for at hætte den tilbage i banen til altså målscorer. Peter Musa, den skal tjekkes, den her, og uha, jeg vil sige, på det første billede, jeg får, trods den her fantastiske HD-scan, der kan jeg simpelthen ikke se, om det er skulderen, eller om det kun er armen, der er i offside-position. Umiddelbart ser det altså ud til, at han lige er en ny for langt fremme, men det skal vurderes nu af dommerteamet, og selvfølgelig altså en endegyldig melding fra hoveddommer dernede, Clément Tupin. Hvad siger han? Han siger, at målet står, og vi går til pause. Det her, det har været en episk, forrygende, fantastisk første halvleg mellem to hold, jeg havde regnet med at levere, ville levere, hedder det. De har leveret mere, end jeg overhovedet turde drømme om. England-Kroatien, der altid, som man siger, der står 2-2.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det

0: Natteravn her fra Rasmus Seebach. Sikke dog en fed første halvleg mellem England og Kroatien, og sikke dog fire fede mål. I hvert fald tre, men straffet var også godt, men altså hold op, nogle kasser, der er blevet banket ind.
1: Du kan allerede nu gå ind og se dem inde på DDK, ind i vores liveblog. Ligger målet derinde, endnu et drømmemål her senest, blev scoret, da der blev udlignet til 2-2 kort før vi gik til pause. Jeg vil bare lige være lidt at tjekke, hvad der folk har budt på med hensyn til England og Kroatien inde i VM-spillet. Mm. Fordi med hensyn til Portugal, DR Congo, det var meget en Portugal-sejr, folk regnede med.
0: Ja.
1: Det blev det så ikke. Her er det sådan lidt mere spredt. De fleste tror på England, næst flest tror på uafgjort.
0: Mm.
1: Og når man så kigger på, hvilket resultat har folk puttet med, det er tredje mest populære af 2-2. Som kampen står lige.
0: Som kampen står. Der er en hel halvleg, altså fire mål i første halvleg. Jeg tænker, det er den ikke afgjort endnu.
1: Det mest populære var 2-1 til England.
0: Mm-hmm.
1: Så var det 1-1, og så den tredje mest populære, som det står lige nu, er 2-2.
0: Spændende at se, hvad det ender ud i. Vi sender jo her frem til midnat og får den her kamp afgjort, og så er der altså to kampe i nat. En klokken 1 og en klokken 4.
1: Ja, nu skal vi først lige på en radiovis, så venter en anden halvleg. En meget spændende anden halvleg af England og Kroatien ved VM. Det er altså efter benævnte radiovis. Nu er klokken 23.
2: Mens den amerikanske præsident Donald Trump her til aften møder franske Emmanuel Macron på det pompøse Versailles-slot ved Paris, så pipler det frem med nyt om en aftale mellem Iran og USA. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, der bliver kaldt et forståelsespapir. Og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk har læst med.
3: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
2: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og det ventes at blive underskrevet formelt ved en ceremoni i Schweiz i løbet af de kommende dage. Togene kan igen krydse Øresund efter 4 timers pause mellem kl. 17 og 21 her til aften. Togtrafikken den var indstillet mellem Københavns Lufthavn og Malmø, og der blev indsat togbusser på strækningen. Rejsende skal dog fortsat forvente betydelige forsinkelser og aflysninger i de kommende timer, det skriver trafikselskabet Skånetrafikken. Flere borgere sætter nu spørgsmålstegn ved politiets håndtering af sagen om en 20-årig mand, der natten til fredag blev fundet død i Randers. Østjyllands politi de afviste nemlig i første omgang, at der var tale om en kriminel handling. Men efter at en 16-årig dreng havde meldt sig selv, så fortalte politiet sig dagen efter, at to unge mænd nu var sigtet for drab i sagen. Og det er ikke godt nok, det siger Torben Mauritsen, som vi blandt andet talte med i Randers.
4: Bagefter så finder de ud, at han lignede jo en, der blev gennembanket, ikke? Efter der var en, der havde meldt sig. Politiet, de burde være så drevende, at de kunne godt se, at der var et eller andet i hvert fald.
2: Sagen den har vagt stor opsigt, og på TV2 Østjyllands side har flere hundrede kommenteret politiets efterforskning. Og politiet har formentlig været ramt af tunnelsyn, det siger politiforsker ved Københavns Professionshøjskole, Thomas Skov Rohr.
5: At man har været meget fokuseret på, at der var tale om en ulykke, og så er det efterforskning er forløbet med. Så derfor så tænker jeg virkelig, at det er det, der handler om.
2: Efterforskningsleder ved Østjyllands Politi, Flemming Nørgaard, han siger, at politiet fortsatte efterforskningen, selvom den første melding lød, at der ikke umiddelbart var tegn på kriminalitet. I løbet af i aften og nat stopper regnen, og mange steder kan der dannes tåge. Temperaturerne de ligger mellem 11 og 16 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og vest. Radioavisen her den var med Lauge Jung.
6: Du lytter til P4.

0: Style var det her fra Taylor Swift.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor vi har en time tilbage af VM på P4, og når vi siger farvel og tak for i aften, så fortsætter VM selvfølgelig i nat, fordi det er i nat, at vi skal have afgjort de sidste kampe i første spillerunde, det vil sige, at klokken 1, der spiller Ghana mod Panada, og klokken 4, så er det Uzbekistan mod Colombia. Men mens vi er her, så er det altså England og Kroatien, der er fuld fokus på.
0: Hvis man nu lige har den ene fod, du ved, man har børstet tænder, tandtråd, tisset af, tænkt, skal jeg gå i seng. Og kigge på den der bog, der ligger der på natbordet, som jeg ikke kommer til at læse. Anden halvleg, England-Kroatien venter. Og hvis du ikke er blevet overtalt om, at du ikke skal gå i seng, så vil Mathias Jakobsen nu placere sig ved siden af dig. Ved det sengebord.
4: Det lyder uhyggeligt.
3: Alt for uhyggeligt.
0: Og fortælle, hvorfor du skal blive op.
4: Du skal blive op, fordi det her, det bliver ikke bedre end det her. Og jeg vil bare sige, hvis man har en bog liggende derhjemme på ja, natbordet, og man bruger den til at falde i søvn, den der klassiske med, man ligger på siden, og så til sidst, så falder man i søvn, og pågen klapper sammen, og lyset går selv ud, og så videre. Så skal man ikke blive hængende, fordi det her, det kommer ikke til at være søvndysende. Det var det i hvert fald ikke i første leg. 2-2, altså. England foran to gange. Kroaterne kommer tilbage begge gange. Jeg må sige, England har været det bedste hold. Det medgiver jeg, men kroaterne, de spiller med et kæmpestort hjerte. Altså, den lille nation, 3,8 millioner indbyggere, det er altså et land, der baseret på antallet af indbyggere, er på størrelse med Berlin, mine damer og herrer. Det her, det er at blive oppe. Jeg har ikke flere argumenter, men blive oppe, det bliver godt, det her.
0: Falder du i søvn sådan på siden? Altså
3: kvalitet over kvantitet, vil jeg også bare lige sige.
0: Ligger du og læser på siden?
4: Altid ja, det gør siden, jeg også. I første stilling.
3: Ja, 100. Jeg har fået sådan en Kindle, så den kan stå selv. Okay. Så næppen ikke falder ned i hovedet på mig, Mathias. Det skal du også have. Det er helt genialt for
0: dig. Jeg tror ikke, du hørte det sidste, Mathias sagde.
3: Åh nej, hvad sagde han?
4: I første stilling.
3: Nå, jamen det gør jeg også. Altid første stilling.
4: Ja, ja.
3: Så er man så bedst. Jeg har været første stilling.
0: Jeg ved ikke bare på ryggen, som et normalt menneske.
3: Snorker du vel også?
0: Ja, ja.
4: Første stilling er white noise.

0: fortsætter det her med at levere Jude Bellingham kort ind i anden leg. Der er spillet halvandet minut, så stikker han afsted over højre kanten og sparker den over i det lange målhjørne. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Jeg tænker bare, Mathias, vi kan lige så godt fortsætte også, fordi det er svært at slippe den her kamp. American Girls her fra Harry Styles fortæller lidt mere om... Hvornår fanden er de gået i gang? Er det, et par sekunder siden, de startede en halvleg?
0: Altså, England brugte rigtig lang tid på at komme ud på banen, synes jeg. Kroatien, de stod klar, de stod nærmest i formation dernede. Så kom englænderne ud, og vi må så sige, at det til trods, så var englænderne klart det hold, der var mest klar fra begyndelsen af, som jeg ser det, en stikning af Declan Rice ned bag det kroatiske forsvar over i højre side, og så prøver de at følge med dernede. Det er Mario Pasalic, den offensive midtbanespiller fra Atalanta, der simpelthen bare ikke kan nå Jude Bellingham, en mand, der har haft en meget, meget svær sæson, må vi også sige, da han kom til Real Madrid fra Dortmund. Så det her nye, store stjerneskud, der leverede han fra dag 1, men i den her sæson, der har det handlet markant mere om skader, synes jeg, end det har handlet om spilletid i hvert fald. Det har været en problematisk sæson, men her viser han så, at det kan godt være, at det har været en drilsk sæson, men han leverer stadigvæk for England, når det gælder, sparker den flat over, nærmest klinet op af den ene stolpe og ingen chance for Dominik Livakovic, som altså har været prisket, synes jeg, i forbindelse med scoringerne. En ting er selvfølgelig et straffesparksmål. Nu skal vi se ham, de bliver farlige igen. Ui, den her gang, der tager han så bolden i duellen med Jude Bellingham, der trykker på kassen sådan lige omkring kanten af straffesparksfeltet. Fornemmelig også de engelske fans, de ved godt, at den her kamp, den langt fra slut. De har brug for et mål mere i England, fordi begge gange, de har været foran England med 1-0, så er kroaterne, ja, 1-0 og 2-0, 2-1 selvfølgelig, så er kroaterne altså kommet tilbage. Så længe der stadigvæk står 3-2, jamen så er det her opgør jo stadigvæk fuldstændig åbent, og Kroatien kan sagtens få point med ud af det her. Men nu et hjørnesparker. Hvis ikke jeg husker meget forkert, så er det første gang fra venstre side. Det ændrer ikke på, at det stadigvæk er Declan Rice, der skal tage det her hjørnespark, altså fra venstre side ind af skruet med højre benet. Og der har det jo så været ud af skruet de andre gange, men det gav jo både et straffespark og et mål i første. Eller her kommer den så fra Declan Rice ind på kanten, lille felt, og der er ui! Heroppe, hvor jeg sidder helt oppe under taget, der ligner det altså. Den der bold, den er på vej i kassen. Nico O'Reilly, venstrebakken, hætter lige forbi stolpen sig. Jeg må bare sige, ingen grund til at gå i seng. Vi har spillet 4 minutter af anden halvleg. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabia med The Day After Tomorrow. Altså, er det ikke det her, fodbold kan og VM kan? Det er sådan en kamp her, hvor der bare er initiativ og målchancer og hele muligheden. Det er da for fedt, mand.
1: Jeg tror lige nu som kroat, der virker det til at være en lille smule presset.
0: Men ja, ellers... Okay, jeg indrømmer, jeg har meget fokus på England lige der.
1: Det vil jeg blive tror jeg. De har det lidt hårdt lige nu, Mathias.
2: Ah, de er trykket fuldstændig ned. England, der trykker på, altså tæt på Declan Rice, der kunne trykke bolden ind i kassen for lidt siden. Stor redning af Livakovic, det gav et nyt hjørnespark. Det 6. i kampen til England her. Englænderne igen over i højre side. Får de sig et frispark der? Nej, siger Clément Topang. I stedet for målspark, okay. Ja, ja, men altså, det er da også okay. Det var helt nede omkring det ene hjørneflag, hvor Nuri Madueke, velspillende højrekant, som aldrig sådan rigtig slog igennem i Chelsea, så kom han til Arsenal, så blev han engelsk mester, og nu er han altså også en af de store profiler på det her engelske landshold. En spiller, der jo ligger over på den kant, hvor Bukayo Saka også kunne have været at finde, sådan set. Men det er han ikke fra start i hvert fald. Han starter altså ude. Bukayo Saka er også en mand, der holder til i Arsenal. Normalt så har rundet 300 kampe i Premier League, selvom han jo efterhånden kun er blevet 24 år. Det er vanvittigt imponerende. Det fortæller også historien om det her engelske hold, at det kan godt være, at der er, som vi har været inde på, en del store stjerner, som vi havde regnet med, vi skulle se til det her VM, som er udeladt af truppen af Thomas Tuchel, den tyske træner i spidsen for England altså. Men når man sidder nedover, eller sidder og kigger ned over holdkortet, så forstår man jo godt, at der ikke kan være plads til alle. Men så er det til gengæld sådan nogle spillere som Jordan Henderson, som selvfølgelig bidrager med erfaring, det samme med Dan Byrne fra Newcastle. Det er måske nogle af de spillere, man undrer sig lidt over, er en del af det her engelske landshold, når man har en flok, en håndfuld spillere, der sidder hjemme i England lige nu og måske ærger sig rigtig, rigtig meget over, at man ikke er en del af den her VM-slutrunde. England på bolden igen nu, men det er de helt konsekvent, der de nærmest været de første 9 minutter af anden halvleg her. Prøver kroaterne at få gjort noget ved det, det kan de ikke. Det er altså England, der fører bolden frem. Det er Elliot Anderson ud i højre side, og det ser ud til Nuni Madueke. Jeg har sagt det mange gange ind i straffesparksfeltet her, og det giver et hjørnespark mere til England. Det 7. i det her opgør, og der hedder statistikken altså 7-1 til England, og det er også bare et godt bevis på, altså, hvordan dominansen har været, og hvordan fordelingen af spillers chancer har været i det her opgør. England også klart foran på antallet af chancer. 13-4, kan jeg se på min skærm her. Så det er England, der er foran fuldt fortjent. Lad os også se, om det kan blive farligt igen. Jeg synes, hver eneste gang, der har været et hjørnespark, så er det blevet farligt for England. Og det er, fordi Declan Rice er måske den bedste i verden lige nu, efter min mening, til at sparke de her dødbolde. Både frispark, men altså også hjørnespark her har en forrygende højreskøjte, som han altså også har disket op med mål med. Nu er det så bare et hjørnespark fra højre side ud af skruet. Endnu en gang kommer her ind i straffesparksfeltet. Der kommer der hovedpå igen. Redning på stregen. 2, 3, 4 omgæringer. Hvordan holder Livakovic den der bold ud af målet? Det ved jeg simpelthen ikke. Nu er den ud af højre side igen her bolden. Declan Rice, nyt indlæg her, og det bliver... sparket ud af en englænder, ser jeg ser det. Nej, det giver et hjørnespark mere til England over fra venstre side. Livakovic tager sig til hovedet dernede, den kroatiske målmand. Aner ikke, hvordan han tager den der. Det er først en hovedstødsafslutning fra Nico O'Reilly, så ryger den ud til Anthony Gordon, der header til den. Og så kommer der lige en højre hånd op fra Livakovic. Og så i sidste instans er det Esri Konsa, helt inde i det lille målfelt, der prøver at afslutte. Man kan ikke få den forbi heroisk kæmpende Dominik Livakovic. Men, men altså, de tager sig lidt til hovedet lige nu, kroaterne. Lige nu så kan jeg så se, at Clément Topin, han beder lige om, at Declan Rice venter med at sparke her. Måske der skal tjekkes for et eller andet i sekvensen. Jeg kunne altså ikke se, at der skulle være hverken straffespark eller noget andet. Nej, han siger også, den tager vi nu. Altså hjørnesparket ud fra venstre side. Clément Topin siger, værsgo, Declan Rice, prøv du bare igen, og jeg må holde fast i, at det bliver farligt hver eneste gang. Declan Rice, han går til bolden fra et af de 2 hjørneflag. Nu går han det igen fra venstre side, kommer ind i straffesparksfeltet her. Livakovic kommer op og får bokset bolden væk. Kan de holde fast her i England? Ah, den ender med at hoppe ud til et indkast, tror jeg, over højre side. Ja, det gør den også her. Så lad os da bare lige tage en hurtig puster og konstatere, ved du hvad, de sætter spillet hurtigt i gang, og det får de så ikke noget ud af her i England. Men det går hurtigt, men det er også fordi, man skal tage de her indkast lynhammerne hurtigt. Kan de få ført bolden ind i straffesparksfeltet igen her. Harry Kane til venstre benet for afsluttet igen. Livakovic med ny redning. Højre benet fra Harry Kane. Ny stor redning fra Livakovic. Laver en vaskeægte tv-redning, og så prøver kroaterne at få bolden væk igen. Det kan ikke lade sig gøre. Der er belejring lige nu ned mod det kroatiske mål, og her kommer bolden ind igen i det lille målfelt. De kan ikke få skovlet bolden ind. Det er jo helt vanvittigt, England, der kunne have scoret 3 mål inden for de seneste 3 minutter nok en gang. Harry Kane, nu siger jeg, nu tager jeg puster. 12 minutter er der spillet anden leg. Det er fuldstændig vildt og voldsomt, det her. 3-2 til England mod Kroatien.
1: Tør du?
2: Nej, jeg tør næsten ikke, men vi bliver nødt til det.
3: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt. Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
3: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi jeg den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stedet. Det var noget med nogle kopnudler.
3: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
3: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
5: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det, man hører.
3: Gustav,
7: hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: Ah! Ja, man selv.

0: det er jo også en måde at blive slået op på. Hvis du nu ikke havde været så dum, så var vi blevet sammen. Og synger Sofie 1998 her om at tage til Louisiana, hvis du ligestallet havde været lidt højere hos par.
1: Åh, jo, ja.
0: Så slynger jeg lige et pænt ord ind for at vise. Jeg er i hvert fald ikke dum.
1: Ja, jeg ved i hvert fald, hvad ligestallet
0: er. Ja, det gør jeg i hvert fald. Der var lige en målmand, der skvattede lidt i bananen, Mathias Jakobsen, på stadion i Arlington, og så kan det jo hurtigt gå galt.
2: Ja, det kan godt være, at det skete før, du lige skal hjælpe mig, men det er også det er muligt, at jeg overså
0: det. Er det ikke Jordan Pickford, der glæder?
2: Jo, men herregud, der skete ikke noget. Altså, det gik ikke galt for England. Jeg synes egentlig også, at Livakovic har været meget nede at ligge, men det er trods alt ikke, det er ikke noget, der har været farligt nu. Bliver det jublet på stadion? Jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Der kom en op på storskærm, som jeg ikke lige kunne genkende, men sådan er der jo så meget. Det er jo ikke altid, at man ved alt, hvad der foregår rundt omkring, men det var en, der skabte jubel på tilskuerpladserne, trods alt. Nu er England på bolden nede i egen zone. Det er ikke et sted, bolden har været super meget her i det første kvarters tid af anden halvleg, synes jeg ikke. Det er et kroatisk hold, der flamler lidt lige nu, og det kunne man så også se på den måde, som Zlatko Dalic, den kroatiske rutinerede landstræner, som jo altså har stået i spidsen for Kroatien i 9 år efterhånden, hvordan han agerede ned på bænken for kort tid siden. Han har skiftet Luka Modric ud, altså den her kæmpe, kæmpe store stjerne, veteranen 40 år gammel, men det her det har ikke været en kamp for ham. En ting er, at han begik et straffespark allerede efter 8 minutter spil, meget, meget kluntet i en situation over for Nuri Madueke, hvor han simpelthen ikke ser den engelske kantspiller komme først på bolden, og så losser han ham over den ene knæskal. Og ellers så har vi bare ikke rigtig set, at man har ikke formået at skabe noget for Kroatien i den her kamp. Det har nærmere været, ja, det store forsvarstalent Luka Vukovic, der har været manden, der har sendt bolden ind i straffesparksfeltet og så videre, eksempelvis ved 2-2-scoring i tillægstiden i første halvleg. Og nu, i stedet for ham, er kommet en mand ind på banen, som godt kan lide at slås, kommer vi ikke udenom. Han hedder Mateo Kovacic, spiller i Manchester City, har jo tidligere været i Inter, i Real Madrid og i Chelsea, og altså dermed en spiller, der også kender mange af de engelske spillere og ved, hvad det kræver for at tillade sig at slås lidt ned på grønsværene. Det er altså også det, de har brug for, kroaterne. De har brug for at vinde duellerne. Det er de ikke lykkedes super meget med, til trods for, at de altså kun er bagud med et enkelt mål. Men når jeg sidder og kigger på spillet dernede, så har jeg en fornemmelse af, at England har skruet op og ikke bare er et niveau eller et gear bedre lige nu end Kroatien. De er nok nærmere 3 eller 4 gear bedre, og det er altså også et engelsk hold, der har haft chancerne til at lukke den her kamp. Altså bare i begyndelsen af den her anden halvleg, hvor de har scoret en enkelt gang ved Jude Bellingham, men altså også har haft chancerne i flere ombæringer til eksempelvis Harry Kane. Her er det Jordan Pickford, der spiller bolden frem sådan midt i banen til Declan Rice. Det er lige ved at blive farligt. Hvad gør de så? Englænderne dribler meget ned på egen banehalvdel her. Det bliver så også farligt, smider bolden væk her, og så er der altså mulighed for kroaterne, kan de komme ind og få sat en afslutning på, den bliver fordelt over i højre side her til Sucic, kommer ind og trykker ikke på kassen i første ombæring, så går han mod mållinjen. Det ligner en offside, men det giver et hjørnespark det her til kroaterne, som altså, ja, de er stadigvæk med i den her kamp, men der er ingen tvivl om, nej, det bliver simpelthen ændret, den her dommer Clement Topang, han siger målspark i stedet for. Men det ændrer ikke på, at Kroatien, så længe der stadigvæk kun er altså plus 1 på tavlen til England, så er den her kamp piv hammer det åben, fordi vi sad også med første eller fornemmelsen i første halvleg. Jeg går i hvert fald af, at det var England, der var bedst, men Kroatien formoder alligevel to omgange at komme tilbage i den her kamp, så de kan stadigvæk nå det. Der er jo altså med tillægstid og så videre i hvert fald en halv time tilbage af det her opgør, og der står 3-2 til England mod Kroatien.
0: Der er sikkert ikke nogen, der går op i det. Men jeg vil bare lige sige, at personen, der var på storskærmen, var Emmitt Smith, tidligere running back for Dallas Cowboys, som jo holder til på det stadion, den der har løbet længst i NFL-historien.
2: Du ved alt, Thomas.
1: Det giver jo mening, at knap salven kom.
0: Ja, tak.

0: her med det retoriske spørgsmål. Where is my husband? Skal vi snart have noget væske, egentlig? Den der, jamen, det er jo ikke, fordi jeg går og savner den der væskepause mellem England og Kroatien.
1: Noget cooling break. Ja. Det kan være tid til det, egentlig. Det er da rigtigt.
0: Så kunne vi også lige få rystet pose lidt, Mathias. Den kan måske godt lige bruge en lidt taktisk opstramning i den her kamp.
2: Ja, ryste pose. Jamen, jeg tænker, næste gang bolden går ud og spilles, så siger han, altså kampen stopper, Clément Topang dernede, den 44-årige franskmand, at nu tager vi lige en cooling break. Det er ved at være lidt varmt. Det er det altså ikke herinde, som nævnt. Det er jo altså en kamp, der bliver spillet i Arlington på AT&T Stadium, eller Dallas Stadium, som det hedder, under VM. Under tag, med aircondition og så videre, så vi snakker altså et par 20 grader. Det er ganske, ganske behageligt at sidde herinde, i modsætning til uden for stadion, hvor der er 35 grader i dag. Rigtig, rigtig varmt. Og sådan trykkende varme også på de her kanter. Jeg tror, der kommer cooling break lige om lidt. Faktum er, at nede på banen, der er det stadigvæk England, der dominerer kroaterne. De prøver at fortsætte at finde den rigtige løsning, har skiftet to spillere yderligere på banen her. Får vi lige et indlæg fra englænderne, kan de blive farlige over i venstre side. Det kan de godt. Der kommer en afslutning her og rammer ind i en kroatisk spiller derovre. Det er Anthony Gordon, der får sparket på kassen, men den ender altså inde i Josip Šutalo, som jeg ser det dernede. Og dermed i stedet for indkast til Kroatien nu og cooling break ganske rigtigt fra kampens dommer vurderede altså efter 68,5 minut spil, så vi er over de der 22 minutter spil af anden halvleg, og så kan jeg øvrigt lige få med, at de to spillere, der er kommet ind for Kroatien, det er Igor Matanovic fra Freiburg, angriberen, som altså er kommet ind i stedet for målscoren til 2-2, Petar Musa, og samtidig også en offensiv indskiftning, synes jeg, Marko Pasalic, kantspiller, er kommet ind i stedet for Luka Vucevic, altså ud med en forsvarsspiller, ind med en offensiv spiller. Kroaterne ved også godt, det betyder ikke så meget, om de taber 2-4 i den her kamp, eller om det bliver 3-2, vel at mærke, de skal op og jagte det der ene point, som kan være en kæmpe forskel i forhold til at få fat i førstepladsen. Cooling break altså, godt 20 minutter tilbage i kampen, der står 3-2 til England mod Kroatien.

0: Er der nogen af jer to, der kan komme op i det toneleje der? Okay. Wow.
1: Det var så lidt.
0: Der er nogle hunde, der begynder at gø i nabolaget. Jeg bad selvfølgelig også selv om det.
1: Ja, det var også et meget modigt valg.
0: Erasure, Little Respect, featuring Rikke Smed, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og jeg havde jo lovet falsett, ikke? Tidligere i dag, eller tidligere på aftenen.
0: Nå, ikke vi havde bedt om det.
2: Nej, den kom så der.
0: Ja.
1: Ej, der har også været lidt af derhen med nogle af de rigtig gode mål, synes jeg. Der har du også været deroppe af.
2: Det har været en fuldstændig fantastisk eftermiddag i Arlington aften, dansk tid. Det må jeg bare sige. Det har været lige præcis så mageløst, som man kunne have drømt om, at det var. Og så vil jeg jo da sige, at kampen er jo langt fra slut. Vi er stadigvæk over 20 minutter tilbage, fordi der bliver jo nok lagt en 5-6 minutter til i den her kamp. Vi har haft den her hydration break, som jeg jo skal have. Den er på 3 minutter, så allerede der får vi tillægstider. Der er altså 17 minutter tilbage af den ordinære tid. Og så må jeg også konstatere, at nu har Thomas Tuchel også gjort sit første træk, taktiske træk i det her opgør. Selvfølgelig i bestræbelse på at afgøre kampen, altså også i bestræbelserne på at score det fjerde mål, og dermed gør det til 4-2. Marcus Rashford er kommet ind i stedet for Anthony Gordon. Bukayo Saka til et kæmpe jubelbrøl er kommet ind i stedet for Noni Madueke, og så er Morgan Rodgers kommet ind i stedet for Declan Rice. Det betyder så også, at nu skal der være en anden mand, der tager hjørnesparkene, når de kommer. Men det kan også være, at det ikke bliver nødvendigt med hjørnespark her i England. Ind i straffesparksfeltet kan ikke farvesolide i sekvensen der. Så går det måske i stedet for den anden vej, for kroaterne Petar Sucic trækker den over i venstre side, så går det så alligevel i stå for de blåklædte kroater over for de hvidklædte englænder her. De får fat i den igen op mod Martanovic. Han får ikke en ordentlig første berøring på den der, den indskiftede angriber. Det var jo egentlig første berøring af hovedet af manden, født i Hamburg, spiller i Freiburg og er jo i bund og grund tysker, kan man sige. Fik sin fodboldopdragelse i St. Pauli og har siden da altså været rundt omkring på de tyske stadioner i Frankfurt og Karlsruhe, og så nu altså Freiburg. Men han spiller for Kroatien, og det kan være, at de ender med at være meget glade for det, hvis han nu lige ender med at prikke en 3-3 scoring i kassen her. Marcus Rashford, kommer han først på den? Nej, det gør han ikke. Det er meget, meget farligt forsvarsspil dernede af kroaterne, der prøver at hætte bolden tilbage til Livakovic, men Rashford, der lige er kommet ind, altså viser, at han både er frisk og altså har både friskheden og hurtigheden til at nå den der, men det havde han så akkurat ikke. Livakovic kommer godt ud. Jamen altså, den her kamp her, den fortsætter med at levere. Vi har stadigvæk altså et kvarter tilbage af den ordinære tid, som nævnt. Det er 3-2 til England mod Kroatien.

0: Sabrina.
1: Oh.
0: Carpenter. Sammen med Madonna.
1: Er de færdige?
0: Bring Your Love.
2: Madonna.
1: Hvad nu?
0: Hvem snakker du til? I want to talk
1: about. Jeg blev helt nysgerrig på, at, hvad de vil snakke med hinanden om. Hvorfor stopper de så sangen, hvis de så gerne vil snakke videre?
0: Nå, jeg troede, det var fodbold, du sad og kommenterede på. Jeg blev helt forvirret.
1: Det var Madonna og Sabrina Carpenter.
0: Det var sådan lidt underligt. Okay.
1: Der messede sådan til hinanden.
0: Skal vi lige vende fokus mod det der fodbold?
1: Ja, jeg gør det på Sabrina Carpenter-måden her. Yeah. Mathias, hvordan går det med kampen?
3: Det går godt. Den leverer. Det synes jeg virkelig. Det havde også lige mulighed for kort tid siden til Marco Pasalic. Der er to Pasalic'er. Ikke at de er i familie sammen. Det tror jeg i hvert fald ikke de er. Det mener jeg ikke de er. Den ene af dem er så lige gået fra banen. Den anden, det var ham der diskede op med en chance under det her stykke musik med Madonna og Sabrina Carpenter. Marco Pasalic, der forsøgte sig en stor redning, synes jeg, dernede fra keeperen i det engelske mål, Jordan Pickford, og samtidig med det, så altså tak for i dag til Mario Pasalic, den anden Pasalic, og ind i stedet for ham med Nikola Vlasic, der er mange men sådan er det jo med de her lande fra de kanter her. Det er Kroatien, der troede, de havde Europa bolden, det havde det så ikke. Der er frispark dernede til den ene af de to midterforsvarer, Esprit Konsa, som har spillet en rigtig fin kamp dernede, og også har været tæt på i øvrigt og score til 4-2. Det var jo det der hektiske minut, to minutter, hvor England trykkede på og havde 3-4 chancer på stribe, altså i en og samme gennemstilling for mig. Hvor de kunne have gjort det til 4-1, så havde det nok været afgjort nu, i stedet for en udskiftning, og de burer altså ikke. De siger Jude, og det er fordi Jude Bellingham går fra banen, og hvem kommer ind i stedet for ham? Det skal jeg altså lige danne mig overblikket over. Det bliver i stedet for Jet Spence, som kommer ind. Og det er altså defensivt, synes jeg, fordi Jude Bellingham ligger jo ellers på den offensive midtbane, og i stedet for ham Jet Spence, altså venstrebakken fra Tottenham, der kommer ind til. Det vil sige, nu skal der virkelig lægges på rent defensivt. Spørgsmålet er, man så vælger at sige, at nu går det over til en fembakkæde dernede. I rykker en ekstra forsvarsspiller ned bagved, og det kunne så være Jet Spence. Det, de fornemmer nok også, igen, kroatisk mulighed. Det er den seneste af slagsen, vi har fået det her opgør, at det er langt fra afgjort. Og igen, England troede også, de havde det hele i egen hulehånd, og at de har styr på det i første leg. Men det havde de ikke. Kroatien kom tilbage to gange. Der er alle muligheder fortsat for, at Kroatien også kommer tilbage i det her opgør. Altså også en af grundene til, at man har smidt den offensive spiller, Nikola Vlasic fra Torino, ind på banen. Virkelig en motor, bare en mand, der kan arbejde solen sort, han kan løbe solen sort, og spørgsmålet er, om ikke også han får banket noget energi af her de sidste 10 minutter nu. Kroatien med en bold ind mod straffesparksfeltet ender med at blive hættet væk. Dernede af England, så ryger den så ud uden for straffesparksfeltet til Petar Sucic, mand, der jo altså assisteret til 1-1-scoring. Flot scoring af Bartolina. Man kan jo se højdepunkter lidt senere inde på DR.dk. Det vil jeg bare anbefale jer at gøre, fordi det har været nogle fantastiske mål og en fantastisk fodboldkamp her. Og vi er altså gået ind i de sidste 10 minutter. Nyt indlæg fra kroaterne her. Pickford kommer ud og får bokset. Ikke langt væk. Sucic kommer på den og sparker bolden lige over mål her i sekvensen. Så kroaterne, de lugter blod, så at sige. De fornemmer, at der stadigvæk er et point at hente i det her opgør. Vi er gået ind i de sidste 10 minutter, altså som nævnt 3-2 til England mod Kroatien.

0: her fra Magic.
1: Vejrudsigten for kampen mellem England og Kroatien påstår vores metronom Mathias Jacobsen at gå mere over i den blå retning.
0: Okay.
1: Ja, ja, altså det har været meget England. Nu virker England, ja, det er i hvert fald, hvad jeg hørte dig sige, Mathias Jacobsen, de virker lidt mere presset af de der kroater.
2: Ja, det synes jeg også, de er. Altså, England ved godt, at de har haft det her. Altså, de har selv kunne afgøre det her. De har haft masser af muligheder til at gøre det også. Og kroaterne har været farlige. Altså, 28 siger skudstatistikken, men England kan selvfølgelig også stadigvæk stikke den anden vej. Som her eksempelvis på Bukayo Saka. Over til Marcus Rashford. Skal vi have afgjort det her opgave? Han trækker den over til højreben. Afslutter her. Og så er det afgjort. Marcus Rashford, der er kommet ind. Trækker den over til højrebenet, sparker bolden flat over i det lange målhjørne, og så får vi så det. Jeg gør det altså nærmest godt tør at kalde en afgørelse, det her. Marcus Rashford, som kommer ind og viser. Det kan godt være, jeg ikke får lov til at starte, inden det gjorde Anthony Gordon fra Newcastle på den der venstre kant der. I øvrigt ikke en Newcastle-spiller, fordi han skifter jo til FC Barcelona den 1. juli, Anthony Gordon. Marcus Rashford har lige været i FC Barcelona i den seneste sæson på leje, altså, og har leveret mål og assist, og her gør han det selv. Det er ishamrende koldt, Bukayo Saka, der var spidt den over i venstre side, altså. Og så kigger han lige op og konstaterer, at jeg kan da godt sparke den over i det lange hjørne med det samme, men nej, jeg drejer da lige forbi den kroatiske oppasser dernede. Det er jo et Josip Stanisic, der bliver snydt. Han løber efter hotdogs, eller hvad man nu gør på de her kanter, og så sparker han den flat over i det lange målhjørne. Så med mindre end 5 minutter igen, plus selvfølgelig tillægstid og så videre, så er der et bjerg. Et bjerg af de helt store, der skal bestiges for Kroatien, hvis de skal have point ud af det her opgør. Der står 4-2 til England mod Kroatien.
1: Så jeg fornemmer, at Kroatien på den måde ikke er lidt så presset, som jeg kan udtrykke for.
2: Vejrudsigten, den er hvid.
1: Ja, det er den.

0: det modsatte.
1: Et enkelt minut tilbage af den ordinære spilletid, så får vi nok en håndfuld tillægsminutter, men jeg tænker altså ikke, at Kroatien de har mulighed for at komme tilbage i det her vidunderlige opgør, hvor vi også må sige, at det ender med at være den rigtige vinder. Jeg siger ikke, at fodbolden vinder osv., jeg siger bare, at det har været det hold, der har skabt klart flest chancer, det har været det hold, der har villet mest i det her opgør, der også er på vej mod tre meget, meget vigtige point. I bestræbelserne selvfølgelig på at få den bedst tænkelige start på den her slutrunde, men altså også på at få førstepladsen i gruppen, som jo selvfølgelig kan give en mere favorabel vej videre hen i turneringen. Ikke at vi skal kaste os ud i alt for meget omkring det, men det giver sig selv, at en etter vil selvfølgelig ikke møde en etter fra en anden pulje i knockout-fasen, og derfor altså markant bedre betingelser i bestræbelserne på at komme langt i den her turnering, som de to hold jo har for vane at gøre, trods alt. England i angreb lige nu, hvor vi nærmer os tillægstiden, det bliver afvist dernede af det kroatiske forsvar, så kan jeg se en af de mange dommer omkring det her opgør går ud med en tavle nu og viser 6 tillagte minutter til det her opgør. Dem har vi netop taget hul på. 4-2 til England mod Kroatien.

0: Med Michael Hutchence i front, selvfølgelig.
1: Var han ikke kæreste med Lena Christensen?
0: Det går rygtende på i hvert fald. Det var spil 90'erne. NXS. Need You Tonight.
2: Og lad os så op til dig, Mathias Jacobsen. Se, om vi kan få det meste af afslutningen i hvert fald frem mod radioavisen. Det er altså kampen mellem England og Kroatien.
3: Ja, vi får i hvert fald 2,5 minut, fordi så er klokken midnat, eller så er det midnat, så er dagen slut, og så er kampen også næsten slut, så har vi kun lige 40 sekunder, 20 sekunder tilbage af opgøret her, så bliver der altså også ført af i Arlington. På det her forrygende opgør, altså to hold, der mødte hinanden ved VM-finalen, eller semifinalen selvfølgelig i 2018, også en fantastisk fodboldkamp ved den lejlighed. Kroatien vandt, kom i finalen, tabte sidenhen til Frankrig, så mødtes de øvrigt også ved det her specielle EM i 2021, hvor England spillede næsten på hjemmebane hele vejen igennem, endte altså også med at spille EM-finalen på hjemmebane og tabte efter straffesparkskonkurrence til Italien med den lejlighed. Ved den kamp, eller den slutrunde, det pan-europæiske EM, ja, der vandt England jo altså med 1-0 over Kroatien på Wembley, altså nærmest tilskuertomme Wembley ved den lejlighed, der har været masser af tilskuere den her aften, og lige nu kan de så se Kroatien med et hjørnespark komme ind i straffesparksfeltet her, ender med at være meget, meget højt, bliver det tilbage, så en kæmpe mulighed for kroaterne skal have reduceret der, men de sparker bolden direkte ind i en forsvarsspiller nede for englænderne, og så går det den anden vej i stedet for, masser af muligheder. Bukayo Saka på bolden her, tager lige et træk, så skal han spille den over i venstre side, gør han også her. Marcus Rashford har scoret en gang til, prøver samme finde det forbi, Stanisic trækker den over til højrebenet, men kommer altså ikke forbi den her gang, og det var ikke Stanisic, han prøvede at snyde. Det var Petr Sučić den her gang. Det var Stanisic tidligere, da Marcus Rashford med 5 minutter igen, altså for 10 minutters tid siden, formåede at afgøre opgøret. Samtidig med det får jeg lige chancen igen derovre. Det er Josko Gvardiol, også en spiller, der til daglig holder til i engelsk fodboldspiller i Manchester City. Den forrygende forsvarsspiller sparker bolden direkte ind i en mand, der har lavet 2 mål i aften, og dermed er kommet op på siden af Gary Lineker, som all-time engelsk topscorer, 10 mål, noget Lineker at lave, og nu har Harry Kane gjort det samme. Mon ikke, han senere hen i den her slutrunde kan kalde sig all-time VM-topscorer for England. Det tænker jeg umiddelbart. Vi har lige 45 sekunder tilbage til, at dagen altså er oprunden, og dagen er slut, hedder det selvfølgelig klokken midnat her. Det bliver med et frispark til England ned på Kroatiens banehalvdel. Måske vi kan nå at få det eksekveret her. Det er spillet ned i venstre side. Harry Kane, kan han komme frem til et eller andet? Nej, han får taklet bolden her, får snuden af sig, og så går det så i stedet for. Er ikke den anden vej. De sparker bolden ud over sidelinjen dernede. Og så altså et indkast til England, man kan fornemme. De engelske fans, de synes, at det her er den perfekte start. Three Lions kommer godt i gang med den her VM-slutrunde, hvor de drømmer om, at de kan take it home. Altså for første gang i 60 år, 1966. Her er muligheden for England. Sparker bolden langt ved siden af og over. 20 sekunder er der tilbage i kampen. Vi skal nok få lige at vide, hvordan det endte på den anden side af radioavisen. Den får I her på kanalen nu, fordi klokken den er midnat.
4: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz, men nu lyder det fra flere kilder, herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er blevet underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN de har offentliggjort 14 punkter fra dokumentet, og vores internationale korrespondent Stephanie Suryk, hun har læst med.
5: Så snart aftalen skulle være underskrevet, så har USA, Iran og deres allierede forpligtet sig på at indstille alle kamphandlinger, også i Libanon. Forståelsespapiret lægger også op til, at Iran vil fortynde sin beholdning af beriget uran. Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur. Men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt. Det må være et absolut minimum. De vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit berigede uran.
4: Forståelsespapiret rummer også en plan for genåbningen af Hormuzstrædet, og ifølge den iranske talsperson, så vil man i fremtiden opkræve 12 på skibe, der passerer strædet. Et vaskeægte krisemøde var, hvad Brancheforeningen for Danske Svineproducenter havde inviteret til onsdag i Horsens. Her var der stuende fuldt med primært bekymrede svineavlere, der frygter konsekvenserne for deres erhverv med den nye regeringsambitioner. Blandt andet Christian Lundegård, Anders Sækker og Ulrik Rasmussen.
6: For os, der er det mere, om vi skal afvikle. Altså, hvad skal jeg sige, som det ser ud i dag, så muligvis er vi nødt til at afvikle.
7: Hvis det bliver ret meget svært, så er der nogle landbrug, der lukker ned. Og så er det et spørgsmål, om den er på, om den også gør det, eller om vi fortsætter og så laver lidt om i produktionen. Det kunne jeg forestille mig, at vi gør, men altså, nu må vi jo se, hvad det bliver til.
8: For mig og mine kollegaers vedkommende, der håber jeg, at vi får måske noget overblik over, hvordan vi står fremadrettet. Det er lidt spændende. Det er en uvis fremtid, vi går i møde.
4: Der er i regeringsgrundlaget lagt op til, at grisene skal have mere plads, og det vil ifølge flere analyser hæve omkostningerne, og landmændene frygter, at det i sidste ende kunne føre til, at nogle producenter må dreje nøglen om. I regeringen der tager man landmændenes bekymringer seriøst, men der er store udfordringer i landbruget, det siger Christian Rabjerg Madsen, minister for natur og velfærd fra Socialdemokratiet.
9: Vi har nogle objektive udfordringer med dyrevelfærd. Den skal være bedre, det kommer jeg ikke til at diskutere, men jeg vil gerne sige til de landmænd, som er nervøse, at der er en udstrakt hånd fra regeringen og fra ministeren, som handler om, at vi ikke har til sinds at diskutere, om dyrevelfærden skal være bedre, det skal den, men vi vil gerne drøfte, hvordan vi gør det.
4: Det bliver tørvejr i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.
10: Det her er P4.

0: Mr. Know It All var det her fra Tete Trymmes. Det er nu blevet torsdag, vi har passeret midnat. Men vi skulle lige have afslutning med på den her kamp.
1: Ja, skøn måde at gøre det på. Mathias Jakobsen, 4-2 endte altså med til England mod Kroatien. Hvad tænker vi efter? Nu har vi set den i aktion, vi har set den spille sammen som hold og sådan noget. Altså, kan det være i år, det kan gå hele vejen?
2: Jeg vil sige, at jeg glæder mig simpelthen til at se det her engelske mandskab igen. Jeg har fornøjelsen af dem, når vi rammer den 27. juni, hvis ikke jeg husker helt forkert, på de her sene nattetimer dansk tid trods alt. Men der er en kamp i New York. Jeg er lige ved at blive forstyrret af en mand, der kommer fra fjernet skærm. Det må jeg gerne lige vende med. Der er en sen kamp, hvor de møder Panama. Der tænker jeg, der er de også store favoritter. Der kan det være, at vi får lov til at se bredden på det engelske hold. Altså fornemme stemningen her. De engelske fans, de kommer til at skabe en vidunderlig kulisse. Jeg rejste med dem herover fra Europa. Der var de rigtig søde og rare og meget, meget rolige. De fik sig på gin tonics, men skabte ingen ballade. Og det har de heller ikke gjort i dag. De har skabt en fest og en flot, flot sejr. Jeg glæder mig virkelig til at se det her engelsk hold. Og jeg vil sige, baseret på kampen i dag, så kan det godt gå hele vejen.
0: Det ligner lidt nogen, altså de engelske fans, som har tænkt sig at blive hængende. Men de skal jo videre
1: det for fedt, det her.
0: Til Foxborough, New Jersey. Så altså, karavanen kører jo, selvom der er ikke nogen af dem, der har forladt deres stole nu, vel Mathias?
2: Nej, men der er vel stadig lige en 4-5 dage til, de skal spille igen. Så de har tid til at gå ud og få sig en god burger og holde sig en stor fest i eftermiddag. Ja, det er tidlige aftentimer, klokken er 17 her i Arlington nu, så alt muligt grund til at blive og hylde sine helte, kan man sige.
0: Det gør nok højt. Altså, det er jo meget fedt.
1: Det lyder så fedt.
0: Men det er fordi, jeg lige skulle have ordet her til at fornævne, at hvis du er til mere fodbold og ikke har i sinde at gå i seng, så er klokken 1 af Ghana mod Panama. Det er en kamp, som vi sender også på DR1 og på DRTV klokken 4 i nat. Sidste afdeling af første runde kommer til at være Colombia, der spiller mod Uzbekistan. En kamp, der bliver sendt på TV2. Tilbage igen er vi i morgen klokken 18, når der er Tyrkiet mod Sydafrika her i radioen.
1: Og hvis man vil have alle nyhederne og de fede, anderledes, skæve og sjove klip, så kan man altså bare hoppe ind på DR.dk. Der skal vi nok sørge for, at det hele ligger til jer.
0: Har ham der taget din skærm nu, Mathias?
2: Ja, og så blev han ved med at tale til mig, hvor jeg så lige måtte påpege, at vi laver stadigvæk radio.
0: Man kan godt begynde at pakke sammen. Vi er færdige for nu. Tak for i aften, Mathias.
2: Fornøjelse. Kan I have det godt?
0: I lige måde.
2: Tak.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rammeaftalen mellem Iran og USA skulle egentlig først have været underskrevet fredag ved en ceremoni i Schweiz. Men nu lyder det fra flere kilder herunder talspersonen for den iranske udenrigsminister, at aftalen allerede er underskrevet elektronisk af de to parter. Og tidligere på dagen onsdag, der begyndte også at pible med informationer om aftalen. CNN offentliggjorde 14 punkter fra dokumentet, og ifølge vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, så er der lagt op til, at Iran skal fortynde deres beholdning af beriget uran.
3: Det skal foregå på iransk jord, det skal foregå under opsyn af det internationale atomenergiagentur, men de amerikanske embedsmænd, der har briefet en række store internationale medier om det her forståelsespapir, lægger altså ikke skjul på, at det her, det synes de selv er et svagt punkt, det må være et absolut minimum, de vil gerne have, at Iran forpligter sig yderligere på destruktion af sit beriget uran.
2: Beskyttelsen af drikkevandet haster voldsomt, lyder det fra regeringen, der i dag har inviteret alle partier på Christiansborg til de første forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud. Et af de store spørgsmål er, om landmændene skal have kompensation, hvis de ikke længere må sprøjte deres marker. Miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF afviser ikke, at de landmænd, der bliver meget hårdt ramt, kan blive hjulpet økonomisk.
4: Og det er jo også det, vi skal forhandle om. Hvordan er det, vi sikrer, at vi ikke kommer ud og skal ekspropriere en masse landmænd? Hvordan er det, vi sikrer, at vi har fokus på grøn omstilling ude i landskabet, ude i landbruget?
2: Men miljøministeren kan ikke love, at alle får det, de gerne vil have.
4: Men jeg kan love, at jeg sætter mig ned og lytter grundigt efter og skriver ned og finder ud af, hvad der bliver prioriteret de forskellige steder for at se, hvor bred en aftale vi kan lande på det her område.
5: Venstre, er det det vigtigste parti at få med i den aftale ud over regeringspartierne?
4: Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får et nationalt sprøjteforbud, der træder i kraft hurtigst muligt. Mm. Og så skal jeg finde ud af, hvilke partier, der vil være med til at sikre det.
2: Når partierne skal forhandle, så har formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, et ønske.
6: Hvis man ønsker yderligere stramninger, at man så tænker det sammen med det lokale arealomlægningsspor, men samtidig selvfølgelig også, at man respekterer, at hvis man fratager en lodsejer sine rettigheder, så har man jo en grundlovssikret rettighed til en erstatning.
2: Danske dronning Mary sendte onsdag en hilsen til den norske kronprinsesse Mette Marit, der har fået foretaget en lungetransplantation.
7: Jeg kan forstå, at operationen er vel overstået, og det er jeg rigtig glad for at høre. At vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien.
2: Kronprinsesse Mette Marit har den kroniske sygdom lungefibrose og har i den seneste tid haft et iltapparat med sig ved offentlige arrangementer. I en nat skyde og først lidt regn, men efterhånden bliver det tørvejr med mulighed for tågebanker lokalt. Temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest og vest.
0: Det her er P4.
8: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Aftalen mellem Iran og USA er nu blevet underskrevet. Det bekræftede præsident Donald Trump her i nat, da han forlod Versailles-slottet efter en noget sen middag med den franske præsident. Den er underskrevet. Jeg skrev under her på Versailles. Jeg har lige gjort det, sagde Trump her. Aftalen den skulle egentlig være underskrevet ved en ceremoni i Schweiz, men parterne har valgt at underskrive elektronisk, det sagde talsperson for den iranske udenrigsminister sent onsdag. Aftalen den er ikke lagt offentligt ud, men flere medier har bragt uddrag.